Uite ce azvat de setat hoş bun bovestra nasa hoş. Kome zore te inke ke azvat afşeve tanu keji elhamdülillah ala kulli hal. Avalek peşvina viye elhamdülillah beşit aslını ibsari çeminit pare tayra al asmana kusinit. Evgi ve çende bersevete adrız bit rona karvan peş vaxt piruz baya van havalat kete ve tkhalat bu derke ve de setat hoş bun. Hosa mevete ve giyane verzişi hebit. سپاسی و همیات کنید هر ساخ و ساخلم بید ام سپاسی و همی حوالات کنید افشفل گل من بجدار بوی که رجا پیوندیا زور بو افشفکه که آزاد من ایزی که هشت پیوندیا ورگرتن برصف گانده من برصف حوالا گانده من مگود زکی خونه علمین دونانا مگود تمام کن ایک حوال تنه برصف دا اوجیده ای که اسرائی بو گود اوجیده ای که من بو من برصف وفره کری زکی خونه علمین دونانا بجنا خون نعلمینا کراستو خفتانا خفتانا وکه حوالا گوتی که فستان بوان مروفت اتا گوتن یه بی نفسو وان بخوجی چنینه ابو وان کسانت اتا گوتن زکی خون نعلمینا دونانا بجنا خون نعلمینا کراستو خفتانا یا دوی مگوت آسانی بساری چمینی تمام که از برم جمعه مامانی ایکم حوال با سوشال میدیای برصف گهانده ما پشتین که حوال همیا وکی وان گود آسانی بساری چمینید چنگین طیرال عصمانا اتقسینید.

دمی هاتی ام خلاطا پیشکشه حوالا بکن و که حوال سوشال میدیای همیت بجن ام پیش وقت و که الحمدلله علی کل حال پیروز بید لهر دو حوالا پیش وقت دستتوات خوش بند اولای ام حس کرد که حوال بجن نوید مجیب کرد پیشکشان را که ازاد سوشال میدیا حوال بجن نوید مجیب کرد پیشکشان دا اولای خوزی ما پیچه ببا که ازاد ما بیس خلاط دابان هم هری که خلاط اگم دابای ها بوینه 26 ناف دف من هاتی نتو مار کرن که آزاد 26 ناف دف من هاتی نتو مار کرن که آزاد ها از بوده زحمت چید کم ها حسنا که بیه هف کار که بس وای کس نیده که آزاد ها ایک حتا 26 که آزاد ایک حتا 26 بیجا که آزاد 24 24 اکاد جیب دمه 24 تینه بید 13 و 24

13 یال بر ناو روناک کاروان. روناک کاروان ام پیروز با روناک گید که کرونا که هر نوکه گود از پیش وقت پیروز بایا حوالات کم روناک ویجا بلا حوال همی پیروز بایا تد کن وکی یارا فردوز بیشت پیروزه. روناک جماره 13 بر ناو روناک کاروان بو که حوالا که سوشال میدیوه 24 جی یال بر ناو آلا الزاخو آلا او جی پرگا پیوندیه شبکل گلمه بشداری کر بو ام پیروز بایا آلا اید که این آلا الزاخو و رونا کاروان دا خواست که اینجوان هر دو حوالا پیوندیه بجورا کنترولی بکن که دا شوازی ورگتن ها خلاتت خو که دا چوا خلاتت خو ورگرن اف حوالت بختوان سپینه بون گلمه دا هیویوی چند هفتی ها بید بخت همی حوالا سپی بید گلمه گادران وی چندی جیم گشنه داوی ها وی خلکی یا ما دست من دام سپاسی ها گهدارو بینرید خوید خوشتوی بکنین و بشداریت خوید بشدار بون گلمه دا سپاسی هاون همیاد کن سپاس بو هفکارد مجی که وی هفتیل گلمه دا بونجورا کنترولی ما مستا آزاد علی کاک ابراهیم حسن البشه سوشال میدیا جی کومه که حوالا وی هفتیل گلمه دا بون سپاسی هاون جید کن سیهاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفتیابید روژا ایکشم بیبشف شاد و بختور بن بخاطر آمد.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دمی روژه شاپرین خوب برداینه برکل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورسته و روژه درد کهون دمی عورین رش و تاریخ خدای بله مشتاب سرسر امروین بگو نهت ایننو او پرمیچکن بفراس پیا آشتیو او پرمیچکن کدی جان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکن سپیو جوان بونه پرمیچکن رش و تاریخ کرب گردی و بسرسر کردان داهات نخارو شینا طوی جان بچینید او شین بیتن برو واجی طوی جانل نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردائینان ابنی جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفال سال 1988 دمی قویناغا هشتی بسر گل کردائیناینو کرد قرکرنو ابمرما بنبر کرنه هرواسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرنوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش داهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات بسرسره بابو باپیرین وان ایناینه. گوهدارین قدر گران هر دم ات همی قویناغاندا دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوانده خدا الشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن. پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه کردو آوره بون مکسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آوره بونه و همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیلبندگری دریجی دایه خاندنه و زانست و زانین ورگردینه و الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دایه زانستی و هاتیه پرورده کرن بوانه و پیره و پروگرامین شورشی و کردایتیه او جیبشانازی و در چوی کم پا مردینه او چادرگه ها مردینه گونو کم آموستای زانکوی یو با برنامه اکا بلند ورگرتی یو بوی خدا ناو و نیشان الهریما کردستانه تایبت الدهو که اونو که نف شکل بردستیوی تیتا پرورده گرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویه ابناو استاف برنامه کرداوربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین که اولو که میوان برنامه کرداوربونه دکتور دو گلک بخیراتی سرچاو و سرسرین
1: سپاس سرساخ سلام علیکم
0: دکتور دیار شیواز و سیاست و برنامه کرداوره و ویرانگیل دست بکا برنامه میبانه ما او بحث خود کردن ما که کرداوی جا که جنابی تا حس که چاو بحث خود بکردن ما که پیناسه بگمان گلک جنابی ایتوگی تا گلک برنی آسن لهم حس که اوج دست بکی بحث خود بکردن
1: بله زور سپاس با جنابی هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اجدای گوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خاندنه من الوردیگای مردینه دست بگیری القطاب خانه شورش الاورابونه سالین بشین بجمت ده دمایو هشتی و نهی دست بکا نوطه دا حتا که سالا نوطو ایکی و سرهلدان و پیروس دیگل خیزان خو و گریوی نفاتی نف کردستانه و مبردامی دا خاندنه خو کاروان من خاندنه زحمت بوش برکو از کت متندک پناغید گله کت نخوش دا هش دست بگلش آواره بونی و پشتی هنگه هم هاتین خاندنه ما بو عربی وش قطاب خانه شین بجمته یا با مرنه برف قطاب خانه احمد دنالبند وش احمد دنالبند جرکو دیزوری نف متلاستا با مرنه و پشتی هنگه هاتین اف دهو که دوسیه مدرسه که ما گران درنش بر شرعی مفخوی محصال دو ماهی دا از ایکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و ویژهی سر کلیجه واسوی هات موار گرتن سپاس به خوده الویرژی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرد پشتی هنگه من دکتورا ورگرد تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسوری هاری کارم زانکویا دهو که سرو که بشه وکولینت مروایتی و پروردهی ما راگریا سنتر وکولین زانکویا دهو
0: تمام درج به دکتر راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی 43
1: تقریبا
0: 42 43 تمام درج به جیهنی دو دکتورا و خود حسکت نخشل ان شاء الله پروفیسوری جی جاری اوهنی چه بو اگر کو لوی جیهنی تنو که ماشالله دکتوری او با

0: بابات بابات عمرية عندك شونو من يتش مثلا ش بخزان خو قولي بوين أس ديوان بحس كم عندك وكي خونو البيرو من هاين يعني عندك دي منت جلا جلا كت كرت طبيعي باري أنفوالي يعني باري هشتي وهشتي مولا ما هو تدركرنش بمرني ام بابي من خود جرازی خانه که الابدی آواکر الحسن بیرک آواکر هر دوره با مر المنطقه دوسکیو اول سال هشتی و هشتی توی فتره داد تقدمه که دا دو برویت من بریندار بون ایک تقدمه دو ایک جد مال دا بریندار بود هر پش مرگز زفرینه باش کمینه یک پاکش کرنا سیلح حلیلو که بریندار بود ویری از خوشی سر اویده که دا چبوم سر آسانه که دا چبوم از بریندور به مشهدت درمان کردن منو دکتری و که خونای البیرامن الکانی بالاوه دکتره که مسیحی بو دکتر بو هاریکار دکتری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرامن وقتی از ترکتری بری میبری و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهدت و که خونای البیرامن وقتی هم اینا دین و توزیع کردن سر هندک خانیو و کردند قلابا دو برین اوردی گوی مردینه اما تقریبا وکی خوانات هنه بیرام
1: ام بین بحث مردینه بکن تا گوتی از قطابی قطابخان و شورش بوم
0: بله
1: بوم اگر بحثی بکنی چوایا
0: قطابخان و شورش ایکش از بشم ایکمین قطابخان و حاطیه وکرن اوردی گوی مردینه توی وقتی دا آرمانش قطابخانه فیرکرنا زارو کت کردا بو دانه می نه به که بشن به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر را وکرنا اوان قطاب خانه چند مرو وکا در کت از حسکم نویتون رو وری بشم و اگر من دکش بیر جیکرن از داخل خزالی بوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخوی بو از بشم عزیز مالتایی بو طیب با مرنی بو ملا سعید آمدی بو سلیمه که بنو سلیم بنوی بو از بیجم کسی که دیجی بنوی فریق قمری بو اوه فکرش وانو دست بیکر و هنده که دیجی که از نزانم یا بیرامن نبیتن من گلک دیف چون لیف نکدیه بس حسب چون که حکم هنده سیدوی طایب مدیر مای مدرسه بو گلک جاوز شد مگوزین فکره که بسیط دست بیکر احتمال البرسینگ چادره که ام بوچی اوان بچی گفر نکن چون که کادره که حزب شعی ها بود توی وقتی دا بچی که برنامال خو پیت نشاد دان احتمال فکرش ویری دست بیکر و اف قطبخانه ها تفکرن و وکرنا اف قطبخانه جی و ورگرتن ها قطبی ها نل دیف فاویدی بو نل دیف عمری بو اما چکو هنده که مثلا سال 87 ایش قاندونی ها تیه ببهار کرن احتمال صفحه دویه بیتنش مدرسی داری خستید وقتی هشتا هم العراقی همی کم کرن و اول پین شش قطابی و بشتینگه بون اده و حدا دمایه خول چلا دای مجیل برک دست بکر تشتی باشت اوی قطاب خانه دا به هم ودان هاوینی نبو همو برداوم بود آه نگل اگل دو هفته یکی بهنه خوبه دایی و دو هی جارکو دی دست بخوندنی که و اویل بیرامن اویش یونو آوره دا دست بکی ما هر اکش ما گلکک هندک بجنه جود دلی ما بخوش مال
1: جود دلی که مد
0: بیش مد برن مد دانندن بنخو و اولی چادرک ها بچیک بود چادرک ها سرکلاوش که مد بشینه اوید مثلثت بشیک بشتی یک قطابی زیده بوین اف چادرت سیستین ایک شوانو بوما چیکر بلویری که دست بکیر دست بکی وقتی من نبو او سیله سیله بو صبوره اول او قناخو بری ما بون و برای که سپی اینو بشکند بوش اینو تباشیر پویت نویسی بس وقتی هم چکی متطورتر لیواتین هم چونی بدر که نزاب خیرخوزه که ما قدقا صبوره اینو بو ویری دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همی قطب خانه یاش من و
1: بوچی
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زیتین تواند صندوق دبی دا بود نجار اکه بولو ریگوی مردین نید گوته محمد از بشم یورمیلی بو او هاد بو مکرنه رحله او دب جا رحله تو هنگه یعنی همه او دبه بگوه بزمار دون فقیری لیف پیچه بونه خون رو بکی هاری کار بوانه زنم جیانه دون مایا نمایا بیرامتیتن تقریبا حتی هفت قطابیوشی امسر ایک رحله بون یا دریش بو یا اویدی بو ملویرشی دست به خوندن خو کر و قلم و دفتر و بابتا دست به کوه افقودی که تماطیت کارتون رو دابون این آندن پرت پرت گرن و هر سیده و بخو فقیره بو درزید درین دو بابا که پراله بهن و دو نفطلبه و منهجی نو کتب و اویدی دو بسیار کنه الاردیگای مثلا که خواندن البیره یا تشتایی چه درس بیروکینه او تکرنا منهج بوما و عمجد هودینا مول مات خوند و پشتی هنگه جاره که بیرام تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چی هود بو گهرین راستی المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلک باران هود آف هود اجور سیدای ما هند یه متحمس بو نهیل هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویر مدارس خرکم کردن برنا کجیا که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه بارزانی کتاب خانه بارزانی او مدرسه چون که هنگی همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خرا بگیر بون چادر اکی ببون پشتی هنگی برن چادر پریز و دون و سا حشی گیر و مدل هنده در کرد جرس لید دو مش ندید بون اگه همه اویدی بو بری هنگی قناقت خواندن اوه بونه سعید اوید مجری همه هندک شوان و احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی اوه بونید خواندن و نویسیند سانین اول بیرامن سعید اوید طایب بامرنی بو کیوی بامرنی بو سعید بامرنی بو سعید اوید انوار شرطی بو ابرحمان شرطی بو میسا از بجم یکوولی بو و اگر از خلد نبن عبد السلام اکه هبو یه بناوی اصنه متأکدم بناوی بس اوید دیل بیرام چون اکشون برای خوب و دی جیرانت ما بون بحکم هنده ما اوید نیاسین پوین دل بیرام حتا میکرد
1: اف چند و هنین پتر تو یه ایشای دی اوید ماین بیرامن و اوه یعنی تهید ور گرتیم جاره تو تا حضرت ندید و نگیری یه سباهی گلک ناف دو چه خاره بونمونه و کورینال سر بین چیکن بونمونه بر هفکره برنامه سده خالد بخو پرتو که هی روزان این چادرگی ها میردینه
0: بله.
1: بیتن او وکی بیژن پیرو تسری و تفاصیل اگه بعد روید بیژن یه تشتید ده هی جاره ایت ده حضرت دانه کریه که و کلین سر بهینه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابا تا که مدگل چده خالد جی که بحث کری ام کنا بیژن دول سرمانه بیتا مال بس دی محاوله که این کاره که باش تا افی مجاری دا کن اگر امشی ها این پال بشتیه که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دایت ماین هرچند نبیت نو کجی شو لگه تهدا کردن بری فتره که کسی که تلفن آمی کرد نوید قطبی از ویون اول وره اونو که مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جد چه بویه بس اوید من زنی میند بکم کری نو دوینه رأی من تشتاک بر بشن پلان کری بو بهت دان او ما مستاهمی به نه دکومنت کرن اکت شیان دوید قطبی به نه دکومنت کرن هزرا دامزراندن و قطبخانه چاوابویه کی بونه منهج توی چوا بونه شیواز خواندن چوا بویا بربستت خواندن چوا بونه این تا جوی چوا بویا و همی ببینه بهینه یعنی شو بش مت بهینه پلان کردن چت کنفرانس که زانستی دابیتن هم دی فکر کن سره بچند شول کین ان شاء الله خود توفیق بدتن و هم بشه این تشتا کی باشه
1: نه
0: خدمت او خلکی دابیتن و زحمت دری
1: ام برنامه ام بجین ام اگر ام بحث چادرگی ها بکنیم ام بیجین با جاره پاتا مفنا و نشانه ادایم جاره جیان طایبتی اگر ام بحث جیان ها پرورده بکنیم اگر تو گشتی جی بیجی پشتنگی ها پرورده بیجی ویره یل چادرگی ها یا چه رنگ بویه چطش تزراده دایه
0: خود اول بیرامن سرد بشم کرم خدا یا تشد بند بچی کدی گلک بینل بیرامن جیانا گشتی امزاروک بون ما هست گلک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آوره بونه
0: و احتمال ما هزدر ند کرد مثلا مقارنه تم پی اکی وکی باب ما آن برایت میاد مزنونه که وکی سیدوی خالد که مثلا امت یه ناف سیمکی دا یان چکو افه مهم و منه بویا آن امش ولات خودی که دین گلک اما گلک اف هسته نبونه بس جیانه که گلک گلک و ساده بونه مونه که از بتا بیجم یعنی مثلا اون که بیر زارو که احتمالا مثلا جیانه خو خرک تا فلم کردو ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کین ما احتمالا دکانه که نبو هم بشین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرامن روشه که مولما نزیکی اویدی بو نزیکی قرقولو ترکو بو افسره کلور که بو گلک مروف و که خوش مروف بو او گل ازی بچی که بو بس گل حشمت کرد روشه که از اوانا طاویرات کرد از الپیش بو اوید زانی یعنی حضرت آمن یا وید اوید دی احتمال طب که خوب بلند کرد کبسک لیده و خلط لیده بو مهاوید هو في طرف خمن
1: او در قصد واكر
0: قصد واكر يعني وديور بس نكي هسه الوقت دوت كم واك ناقل شي وقت الطابق جهه شي رسمنا ازباصي ماز بيجيك بمطابق روكيدي قلت جندر محرم يعني لعب خلاص دو طابق بمثنيه تنازفرين بتن بلو بتابتن احتمال انه كان مثلا زورو كده طابق موليت هين بس دي وقت دبوار بكي از مملكه بيجيكو شكو از طابق بم اول مشهدك مشهدك دي مجارك تشينغونت كده دست من دنگه سیمه ایوه بون الوی مقطعی سیمه جیوه کر بو متخاند ایک دو سی چور هاولت میجید رابین خوبت شور ایکی دستیدن هر روز پشتی و گرتن ایخسن رخی دیه دنگه ای شی ترسی هم بگود کجان در مکر دیم قطعی دی چوا بیتن ولا تشکیل دستی میدو می دستید خوبه کر کیس که که چکلیتا بو هندک جندر مشوانو کرد بون کرد بون گلاب رحم بون خود یار نت کر نت بیاریونش بریت افت که بچن نت و پرستی ترک بس وقتی که نت حراسی دو مثلا یبتنی با یه تشی با گلا جرو دو بینی تشتگی های دو مهاو در خیلی اوه هبون بس جیان و ساده بو همی ایک چیم بون همی ایک نتوا بون اوه نبو اوه فلانیه و ها فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همین وکی یک بون جیان اکا صدا بو گلک خوش بو
1: جبر هنده جید بیتن توی دمی دا هستانت واتی یا هر بارا پتر یا همی خلکی و ملتی جی گلک گلک بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هست اکا گلک گلک بلند بو حسب معلوماتت من گفت چنال دیف اوی بابا تکیری سوخ کرنو نوروزا الویره اف کلتوری چی کرنو نوروزانو که الباکوریش نیکا در کرد یعنی سوخ کرنو نوروز الباکوری نبو اگه ها بیجی گلا گلا که صدا بو بشتی الوردگای ها دیگه کرنو بو کلا جانکا گلا گلا که برفر ها و هندک تصیر میل مول های نکتو بین و احتمالا وکی مظهراتونه خلک یعنی قواتکا گلا گلا که مازن و بسرودو او سرانتوی سردامیت شبان پروری و حسن شریفی و اوانو یعنی افا يعني وكيف باش مختصر جيونو اورديغوي افا بو فقيري بو بس فقيري كو خوش بو شنكو طبقات نبون جيونو پرورده للوتكو ابيدي بو شنكو تاكو تم بحث پرورده جيت للوتكو شيم بج متا يو پيفو پرورده بخوبو يعني مو مسول دف مقاله كي مقدس بو گلا گلا كي مقدس بو بار بگه اهو كش وقت ما مستيت خويت اورديغوي مردينت بينين يعني روجك جوانو اس نمونه كي
1: بله
0: ما مستوى كمان بريزو شانازي و شولا جيانا ودي كده حيواني كاتن روشا كمان تلفونه ويكر فقيري احتماله جبير كده وقتا كده ما مستوى بو شكو باري بي صالة بو ابخو احتماله بس خاندوان بو مجي تلفونه ويكر مجي ده سيدا متنف سيدا فلان كسي كرا كاني ما سيدا ما مجي قد تهاتو سيدا ويد سيدا مني از فلان کسیم اویزانی که سیدا ام بول اردیگاه مردی نه اگر میشه احتمال بخوب بازی بخودند کردن لازال نکجی یعنی جه تقدیر که گله گله که مازنن چکو وسا کرد سر ما دو دای بابیت ما خشکو برایت ما فلانو بیوانو و خلق دورو برژی اتهاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو هواب که این بس پروسیس خاندن سر بگید اول بس دموهند ما مستا بودشتک مقدس و لازال حتی نکجی سر ما دو او ما مستا الوردگاه مردینی وید پشتیوانو جی ام خوب جمینیم
1: دکتور زور جارم امجی خوب بجین نفشه بینو کدان اینجی گل اجاد بجین که وقتی ام قطابی سردم تایبادی اگر بحثی

0: آن گریدین کردویتیه چوان
1: دوزانی اوا سیرو جنبه تاکیری دیرش موضوعی ما بازی پیوا گریدین اوا بجنوه که بجن هورکیو نویو آنکو سیرو عل اجیال جيل بوجيلي جو ديتنا مروفي بدل بيتن يعني بونمون أنا أزجلا جرونا كات الكلية مختيم
0: درس كتو ما مستيزان كويش بهندي عم بيبسات كين
1: كلا خشتو آه بونمون أنا كمثلا قطابية كمان صافيدا أجر تلفون يبخاب ديتن آن دشیم بیش ممستای که بری من، اکی درس گویی نمیشه، بگی عمری مثلاً گشتی یا شی صالی پنج و پنج صالی ای عمری، اگر قطبی یک بس تلفن خوب رفته بین صفحه در دخیت قبل نکت، چون کت نظر آبی داره حال گرت نوی موبایل و خالته نوشی بید، تمام ما سعید و درس اشتراک کرد لازم مره، قطبی احتمالا قطبی نوکی سردم درس ویوتی موبایل دو
0: راسته
1: یه ساعت که درس خوب
0: بله
1: یه هایی چی راسته که درس است رساله که بوی کدیت نویستن. بس اف صراع و اجیالا افرز گردن و ممستای بیچه که لواز کرد بس او نسبب سرکیه هندک جرو سیستم سیستم پریوه برنیجی هود کتن هر گوه که ده سالاته یون حکومت ممستا برد قناقه که بلند دا یا رز گردن دا وی گوه قطابی مجبوره رزیلی بگیتن بس گره جرو امد بینه بابت پیچه که دیره ام ناچی ندنو دا ممستایت مید اردگاه مردین ام بو چی رزیلیت گیرین و ما بو چی رزیلیت گیرد چون که او خوبخش بو کسی چرا تب ندنه بلکو سیدوی طایب تو وقتی دو چادر خو خالی کرد مطالبه کرد بنا تیره اولی توی کجی که رو طلبه دینا دیر که اوانا امش مرنه خلاص کرین اوانا امش نده خلاص کرین او رو که انسانت نزان نبین یعنی اونو که از دیبش مخواه اسم مثلا ما مستای زان کوی ما یا من پلکا زانستی ها بلندو های بس ما این تا جکیه ما اگه او روژل اردیگوی مردینه او نبا دست من نگرد با از سر کارتون اگه فریخ خاندون و نویسینی نکرد با دونو کشیم فی شهادی داره خم از ند بوم از این نوکه این تاج دیوی ما
0: اوه اگر اگه خالکا پیز او راستی خالا هیزی اجی جنابته که بگمان اب چنده هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت مانه ویه
1: خودی طبیعی پا امروف شک جدان هره که هسته که بله. هره که تگشت نده هره
0: چه نیشه دا دکتور؟
1: دست به که خاندونه که ساده بو یا پیدت کردی بو
0: پیت
1: بله بله پیت دست به که رو پشته هنگه ها تاوکن کردید بشین حساب نیشامد دا بابت
0: بیرکاری
1: از بشم مل اردیگاد گذر بیرکاری ماتماتیک
0: بله
1: اوه نیشامدان و شعر نیشامدان یت کردی اکی از خالت نبم شعرک و صالح اجیان نما صالح یوسفی درسک آمه با بیرام تیتن اویل بیرامن حتی هم گشتین پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جیهاته کرن و انگلیزی جیهاته ناف منهجی دا دو ماهی عربی جی بس از فانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردیت خاندین یعنی خاندونا کردی یعنی منش قناقایی که دست بکرش پیدا و فیر بوم و حدا گهشتیم پولا چاره پولا چاره لاتینی نشامده لویرش مثلا
0: لاتینی بس پیت آنجی نویسین
1: رینویسین و لاتینی یعنی کاچو برای اینو که مثلا تب کردی و مت نویسی
0: یا عربی هم بیشن
1: عربی بله بشتی هنگی لاتینی جهادت ناو دا بس قطابی دیار بکری ترکیت خواند ام اول اردیگای مردین او بوین اول ما کردیت خواند و ما صفا چاره گلک لویری نبوراند سرهلدان چه بو ام زفرین اف عراقی جان چه بو من نخوش وقتی ام زفرین عراقی از خود مدرسه
0: کردستانه
1: بله هادینه کردستانه خواندن عربی بو خواندن عربی
0: کردی و بیجن پیتند کردی و لاتینی خواندن و
1: ام
0: عربی خواند
1: هاتین و وقتی جدا یعنی خواندن عربی و قوات بو من هشغر عربی بو بو میگه لگه لکب زحمت بو بس الحمدلله سال اول هر ناجح بو همه از خو مکمل جینه بو دفراشی در باز بو محدود گشت می بقنا
0: بله دکتور تو بکو اکادیمیه که اد نفسی آن تمان دم داجی تو شورش گیر بویه بگو ما جبر که تاقوی ناغین سخت این شورش و آورهی دیدی نهر واسا شمالکا که پرور جره اف بابت آواره بونه و جینوسایده چه پیشنیارک دهه بونمونه به پرورده یانجی خواندن و بلند بونمونه زور جراده میوانن تایبتی اوید ناف شوره شدان اوید دان عمر دینگل جد او گازنداد کن پیشنیار کن اولا پیتوی آوارهی و جینوساید و انفالت جهنه ببیتم

0: پیرو پروگرام اون کو منهج یه خواندنه تو بعدی بو پروردی او خواندنا بلن جاری تو پیشنیاره کیت که تو بینی باش تو بینی گرن کیانجی نه دیدنا جنابیتا
1: خودی از دست بگید بجم ما کردو لوازیال دو دشتو هایی ایک شونو ام نزانین او در دستاریت هاتین سریمه بکین لوبیک او نف جواکت عالمی دا گواشتنی بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سریمه یعنی بو نمونه مثلا هکم بهم برا وردی که بکین تو برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمانو بده جیوانو دنیا خر اینان دا سرخاطی گوتی ام گلک مغدورین ما دولتا که دویتن اوید ما جینوسایدت کن
0: بیت نبی درجه جی بیت گوه ساحت بنا جینوساید کرنش
1: او خالک خالا دوی جی جیوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا اخراکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لو بی چپ کن اوی چنده معنی استقلال بکنم کار بینن و جفاک ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و او دوکه ایک دولت زل هزل عالمی
0: دان پیدان پیدان
1: ما وکی کرد حتانو که ام نشاینه او پرسیت آوارابونی و جینوساید و انفال و اوانا بکینه لوبیک و بکینه ناف وکیت بیشن هستا جفاکیت عالمی دا که گواشتنی سر در سلاتت خوب کن بیشنه او گلک مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی او دیه بهنه در رد مخابنی و او منه کردو امت دکومنت کرد نامجی خود و گلک لاوازین یعنی چادرگاه ها مردینه یان آوارابون سرملیت کسا که وکی سیدای خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دالوزمه و خواندن سر بهینه کرن کنفرانس زانتن سر بهینه کرن
0: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بیجنه و تو دکتوری و خود حس کردن الژی دنه مازنه کرم کرد
1: اگر بیجنه من کرم کرد دشم فکری دانم بس اس نشم بتنی فکر به مد بوره جبه جکرنه دا چون فکرت بوره جبه جکرنه رو اوی سردمی دا شول بد ویتن مروف بد وین جه بد ویتن پارا بد ویتن اگر بک فکره و بسانه های و فکره و های بو بابت دی بابت پرورده و حتی خوندونید برند گله گله که طبیعی یعنی نه همه یا فره چا بش مده که زبان عربی دا بشن ضروره هست لازمه چه بیتن لازمه قناخت آورابونه اتناف منهج پرورده دابن دازارو کنو که بزانیدن که هندک مروفا بوی شوازی ها خانده چون که دشتت عقلوی دا دشتت دماغوی دا وقت زانید بابوی یا برایوی یا کسک کارتوی زمانه که البن چادره که یا خانده هندک جرا که جوانات ناف دابن قطابی اک بن چادره که خاند باران لهات فلان ابرو که او قطابی هولی ها تهولا تهنه بو بونمونه مثلا بو نوشدار بو ما مستای زانکویه اف شوازه دکتت عقلی بچی که دا که قناقه بزحمت حبوینه حتی هنده گهشتی نوی قناقه او دی حول دتن او دی حول دتن گهتا قناقه که گلگ گلگ باشتر حوصا افت پرورده زارو که فیرد کن یا قناقه دی فیدا بابت کردولوژی همه اویدات تخاندن همه بشرات تخاندن مخابنی و بابت که به منهجه هر کسی که بدلی خود بیشتن هر کلی یک وکی خوب ریوت بتن ویدموهی ایوالیهاتی نمایه کردولوژی نمایه یعنی کلی جای واسه پرنگ یکی تخاندن سیاسه پرنگ یکی تخاندن فلان پرنگ یکی تخاندن ما مستقی که تید در چوی مجوی یکی تید در چوی قانون یکی تید در چوی سیار یکی بیشتن اف بابت لازمه بهتا رخستن و پلانکا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و بهت و ببیده بابت اکه سرکی یعنی وقتی تل زنکوی خودا تل زنکوی خودا میجوی خو کره بابت اکه ثانوی
0: لاوگی
1: خلاص و چودی کی قیمتی داتی فلازمه ببیده چه ببیده بابت اکه واسه بلکو پرعی و من ازت بیجم لازمه درجه نجاحت الوریدو پنجی ساده نبید بوی ماده
0: آه جانه
1: ده او قطابی افزانیتن قیمته و مجیو ملدهوی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشتی اگر توش هفته پینجی کم تر بیتون و در باس نافی
0: اللهی خوش پیشن یاره گله گله جوانه راستیجی جاره وکی دی دکتور راگهاندنه یان لان سیاسی حدا دی ماهی خاندنه ده چه بو گریه بونمونه
1: مخابنی و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه بگشتی و یت مردینی بطایی بایدشن که حال یت مردینی نخوشتر براورد گلیت تندک جهتی دی مثلا یت دیار بکرد شقاف عبون یا مطلوب نهات یا کرن اف مروفه پیدوی بو هاد بانا قرابو کرن جاری اولا دو پیدوی رسلی هاد بانا گرتن چونکو هندک مروو یعنی جبلی بابت پیشمرگاتی و آرابونه خورو دست که نکرنه و حتی کفونه هف پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرن و ملتا کیا 16,000 مروو فل اردی گوی مردینه بون
0: راست
1: رزگار
0: کرن پتش هفته گون دابون از بابا
1: هفته هشته گون دالی هبون رزگار کرن و ملتا کیاش اش نزانینه همه افرو که حتانو که بچی او ما مستوی کسک حتانو که خلاتک ندا میدالیک ندا بیت ناسنامک بوچه نکر بیتن و هر واسه سر بابت اویدش راگهاندنش راستی دا یا مطلوب نهاد یکرن بدوی بو اف بابت هاد بانه دوکیمنت کرن اف کسین زحمت دیدی هاد بانه اف, اف, اف تجربه بو خلک اکی گود با استفاجه دید با دا چکر با دا هست دا نتواتی و فکر را نتواتی دفتاک کرد زیده ببا یعنی اولو که قطاب یکی زانکویه وقتی سارایی بوده دفتر آیا بزانیدن اف زانکویه انتاج کی بویه زحمت ها که افزان کویه هات یا و افرو که او مروفه جاوه وی خدا نسه را ده دفتر را ده کسا که نزان و فقیر و خلی سره فا اول را گه هندن چه نوه بلانسی بگهاریتن و هر واسه روی سیاسی و بدویه پیدا چونه که افید بابتی دا بهتا کرن زو و قرق بکرن روان کسا بهتا کرن مخابنی و چونکو اوانا را نبتنه آواره بون رح بتنه چون خان یوان چو مال یوان چو هندکو عیالت وانا چون هندکو ترشو توالو حیوان یوانا چو سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردینه یا بگوت یپ گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفرین فالات خوبه فاف مروفا بدوی بوهاد وانا قرب بکرن
0: میگومن بیگومن راسته دکتور برنامه ایکشوان برنامه بکومه رومه اوه اف کسین وکی جنبه و سیزنی دست پیکی پیشمرگین شورش ایلو نمازن بون اتوه قویناغی دا سیزنی دویه ام پیشمرگین شورش گلانا پیشکفن خاص و اکادیمیا براستیجی ام میواند یعنی جبو هنده کو برنگه ایکش رنگا ام چپکه ایکش داری اگا گل اکامازن دیاره بکن او آنه خود پروژه جیکو اب دیداری تهنه ببنه پرتوک جاره او هنه دی ماه یا برنامه جینی خانیاد بیش مسیح خوله گید ماین شو برهنده جی او برنامه هنه تو جاره چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه کرد چونکو او رو که بیتن نفشه نی افتشته هنه بو اف آخفتنه جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر گوت ویژی بچیک یه آوارابونه اوی تا وگی رای پراستیج بیتن تشته که گلگه سرنج راکش بیتن او رو که نفش ای آیا یه تکنولوژی آیا جیانا سردمه جای دو چهات بینی
1: خودی از دست خوشی لحوت کم راسته و کاره که گلگه لکه بیروزه و جه دست خوشی و کیف و مجی هات یعنی یه لکه بنخول الوی مرو دیب کنه خدا نوی که بشن هر چی نوی تن زحمت اگه بو اوی والاتی بری از دوی پشنیاره کم مکو اف برنامه جا بهت دوکیومنت کرن و دو محیابه بیتا پرتو که گل گل که جوان روی خستی بس از دو خواست شوات کم دی هم بشین کسیش بیر نکن یعنی اف مروفیت از مثلا ادوی برنامه دایدو چند نوه کدامت احتمال است بایی هرچند رسیدوی خودش مهمی و پدر معلومات لدفعین بس هندی هم بشین خلک اکیش بیر نگن اگر وشیان تندی جینا بین کموه هوا نبیتن هیشین شینا مهوان اکی دو دوی مهوان کن سی سیه مهوان بکن و اگر اف برنامه جایی بردام بیتن جی بو قناقی دهاتی هزر تندی دو بکن هندک جارا حلقات طایبت هبن نفشی نیجی مهوان بکند اوان برنامه جدا دو وکید بیجن او جی جیانا خو براورد بکند گل جیانا اوید زحمت بری و بردوان بند
0: زور زور سپاس مطمئن دیکیری دکتور گل گل سپاس بوده دکتور رنج بر جمیل شیخو با مرنی میوان خلق و افجره بوش برنامه کردواره بون هم خوبشان از بینین گل سپاس بوده
1: هر سه خوش سلامت بدن و رستوات خوش بین
0: هر سه بین بله گوه دارین قدر گرام به چندی خلک افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کهات سلاو و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کانی جه جهینان و درهینانه تا موهین و دیدار کادی و خلک کادیش برنامه کردستان هراوه دام بید

سبب خیر کچو دلان اخناوی چاوان کلکر قلازک آف چقنک نام موجو باستقان حاضر کر لحس بی تف مسیوار به او میدا من مناف کلکر چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدا باش رادیو یادهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. سپید هوا یا تجیبی جهشق و دلوانی اسمان دل هوا یه روح نو صحی لیویت هوا پربنج کنی و گرنجین و سفرین هوا انخارن پربنج خیر و برکت سپید باش. گلهی بیا روژکا تجید الخوشی تجیب اختواری و سرکفتن و سخلمی افریکاجید خسمت هوا داینه دا برنامه هوا سپیدا باش پیشکشی هوا بکنوی بیدارین برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هوا انهجا و خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمد کن. الدست بگا برنامه افریکاجید هلبسته که پیشکشی هوا که این اف هلبسته بخامه محمد رشید نصریه

مچه جاره نگودیه ده ده چیج بیرا یان ده پشت خوروژه گه دمه دیرا یان ده جبیر کم سوز و جوان و تکبیرا جیان هویه اف دستور جینامنه نیوه شوانده باغ هزراده چوم خار گریام لوار بیرهاتنا دیوار دیوار تا بیانه دنافگاله دامام هشیار شتفنه آلوز تا سحاره من رستنه.

بالندکم من هیز دوید بو فرینه بریندارم کانه درمان بو برینه جینا کرده بلالادن کربوکینه افکاروانه دی ماهی خاطر خواستنه مودای غریبی دا شفت گرانن هستو هزرد بجالنت پریشانن مجبو آرام یا برینا بس هوزانن شوفاداری منهینی پارستنه

گوهرن خوشتوی ویتامین دی ایگاج مادن خوراکین گرنگ گوه رولک سرکید گریدن پارستنا سخلمیا هستی سیستم برگیری و رکخستنا وزای بولش مروفی نشانن که بناوی ویتامین ها بیدن هفتی یانجی هیوا وکشیدن حتا کو دیار ببیدن و لدیف جی مروفی جیت هتا گوهرین یکشوان ویتامین ها کو بدری مروفی نوکه جبرگی میاوید نالن دکتر هایدی معاود روناهی بردای سر دیار درین نه نشانه یکو دبیدن جنجام ویتامین دی دلش مرویدا درست ببن اگه نشان که بنا ویتامین دی جسته مروید واسطیان و بزاریا بردوامه اوه اگه نشان نوین بربلاوه چونکی که بنا ویتامین هم اگر اگه بودک چون خویش بلیویجی کرده کرنه لسر کو اندام دماری درست کدن و هاو کرناد لشه مروید زیدت کد و همید بنا اگر کم او کسی ویتامین دی جسته ویدا کم بیدن بردوام هست به واسطیان و به زاریه بکتن. هر واسا کم بونا ویتامین دی اگر ابو زیده بونا هاو کرنین جسته. اوجید بیده اگر کوهشانکا بردوام دگه و ماسولکن مروویدا درست ببیدن و بردوام مروف هست بلش شانه بکتن. گهدرن خوشتوی ویتامین دی هاریکاریا رک خستن سیستم برگیری لشید کدن لوا گیمبو ناوی او گیمبو نا ویتامین دی بیده اگر گو برگیری لشه مروی جی گیم ببیدن گیم بونا برگیری لشی جی اگر بوزی توش بوم به جور نخوشیا طیبتی جی نخوشین که اندام هناسه و هر واسا تنگ بونا بورین هوایی

هرواسا زاروک ده قناغین گشه کرنه ده پیدوی به رژکا دیار کریا ویتامین دی هنم که اگر اف ویتامین ها جسته به چیکی ده کم بیدن ده توشی پیتی بونا هستی بیدن لوا هبونا ویتامین دی بو زاروکان و بو گشه کرنوان گلگا گرنگه ده که هستی وانجی یه مکم بیدن شلایکی دی و گهدرن خوشتوی گمبونا ویتامین دی ده کسین پیگه هشتی ده بیده اگر گمبونا چریا هستی اوژی مدرسی ها توجبون به شکستن هستی زیدت گدن حتی اگر برکفتن اگر گلکا گم جی هبیدن لواو کسین که ویتامین دی ده جسته وادا گم بیدن هر زیزی توشی شکستن هستید بند گمبونا ویتامین دی مدرسی ها توجبون به نخوشی رقبون و هشکبون هستین هست دمارا یا دمارن هستا زیدت گدن که اوژی که اندام دمار نواندیب تایبتی مشک و هر واسا مجید نف هستیدم و دمارن دیدنید که اونجیر کارده گرنه اوان نخوشیان

هروسه گهدرن خوشتوی او ویتامینه ها کارتگرنید گتا سرسخلمی ها بورین خینه و ماسول گندلیم و او هاو کرنین کش اگر کم بو نوی درستد بن مدرسی ها توجبون به

جلطه دلی و نخوشی دلی زیدت کتن. هر واسا گمبونا ویتامین دی پیوندی داره به زیده بونا مترسی برگیری انسولین و قلبی. اوجی اگر توش بوم به نخوشی شکر جور دوی زیدت کتن. لود گل هنده کو همی جورن ویتامینا بدوین سرکی نبو جسته مرووی لد گل هنده جی پشتی پشکنینا گوته ده انجام دان و گیمیا ویتامین دی ته ده دیار گرن جسته ده دویتن چاره سری به ده وار گردن دیف شیرتن نوشدارم بو هنده کو او ویتامین ها و گیمیا ویتامینا ها ده جسته ده به ده قربو گرن و گلک خارنجی گیه تنگ و زنگینم به ویتامین دی هفتی بوری داد برنامه کدم ما اشارت به آن خارنا دا بو هر واسا برکفتنا اکسر به دیشگا حدا ویجید بیتا اگر گوم جسته امروی او بخو ویتامین دی بر هم بینیتن گلی ویاسا خیلی سلامتی بو همی لایکی.

جیانا نکه گهدرن هجو خوشتوی جیانا بلس او یا لس کرنه بردوام جیل بوم به کار کرنه بخاندنه و به برسودان پیام و پیوندیان خاندنا دنگو باسن تماشا کرنه اپلیکیشن و گلک کارندی که همیجی فشارن لسر میشکی ادبن اگر که میشک مرووی هست به واستیان بگدن و اود بنا اگر که ام به هم ودان ندینه میشکی سر رای هنده دمه که همش کاروبارن خوشی بدی ماهی تین لجه هنده که کارکی بگن که به هم ودان بیتن بو میشکی ادی مجیلت بیم به موبایل و دیتنا دنگو باسان یانجی یاری کرنکا نف موبایل دا یانجی دیتنا فلمکی یانجی دنگو باسال تلویزیونه و همی اد بنا فشار لسر مشک مرووی و الدیف دمی مشک مرووی آماجه هم با مرووی تهنه ریدن که بدوی به واسطیانه و بدوی به راوستیانه و به هم ودانه که هیم بدوی به هم ودانه که بدهیم اره او آماجه چنه چوا ده امزانین که مشک مگلکی واسطیانه و بدوی به هم ودانه اگر تا هست پیگر که پتر جاران توی توره و بچکترین بابت جی توره بی که پیشتر تو بوان بابتا توره ند بوی اول رامانوی دادن که مشکتا یه واسطیا یا پیدوی به هم ودانه که درونی گلک آسایی که پشتی چندم جمیرن کار کرنه سرنجدانا ده اول بیرینانا تکیم ببیدن بله اگر تا بردوام هست کر به واسطیانا میشکی و بربلاو بونا حضرین تا شوکی کتو نشی کارین خوب باشی انجام بده و رامانا هنده دادن که میشکی تا پیدوی به ودانه اگر تدید که تو بردوام یه بابت آجبیرت گی جهان ناوا یانجی هیرکارین که جاران لدفته گلکت تبصاناهی بون که مشکت ادا بمینن و نکت وان آجبیرت گی اود بیتن جهنجام فشار زور بیتن لسر مشکت و مشکت پیدوی به هم ودانه اگر پشتی واسطیانه تا به هم ودانه که باش ورگرد و پشتی خواه که باش توش خورا بود گل هنده جی تا هر هست واسطیانه کر اوه اد بیدن پیوندی به واسطیانه مشکه تا وحه بیدن اگر تدید که انجامدان کارن سادهن روژانه بوده بزحمتن وکی جاران انجامدان کاروباران بوده یا بطام نینه یانجی دو عبدالخوشی وان کار انجام ناده و کار تا گلک البردم نخوش و سخت و دجوار بوینم و رامانوی دادن کم مشکه تا و زیگه زور بکاری نایه و تو پیدوی به هم ودانه خلا دی مهیجی گهدرن خوشتوی واسطیان حکار بو هنده که مشک هست به دودلی و نگرانی بگدن چونکه مشک شیانن کنترول کرنه نامینیدن اواجی دی کارده کرن لسر شواز جیانه لسر خوه و لسر پیوندین کمالایتی هبن و سر رای هنده که دی بیده اگر تو خوشی بجیانه نبی دی بیده اگر گو کارو بارن تا جی درست و سر کفتیانه نهنه انجام دان لوا دمکی بخود هر خان بگه و اوان کارا انجام بده اوین که مشکتا به آرامت بنو بهنا خوبت دادن.

0: دمجمير نهي سبيديا قهدرن هجو خوشتبي روجانا لابي دميك جهف كارين مهن بشكا دنگ واسا لستوديا برهافت بنو كورديكي جاني ترين و گرنگ ترين دنگ واسا پشكشي موهوات كان نوكجي ماموسا نعمات الله نهي لستوديا برهافو دي كورديا دنگ واسا پشكشي مكتن تو گلک بخير ديو سبيدا تباش بيتن
1: جو سپاس سبيدا واجي بخير وخشي بسارا قنزون بنو
0: فرمو بزاين چه دنگ واسا نه
1: بناوه خود مزنو دلوان سلوكي مسعود برزانيل قال القنصلية يشتي ألمانيا الهبلي لكم بغرايان ألمانيا دروج الطنقوفيان وشهر 12 دا قال كردستان ابو علي فالح زايدي فالبان دي يشتي هزي تشك داري العراقي بمرمو دانستان دن كنا بشاطة أمنية دبالي وسلوكات كا كنبونة قبل اسكر سلوكي وزير العراقي كنبونة دا تاكيد رغيري كنا هر رنجة بش الكاري يون جفاكي كر كوش آخو عراقي عرستي غلطي جيران بتاكرن بایوسخانه امریکا البغداد قنصلخانه گشتی لیاوی ولاتی لحبلی لی اگدار یک امنی یا بلس بو ولات امریکی بو ولاتیت امریکی لناف عراقی برای مقصدان بلاف کرو دخواز ری جید کد ید آماده بن بوم جهیلان ها دوره وزیر پرورده حکومت تری مقصدان را گهان تزبونت پولا دازده آماده ای خولا دوی دم دیار کری خدا ده نکرن اما جا به چند جی کر نو کم جیل رکستنا ملاکانه بو سلا نوی خاندن داکو آرشا کیمیا ملاکی به تجار سر کرن حاجی کامران احمد غیبه بری کارو بارد حج و عمری هری مخصوصان رایان پروسان نام نویسین با حج 2027-2028 دم خدا یا بر دوامه الپینج طباخید ساعت 12 شب پروسان نام نویسین دب دی ماهی تو دم جنایت دلش کرن وزارت دفاع ایران رایان ترککی اصایی آینی اخلاقی سرمل دولات دوله جبرکو ریگیری بکن آخوشیان دوان جلای امریکا و اسرائیل و نهی نبکارینان بایرش کنال سر ایرانه عراق و ترکیه رکفتن خیال دور پترول امضا کرد. روزانه دی پترول برای حریم کردستان بو ترکیه هیت هنارتن. بر پرسید ایران الگر سرکید ادمینشات عراقی حزب الله لبنانی حوثیان آخفتین و گوت یوانا اگر امریکا هیرش دست بکر بازن شر بر فرح کن و جمعی رخوه هیرشی بکن. پنجاب دیری پرستانه پده دابن. زور سپاس سلام.
0: زور سپاس یادت گینده ستت خوش بود. سرکفتی به منس نعمت الله نهیل.
1: زور سپاس.
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

هندك جارة جيهانا موديلو ترند دا هندك تشتغيل دان كبار كرنوان يب زحمته الفيدي ما هي ياريكك يامبيكك يالسرانسري جيهان بويا ترند كو خلق بوبداز ويناناوه صدان دولارات مزيخن وبدم جميرات سرايا كريناوه داد مينن داوه ياريكا بچيك داوه مازن و ددان انتيج بداز خوبه بينن ناوه و ياريكي لابو بويا پيدا بوناوه ود گاريتن بو زنجيرا فلم كارتونكي كل سالة 2015 هاتيا درس کرن كومپانيا پوپ مارت دست بچه کرنا ياريكا لابو بو کر بله بر بلاوونه و بوبری چند هیوکا ودگریدن. دمه لیزا که ایک جهندام گروپ بلک پینک یه سترانبیج کوریه ایک جهوا بیگاب چند خوبه گریم. اوش نیشکه که وف چنده بو ترند و هر کسه که را بویه و ایک جه بیکن لبو بوب چند خوبه گر. تا کل هیوا آدار اف ساله دمه نمایش کرنا چند برند هرمز یاری که که لبو بوب چند که و هاد بو حلویستن. دیفرا سرانبیجا نافده ریحانای ایک چانتا خوبه کر. تاوی راده ای کل هندگ جهان خلق دمجمیرا لسرایت من تا کل لبو بویا که بدست خوبه بینن. بهایه به جه 16 دولاران که 830 دولاران. جوه سیرتر اوه او بوکسا لبو بو دیده و تهیده کرین حتی نهی تفکرین نزانن کچرنگو شوی یاری که لبو بو دیده. لأوروبا بتند دو روجن حفتية دا افياريكا بتند الهندك جهن كيم تهيدا فروتن. نافو بوكسادا هندك رنگين كيم وكرش يان رصاصي هنه كو هر كساكي دست بكري نويد كدن بردو موان بوكساد كريدن حتى وي رنگي بدست خوفا بينيدن. لبرانبر لبوبو يرسن لغالك والاتان شويت جاف لكريوه حتيا درس كرن. کوپناوی لفوفو نافدار بویا. کل هر ما کردستان به بهای 20 تا 15 هزار دینار تیتا فرودن. سر رای بار آبوری گلکس لحرم لبو بویا رسم به صدان دولارا و یا چافل کریجی به بهای کمتر کرن. کرینا لبو بویا یا سرانسری جیهانش لای مزن و بچیکا و بویا چافل کرن. بشیوکی که هنده کس واسا هزرد کن هکه دانه اکه جوه یاری که بدست خوبه نهینن یش کاروان مدل و ترنده پاش کفتین.

قهدران خوش تفی زنایک باسی ایک جه کارندی ین پر حکمت خدای مازن کدن اود بجیدن شوی جیان زرافه گلک سر انجام را کشه ام پسیار جه خوکر امد گود اره زرافه به ویستوی دریج و چو خیند گهیده مشکوی و چو مشکوی کارد کدن بله پشتی و کولین گاهیر از توشی سر سرمانه بون گهداری هم اپکن گهدارن خوشتوید وی با بدی دا انجامن و کلین نوی زانای هل سر گیانور زرافه دیار بویا کچوا ادگل ستایه وی درش خیندگهی تا میشکوی و میشکوی کارت کتن افزانهت بجیتن یا پسانهینی نکو خین جوی جوی ستوی دریش در باز ببیتن و گهیتا مشک زرافه و دمار نوی گلک باسایی کار خوب کن بلکو پیدوی به دلک گلک پیس هیا بوهنده کو خینه پال بدادن و اوی خینه بگهینی تا اوی جه برز ام گهین تا سر زرافه الویر چند خالکاتی ندیار کرن که اماجه پهنده دن که چواب چرک خین ادگهی تمشک زرفه گهدرن خوشتوی زرفه که تمام دلک سرسور هنر هیا که گرانیا دل زرفه ادگهی تا 11 کیلوگراما انکو 12 جاره هندی دل شیریو سیو ایک جارا هندی دل مروبیا درجی دل زرافه 6 سانتیمترن و خلک اکدا 108 جارا خود قطیدن کو دو جارا هندی ممکدار هندی خین پالت دادن و دگهینی تا مشکی او خینه کت خیم برادا در بازد بیدن که 7 سانتیمتر و نیوا یاستیره او خیم بره هم و او جیج بروی فشار خینه دا که او خیم بردم در باز کرنا خینه نپاقیدن و هر واسا اوی زانه ها و کلین انجام داینکو اگر دل زرافه که مروفه که دا بهتا چاندن ده چاری دادن. اتماوی کمتر ایک چرکه دا او مروفه ها ده توشی جلتا مشکی بیتن و ملولت مشکوی همی ده پقن هر واسا جاو و گلچیسک جی ده پقن و ده توشی نزوکی بیتن. اف جلویرد گلوی دل پیز گهدارن هجاو خوشتوی هشتا زرافه دل خوب لاواز دانیدن بدوی به رگه که اکو خیم باشتر بگهی تا مشکی لوا پتریا جارا اوان روک یانجیگیای نزمت خودن دا کو سر خوب جمینیدن بو هنده کو خیم باسانی بگهی تا مشکی هر واسا هر دو چرک جارا کجی سر خوب بلندت گدن الورد رول پیست استوی زرافه دیارت بیدن و خینه ادگهینیتن

0: بردامین گل هادا گهدرن خوشتویج رادیو یا دوهاگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هواد گینج دم جمیر هشتونی و هادی ند خزمت هواد و هیوی دارین که هدانو که برنامه ببیتا جه دل خوشی هواین خوشتویم هیوی دمت خوش و پرموفا بو هواین برزد خوزین گل تمامتیا برنامه ابرو که اتا دم جمیر دهی سپیده نوکه جی پرنگه که اکسر جی داره سر بخوی از خو هفکاری من محمد صدیق گلما سپیدا تباش بیتن
1: سپیدا تباش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارن رادیو دهو که کد نوکه دا گهدار یاد انگی مد کن سارا خان افروکه لزان کوی از خو ده ورکشوپ اک اتساس کرن کو تایبت اپ حالت اوتیزمه و وکو هم زانی کو بروش بروش حالت اوتیزمه یعنی سرانسری جهانه و شواناشک هرم کردستان زده بونه دانه رنگ نوشدارن تایبت من بیان کسین که شارازات اوی باریدا اوان حالتان جبوهو هندک اگران ود گرین مرش نین اف حالتا رنگ هندک شوانا زکماکی من لی هندک جوان حالتان جب رنگ جیان آزارو کیا روزانه دا اف حالتا لی پیدا بن اف ورکشوپا یا کوزان که زخو ری خستی اف ورکشوپا تماهنگیه گل زانکویا گرانادا یا اسپانی و کمال اوتیزم اداره سربخویا زخوده تایبت بدن لور تکچون اوتیزم و اگر نوی جاره اول بوچی اف حالات اوتیزم افروگل الهرم کردستان سده بونه دانه افروگل وی ورکشوپه دا دایکو باب و جماره کارهنر این اوتیزم دیده دا برهب بن و دو ورکشوپه دا به مفاش زانسته زانکویا گرانادا هیتا ورگرتنه او کسیم کود پروفیسورن کسان تایبت مدن کود دا بر هفوین دی مفاجه هیتا ورگرتنه زانستیوانا آیا او چوا سردارید گل اوان حالات توتیسمه کنن والا تخواد دیسانجک او چو پیش نیارادن بو گیم کرن اوان حالات نیاجین کنترول کرن اوان کسیم کود حلگرن اوان حالات توتیسمه نه و چوا سردارید گل وانا دا بیتا کرنه سارخان لگوری آمارن تقدیری لیداره سر بخوی ازا خوم شن بجین یعنی رجنجی حالات توتیزمه نه شوان ساد و بینجی حالات توتیزمه نیزی که رجا هفته شش ساده کرن و رجا بیست و چار ساده جی کچن یعنی توچه یعنی اوه هفتر کرنه دا برا روکچا دا اگر بکن رجا کرا گلک زده ترش یا کچان بو هلگیرن حالات توتیزمه رنگ اوشک بوهندک اگر این تایبت ود گرن و پولین کرن اوان حالا دانشتی ده کرنه پینجو پینج ساده حالت ادوانا تندن و سهو پینج ساده جی حالت ادوانا نوونجین و ده ساده جی حالت ادوانا سفک و سروشتین یعنی هندک جاران همه دی بری خوادی مروزانتن و هندک حرکات یانگو لفین انگلک مثلا سفک یل دفکس اگه هنگو مروزانتن و حالت دی سفک و سروشتین نوکه دل زاخو چندین سنترین اوتیزمی هنه و اف سنتره جهن اهلینه و راد منجاره سرکرنا اوان زاروگین هلگیرین اوتیزمی به داویش کمه داری ما کردستان دزگاه خیرخوازی بارزانی پرای که هنده کسان خیرخواز سنتره که اوتیزمی باشه لزاقو وکری و دلاتر اوان کسان ورگیرین یین که دستگوردن هلبته که نشین آنشیان دانینن اوان زاروگین پا تنیرن جهن بیشن اهلی و چهار سرکر نوان بکن اگر بابت اوتیزم سارا خانم زاخو یعنی چندین سال کار سطح دا کرنه بوی که کو یعنی حتی وی گاویل سرانسری جهان پاشک نه کس چه نوشدار تایبت من کو نخوشیه که دست نشانکیری هیا کو بیشنش بر فلان حتا لید یل اکشوانا زد گرنی بو هندک حالت زکماکی نه هندک حالت جک هندک جاراشت بیشن ریکن سرداری کرنا خلدن گل زارو که هندک جاراش بیشن گل اکش کار اینانا آمیرت الکترونیات دانو که زارو گل اک بیوه گردای ایدی جیان خواه آسایی یا روزانه و که جاران که خلک چواد جیا اول شوی جیان تینا گیر کرن تینا وقت هاندن بوی گر خالت اوتیزم لوین دوانا لوین هندک غریبن حتی از خالت تایدا بند زانکوی ازا خوش براستی او روکه داد زی روکشوپه دا اوی بابت گل گرنگی و ورگرنش بر هندیجه کسان بسپور و شارزا هم ید ماموستاد زانکوی نه هم جیشتر وی ولاتی ها دینه بوی که که روکشوپه که گرنگو برهمدار بکن بگه هندک خالن که انجام خواه بن بزانن ده چوا سره در ید گل اوان حالات دوست بگنن اداره سر بخوی ازا خوب
0: بله بابت که گل که گرنگه و که جناب تجی اشارت بدای خود گل هنده که رجا و برای بلند بونه گلکا گرنگ یکو اگر به ندیار کرن بوچی زیدت بیتن رجن توش بون به اوتیزم اگر این پیدا بونه و شلی زانستی و به ندیار کردن و چوانی سرداری کردنه روشن بیری پیدا ببیتن دفده ای که بابان و دفعه و جهن پیوندی داره و اینکو سرداریت گل زارو کن اوتیزمت کن بو هنده که بشین سرداری که باش گل داب کن گلک جره هم بینین دزگه را گهانده ندام اف کسین گزارو که اگه اوتیزمت مال ده بیدن توشی در دسترین زورت بن حتی بشه نویزارو که هب خدا انگل لوا ریکن روشن بیر کرنه دی که بابان بیتن کاروانا پیچه که آسانتر بکتن
1: بگو ما سارا خان هندک جاران شک راستی یعنی حالتت اوان زارو که اگه من آماجا بگی یعنی بونمونه لزاقو 25

0: صدى حالتين تندن يعني عندك جرارمان حالتان ايديش دسته دي بابا جدق كمان رنجا نشن كنترول وكو بيويست السر بكنا افزارو كا هنده جاران ایساجا درو جیران آد کد ایساجا بجن نخوشی بو حوالت خواد پیدا آد کدن دیواش رویش گلک یعنی نخوشتر سارا خان اگر بحث بکین افزارو که گلک جارانش خاندنیش دینه وقت خاندنی یعنی هنده جاران افزارو کش آلی دی باوی دوان ود دینه پیشکش کرنه بو ناوندن خاندنه بو جدا بخوینن قطاب خانه نشن یا گو پیویست آوان زارو کاره بگیرن حالات دید سوک دینه بند که اوش بونمونه راپورت که نوشداری بینتن که تداد یار بگتن افزارو که هرچیان داره بتلوان سازیت خاندنه شد خاندنه خواه بخوینتن اوش کشه که گلک مزنه که اگر بیرنگی بتن کتری آوان حالات اوتیزمی جک آوان زارو کان دش خاندنه جینه وقت خاندنه یعنی کشه که مزن از برهند جک سازین ناوندن بلندن خاندنه افرو که الهری ما کردستانه بار که حکومتشی پروگرامه که گلک باشه بی پیشتر حتی افزان خوید نهید که هری ما کردستانه جک برهند وان ورشوپال گل زان خوین دروی هری ما کردستانه گیرن بوی که کب که هنه اندک رکه چارن هرچه نبتن روش آوان زاروکان باشتر ببتن رکه زانستین باشتر بگیدن نبر بوی که اوان حالت این تون تل سروانا صدق بکن و دیسان جک هرچه نبتن نیمچه جیان اگه سروشتی افزل گل دی بابت خواه و خلگی دور برس با درواز بکن
1: بله هم گلک سپاسیتت که این دست خوشیلتت که این هفکر ما محمد صدیق لیدار سر بخوی از خوبو گهند نوی پیامی
0: زور سپاس
1: زور سپاس

0: بردامین گل ها دا گهترین خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این امدورزه هاوین دا در بازد بین گهترین هجه و خوشتوی ماوی چند روژه نکم پلکا گرمه بسر عراق برانگه که گشتی و هری ما کردستان تایبتی دا هادیم کپلین گرماتی لهندک دا برین هری ما کردستانی گهشتینه سر پینجی پلین سیلیزی دا و راسا پیجبینی تیتکرن گو اف پیلا گرمه یا بردوان بیدن حتی هفته اوه هیوه و پشتی هنگه هیدی هیدی پلن گرمه به نخار. گلنده گو لاینن پیواندی دار و لاینن سخلمی شیرت المدگن گو ام ده دمجمیرن گرمن روژه دانه در کمین لید گلنده جی کار و پیدوین جیانه و سادست نادادن گو دو اوان روژان همیت خانی و بیونه در کمین داکو گرم کارت گرنه لدنه کدن. داکو بزانین پلن بلند ین گرمه چه کارت گرنه لسخلمی هم روید کن و هر واسا بو خوب هارستن جه اوان پلن گرمای و پلن بلندین گرماتی هم چپ گین باشه. ما پیوندی کریه به دکتر شیرین بشار دهندک شیرتان درباره اوی بابتی هارستی مو هوا کدن. دکتر اسپیداد باش بیدن.
1: بده باش ست سارا چوانی
0: باشم گلکس باست یا چوانی باشی دکتر آشرین
1: سلامت بی سر چوا
0: سغبی دکتر آجاره بحث بگین که پلن بلندن گرمه و گرما زور و مانال برحطا و ات پلن بلندن گرمه دا بودم جمیرن گلک دیچ کارت گرنه لسخلمی همه کتن چه مرووک نرمال آسایی یانجیک زاروک یانجیک دان عمر چه کار تکرم رنگه که گشتیل سخلمیامت هیتک گرن اگر هم زور البرگرمای و حتا ببینید

0: بله، فوقي ام بروين لا جرميل امتن عراقي وهي مو كردستاني يا بلند بود جالك شيرات وتشتيت هين بيو بتخلكي ما بيجيلي بيبكاتن جال بلند بونو بلا جرمي امتن خري يعني ما الى فون اف موجه نكهاتي وحاف تروجيك ساعد ده عند بيجين ساعد ده سكيدي اون يوفر حتى ساعد سي نيفرو بيبيت اول تشم نبدا راكبت ماشي تبران بر حرارات الراس تيتا هاكي هو تدار كابجيت كلا باقي بكتا سالي خو او انجل كو كتبا خو ابيت حراري نا خزن كان مثلا لو نويلون نبن بوليستر نبيكا بلا چي بيت قماشي كتان بيت قماشي قطمي بيتن ابيت حراراتي الجسمي هالمجن وبنادري ما حرست كان
1: بله
0: هر اگر ايكي برینگی مشکلی گل گرمه ها بوی صدمه حرارایی چه بید اتکوید گیش بید او تبیه در نکوید نچی تا برگرمه گرینگی دان شیداری یا جسمی و پیستی آمدن گل گرم بون حرارت جوی خره جسم ده اف شیداری خوش دست دهتا بیا بیتن آوه و خود بشکل که همی آوه و خود بشکل که زیده تر البره نه وکی بحاره و زیر رستانه شیداتر نا جسمی گلک آگرنگه چند لیترا دو حتا سه لیترا زیده ای رو و خودن ورده ها بینیده و گل بلنبونا بلا گرمیه آمدن بله برکرنا منظره یانجی هم بیزنی کلافی بو پارستنا چاوانجی هر واسطا بو پارستنا جسمی و سری و کار اینا نا هم بیزنی شمسی ولو از دای من بیزنی از کلتوری من نه بس یا باشه هم ویشوری جیب کنی کلتور و ثقافه ها بیتن هم شمسی جیب هل گیرین تا پارستنا بیستی کن هم بیزنی الاشی الفاق البنفسجی هم الترافولیت از یا خرابه بو جسمی ایبلی کو پی سی بی سوزینی تحتیمالا نجرا که جلک نیمی عبر روشه و تعرف هلی تن على مدى طویل یعنی وقت دریج بیتن بی بیتا ایشا هم بیشنی مشکلی پی سی چی کتان ایشا بیران
1: بله دکتر سبارت و خورنا آوه اره هم خوب بگیرین حتی هم تهنید بین برکو سرشت پتری هم رو واحوسه ده خو گیرن حتی تهنید بنوشنی آوه ود خون ادوی ورزه گرم داره بری هم تهنی ببین آوه و خون یانجی نه چه دما هم تهنی بوین
0: یا باش آوه همی گفا بطلا که آوه دسته انسانی دا بیتر نه ایلا تهنی بیتر نه ایلا لیف هشه گبه چنا بیتر ام راستین حتی هشه گبیتر نشنی که آوه دستی دا بیتر بو تعویز کرنه از سوال جسمی در کمن بریکا خواهدانه هر وقت املاح جسمی در که بیتن هب بسا خودانه مثلا دیشنه سودیوم و پوتاشیم از جسمی در در که بن یا باش اول وان فقیاجی بخون او فقیت افته داوه که چه گندوره شلتیه اول دی املاح هاشی سیده کد هر وقت دی جسمی جی شیدار که تن خاصتا بوان اول ریاضه وان شتاد کن او پتر تیگیو گرنگیر دنوی فقی اول افته داوه او ست سارا دیر کفتن شوان و خارنا اوین آوه جسمی کشن و کی چه بجنه قهوه و چا اوانه زیزی بو مروی جفافی چید کن یانجی مشروبات غازیه اوید طاقه اوانه جسمی هش کت کن ویا بید ام خوشی دی نپاش بتر آوه وخون بتر فقیه تر وخون و بهندان الجهت سیبر و اگه ایک راستی بر روژه جی که شلیوی و اصطانه آن او مجبور بو بر روژه بید بر رخد سیبر بید و بچید آن راستی تشبه سیبره
1: بله تامدار کرن آوه ده چه مفایگه هنده هنده که هم بشه این رجه کپتر یا آوه و خوین دکترم ادگل هنده جی که ده ایشارت بیدا و خارنا و خارنت گازی و خارنا چای و قهوه به نکیم گرن گل اکز جیت هنده بشن هم گلک آوه نا و خوین شینا هنده هم چای ود خوین شینا هنده هم قهوه ود خوین جورم و خارنت گازی ود خوین نره اول جه آوه گرن و گل هنده جی اگر جه آوه نا گرن

0: منات برتقال لي منه بكيت نافودا عندك نعناع بكيت عندك في قين طام خوش بكيت طام أو خوش كي طب شيء بتري بخوي كيش كيش وباش ترن
1: أكيد أو أو باش ترى شنو لي منه بكيت إذا ألتا فيتامين سي كيت نافودا يانجي بل كيت نعناع ست صارا بل كيت نعناع يجي بشون كيانات إذا أن عندك الريحانة برداسة و او اوف برچاو بیت مثلا هکه ورفش وان بیت بطل بیت دستی ویدا بیت هکه ارمال بیت اترمه دی وخون دی جسم پیشی دار بیت او عکسی آوه شول کن اف شلی یا ناف جسمی دا ان بیشنی فلو دا ناف کیشی دا داره جسمی حشکت کد دی جفاف چی بیتن لوا یا باشنی ابدا جورگی ها بینی دا تهوازی دلیده و خارن یان چا یان مشروبات غازی آمدن او مثلا آی فکری موتشتی شکر دیده ایجی نباشه چی که ما شکره کاغلک دیده جسمی دا پیتی یا پشتی هنگی آوک بیده و خاره گلک بلکی گلاسک آوه و خطوی جا هنگی خوبدن پاش یان دیر باشتره بو جسمی بو انگیجنه بو میشتی بو پیستی پیستی شیدار مینیتی رطب مینیتن ات دوی موجه دا او تا بینه خره دا
0: بله ات وان روشن گرم دا چه خارن به تا خارن وکی دانت خارنه او خارنن قلاندی او خارنن گلک ابدوهن ده چه کار تکرنه لسخلم یا مکن گرمه دا
1: بله خارن ات خفیف بن باشه تا بینه دا و ام بیجین خوب پاریزین الخارن هل گرتنه و خوب پاریزین گوشت بلا هندی پیچی بیتن انا بیجین بنی را ممنوع هندی پیچی بیتن گوشت حیوانی گوشت هل گرتی سالا جدا نه تا چکرن ام بیجین یه فریش گوشت فریش القصاب خانه یا کاده مریش که یه فریش بینن و بیتا کلاندن و بیتا خارن نه تا هل گرتن وقتی دیجی آمدن خضروات باشه نوکه خضروات رنگی کسکی طاری فیقی زوزوات انبیجینی کرفسه بقلی و افتشتانه گلد باشن که اوید آفت نوف دا هید
0: بله
1: خارنو گران نوکه نیا باشه اگه بسر و پیکتی با خوشی بیتب ام بیشنی جیه خوشی دید کن سرو پیا برونجو آفکا گران تشتیوان سان ناچه بیتن
0: بله بو بله. پرستنا پیستی و کارینانا کریما دیجی حدا و اف کریما ها ادوار بله. روشت هدا چا به هدب کارینام باشه دا کب درستی بله. مفاجه به هدا ورگردن
1: واقع شمس نوکه گل گل اکی موما گل به موجو حراره بز گل دا جی خاصة بو آفرتا و حراسا بو ظلاماجی شیدار کرن و پیستی اجبلی آوه وخوم ویا بیتن جسم بیتا شیدار کرن شیدار کرن اول دیف رنگی پیستی دمینی راسی از دای من بیشم اختصاص منینه بس سیروم های آن لوشن های سریچاف بیتا شیدار کرن اشنی واقع شمس بیتا کارینان یا گرنگ اوه وقت شمس 20 دقیقه حتی نیف ساعت بعد در کس نه بیت دانن وقتی وقت شمس دانه پشتی هنگی 20 افان دقیقه شید در کبیده
0: بله
1: بله
0: الدی ماهی اگر شیره تک ما بیتند و روژند گرم دا راسته گهدارن من هجا و خوشت ویب که یو هر واسا شیره تک بوده ای کن کچا زاروگن خوش و پیلا گرمه بپارزن
1: بله یا گرنگ اوید نا وی پیلا گرمه دا بگیری تعلیمات به نگیرن اوید اندیلیجین پارزگهی درد کردن یا سر آسترقیم کردستان خیلی درد کردن نوکه حالیا تعلیمات تا دی ندان ساعت ده خبا ساعت پینجه در نکردن ایلا شولکا گرنگ نویدن شولکا ضروریه از دی درد کردن ما که دی بلا در نکردن هر ایکی ایشکا دو مدرش هیا زخط هیا سکری هیا بوی حبوب چی بیتر اوشی تیو در نکردن و پیگیری پیب کن نچنه بر حطاوه چونه یلک جارا بوان دی چی بیتر صدمه دی بوان چی بیتر دی هاش خونامینن فقدان وعی دی بوان چی بیتر دی کن دی دیگه باب چه آبیش که خوب

0: بارزان اگر هو بتونه بر روزیجی بلا کلاوی بکنه بروان منظر بوان بکرن که تدانینه بلا خفیلی شنسیه بکن ناف مال دا دی که خرطی بیاش بچیکی خو هری تن همی گوا بچیک آوه ونا خونه که تب خونه چی نده خوب باره زیتن بلا اوی تشتی نکرم اویوان زیتن آوه کابیش مشکلی بیشی جانه لیمونی کتا تدا و کتا دستی بچیکیت خدا حتا ورزی ها بینه تمام بیتن
1: بله ام گلک سپاسیت ادگین مامستای زنکوی دکتر شیرین بشار با بشک داریاده ابرو که ادگل مده و هیوی دارین که همیله اکت پاراستی بنو پیگیریه بوان شیرت آب گنه وین جانبه ده اشارت بداین و لاینین پیواندی دار جی وان روژا مشه شیرتان بالا ودگن زور سپاس بوده
0: خبنا داینه ست سارا دخال سخی سلامت جید کن با همی خلکی ایشالا سلامت بنیارم
1: زور سپاس بیده تباش بیدن.

اردو روزنامه خبر دو ابرو البردست من هجمارن ابرکا روزه اکشن بگوهدارن خوشتویم ده پیدا چونه که دناف بر پر نوادکین. سروک بارزانی دیاده 43 سالیان فالا بارزانی داد بجیته هنر که سرمل دولت عراق قربوی مادی و معنوی امی او تاوانو ستمانه و اینکو در حق به گل کردستان حتینه انجام دن. سروک بارزانی پیشوازی لسروک پارتا تقدم دگدن روش سیاسی عراق و دیمایک پیشاد و گهارین کارین عراق و دور حتنه گنگ شکرن. سرگزیر نرق در سالیه در انفال بارزانی در بارزانیان در سرخوشی لسروگ بارزانید گدن. قناغ دویا پروژه استراتیجی آوا گران هولیر دست بید گدن. هشته جساده جساید هولیر دهوک هاتیه عبدی ماهی اینان. اواج منشت گرنگین روشنما خباد افریکا هجمار 7206 یا افریکا روشا اکشن بیبون. افرو روزنامه که روزانه لده هکی درد که بیدن جماره 4029 افرو که روزه اکشن بیل بردسته میه افدنگو باسو بابده دیده بالا بوینه. سرک بارزانید بجیدن تاوانه انفال کرنا بارزانیان پشکک بوش دست بکا زنجیره که تاوانه نرک خستی. کنسول آلمانیای بو سرک بارزانید بجیدن انفال کرنا بارزانیان بیر آنی نکا دل ایشه ده دیرو که گله کردستانه ده. فراکسیون پارتید بجیدن لبغداد بودابین کرنا مافین دستوری و قربو کرنا کسو کارن جنوساید گری خبادید گیم. برپره سه لسال وگر چلوسی انفال کرنا بارزانیان سرکردائیت یا کردستان دو پاتیه لسر قربو کرنا داد پرورانه جلای عراق وقت گدن. برپره چهار آژانسکا بریتانید بجیدن ترکیه در خج ایران گریه هرشی هزین کردی نگدن. برپره پینجو دنگو باس نافخویی به برهبونا ملا مصطفی بارزانی 43 سالیه جنوساید بارزانیان ها ده سخ گرن. الوی هفته پانزین پریه کپون الدوه که دهه ده بلاف گرن. برپره شش دیفچون ابخوت گریدن دو هکه پدوی به هزاران کوگهن تازی گرنه یا. درگه ابراهیم خلیل پتر خزمت بازرگان بیانی گریه. برپره هفت بابتن سخلمی. جبرچون زاروگان اگرو نیشان مترسی دار. دنگ واسو بابتن ورزشی تر دو برپرن هشت و نهدانه. یاریزان نیانا دو هکت بجن کمپکا سرکفتی و گشبینین بو خلاص درن عراق به هزاران سپانسران خوش افلاس قرطال کرد. بوچون برپرن ده و یازده دانه هر مروفک هجی بختواریه یم جنویسین احسان آمدی و تعداد بجیدن بختواری هستن نافخوین مروفینه که مروفی پشتراست و دلخوش و رازید کنو که ویتا جیر باندوره و کارن سخلمی و جیری و درونی و جواکی و سیاسی و آبوری و روشن بیری. روزنامه افرو خزمت زار کرمانجی گریه. جنویسین سندس صالح سلیوانی. هرج بابتن روزنامه افرو یا افرو کد برپر 11 جیدابو چون بلاوینه دیدوانن 12983 جیانامه بشتی انفال بو جهنم. برهفگرن رمضان زکریه. برپر 12 بو بابتن ادبی حتیه ترخانگرن لیسته یاونده بونه گرته چیروکه کش نویسینا شمس انتر. برپر 13 و هرواسا 14 و 15 بو اگهداری حتینه ترخانگرن. جه بابتن همارنگن برپر دی ماهیه شارزایه که یاو درمان سرشتی کو خلک ولات سوریه یاو یک جه پشک داریم ویستا ولات چاریا بازارگریا ولات مصریه ده دیداره که دا بو روزنامه افرود بجیتن بهنا ولات من جه دهوکه تیتن.

ابرو روزه یکشنبه گهدارن خوشتی برنامه رادیو دهوگ به ویرانگی دبو هوا هنا پیش کش کردن دمج میر ده پشتی برنامه سپیده باشیم دیماهید هدن ده برنامه فوکس هده پیش کش کردن با بده ابرو آبوریم ال دمج میر یازده برنامه هفتیانه کودان ده هده پیش کش کردن ل دمج میر سه برنامه کلتور ده هده پیش کش کردن ل دمج میر چاره دمینن گل برنامه روزانه زنگلین جیانه برنامه روزانه شف و شبان دمجمیر هشتونی وی افشوه دهه ده پیش کش کرن. لدمجمیر دهه تا دمجمیر ششی سپیده جیم ده برنامه روزانه و هفتیانه این رادیو ده ها که نه دوباره کرن. ایبیداریم برنامه نوروین رادیو دهوگ ببنه جهه رازیبونه همین هشه و خوشتویم و هر واسه ایبیداریم که برنامه افروس بیده باشی ببیده جهه مفاهر گرتنه همین بارز و خوشتویم با نهی خود صبحی دل دیوان هوا برها بینو برنامه که دی پیش کشی وگین تاویدمی صلاف غرز انسار حاجی هر واسه هوگر خلیل و نهیل خلیل جهه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش قبیل بکن و بمینم خیر سپیده باش.

سلاف سروک مسعود بارزانی گل کنسلی گشتی آلمانیا و هولیر کومبو و راگهان آلمانیا تروجی تنگا و شرید عشیده

لگلگلی کردستانه بویه. سروک هریما کردستانه نجیروان بارزانی پلکفته هاتنا ججنا چلی هاوینه پیامکا پیروز بایا راستهی میرو بابشخ و جواتا روحانی و گشت خشکو برایت ازی الکردستان و عراق و سرانسری جیهانت گتن. تاکید الپاراسنا کلتوری بگوژیانت گتن. بری اسپیدهی اوروب چار درونین بمبرشگری هیرش السر حولی رو سلیمانی ها تگرن هر چار درون هاتنه ایخستن. علی فالح زیدی فرمانده گشتی هزین چکدارین حراقب مرما گدو پیشکرنا پیشاتین امنین دوری سروکاتیا کمبونگا پلاس گر. زیدی راد گهنیتن نابیتن آخا عراقی بوهرشکن سروالات جیران به دب کار اینان. بلوزخان امریکا البغداد و کنسلخانه یا گشتیاوی ولاتی لحولیر آگداری اکامنی یا پلس به حولاتین امریکی یتناف عراق و حرما کردستان دا بلاف گرو دا خاجید گن ات آماده بن ببجه ایلانا دوهره. وزیر پرورده حکمت حرما کردستان را گهاند از مونه پولا دازده آماده خولا دوید دم دیارگیری خدا دهنه انجام دان. حاجی کامران احمد رو ببری کاروبارین حج عمره الهرما کردستان راگهاند پروسانف نویسینه با حج سال 2027-2028 الدم خوی یا بردام و پینجی طابا خیجی الدم جمر دازده شوه پروزان پروسانف نویسینه دب دماهی که تو دم و جارگادین های تدریش گرن. وزارت دروی ایران رادگهینی دن ارکاک یاسایی آینی و اخلاق یا السرمله والاتین دوره جبو کوره گریه بکن آخوشیان انوان شلوی امریکا و اسرائیل و نهینب کار اینان جبو هرش کرنه لسر ایرانه. کورتی آدنگ و باساها تخاندن نفخیر و خوشیادا بمینن.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکی

0: دم باش گهدارم برز جا رادیو دهو برنامه فوکس دهتا پیشکش کرن. جا پیشکش کرنه بختیار برکیادی. جا اینان هوگر خلیل. لپشکا سوشیالجی نهل خلیل. جرکا دی رزو سلاویت ما قبیل بکن گوه داریم برای سین رادیا دو که کیا دیار در برنامه فوکس دا اتروژین ایک شنبی دا تورین آبوری تینه هل بجارتن بو وجاره امده به حسلوی چندید گن که هد نافبر آنکو روش بروژه داشی اگر این خندقین و گشتیاران بومدیار دبن و کیا دیار که خلکک ات آوانداد خندقید او چند اجی بوی چندی گلک جاراوت گریدن نشارازا یا خلککی یا گشتیارانه اتوان آوری باران دا کد بیت اگر اوی چندی مخاب نیوه اد خندقن اب تنه دهی السنور قضا آمدیه دو گشتیارن عرب ات آوانداد خندقینه و او چند اجی زیده تر بوی چندی ود گریدن کو خلک کیان گشتیاران نشارزایی هیا تا کو بجنجی غوه بریا گشتیاری لپارزگاه دو گجید بیتن جور خمساریه که بیتن کو نبونا تابلوانم او جهن کو گشتیار نزانن که او جه بوی چنده چید بیت ملوان یان تدا بکن یان نه زیده تر امده دانستاندن ادگل میوانه که بارسکین او جی عبدالرزاق نهیلی بسپور زانستین گشتیاری و هروسا روزنامهوان گشتیاری جی که چندین سالان خدمت رادیو دهو جی ها بویو هروسا شین بیجین ما مستایه که بردام ده بیاوین گشتیاری و آبوری دام رادیو دهو بیت میوان بسپاسی و بشیوکی سرد گرمه ما مستا عبدالرزاق دم باش
1: دنه هوا باشتر و خوشتر بید سلام و رس بو همی گهدارین رادیو دهوگ تماشوانین سوشیال میدیا رادیو دهوگ و امیده که ام بشین گل جناب هوا ات ماه ده هادی دا چند فونگیزنه که دیروش یکا برده این سر بابت جناب هوا و که برنامه فوکس
0: گلک سپاس ما مستم جوی بسیاره دست ببکین تو بخو بسپوری ادوی بیاویدم ها وینو گشتیار زور بیوان قصد دورن هیندکن افجا چه ریبار بن آف بن ها وینگه بن اب مخواب نیود بیت اگر خندقینا گشتیاران یا که تاکو خلکه که مجیمت بینین شلو زانستی و او چه اگرم کد بنا اگر خندقینا گشتیاران تدهیجی اد پرات فولمت خدا و سابلاف کر بوده چندین اگر دابونه دیار کرن زیده تر دو موان اگران ده دیار کرن
1: بله زور سپاس دوباره بو جناب هوا او راست بیتن کو نوچه این حاطنا گشتیارا رجا بلند یا حاطنا گشتیارا جه دلخوشیه او کو بجین سرچاوه که ده حاطی بو زوربیات خوشینین جهای که هرواسا جه خانه آبوری یا ولاتی کو بریکا او کمپانی و بریکارین گشتیارا دی نهر ما کردستانه قازان جاکی گل اگه باش یل گشتیارا دا هی بو هنده تردر یکا باشتر گل بهتا کرد دیدنا من گلکی بختیار الحبانو گل هر ما کردستانه انوانین کو دورز بجین هاوین دا ریجا هرمازن یا گشتیارا سردانا هر ما کردستانه کتن تایبت از بجن پارزگه ها دهو که و او گشتیاره تن بجن صده صد اگر واسه نبیتن زیادر جیش بجمده بجبر ها بینگه ها آب و گان و ریبار و دار و درخت و جنگه ها هرم ها کردستان سردان افوان جهات کن بو هنده که اف دیمنه حسای جوانی کردستان ببینن و اف گانی و گوید بسره و حتی دماهی که خوشی و لذده گشه ببن بله او جه تبینی که ما رو چندین سال آیا ببینیش نیشکه که و سرانسری حرم ها کردستان بگیر پارزگه ها سلیمانیه بید حوله را پایتخت یا جی سنور پارزگه ها دهو که ببینیم بجین حالت ببینیم شنیشکه که و پیداد بین و دمه امچاد خشاندن رو یکی که این

inkú kumeka vo betanjanji kumeka egera hene edbiten ev eger gelek kipsono hibin bu çare serkerine bes hatanu ke dirijahiya çendin sala veki canabite kerem kiri ku mejid dibiyo vida biya ve rojna mevaniye da biya ve çare zayiya khuda pey ev karime kiri ve divçuna kiri gelek yapsono hibu behete çare serkerin yanji gelek kentir le behet af çende le hatanu ke لنگی و لوازی به یکی دخنش بر هنده چند خال اگه دامت بیتم بو روازیات کن که برنامه فوکس بده اینه دیار کردن توی امیده و سازی پیوندی دار لعن پیوندی دار خود به یکی بکر خودان و اوار بهی غیدای دوباره نبید چون که از دزدان هر گشتیار اگه بیده اگر لوازیات که بگشت و گذاره و یه در حاطن ها گشتیارا بو ویوالا بید حالا اینکه آمد به دستشم یکی وقتیار کو دیتنا من لنگی و لوازی یادوه اینکه در های دمه بونمونه از سازیم پیوندی دار از کوم بشین بستیری دنه وان جهنگشتیاری وان هاوینگه و جهنگشتیاری نرای خسته نکی آنجی لوازی یا هیش لایوا و دنه بستیری دنه دویا بیتن سر خدا نوی بینگه گشتیاری آنجی وی هاوینگه یانجی او ریبار گانی یک حاجات چیه او این گشتیار سردارا لیدکم خدا نوار کارگیرید وان که ها هایدار بکن برین هندک رین مایا حتا که او وان رین مایا کار نعینن یانجی جه بجه نکن اتویدن تصدیری نهیده دان اشوانا بنمونه تزیابیتن تابلوی هلاویستی او جه این گشتیاری او این گشتیار رید آوی تایبت تابلو به هنه هلاویستن دیدا زی تابلوی دا کیریا و آوه که چند در به هده دیار کرن بنامونه آوه گرد به بیشین بیدن ده میزا یا کیر بید و یا بوشی بید بوشادیا و آوه به هده دیار کرن قضیاتیا و آوه به هده دیار کرن هر وقتا آلاوه به پراستن الوه جهی به هنه برحف کرن اگر جهگلک مغم بیدن دیدن آمن تزیا بیدن خدا را دیبینگه گشتیاری سر بهت سپاندن تیم عنوان الوجه آوادت کردن چون که پروژه که گله که مازن گشتیاری یعنی نزدیکی کیلومتر که بید یعنی گیم کرد چند ساب میتر که آوه و اف آوه یا بوش و کوب اگه گرد آوه لحبن اف گرد آوه بیش پیش میتر از دیده تیر بیدن بیدن آمن زیدن تسیری به نهت دادن حتی خدا را دیبینگه گشتیاری تیم اگه خوجه یا نقوانا الویرین آماده کردن دیده باری او خالصی ازید من گوتیم که حتی برحق نگردن دیدم تصویری پینه ایدادان حالا دوه یا هر اگرین که حتی نوم که مگل اجارات برگا برمامه جدا جدا دا از چند بیادیار گیری نبون آزان یاریاش لای حولاتی و گشتیارا سرویجه آوه یکنه بنمونه اپرانی او گشتیاره تین حریم و کردستان او گشتیاره نوید جیری و نوارانس عراقه و شین بجمته ریجه که هرم مزن یا وانا پریگا گروب گشتیاری تین بین که ربرگی گشتیاری همالی یه کردستان دیل بیدن یعنی در چوه که گشت و گزار دیل بیدن بید از اف ربری گشتیاری زانیاری ها بده در وان گشتیارا بیشته زمین چیه فلانه جه آوی فشیاری خوبن و اف آوه یا خوطایه مطبقیه اوه یا بوشه یا کیره یا فاویه یعنی کسی که ملوانه یه چالاک ندیدن نشیدن خوب پاوید از آوه اوه دیده اگر اوه که دشتیار خوب شیار ببیدن زیدی خونه ها بیدن آوه دا و هر واسه پریگاه بروشر یعنی جره برین نویسکی پیدا بهتر چه گیرن و هایدارا با بهتر گیرن حتی نو که نه ندیدیه افشتر ها دیه گیرن و دویا بید ام بیشین افرایگا برنامه فوکس دویا بیدن ایدی گشتیار نهیره حریم و کلستان بیره بره گشتیاری بر کومگا بابتا گو بریا بیشین چند اگه من افرایگا برنامه ترش دا او خال دا بوده دا بو دیار کردم حالا دوه نزانین و ملوانی ها کو یعنی پرانی ها او راز بیدن پرانی ها گشتیار و حولاتی و سردان کرد نو که قصد ها جهاد کرد بگه بختیار دیدرامن و دیدرامن وکو پیویست یعنی تشتی نا پرسن خولی نا دنفاش همه هر کسی یلک سواهی تشتی وزگیری یلک
ساده و ساکار پشتی و اگیرم یعنی هزر ناکن که افتان تانه مطق سیاهی چند دا مازنه هما کسی که بیتن حیات خوب جیان خودا خونه هاوی بیتا آوه هما یه برخره وکو چالاکیک وکو خونیشاندانک هما بچیتن خوب هاوی دا آوه که پشت جاوی احوا کو بجیدی از ازمه دمکی دا حیات خوب ملوانی نگرینه یعنی نزانی نه ملوانی ها و مهش نه نترسان اشتشتا آنجی طایبتش آوه یاوه کسی که حالت گلک حالا دی یا مدردن ام بیجین خوابتن آویش لای مازن آویش دست ویلا و داروبا یعنی دی بینی ای گلک ملوانه گلک شهرزای یا چوه خولت ملوانیه دنید چنه سر آوگی پیش جاوید سنیلا و داروگا دی خوابتن آوی او سنیلا یا او داروگ یا شیرن همه هر کسی چیتن به چالاییه بگردن اولی بوی اگرک و ام ریدانه پیدا بدن حالا دین دا یا بگین من برین که آماجه پیکر که نبونا تابلو رنمان سر آوا دور رشدی آنجی بوشاتی و تانزیاتیش لای سازی آوه و من آماجه پیکر حالا دین دا یا پینجه نبونا رو برین گشتیاری هم تأکیده یعنی دو پادی سرویه گید که این که دو یا بیتن و گروپ گل گروپ گشتیاری بجین ریبرین گشتیاری دیل بنید کسو که داده دا زانیاری تمام سر جهن آوی از این گروپ قصد کنه ابده دوان گشتیارا حالا تشه گیره و نبونا تیم خوجه مگودی یه نقوانا چش لای بونمونه اش لای سازی این فرمی و بید یا چش لای خدا نبی جهه گشتیاری بیتن تو یا بیتن تیم خوجه هبن بونده هر ریدانه که نجاوره گیری بهده گیرن دیدین وقت بچن ارتال بگم حالا کف نهایدار بونا خیزان آدم چه نگشته گزارو که دوان بکی ونه اول که برافتی چه که یعنی پرانیا جه ها میادی دیگل اگه جارال سیدانگه و بجین هاوینگه هم هر ما کردستان دبینی یعنی زارو که یعنی کسک از ویجهی برزه بوی دیگو خیزان آوی به وی کسی بباری که از زارو که کی و چو مطاقی ها ویجهی چیه گلک جارا بیدن ببیده اگر هم بیکو چونکه اب هاوی که هر دیری دستن دوری چیایی نه ببیده اگر حالت دیت نجاوره گیری نمونه زیانوره که درنده هم نمونه کومک و بابتین کومک و بابتین دیه وش برهنده مدیا هم وان سالا دستشان که این زیده باری وی که تیلان ها تورن گزبنا ماس جاجلای موسیگی را به یعنی اف ماسی ترانی ها ماسی گیر یعنی اوه چند نیچی را ماس یاد کن ببینی دی خونها و نه از آنجی دی چند نیچی را خود کن در میود گرن تورت خو جنایی نداره یلک جارا ملوان چند یه ملوان جی دیدن در می خودها و در آوه ببینی بیوی یعنی دست بیوی یعنی لشوی و توره و میسیا و نشیتن خو قرطال کردن ببینی اگر خندقینا وی گشتیاری یعنی حولاتی یعنی از سر داگری چوه سروه آوه حالا ده گرینگیندان حوالاتی و گشتی ها را با آلاو ملغانی ها وک چوب و ایلک و حتی دماهیگه یعنی او آلاو پیویست یعنی بنامونه خیزانه یا برهوه یا جی گروبه که گشتی هایی بیتون یه برهو بید بچی دست گشته که بشین 200 دولار یا جی 300 دولار و زیده تر بخود یا جی مزی خیتن و مرمت خارنه و وان مرمت جدا یه برهب نینه بچیدن آلاوه که یا جی ایلگه که یه خوهاوه بنا آوه

0: لاوازی ها گرونگی ندانه، پشیاری ها بشین آبش لای کارگیری هاوینگه ها خدانن بشین خانی این گشتیاری. خانی این گشتیاری ما بسنامه اواز زمان یه گشتی بشنه مزرعه خاصی جی پرانی ها مزرعه اتنو که اوید دنب ایجار گلک جارا تایبت دوان چند مها دا محاجد بیتن برگا سوشیال میدیای برگا کنال برگا هانتنه کو اف گشتیاری تینه هرم و کردستان ریجه که هرم مازن چند مزرعه یا جی خانی این گشتیاری بخو دستسر کن یا جی حجز کن وان خانی این گشتیاری ملوانگه هنگلک مازن یه دیده هین و گل هنده بیر ما و بیر و برتساتیه که یا مازن توی خوبه بگیرن خودان وان مزرعه دنب ایجار نه آلاوین خوب پراسنه دیدانه نه بیشن ریکن حتی هندک ملوانگه هدوان ریکن برکتن دیدانین یعنی او هم بیشن درجه که یا پایه که یا آسنیت آوه دا بید دمه ایک خوب آوه در زی ملوانگه هدا ریگاوه درجه الوی آوه بسر کویدن کو مگا لوازی های دوان خانین گشتیاری دا هنگ مزرعه دا و بیا بیدن درامن از مزرعه ریکا برنامه فوکس از داخوازش سازی پیوندی دارد کم کو از مزرعه یانجی اف خانی انگشتیاری بهنه پولین کرم و دیف پولین کچا و هوتیل اک یانجی خارنگه هکا گشتیاری ستر به تیندان ایک ستر دو ستر حتی پنج ستر و سر پنج ستریه دا و پی سیستم اک زانستی گشتیاری دستیری به بهده دان و با جرسومات جه بهنه ورگردن و پی هندک سانسور سازیم پیوندی دار کار بکن بگیره رزبریا گشت و گذاره رزبریا برگیری شارست دازیه رزبریا یا شینواره و حتی دو ماهی که که رزبریم پیوندی دار دنه دستیری دنه بینگه ها که گشتیاری سنتر باجر هاوافا دستیری بدنه خدا نوان بگهن رنجیخانی گشتیاری دا که گیان و سامان گشتیارا یه سلامت دید و افریدانت اوید سالانه مهاجی بیتن برف نمان بچن و ولات ما یه آودان بید در رژیم گشتیارا بهن سردانا حرم و کردستان تایبت از پرزگی ها دهوگی بگم.
1: بله گلک باش مومست عبدالرزاق تا براستیجی یازده خالین گلک گرنگ و جوان برچاف گرن هیویاوی چنده که افرای و برین پیوندی دار وان هر یازده خالان پرونی برچاب بکن موست عبدالرزاق تد خالین خودا کویا بوم بیا جی بسیاری جی دیف چونین تدا توک بسپورک نبونان قومفانا و نبونان تابلوان موست عبدالرزاق مدید تحفتی چوی دا جی کورنیش شیلاد زم کو گنجک نوه محمد مخابنی و گیان خوش دزده پشتی گیانش دزده نوی گنجی آشنی لوی جهی تابلو هات ندانان دیف چونین تدا وکو پیتوی تیمن نقوموانا و نبونا وان تابلوان اره الجهن گشتیاری اتهنه دیدن؟
0: بله بسیار اگه گلک یا بلن بو جرابه تکیلی گوش بختیار برنامه اکانه برنامه تایبت گشت و گذاره و خوشبختانه سر آست هره ما کردستانه کلاوه که راگه هانده نهاد بیتا پیش کش کرم رادیاد حج بو جناب تشی آگه دارک بو بری 14 سالا از برنامه من یه برحف گیری و پیشکش گیری
1: خسمت تا برچاو بومو مستا
0: بله دهان جارا برگا برنامه رادیو دهوگ برنامه گشت و گذار ما هوا یا هوار گیری و گیری گازی و بلگه منی تنگ زیده باری با فرم خوی تایبت و تو فیسبوک و تیک توک و انستگرام و بابت روزنامه وانی ما یا گیری هوار سازیم پیوندی دار تابلویال جهن گشتیاری هاوینگه و آوین بوش دانش بر مپرسی ها هیل بو خندقینه بله بدا خواه بجرا کزید بشن حتی مروف سرسری پریونه چید مروف قدرت بیار نظامی تک بختیار
1: بله
0: واسلی جی اوهات یه کرن شلای ربریا برگیری شارستانی و بریا چند روژا جه دست خوشیه که او تابلوهاتی ندانان و از دست خوشی لیدگم و هیوی دارم و همین جهن گشتیاری همین هاوینگه ها او جهن آوین بوش یانجی مفرسی ها خندقی نیستر همیتن تابلو زمان جدا جدا انگلیزی عربی کردی به ندانان بوی که گیان یه گشتیاری یه پراستید بید چونکو

0: زانست این گشتیاری داد بشین گیان و سامان گیان گشتیاره که بوم گلک گرنگتر پراستر ها گیانه وی گلک گرنگتر همین ثروت و سامان دنیا هست یعنیش دزدان ها گشتیاره که یعنی حولاتی ها که هر ما کردستانه ناه و براورد گرن بر همین ثروت و سامان یه دنیا هست بر هم دیجی دوباره بریگا جناب هوا بریگا برنامه فوکس اند بجین دست خوشیل دازی پیوندی داد کن اما بریگا دویش بسیارا جناب بیتر بسیاره دیدن آمن لاوازی های حتانون کرد تبیا بیتن بری باران بهتن از چنده بهتر جاره سرگیرن بری خودی نگرد کسا گیدی گنجا گیدی وی والاپی گشتیاره گیتی تهر ما کردستان یان خوش دست بدتن الجهین جدا جدا بگیره الخابیری حتی تو دیهیه تفرین جدا جدا این حریم کردستانه که تابلوین جدا جدا بهینه دانان و اف تابلویه برنگه که برگو بیک دیکرین ماین گشتیاری حب دارین اف تابلویه اف پیتوید بینن تابلوین یه سسفوری بن که دمی روناه یک برکویدن برسقن و هنده که گشتیار یلک جاراب شویجی چنسه جهن گشتیاری وان ریبارو و کانی و دولون حالا اوان تابلو یا ببینن و تشیار بن بووه چنده هیداریم که پریگا برنامه فوکس امد بیشین بیشین اتازیم پیوندی دار لذه بکن وان رنماو و اف خاله مدست نیشان گیریم زیده باری هندک خاله دیهنه که جه بجه بکن بوه که گیان و سامان یه گشتیارا یه پاراستی بیدی حولاتی تره با کردستان پاراستی بن دا که ولات مه آودانتر بید و خدا آبوره که گشتیاری یه پیستر بیدون و ولات هر یه آودان بید شاید
1: گلک باشه ما مستا عبدالرزاق نهری براستی جی تخالین گلک این جوان برچاف کرن زور سپاس بوده ما مستا عبدالرزاق نهری بسپور زانستین گشتیاری و هر وسا روشنامفان درین دویابی دا پیویابی چنده که افسازین پیوندی داری جی پتر خلوی بابتی بکنه خودان دا که زیده تر گیان وان گشتیارا و تا که خلق مجی پاراستی بیتن زور سپاس بوده ما مستا
0: زور سپاس
1: سلام رس و همی گهدار گودارین برس در برنامه افروی فوکس دا ما بحث لوان اگران کرد که زیده تر خلک ما و هر وسا گشتیار جیت آوا و جهن گشتیاری داد خندقن مخابنی و امفان حالتان روش بروش پتر دبینین پیویاوی چند خلک ما و گشتیار جیت پارستی بن زور سپاس بگوداریوه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بنابه خدای مزنو دلوان سروکی مسعود بارزانی پیامه که به هلکفته ججنا چلی هاوین یا کرده زیزیدی بلاف کرده و تیده هات به هلکفته هاتنا ججنا چلی هاوین سروکی حکومت تاریم آخستانی پیامه که بلاف کرده و تیده هات که به هلکفته هاتنا ججنا چلی هاوین پیروز با یکا گرم لهمی خشکو برایت ازیدی یک کردستان و جیانت که موهیوی دارم به خیر و خوشی و تنهی روژت ججنه در باز بکن. حاجی کامران احمد ریبابری کاروبار حج و عمره الهرم آخستان راگان پروسان و نویسین بو حج 2027-2028 دم خود یا بردامه و پنج طباخه ساعت 12 شوه پروسان و نویسین دیو دو ماهی هتو دموه نه تدریف کرنجی. علی فالح زیدی فرمانده گشتی هزه چکدارت عراق به مرم و دانستاندنکین و پیشتاتت امنیت دوره سلوکاتی و کنبونه قابل لسکر سلوک وزیر عراق ات کنبون دا تاکید رای گیری کرنا هر رنگ پیشلکاری یان گفک کر کش آخو عراق آرستای ولات جیران بیتا کرن. فریق سعد معن سلوک شانه را گهاندن امنی عراق دیار کر او خبر بحث دادان و فروکه امریکی لعن اسدت کن دویرن شراست که چه زانیاریت فرمیل سر دادان و فروکه نوی امریکا لبردستنینن اف خبر پروپاگندنه. اولو بر سپیده به چهار درون بمب رشکری هیرشل سر هولیر و سلیمانی ها تکیرن و هر چهار درون ها تنه ایخستن. بالیوسخانه یا امریکا البغدا و قنسلخانه گشتی یاوی والاتی الهولیر آگه داریه که امنی یا بلزب و والاتیت امریکی یتل ناف عراقی و هر مقصانی بلاف کر و دا خاز جکر خواب و جهیلان دوره آماده بکن. کرتی آدنگ و بسر رد دوک ها تا پشکش کرن بن جاودیری و پارستنا خود دابن.
1: Radio 88.5 88.9

دانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقرار رزقاري خازا كرد كردو اوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

جی رادیو دوک دم باش کدرن هیجا به برنامه کابدانم به هورنن به هر کنو پشکش کرنا برنامه جالی سرجان محمود در این الیا برنامه جالی هوگر خلیل و تیتا کرنه هر با پشکا مدیا جواکی آنگو طور جواکی جی نهیر خلیل گلمه هم بله کدرن هیجا رادیو دوک هم دبینیم که امکتن روشکی که امید و دمیده بزیده تر بحثا انفال سر کردان بکن وقتی زانین انفالا بارزانیان سر مبادر باز بو دیسا انفالا لسر ازدیان لشنگا لسر کردان بادر باز بو کارسات دیروکامه تجیهش کارساتان یعن دیروکامه تجیه جه جنو سایدان جه کمکو جیان جه کوچبریا بزوره دولت این داگر کرد به سر گلمه ده ویزیل مستمی سپاندیه سروک مسعود بارزانی ده سالوگر انفال بارزانیان در راگهاند که داخیانی اک بلاب کرد سروک بارزانی سروک مجاری و راگهاندیه مخابینی اکی مازنه که حتی آنها برینا توی اک جوان کم کجی و جنوسایدان نهاتیه درمان کرنه سروک مسعود بارزانی تکیجی کرد لوی داره ام تکیز دکن که ارکی لسر ملی دولت عراقیه که قربویا مادی مانویا هموان توانو ظلمان بکه یین که ده ست سالا بوریدل هم برگل کردستانه احاط نکرنه هر واسا سروکی هریم آکستان نیچروان بارزانی جی پیامه که بلاو کریه و تیده تکیزی کریه که دوی تالیم بوریو ایشا کارساتان جبو پاشاروشی ببن پند و درس و ببن هوینه چسباندنا چاندا هف پجراندن و تبایی حتی رزگرتنا دوالی هف فام کرن و آشتیه که بردام هر واسا سروک وزیر حکومت هریم اکستان مصرو بارزانی جی پیامه که بلاو کریه و تیده تحکیز دیکه که دوی حکومت فدرال ارکی خوی دستوری برپرشاری خوی اخلاقی بجه بینه و بر رنگه که هیجی کسوکارین قربانیان پیلین جنوساید و انفالی و همو کسوکارین قربانیان دبن دست رژیم بری عراقی ده قربو بکه بله گودان هیجا مگوتیا تاریخ همه انگو دروک همه تجیه جی کارسات یعنی داگرکرین کردستانی ظلمین مازن دسر گلی کرد کرنه به طایبتی جی دسر دم حکومت بری این عراقی صدام دکتاتور و هر وقت دسردم رژیم بری دین ده جی هر یک سیاست اکی به مرم ها تونکر جنابر نا کرده مشاندنه لهم بر وی اکی برخودان یکی مازن چه بویه به دست پیش خریب به سرکشی به سروکاتیا مالا مصطفی نمر سروک بازانی نمر هم دبینم که برخودانی شورشی دست پیکرنه و جنجام وان شورشان جی حتی آست اکی بلند ریکل جنوسایدی نو حاتیه کرن چما ولاتک گرینگش بو کردن چما ولاتک پیدویش بو کردن چما کردستان اکی آزاد و سربخش بو کردن پیدویه بلکه جی اگر اتک ام بزورن دیرو کاخو اما ببینن که به دولتی بین بونا یک گرتنه بین بونا هفپیمانیا نوخو رزگرتنا نوخو یک رزیا نوخو ام نشین خوب پارزن یعنی دیرو که با ما سلمان دیه اون چند پارچه بین اون چند دیجی یک بین اون چند دیجی با آزادی آخو تی نکوشن دی ظلم و زورداری وره سروه یعنی او دیرو که ما با مد بجید ام به طایبتی جی سال 1991 و هریما کردستان بر راپرین ها بلند دست کفتین خو میشو گر کر به شهر رزگاری عراقی 2003 و جی کردان این دی با همو جیان سلماند که هریما کردستان آنگو باشوری کردستان جی کرکوکی بگره حتی شنگال در دور آوا دیجلی بگره همو آخا کردست کردای او آخا کردستان او و انجام او ایجی سیستم اکی فدرال عراقی ها تا درست کرن ورگرتنا درسی جی کارساتان جی کمکوژیان جنوس جنوسایدان و یکی سرم همو کسی فرد که که ام پیدا چونه ده همو کارین برده بکن پیدا چونه ده سیاستین برده بکن پیدا چونه لسر پاشه روژه بکن دیسا
تاریخ خوی بوری نه جاره که نه دو جار نه ده جار بلکه جی پیدوی بکه صد جار دوباره بخوینن خلطین لگل ظلمکاری و وحشیت دشمنی و داگر کرن لگل لوی داره روشا خوشی بخوینن یعنی اگر این که شورش دست بکریه اگر این که دشمن خواستی کارساتان انجام بده گره که مرو همه یک بک یک بخوینه و جنو و شیروه بکه و دوی سردمه ده جبو که ام نهیلین تشتین و سجارک ده روب داد ام چوا سیاستک مشینن ام چوا نخشه اکی پاراسنا کردستانی و پاراسنا دستکفتان و پاراسنا خلق کردستانی دارجینن دیرو کامه تاله لگل برخودانیین مزن لگل سرکفتنین مزن لگل قهرمانیین مزن لگل داستانین مزن ده همان دمه ده کارساتین مزن کمکوژیین مزن جنوزاییدین مزن جیب سر مده حاتیه سرپانه سرگله مده حاتیه انجامدان جبر ویه که یعنی هر ملت کش را بردوی آخو تجربه ور بگره درسان ور بگره هر ملت کل دیف ویه که خو دیف روشان نها درساج را بردی درخوا خو دیف روشان نها بگن جینه دی کاری بس سرکفتن این هین مازن تر جی تومار بکه اما دسته من کرداده حتی آسته که یعنی دیسا امهنک تشتاد ویده دی هم هیدی هیدی شیروه بکن ام هیدی هیدی جی برچاو درباز بکن چیه او جی او قناخ قناخ نها گم تیدنه 2026 چه رودت روژه تن نوین ما پیدوی به چه سیاستی هیه ما پیدوی به چه رینمایی نو ریان نو کاره که چوا یاسه انگو سیاست که چوا هیه ما پیدوی به چوا هیه یعنی تش که چوا هیه امی چوا پاشا روژه خلک خو پاشا روژه دستلات خو پاشا روژا دستکفتین خو همه میسیوگر بکن آنگو گرانتی بکن روش روژاویه که یکو هم ویاش بنی و شیرو بکن به تاکید

دم گله کس وی که شروع ده کن به طیبتی به سرپرستی جناب سروک بارزانی از باور ده کم هزر کی مزن سر وی که تتا کرنه لی ده همان ده مده دوید همو آلیم کردستانی ورم پشکداری وی که بکن یعنی هر ملتک وقتی که لیوگر خوی سیاسی دست نشان کرد او ملت ایدی دکاره سیاست که پیش وقت دارجینه سیاست که سردمیانه دارجینه سیاست که گنجای که گنجای بمشینه دا که ولات خو پاراس ولات وان پاراسی بید او رو ممرجک انگو لیوگره که مزن سیاسی هیه هم دواره سیاسی هم دواره کلتوری هم دواره ازمونانده دوارده مدسکفت هیه لیدوید پارتوالین سیاسی همو پارتوالین سیاسی هم کردستانه لدیف ویلی وگره کم بی داگ داکو هم کاربن کشه وارشه این خود چاره بکن کشه این حزباتی آنگو برجواندی این حزباتی دوید نکوی تا پیش برجواندی این گشتی این کردستانه چونکه هم دبینن یعنی داگر کرین کردستانه ناسکنن جیه خوده یعنی گره کس بحث آلوزی نابرا ترکیه و ایرانه آلوزی نابرا ترکیه و عراقه و عراقه و ایرانه و عراقه سوریه و نزانم سوریه و ایرانه و فلان و بیلانده که لی داگر کرین کردستانه لسر یک خاله که بردام لسر مزه رودنه او ایران و ترک او ایران و عراق او ایران و سوریه که وقت وقت دجمنه که دکن یکی سنه یکی شیعه نظام یکی چیه لی وقت که مسئله ده بیته پاراستن از سنورین وانی که چه کریه به طایبتی لوزانه ویه که سر وان گارانتی کریه آخا کرده که پارچه پارچه کریه و پیشک بویه ترکیه پیشک بویه عراقه پیشک بویه سوریه و 1639 وقت قصه شرین ده جی شخور گل ایران دو پارچه بون چه بویه نکه دویت هم جبوک رگیری وان کارساتا بگرن جبوک هم پاشاروژا خو هیویه که جبو پاشاروژا خو درست بکن دویت دست بکن وگرن تاریخ خو دیروک خو بخوینن دیسا هم تماشای ویده می بکن و او دم جمعه کرده چط خوازید یا یکی لی ترکیه کنبونا ترکیه و عراقه ده سروکمار ترکیه و سروکوزیر عراقه ده چه آتا خفتن دوید ام انجام این وی کوه کنبونه وان پیمانه کاتیه کرن برای که پیسپورین سیاسته برای که پیسپورین آبوریه برای که دیپلومات کارین شارزا برای که شارزا این که جغرافیه اردنگاریه ام ویه که و انجام این وان کنبونه گنگشه بکن بخوینن یادی کنبونه وزیر دروی ترکیه و ایرانه چه اخفین؟ بابتا سرکیل سر کرده بو گنگشی وان بابتا سرکیل نابرا ترکیه و عراقی گنگ کنبونی وان جی ریکا به هف گیاندنه ریکا چوایا والا درخصنا کردان و ریکا چوانیا که نهیلن کرد چه عرده که بین خودان دست کفت بابتا کنبونی اوه بون کنبونا عراقی و سوریه یک شعب رود به یک سنب رود به اگر ام دیف از بری خو تشتی که مجبر کری ام بچن هم بجن نممکنه یک شیعه یک سنه و دجمنه یکن نخیر وقتی بابت کرده دوست یکن دجمن وی یکی تیدگی چونکی دزانن آنجا کرد کاره به رجلاتا ناوین نوجم بکه سینوران رجلاتا ناوین بگوهره یانجی سیاست رجلاتا ناوین سیستم رجلاتا ناوین بگوهرد او یک تنه بکرده تیتا کرنه به هیزین در به جناتا یناتا کرنه جبروه یکی جی همو آلوزین خو همون ناکوکین خود دن آلیه که جبو که کرد نبن خودان دسته دست کفت دسته هفدو دکرن ام چه دکن اجادویت مرو پیچکل خوب اگره ام هر دوی کش کردی وکی نزانم فلان دولتی چینا سرمه بیلان دولتی چینا سرمه اره اگر چه بون تمام او داگر کرن تمام او بچاوی دجمنان بچاوی هوانه تماشای مدکن تمام سبب جیانا دولتا ترکیه، عراق و سوریه و ایرانه نبونا کرده لی ام چوا سبب هبونا خمه چوا درش بکن پارچه پارچه تو کم تماشه دکن گله کسی فان یکه آجید با تو مرو بست که ما تو دجمن نابینی ای قربان دجمن ناو سره دجمن
Ez ütem karın gelab du bağfın. Em Xudan yek zaman nazute. Em Xudan yek diroken. Em Xudan yek milletin. Em Xudan yek eşeğine, yek azarine. Em ez ütem mi bağfın? Ez ütem mi bağfın? Kaçıya, çete serime. Çınma onda karasatena serime. Em peyva cigarxuni dijnu ve bukhinin. Em peyva Ahmed Khanij nu ve bukhinin. Em daxwaza Şeyh Said jnu ve bukhinin. Em daxwaza Mala Mustafa Nemir jnu ve bukhinin. Em daxwaza Said Rıza jnu ve bukhinin. Ev komployim ser gele Kurd hatin em jnu ve bukhinin tamaşa bken. Em zu sarhoş dibin. Yani bila kes dile kes yine mine. Kurd gelek zu sarhoş dibin. Gelek zu sarhoş edicin. Düşmen siyaset edik ha. Siyaseta jina birna deskeftin Kurd'a dümeşine. Babet ameçiye Lebakur Dem parti tenevi karibi ke em kabul lakin devet em sistemeki kurisayen darijin. Ye dici kurdiye deh kesin dem bahev dahaziye ki o sanmazındakin o yedi beraber hücü hain tamı tağıtma tamam bardıkin. Naj gerek van hizmin bakırı kursani heye Dije pırşar ki debi cevap konağa açtı, konağa hıyanet eye. Bu çi bira konağa hıyanet eye. Na bahsa kurda na atıya kerim. Kerim ki verim pek ve verim pek ve bahsa kurda bikin. O madem de ehun de kodan ahavtini kalav kalavi. Kerim ki fermo. Şerdi ki, siyaset edi ki, çit ki biken pişte. Ka kerim ki biken. Vijin aki. Bez silbi, bez düşmanati, bez Zamanı jinabirne, bez zamanı lavaz kerne. Em kurda, bez eve em dişi hevdu diken. Em ji keyf xoşiye xo keyfe verna girin. Em ji azarin xo azari verna girin. Dere me devet despeki bu hevdu bisojid. Devet em de ser tişte başı hev keyf xoş bibin. Eger na, çiye metine ba hevu sabe? Tişte ku milleta dürüstike, eşin vanın, xoşiye vanın, Diroke vanın, serkeftin vanın, karesatı hatına seri van. Dişsa kahramaniye kükürne, dastane kükürne. Vana milletekil derhev du komutke. Tamam, zamanı, coğrafya, mekrafya, ev tamam. Ev dürüst de. Yük teyine bahev du. Var nezik dike, ev tiştin. Eger en viyekin ekin. Zahmet e paşar hocam be. Bıla kes, ne beca konağa açtığı servi kevi serine git. Akleme evit, eve bit serine kevi. Tamam, ya nükeve merube jit. Varın hem tamaşe Rojava'yı Kürdistan'a bekin. Be bahara Arabi ve şans eki mazın kete deste kurda. Rojava'yı Kürdistan'a. Bahara Kürdi dest bekir. Heyviya Kürdi dest bekir. Kürda dest beki erkeği hu, yani bari hudan serpişta hu. Bu hu bavar kirin. Be heza hu bavar kirin. Garibun be huyna kahramanu lehengen kurda Aha ho kontrol beken, rızgar beken, dastana ki mazın ad mirovahi ile Kobani tomar beken. Ku dünya debece roja, dünya vak ve roja vak roja Kobani piroz dike. Yani me huyna ho mez şia em dastane mazın benesinu navi hul cihane beden. Konaka dil roja vayi Kurdistan'ı Suriye çilehat mezede pişahı da Amerika. Yani jihize nev devleti. Em piçek ser huve çun. Mehiza xo çav me çav çiber çav me taribu mehiza xo nedit hem şeyin çipkin naşin çipkin em çavad karvan deskefta bu parizin em çavad karın deskefte xo bu matırsiye parça parça em disa parça parça man yek edib xiyanet tomarkir edi wi be çavbejin jibuk mele aliye ki dugut aliye em bejin

کمر کردستانی هم بخوینن. پیش دیوارن هم سال 1979 بخوینن. شورش ایرانی، شورش اسلامی ایرانی. یک شورشی که چپو کرد بون. یکی جی مفای گرگرتو با عقلانه سیاستی کرو شورشی کرد بن خدمت آخو آلی اسلامی و آلی گرن حمینی بون. مدوی دمیده جنشی هم سیاسته که پیک و بمشینن دستی هودو بگرن تکوشینی بکن. پیش دویجی ایجا او نباس بو ما دست بکشتن هودویجی کرد. ان تیشته کو دجمن نشیا مشیو ما خدمت دجمنه نکه انجام چیه انجام والهی کی گلک مس راست د نکه امریکا ایسر شر ایران اتکن ایران لواز بویا د تمام دمده هیوی کی نینه کو ام کاربن جو لوازی مفایر بگیرن چونکی ازمون ما گلک تعال ام نشین جوان ظروفین وان دلیوین زیرین کود که بنده سمم نکارن جیم فایی برگرنم نزان جیم فایی برگرن وقتی که ام روناهی دبینن روناهی که دور و دبینن جو که ام بر بیر روناهی بمشین که روناهی مزانتر بکن ام بر خودن هفدو کال چاو پیو باو جم بر پیو ابراو الارده بکن از پیشی بچم خوب گینم روناهی ایکاو پیک و هرن ما پیک و نشین بچن ما خودی همو تشی دایمه و اتفاقی ندایمه ورن پیش تیوان ورن سر هریما کردستانه باشوری کردستانه دیروک اکی می گلک به کارسات ها دیروک اکی می گلک به جنوسایت ها دیروک اکی می گلک به کمکوژی و کشبریم به زوری هیا همان سیاست ها کشبری کل باکر آتیه مشاند و وجه آتیه مشاند انجام ده شورش اکی گلک مازن دست بکر شورش ها مالا مصطفی نمر دست بکر شورش ها کردستانی دست بکر که او شورش بود دایکش بود شورش این پارچین دین شی ده همان دمه ده پیشتی نوتو یکی کردان شیا جو دلی روشا عراقی جو روشا سیاستا نیو دولتی جو اکلم نیو دولتی مفای ور بگرنو کاربن سرلدان آنگو راپرینی انجام بدنو آخ آخور رزگار بکن پیشتی شه رزگاری عراقی جی وان قزانجان وان دسکفتان لدیف دستوری گارانتی بکنو سیست بکنو سیستم اکی فدرالی حتی اول گلک باشه و سرکفتن اکی گلک مزن قهرمانی گلک مزن دنو ده هی او رو اتو کم تماشد کن یک عراقا نو مدرن دامزراند سرکش دامزرنر نقشه دامزرنر کرد بون دسته کرداده بون او به دست پیش خریه سروک بارزانی و مام جلال یک گرتن اکی مزن چکرنو کاربون در بغدا دیپلوماسی که یک گرتی بمشینن نیو دولتی جی و دستگفتین کردا وگرن فدرالیزمی و دستور عراقی بدن نویساندنه دستگفت بانه پیروز بانه تیشکی گلک پیروزه او رو اتو کم تماشد کن اگر ام یک گرتی بنا یعنی راسته مسئله نیو دولتی هیه لی در ریفراندوم سرب خبونا کردستان ده می دشیا بکم روژاوا جهانی و مدشیا ام لهمبر عراقی هم خوب گین هنگ دست کردانش لیج انجاما نیه گرتنه جی انجاما هفدو گرتنا ولاتین دا گر کر جی انجاما که بریتانیت بجه از خودان لوزانیم و از خودان دارشتنا سایکس بیکومه پیمان سایکس آنگو نقشان نویا دیف لوزانه ما از خدانه ما او خدان رولا خود در کت به دست پیش خری آوی به خاندان بریتانیای او به اریکرنا ولات این داگر کر شرک دیجی کرده دست بکر و کرکوکو گلک دور دست کرده در کت راست رولا خیانتی تیده بو لی باور بکن رولا سرکی اوه بکو مهفدو نگرد خیانتی جناب مده بو لی یا سرکی او بو داگر کرا خطری سر خود دیتن دستی هفدو گرتن بریتانیا بود دست پیش خر وان اینا با هفو ده انجام ده جی گلک دست کفتن ما ترکمن هیا وک اول جی ما سنی مسلمان هیا و ما ازدی هیا و کریستیان هنن ما گوت وای ام مافی حمو پیکات هیا مافی حمو اولان ده پاریزنو پیکوژیان اکی مده رونشتاندنه و
ما بو حموی یکی جان جوی یکی دانشان کو جان دو دو وان اوسا و بو باک اوک او پری تماشا مکرین گوتن خود کوردا دموکراسی کی گلک مزنا وا کرد حتی ور چه مشکل اینه لی خلاکی دی دموکراسی جی هل بجاتن بو هل بجاتن هاتا کرنه در انجام هل بجاتن در خلق باوری خدا هندکالیا هندکالیا زیتر خلق باوری دا هندکالیا کمتر باوری دا هندکالیا جی قد باوری ندا مادام همه رزیل ایراد خلکی بگرن رزیل دنگ خلکی بگرن احکرم کن درو نزانم یعنی لکردستانی کی او که دخوینید ده پولیشه یعنی سنتره که یه لامریکا سنتره دارشنا سیاسته سنتره خوندنا سیاسته کس گله کسین وزیرین بره نونرین امریکاییم بره یان بریتانی د نو د دنسینو استراتژی روجلاتا نوین ی جهان دخوینن دنسینن باسا که ماسیات کن باسا سیاست انشا شو درست کن از یوید کم هر کس تماشا بکت ما وک ملت کی دموکرات تبینن ما وک ملت کی خدان خبات خدان کد تبینن ما ملت کی جی باوری تبینن ما ملت کی خوراگر و قهرمان تبینن لید یک نویسه که داشه یک حف یک کس موک ملت اکی یک گرتی شروعه نگیریه یک کس موک ملت اکی که حس به برجواندی خود که دبیجین کرد حس برجواندی خود ناکن دبیجین کرد دوری یک گرتی نینه دبیجین کرد نشین برجواندین لگل برجواندین خود برجواندین مب پارزن مب بیرنگی شروعه دکن دبیجین گلک زون تینه گرم دبین گلک زون تینه خواباندن از یه بید کم هر کس بخوینید یعنی که وان مال پر نیو دولتی یه بریتانی یه امریکی باور بکن شروعه وان نب آلیه شروعه وان بی آلیه بلکی با ما پیشه که تال وره تال بید بس خود تاله لی راسته راستی آمد بشین حتی نو که من پارلمان کار نبیره حتی نو که حکومت نا آتی هوا کرن مرو دش از دشم گلک دشتا بشم دو داریده ای برادرین که کتنه هلب جارتنه پارتو آلین که سیاسی کتنه هلب جارتنه ورنم رزیر دنگی خلکی بگرن ورن دست بکن پارلمان کارا بکن ام پارلمان کارا بکن امرونین آریشه چنم گنگشه بکن حکومت اکی اتفاق امه پیک بینن یعنی فراله امه پیک بینن یعنی حکومت اکی به پارتک دو پارتک امه پیک بینن یعنی کوالیسیون اکی امه چیکن یعنی حزب تنوی حکومت چیکن ورنم رونم باخفن اگر همالی رونه این باقفن از باورد کم ده چه خوب بگینن چاره اگه به چاوه حزباتی ها تسک حتی که هم تماشه هفدو بکن هم نشین چه انجام اکی بگرن و ده دریوین زیرین دوبارش دسته ما بچن و اف دست کفته میی هی که بخوینا به هزاران به میلیونان شهیدان پیکاتیه باور بکن که دیه مترشیه باور بکن ده مترشیه ده جبرویت بجن بلا هر کس کنبونین دنا برا ایران و عراقه ایران و ترکیه ترکیه و ایرانه، ترکیه و سوریه، ترکیه و عراقه، عراق و سوریه بلا بخوینن. آخافتنا دونالد ترامپی جبو رجلاتا ناوین جبو سیستم جانه نوالایه. اوی والا والا توم براقی دستپیکل سر باکور پشتر سر رجعوا ناجی سر هرم کرسان گل سر باشور کرسانه نکرنو نریخو. توم براق کسی که وسایه که 18 سالات تاکانه دیکه. حش پاراستنا سینورین سایکس بیکو دکت حش جوه که دکت ده سلاتین خودان بیلیار خودان یک آخافتن تند هبن که وقتی که پیدی بر یک دنگی کارون بیلیاری بدن دخوازن روژاتا ناوین ده سلات و دولتین بویه که هبن که یک پیوی کارون بزاوی بکن یک پیوی کارون رونین و دیف برجواندین امریکا بکارون برجواندین امریکا جب پارس ده دیزاین نو ده ببن هوکار لگل امریکا ده همان دمه ده گل اسرائیل جبو کسین وک توم براک و هن کسین ناو کنگرسی و سروکی امریکا و هندک دورو بریوان و به تایبتیل ساده جم سرپرشتی و ویتشتی بریتانیایه و ترکیه جبو کرده بن خودان ماف همو تاویزان ساز شده کت جو آبورا خود کرد، جو دست کرد این خود کرد، جو پاشارو جو اولاد خود کرد، بش بکر نبین خودان دست کرد. در انجام در چی کرن؟
Rojava'yı Kürdistan'ı karbon ziyan ki mazın bir gene Rojava'yı Kürdistan'ı. Çora şabba kuruyor Kürdistan'ı Fatih Sandan hatta asla ki birinde. Rojlat'ı Kürdistan'ı de

0: هوك راديو #.net.
1: درجين دنگو باسان الاستوديو ان راديو ادهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
2: سروك مسعود بارزاني و سروك هرمي و سروك حكومت ججنا چلي هاوين الكردين ازدي بيروزد كان افرو سپيده بدرونان هرش السرهولي رو سليمانيه هات نكرن و همي هات نشناب برن سروك وزير عراق جيراغان نابيت اخا عراقه بو هرش كرنا سرولات جيران ابه تبكارينان
3: سلاف دریجه یا دنگو باسا سروگ بارزانی راگهان تیوی دارم خیش کبراین ازدی هم می ججنو هلکفتت خو اب آرامی و تناهی بکن. سروگ مسعود بارزانی پیامک پلکفتا ججنا چلی هاوینه یا کردین ازدی بالافگر دیدا هاتیب ناوه خود مازن و دلووان به هلکفتا ججنا چلی هاوینه یا خیش کبراین ازدی پیروزباهی که گرم الجوات روحانی و اولدارو همی ازدین کردستان و جیهانت گم هیوی دارم خیش کبراین ازدی هم می ججنو هلکفتت خو ده آرامی و تناهی دا بنه سری ججنا هوا پیروز بید بمینم خیر و خوشی.
2: سروکی هرما کردستان جین چیروان بارزانی به هلکفتا ججنا چلی هاوینه پیامکا پیروزبایی آرستهی کردن ازدیگریو تدارا گهاندی هرما کردستان دهر به لندگا پیگوشیان امینید. سروکی هرما کردستان پیاما خودا دیار کریه ججنا چلی هاوینه به گرمی لجناب میر ازدیانو باب شیخ و جواتا روحانی و همی ولاتی نزدیل هرما کردستان و عراق و همی ازدیان سرانسری جیهان پیروزدگین. هیوید خازین اف ججنا ببیتن جه خیر و خوشیه بو همیان. ده پشککادیا پیاما نیچیروان بارزانی سروگیر ما کردستان دا پش راستی دا ازدیان و همی پیکاتیان و دا دیار کرن اولادین ازدی و همی پیکاتا و نتوین آینی پش راستد کن گو هر ما کردستان ده بلندگاه پیگ و جیان اولاد همیان به جداهی منیدو هر وسا ده هر دم پار زرا کلتور و فرا رنگی بیدن.
3: هر وسا مسرور بارزانی رادگهنی دم پاشا روژگا گش بخیش کبراین ازید خازم. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانه پیامکا پیروزباهی پلکفتا ججنا چلی هاوینه آرسته کردن ازیگر. دقیق پیام مسرور بارزانی به هلکفتا هاتنا ججن چلی هاوینه پیروزباهی اکا گرم لطوا خیش کبراین ازدی ین کردستان و جیهانت گم. هیوی دارم خیر و خوشی و تناهی روژن ججن بورینن. هیوی ها پاشا روژگا باشتر بخیش کبراین ازدید خازم. و کرگاف پشتوان ما فودا خازیت وانم ججنا چلی هاوینه پیروز بیدن هرد خوش یادابن.
2: افروز پیده به چار درونان هرشل سرحولی رو سلیمانی هات نکرن و همیشی هات نه اشناف برن. افروز پیده دو درون گشن آسمان سلیمانی و اکشوان هات تکشکندن و اگر آگر لهندک جان بچیدن لیزیان نبون. هر واسا زنیاری دیار کن فروکا دیجی هات ایخستن. هر الدیف زنیاریان دو درون دین بومبرش کری گشن آسمان حولی رژی و هر دو فروکا جی هات این ایخستن. الدیف زنیاریان سیستم برگیری و سیستم که امریکیا و راخو دورن فروک خانه و حوله ری حاتینه دانان او هر دو درون حوله ری اخستینه.
3: جواتا بلندا دادواری العراقی رادگهنی تن دادگه و کلینه یا رصافه یا تایبتمن به دوسه اندس پاکی و سپیکرنا پاره شیا کجمه 20 میلیارد دینارین جه دوسه گندلیا دارای و کارگری و گرینی تن. جواتید بیانامه که داد دیار جی جالی خوبه دسته اندس پاکی و فیدرال آشکرا کرد. کو فرمان دسته سرکنه سرپرشتی و دادواری الدیف یا سایت هنب چه اینان دوسه اندید و کلینه دانه و ده کساتی اندجیل نفخو ال دروی عراقی جی و گریتن.
2: سروک وزیر عراقی راگان نابید اخا عراقی بو هرش کرنا سر ولات جیان به تبکارینان. علی فالح زیدی سروک وزیر عراقی کو هفدم فرماندار گشتی هزین چکدار عراقی جی اب مرما گوتو بیش کرنا پیشات امنی دوری سروکاتی ها کنبونکا ابلس کر. سروک وزیر عراقی کنبون داد دوپاتی لعرای گری کرنا هر جور پیشلکاری هم گفکه کر کش آخا عراق آرسته اولاد جیران به دکرن.
3: شانه و راگهاندن امنی عراقی را دیهنیدن چه فروکین امریکی لعین اسد نداداینه. فریق سعد معن سروک شانه و راگهاندن امنی عراقی دیار کتن او نوچه یه بحثی دادانا فروکه که امریکی لعین اسد کت دیرش راستیه. چه زانیاری فرمیل سر دادانا فروکهانی یا امریکا البردست نینن و افنوچه تنه پروپا کنده.
2: بالوسخانه امریکا لبغدا قنصلخانه آگشتی اوی ولاتی لحولره آگهداریه که امنیا پلس به ولاتی امریکی نفع عراق و حرم کردستان بلاوت کن و دخواست جهد کن که عراق و حرم کردستان ابجه بیلن. هر دونی نراتی دبلوماسی امریکا دخواست جولاتی خود کن کنو که لدوری نه گلک اتشیار بن هر واسه آگهداریه واند کن خواه مدب کن بو اگر حلوشاندن آگشتین آسمانی و گردن آدناف برا آسمانی آولاتان و تیک چونا برنامه گشتین وان. در پشککادی آگهداریه دا برونی حاطیه پیتویه امریکین دوری هزیرا بجه هیلانو چونه بکن یان جی کیماتی آماده بن بو چونه اگر روش آلوستر لی بهتن.
3: وزارت آدروه ایران بو ولاتین دوری رادگهینی تن ارگه خوی اخلاقی و آینی بجهینن او را گریه الهرشین امریکا بکن. وزارت آدروه ایران پیامک با ولاتین خوین دوره هنارتی و دیداهاتی ولاتین دوره ارکه که یاسای و آینی و اخلاقی سرملیت ویه با را گریه

0: لبکار اینانا آخوشیان الوانش آلی امریکا و رجما زایونی و جپیخمه ترشال سر ایرانه. هر واسا هاتیه را گهاندن گول ادانن ایرانه یهان برگریل سر جوجی دارن. هرشان چرنگان و کهرش السروالاتن دوره نهی تهجمارتن. افت و یکی دا که الدیف جدرین میدیای امریکا را گهاند بو که دونالد ترامپ هر دما فرمانه بکتن که مزانترین هرش السر ایرانه بکتن ده هرش دست بکتن. ایرانه جی را گهاندیه که وان هیوی اش امریکا نگرینه هرش نکتن. لی دونالد ترامپی را گهاند بو که سر دخازیه ایرانه اف هرش مزان وان دست بکر.
1: اندازیار که کمپانیه که دانانا کاره با تیشکا روژه الدهو که راد گهنیتن. اب دانانا وی سیستمی بو مالان خلق و حکومت جیده ات مفادار بن.
2: ما بستش دانانا وی سیستمی بو چه بو مالا بد چه بو جهک بازرگانی بد کشتو کالی بدن. ما بسته ای که اوه که بارگیرانی ها کاره با نشتیمانی هنکو حق کاره با نشتیمانی سروی سفک بکتن. طبعا اب سیستمی هنی سیستمک های برید یعنی اون گریده که بارگیرانی های سرده سوکی چوا او کاره با بودش تابه بر همه تیتن و کاره به تو ده استعمال که دست بکی اگر ها تو اشتزیده کرد تو ده کاره به دی حکمتی اوه بو کم کرن کاره با نشتیمانی طبعا دست بکی راسته چه که تکلیف های گرانه اگر تو دفع اولی که یک دفع بده پاره بله دیف حساباتت ما دو حتی سه سالا تو وی سیستمی دینی اف سیستمی هنه ده بوتامینتن چوا بون مونم او پاره تو دی کاره با نشتیمانی دو سالات تو بدیه تو وی سیستمی بکره شویره پیو اف سیستمی هنه حساب گتا بلاشه کره بو چی چکی زمانهایی جی دریجه.
0: پیامنیر رادیو دهوک محمد صادق لی دارا سربخویا زاخو را گهاند لی زانکویا زاخو ابرو ورکشوپ اگدا دیت ورکشوپ اگدا بحثی نخوشیا اوتیزمه هی تکرن.
3: ابروکا لزان کویا زاخو ده ورکشوپ اک اتساس کرن کو تایبت اپ حالت اوتیزمه و وکو هم زانی کو روش بروش حالت اوتیزمه یعنی سرانسری جهانه و شوان آشک هرم آکردستان زده بونه دانه رنگ نوشدارن تایبت من دیان کسین کو شارازات اوی باری دا اوان حالتان جبوهو هندک اگران و دیارین مرش نین اف حالتا رنگ هندک شوانا زک ماکی من لی هندک شوان حالتان جک رنگ جیان و زاروکی ها روژانه دا اف حالت علی پیدال بن اف ورکشوپه یا کو زانکوی زخو ریخستی اف ورکشوپه همانگی ها گل زانکوی گرانادا یا اسپانی و کمال اوتیزمی الاداره سربخوی زخو ده تایبت بدن لور دکچون اوتیزمی و اگر نوی جاره اول بوچی اف حالت اوتیزمی افروگل الهرم ها کردستان سده بونه دانه افروگل وی ورکشوپه دا دای کوباب و جمعه که راهنر این اوتیزمه تیده دا برهب بند و در شقه دا به مفاش زانسته زانکویا گرانا دا هیتا ورگیرتنه او کسیم که تروفیسورن کسان تایبت مدن که تیده برهب بوین به مفاش هیتا ورگیرتنه زانسته وانا آیا او چوا سردریت گل اوان حالات اوتیزمه تینن ولات خوادی سانجک او چه پیش نیارادن بو کم کرن اوان حالات آن یانجین که درور کرن اوان کسیم که حلگیرن اوان حالات اوتیزمه نه و چوا سردریت گل وانا دا بیتا کرنس.
1: بسپور ادبیاوی گشتیاری دا عبدالرزاق نهلی اد برنامه فوکس الرادیو دهوک راگهان به دویالانین پیوندی دار چندین خالاندا برچاویا و چنده بکن تا گو گشتیار بهین پارستن جه خندقینه.
4: تیلانا تورن بسپنا ماس یا جلای ماسی گیر آبه یعنی از ماس راگی ها ماسی گیر یعنی از چند نجیر ها ماس یاد کن دمیوت گرن تورن خود جنایی نداره گلک جاراز ملوان چندی ملوان شی دیدن دمی خود ها به تعاوه ببینید بیوی یعنی دست بیوی یعنی لاشیوی به توره و میسیا و نشیتن خوبارتال کردن ببینید اگر خندقینا بی گشتیاری یعنی خوالاتی یعنی از سر دار گره چوی از سر به آبه.
0: ماموستا زانکوی دکتور شریم بشار در برنامه سپیده باش رادیو دهوک دارا گهاند. ادوی گر ماها وینه دا پید ویل دیف چند خالان خلق خوب پارزیدن.
5: وکی هم زانیم بلا گرمیر آمدن عراق و هرم و کردستان یا بلند بود. گل کشوریت رو تشتید هنگ بیارد خلقی ما پیزیلی پیب کردن. گل بلند بونا بلا گرمه آمدن خره یعنی نه ایلاوان از موجانو که هاتی و حفت روشه. ساعت ده اندی بجین ساعت دهی سکیده آن یازده حتی ساعت سی نیز رو بیا بید اول تشمیده بودن نکوید نشیده بران بر حرارت راست هاكي هاوت دار كافجيت كل هذا جيت كتب سعره أو أنجزك كتب خو أبي حرارة نا خزن كان مثلا لو نايلون نبن فول سات نديدا بلا تبي قماشة كتان بي قماشة قط نديدا أبي حرارة الجسمي هل مجن البنادر ما حرزت كان هر أجر إيكي برينجي مشكلة الجل جرمي هيا بوي صدمة حرارية كتبت اتكافيت جيجبت أو تبیه در نکوید نچی تا برگرمه گرینگی دان شیداری یا جسمی و پیستی آمدن گل گرم بونه حرارت جوی خره جسم ده اف شیداری خوش دست ده تا بیا بیتن آبه و خونش لکه زیده تر البره نوی که بحاره و زیر رستانه شیداتر نا جسمی گلک آگرنگه چند لیتر دو حتی سه لیتر زیده ای رو بخوتن ات ورده ها بینیده و گرد بلنبون ها بلا گرمی آمدن
1: اتنوکه دا دمه برینا هنگوینی الدورین جایین هرما کردستان زانیارین زیده تر ادوه راپورت دانه
6: اصالش بر حتنا برانا برنگی که زور باش و کسکات یک جوان تجی کلی که جورا و جور و درشبون ها ورزی بحاره و هنگاتی ها سقای بوی اگر حتنا بر همه که باشی هنگوینی دور جگ ووارتنا هنگوینی سروشتی یه بشکر و یه بشکر فرهنگ حسین اگج شارزاو خدان هجمار اکا زور یا مشت هنگوینی چندین سال ویکاری تیتود بیجید بو جداکرنا هنگوینی شکر دابیت میشاو یه سروشتی اگر کم شکر بدت میشا طامو بهناوی نه تا جگ ووارتن چو جداهی لیدیار نابید ابتن تاقیه هنگوینی شکر و یه سروشتی تشید جگ باورید یان جیل سر وجدان آخ خودانه میشاید
7: هنجونی اصلی اگر راجی ایشی کم شکری بدمه دوی علاقل هنجونی ایشی که هی شکری ندرائیتی تام موبونی بکی فرق نکید یعنی دیار نیا الا مختبر فقط مختبر اتوانی هنجونی سط لسط هنجونی اصلی لعادی زیاکاته و زایدن باولین او هنگوانی که ایناسی هنگوانی ایشی با وجدان بی لخوات رزبی اتوانی هنجونی دی بخری ببی منتی دنه وقت تام موبون و خواردن نخیر دلنیایی و هیس کسک ناتوانی صد لصد دست نشانی بکا و هنجین اصلیان عادیه
6: اجبر سروشتی هری ما کردستان حزا خودان که نامشال تفخل که هری ما کردستان بر بلاو بویه خودان که نامشال هنگوینی شار زایو به انفرایو و زحمت بدوید تاکو بر همه که باش یه هنگوینی بر هم بینید و سر دریو دیوچونکا بر دوام بدوید
0: دریجه یادن گباساش رادیو دهو کاده خاندن
1: هر شاد و بختوار بند

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: رادیو دهوک گردین دنگو بازا دهنه پیشکش کرن.

دم باشه گادارم برس سروک مسعود بارزانی پیامک پلکفتا ججنا چلی هاوینی و کردین زی بلاف کریو تدا سروک بارزانی وی خاصینه که خوشکو براین زی همی ججن و الکفتین خوب آرامی و تناهی بکن سروکی ارما کردستان جین چیروان بارزانی بلکفتا ججنا چلی هاوینی پیامک پیروز بیارسته کردین زی کریو راگاندیه ارما کردستان دهردن به لاندگا پلیگ به جیان مینیدن سروکی حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی جی پیامک پیروز با یه پلکپ دا ججنا چلی هاوینه آرسته کردین ازدی گریه و راگهاندیه پاش روژگا گش و خوشکو براین ازدی ادخازین وزیر پرورده حکومت حرم کردستان راگاند از مونین پولاد وازده آمادهی خولا دوی دم دیر گریه خدا ده نکرن اما شاکر چند جیکره اونکه مجلی رخست نامیلا کانه و سالانی خاندنه داکو آریشه و کیمیا میلاکی بهتر چار سر کرن. افروز پیده به چار درونان هیرشل سر حوله رو سلیمانی ها تکرنو هر همیجی ها

بنا شنابرن جواتا بلنتيا دادوري العراق راقان داد قابا كلين يا رصافة طايبت من بدوسين دس باكي و سبيكرنا باري شاينة كجمي 20 مليار دينار ديجة دوسيا غندالية دارايو كارگيري بگارينيان علي زيدي فرمانده گشتي از انچك دارن عراق برما قطو بشكرنا پشاتين امنيين دوري سروكاتيا كومبونكا ابلس کر سروكات زيرن عراق ده كومبونه ده دو پاتي لره گري کرنا هر جورة پشل کاريان گفكه کر كش آخا عراق ورسته ولاتين جيران بيته کرن ابروجي علي زيدي سروكات زيرن عراق جبر گفن گروپا كي حجده بو هرشال سر اردنه بو جارا دوه گفن دشکار کشانه کرن شانه راگان دنا امنی عراق راگان چفروکین امریکی لعین اسد نداداینا بایلوس خانه امریکا البغدا و قنصل خانه گشتیاوی ولاتی الهولی را آگه داریه که امنی یا پلز با ولاتی امریکی نبا عراق و حرم کردستان بلاف کریه و دخواست شوان کریه که حرم کردستان و عراق بجه بیلن وزارت داد در و ایران جراغان دی ارکک یاسای و آینی و اخلاقی سرملین ولات دوریه جبو کوره گریه بکن آخوشیان وانجلوی امریکا و اسرائیل و نهنب کارینان به هرش کرنال سر ایرانه وزارت داد در و ایران بولات دوری راگان دیه که ارک خوب جه بینن و دجاتی هرشین امریکا بکن سپاس بگو داریوه

0: دهوك راديو #5 #5.ne.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

ام خامس او خاما جاب زاري دشتا مشيبه سيبه بيكي نظامي تغي شخص يرمابا ورد وردني زكي فاطل امنو طرفي قده بيدا واطل ذكره در بیشانه سده گرفت سری خواهی دکی دوازیه دکو خواهی که پورا سره منو سده کرده اخی ولدنگی حسن و اسمال قصر با خمسه تیسه دویل آقای رسنی و با و بیت کبه من آقامشی

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی و سروک هرمه و سروک حکومت ججنا چلی هاوینیل کردین ازدی پیروزت کنه. افرو سپیده به درونان هیرشل سرهولی رو سلیمانی هات نکرن و همی هات نشناب برن. سروک وزیر عراق جیراغان نابیت آخا عراقه با هیرش کرنا سرولات جیران ابه تبکارینان.
2: سلاف دریجه یا دنگو باسا سروک بارزانی راگهان تیوی دارم خیش کبراین ازدی همی ججنو هلکفتت خو اب آرامی و تناهی بکن. سروک مسعود بارزانی پیامک پلکفتا ججنا چلی هاوینه یا کردین ازدی بالافگر دیدا هاتیب ناوه خود مازن و دلووان به هلکفتا ججنا چلی هاوینه یا خیش کبراین ازدی پیروز باهیکا گرم الجواتا روحانی و اولدارو همی ازدین کردستان و جیهانت گم. هیویدارم خیش کبراین ازدی همی ججنو هلکفتت خو ده آرامی و تناهی دا بنه سری ججنا هوا پیروز بید بمینم خیر و خوشی.
1: سروکی هرما کردستان جین چیروان بارزانی به هلکفتا ججنا چلی هاوینه پیامکا پیروزبایی آرستهی کردین ازدی گریو تدارا گهاندی هرما کردستان دهر به لندگا پیگوشیان امینید. سروکی هرما کردستان پیاما خودا دیار گریه ججنا چلی هاوینه به گرمی لجناب میر ازدیانو باب شیخ و جواتا روحانی و همی ولاتی نزدیل هرما کردستان و عراق و همی ازدیان سرانسری جیهان پیروزت گین. هیوید خازین اف ججنا ببیتا جه خیر و خوشیه بو همیان. ده پشککادیا پیاما نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان دا پش راستی دا ازدیان و همی پیکاتیانو دا دیار کرن اولاتین ازدی و همی پیکاتا و نتوین آینی پش راستد کن گو هرما کردستان ده بلندکا پیک و جیان اولات همیان بی جداهی منیدو هر وسا ده هر دم پار زرا کلدورو فرا رنگی بیدن.
2: هر وسا مسرور بارزانی رادگهنی دم پاشا روژکا گش بخیش کبراین ازید خازم. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانه پیامکا پیروزباهی پلکفتا ججنا چلی هاوینه آرسته کردین ازیگر. دقیق پیام مسرور بارزانی به هلکفتا هاتنا ججن چلی هاوینه پیروزباهی اکا گرم لطوا خیش کبراین ازدی ین کردستان و جیهانت گم. هیوی دارم خیر و خوشی و تناهی روژن ججن بورینن. هیوی ها پاشا روژکا باشتر بخیش کبراین ازدید خازم. و کرگاف پشتوانی ما فودا خازیت وانم ججنا چلی هاوینه پیروز بیدن هرد خوشی آدابن.
1: افروز پیده به چار درونان هرشل سرحولی رو سلیمانی هات نکرن و همیشه هات نه اشناف برن. افروز پیده دو درون گشن آسمان سلیمانی و اکشوان هات تکشکندن و اگر آگر لهندک جان بچیدن لزیان نبون. هر واسا زانیاری دیار کن فروکا دیجی هات ایخستن. هر دیو زانیاریان دو درون دین بومبرش کری گشن آسمان حولی رژیو هر دو فروکا جی هات ایخستن. الدیو زانیاریان سیستم برگیری و سیستم که امریکیه و را خود دورن فروگخانه ها حوله ری هاتی ندانان او هر دو درون حوله ری اخستینه.
2: جواتا بلندا دادواری العراقی رادگهینی تن دادگه و کلینه یا رصافه یا تایبتمن به دوسه اندس پاکی و سپیکرنا پارهی شیا کجمه 20 میلیارد دینارین جه دوسه گندلیا دارای و کارگری و گرینی تن. جواتید بیانامه که دا دیار جی کریه اف پروسل گرتوان گندلی و فیلبازی ها تیه کرن. دو پاتیل سربردامی ها ریکارین یاسایی دجی همی وان کسا کرن یه امپرای که نیاسایی زیاندگهی نه ماله گشتی. ده همان دم دا بیانه چه زانیاریل سرناسمه و پستن وان کسا اشکرا نکرینه. اف گوه هفته مدگل هوا دسته سر کرنه یا کوبریس پیده یا روژا اکشنبی البیستو هشتی خزیران دست پیگری و هجمار اکا برپرسین سیاسی پارلمانتار سرمادار و گردین جالی خوه دسته دست پاکیا فیدرال آشکرا کر گو فرمان دسته سر کرنه سرپرشتیا دادواری الدیف یا سایت هنب چینان دوسته نید و کلینه دانه و ده کساتین دجیل نفخو و دروی عراقی جی و گریتن.
1: سروک وزیر عراق راگان نابیت آخا عراق بو هرشکرنا سر ولات جیان به تبکارینان. علی فالح زیدی سروک وزیر عراق کو هفدم فرماندار گشتی هزین چکتار عراق یجی اب مرم آگو تو بیشکرنا پیشات امنی دور سروکاتی ها کنبونه که ابلس کر. سروک وزیر عراق کنبونه دا دوپاتی لعره گیری کرنا هر جور پیشلکاری یا گفک کر کش آخا عراق آرسته اولات جیران به دکرن.
2: شانه و راگهاندن امنی عراقی را دیهنیدن چه فروکین امریکی لعین اسد ندادای نه. فریق سعد معن سروکی شانه را گهاندن امنی عراق دیار کتن او نوچه یه بحثی دادانا فروکه که امریکی لعین اسدت کت دیرش راستیه چه زانیاری فرمیل سر دادانا فروکیانی یا امریکا
1: برتنا دناف برا اسمانی یا ولاتانو تیک چونا برنامه گشتین وان در پشکک دیا گهداری دا برونی هاتیه پیتویه امریکین دوره هزراف جهیلان و چونه بکن یان جی کیماتی آماده بن بو چونه اگر روش آلوستر لی بهتن
2: وزارت آدر و ایران بو ولاتین دوره رادگهنیتن ارکی خوی اخلاقی و آینی بجهینن او را گریه الهرشین امریکا بکن. وزارت دروه ایران پیامک با ولاتین خوین دوره هنارتی و دیداهاتی ولاتین دوره ارککی یاسای و آینی و اخلاقی سرملیت ویه. با را گری کرن لیبکار اینانا آخوشیان انوانش آلی امریکا و رجم آزاینی و جپیخمه تیرشال سر ایرانه. هر وسا هاتی را گهاندن که لیدان ایرانه یا برگریل سر جوجی درین.

0: هێرشان چڕەنگان وەک هێرش لەسەر وڵاتێن دەڤەرێ نەهێتە هەژ مردن ئەڤەت وێیەکێدا کو ئەلدیف ژێدارێن میدیای ئەمریکا ڕاگەیاند بۆ کۆ دۆنالد ترامپ هەرداما فەرمانێ بکاتەن کو مەزنترین هێرش لەسەر ئیرانێ بکاتەن دێ هێرشێ دەست پێکەتن ئیرانێژی ڕاگەیاندیە کو وان هیڤی ئش ئەمریکا نەکرینە هێرشێ نەکەتن لێ دۆنالد ترامپی ڕاگەیاند بۆ کو لەسەر داخوازیە ئیرانێ ئەف هێرشە مەزن وان دەست پێ نەکرد
1: اندازیار که کمپانیه که دانانا کاره با تیشکا روژه الدهو که رادگهنیتن اب دانانا وی سیستمی بو مالان خلق و حکومت جیده ات مفادار بن
2: ما بستش دانانا وی سیستمی بو چه بو مالا بود چه بو جهگ بازرگانی بود کشتو کالی بودن ما بستا ای که اوه که بارگیرانی ها کاره با نشتیمانی هنکو حق کاره با نشتیمانی سروی سفک بکتن طبعا اب سیستمی هنی سیستمک های برید یعنی اون گریده کو بارگیرانی های سردست وکه چوا او کاره با بودش تا ببر همه تیتن و کاره به تو دی استعمال که دست بکی اگر ها تو اشتزیده کرد تو دی کاره به دی حکمتی او بو کم کرن کاره با نشتیمانی طبعا دست بکی راسته چه که تکلیف های گرانه اگر تو دفع اولی که اک دفع بده پاره بله دیف حساباتت ما دو حتا سه سالا تو وی سیستمی دینی اف سیستمی هنه دی بوتامینتن چاوا بون مونم او پاره تو دکاره با نشتیمانی دو سالات تو بدیه توی سیستمی بکره شویره پیو اف سیستمی هنه حساب گتا بلاشه کره بو چی چکی زمانهای جید دریجه
0: پیامنیر رادیو دهود محمد صدیق لی اداره سربخویا زخو راگهاند لی زنکویا زخو افرو ورکشوب اگده دیت ورکشوب اگده بحثی نخوشیا اوتیزمه هی تکرن
3: اولگل زانکوی زاخو در ورکشوپ اک اتساس کرن که تایبت اپ حالت اوتیزمه و وقت هم زانی که روز بروژه حالت اوتیزمه یعنی سرانسری جهانه و شوان آشک حرم آخردستان زده بونه دانه رنگ نوشدارن تایبت من دیان کسین که شارازات از ایباری دا اوان حالتان جو بوهو هندک اکران و دیارین مرشنین اپ حالتا رنگ هندک شوانا زک ماکی من لی هندک شوان حالتان جک رنگ جیان و زاروکی ها روزانه دا اف حالت علی پیدا بن اف ورکشوپه یا کو زانکوی زخو ری خستی اف ورکشوپه تماهنگیه گل زانکوی گرانادا یا اسپانی و کومال اوتیزمی لیداره سر بخوی زخو ده تایبت بتن لور اکچون اوتیزمی و اگر اینوی جاره اول بوچی اف حالت اوتیزم افروگل الهرم کردستان سده بونه دانه افروگل وی ورکشوپه دا دای کوباب و جماره که راهنر این اوتیزمه دیده دا برهب بن و در ورکشوپه دا به مفاش زانسته زانکویا گرانا دا هیتا ورگیرتنه و او کسی این که تروفی سورن کسان تایبت مدن که تیده برهب بوین به مفاش هیتا ورگیرتنه زانسته وانا آیا او چوا سردریت گل اوان حالت اوتیزمه تینن ولات خوادی تانجک او چه پیش نیا رادن بو ایکیم کرن اوان حالتا نیاجین که درور کرن اوان کسی این که حلگیرن اوان حالت اوتیزمه نه و چوا سردریت گل وانا دا بیتا کرنه سن
1: بسپور ادبیاوی گشتیاری دا عبدالرزاق نهیلی اد برنامه فوکس رادیو دهوک راگهان پیتویه لانین پیوندی دار چندین خالان دا برچاوی آوه چنده بکن تا گو گشتیار بهینه پارستن جه خندقینه
4: هیلان ها تورن گستن ها ماس جشلای موسیگی را بر یعنی اد ماس رادیا موسیگی یا که اده چند نیچی را ماس یاد کن در میوت گران تور خود جینای مدره گلک جار از ملوان چندی ملوان شید به خود ها به دعاوه ببینید بیوی یا چی دست بیوی یا چی لشیوی به توره و میسیا و نشه تا فقرتال کردن ببینید اگر خندقی اینا بی گشتیاری یا چی خوالاتی یا چی از سر دار گره چوی از سر به آبه
0: ماموستا زانکوی دکتور شریم بشار در برنامه سپیده باش رادیو دهوک دا را گهاند ادوه گر ماهاوینه دا پید ویل دیو چند خالان خلق خوب پارزیدن
5: وکیم زانی بلاگر میری آمدن عراق و هرم و کردستان یا بلند بود گل کشیدت و تشتید هنگ بیا بود خلکی ما پیزیلی پیب کردن گل بلند بود و بلا گرمه آمدن خره یعنی نه ایلاوان از موجان و گهاتی و هفت روشه ساعت ده اندویجین ساعت دهی سکیده آن یازده حتا ساعت سی نیزرو یا بید اول دشم یک در رکه بید نشیده بران بر حرارت راس هکی هاتو در کبجید کلا بگید که در سعره خود اوان جز که کتب خود حراره نه خزن کن مثلا نایلون نبند پولستر نبیدن بلا چه بید قماش کتان بید قماش قطمه بیدن اوید حراره ده جسمی هل میشنود بنادره نه حوث

0: هر اگر ایکی برینجی مشکلات گل گرمه هیا بوی صدم حرارایی چه بید کبید گیش بید او سویه گرمه کبید نچی ده برگرمه برینجی دان شیداری یا جسمی و پیستی آمدن گل گرم بون حرارت جوی خره جسم ده اف شیداری یا خوش دست دهتا بیا بیتن آبه زخون شلکی زیده تر البره نوکی بهاره و زیر رستانه شیداتر نو جسمی گلک آگرنگه چند لیترا دو حتی سه لیترا زیده رو زخوتن ورده ها بینیده و گلک لنبونا بلا گرمی آمدن
1: اتنو که ده دمه برینا هنگوینیه الدورین جایین هرما کردستان زانیاری زیده تر ادوه راپورت دانه
2: اصلاش بر هاتنا برانا پران یکی زور باش و کسکات یک جوان تجی کلی که جورا و جور و درشبونا ورز بحاره و هینکات یا سقای بوی اگر هاتنا بر همکی باشی هنگوینی دور جگ ووارتنا هنگوین سروشتی یه بشکر و یه بشکر فرهنگ حسین اگج شارزاو خدان هجمارک زور یا مشت هنگوینیه چندین سال ویکاری تیتود بجید بو جداکرنا هنگوین شکر دا بیتا میشاو یه سروشتی اگر کم شکری بدتا میشا طامو بهناوی نه تجیگ ووارتن چو جداهی لیدیار نابید ابتن تاقیگه هنگوین شکری و یه سروشتی تشید جیگ باورید یان جیل سر وجدان آخ خدانه میشایه
3: هنجونی اصلی اگر رجی ایشی کم شکری بدمه دو علاقه هنجونی ایشی که هی شکری ندرائیتی تامو بونی بکی فرق نکید یعنی دیار نیا الا مختبر فقط مختبر اتوانی هنجونی سطل سط هنجونی اصلی لعادی زیاکات و زایدن باولین او هنگوانی که ایناسی هنگوانشی به وجدان بی لخواتر زبی اتوانی هنجونی دی بخری ببی منتی دن وقت تامو بونو خواردن نخیر با دلنیایی و هیس کس کنه اتوانی سطل سط دست نشانی بکه و هنجونی اصلی عادیه
2: اجبر سروشت هری ما کردستان حزا خودان که نامشال تفخل که هری ما کردستان بر بلاو بویه خودان که نامشان گوینی شار زایو به انفرایو زحمت بدوید تا کو بر همه که باش یه هنگوینی بر هم بینید و سر دریو دیوچونه که بر دوام پیدوید.
4: در جایی آدن گباسه ها شراد یادهو کاده خاندن.
1: هر شاد و بختوار بن.
5: روزانه لراد یادهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کرد و آوربون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه. دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش. ابرو سرک مسعود بارزانی ده پیامک دا نویسیه به هل کفتا جشنا چلی هاوین خوشکبرانی زیدی پیروز با یکا گرم لجواتا روحانی اولدار و همو ازیدی ان کردستان و جهانی دکم. سرک نیچیوان بارزانی ده پیامک دا جشنا چلی هاوین لمیر ازیدیان با بشیغ جواتا روحانی و همی والاتین مین ازیدی لحریما کردستان و عراق و سران سری جهانی پیروز دکدن. هر دیسان به همان هلکفت مسرور بارزانی سرکی حکومت راگهان به هلکفت هاتنا چله هاوینه پرشدل پیروز باهیه لخشکو برای انخوای نزیدین کردستان و جهان کم هیوی دارم خیر و خوشی و تناهی رو ججنه در باز بکن. ابروز پیده دو درونگش ناسمان سلمانی ایک جوان هاتنا تیکش کندن و بو اگر کو آگر لهندک جهان بچی لزیان نبونه هر واسه زانیاری دیار کن فروکیکات جیهات یا ایخستن و دو درونن دی جیم بوم رشکری گهشتین آسمان هولیره و هر دو کاتینه شناف برن. رو به بریا برگیری شارستانی ها دهود که راگهان تفروش اگر یاریدنک ها اگر تیبر بونه به کوگه هکا پیش سازی لنزاری دمیریدانی دا تیمی برگیری شارستانی آماده بویه لیش برکواگیره که مازم بو زیانین گیانی هبون لی خوشبختانه چه زیانین مادی هبون لی زیانین گیانی نبونه. لدیو زانیارین آژانسا خانی ده دیار کرن بهای ایک امپیرا کاره با مالی دهان بومه ها دیر مهه دی 14,000 دینار بن. جواتا بلند دادواری ل ایراق راگهان دادگه ها و کلی نیار صافه یا تایبتمند به دوسین دستباکی و سپیکرنا پاره شیا کجم 20 میلیارد دینارن جدوسه یا گندلی یا دارای و کارگیری به گرمی تبه. وزارت دروی یا ایران راگهان تا ارککی یاسایی و آینی و اخلاقی لسرملین والاتین دبره یا جبو کوری گریه بکن آخوشیان انوان جلای امریکا و اسرائیل و نهینبکار اینان جبو هیرش کرنا لسر ایرانه.

لرادیو دوهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوهوگ بگن. بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و رد گیتن بو همی خوشت بیت ما بو همی گه دارت که حش فلکلور و کلتوری که دید کن دمی هی بکی بو از دیری هوا ما چار خلکین ها بونه خاره بو هوا ما کمیشون محتل نبوین اولو اجاره کدی برنگ که زندیت گر هوا داشت دوه کار رنگین دوه کار گرمه بس اف گرمه چی گه دارت خوشت بی اوجی نعمت که خوده ها تلی و هجیر داب گهن و دا تیرم کن گادرت خوش تو بی؟ از همی گاوال وقت کس گرم یه خدمت فلکلوری کری گله که تین خدمت کامازانا کری لید بازنه چود بازنه؟ یعنی رادیو تلفزیونو هند ریک بو نبه بیا که او تشتی نکوا پریکا دازگه را گهاندنه گهی نخل که ما و همی آرمانجی اوه افتشته وقتی ایک زانیتن دوباره بتوه دا تومار ببن دا بیت ارشیف پاشا روژ افتشته بعدنه بن میوانه ما ویجاره برادره که گلک هکو بیشن من دهان جارات سخ کریه گلک سرهات یه خوشتی انتخاره مسعود بازر کی مسعود بازر کی
1: تو برنیاسم
0: مسعود بازر که تو برنیاسم اونا به تایی درست چه؟
1: هر مسعود بازر کی
0: مسعود بله. طاهر محمد
1: بله
0: تو گلب خیراتی
1: هر صاحب ماماستا
0: که مسعود برای چند روز هم پیواندی پیکودو کر
1: بله
0: تا بسیار اکش مکر سر پیوکه
1: بله
0: تا گوتی از دیوچونا پیواد کم زانم که کردی آن نه
1: بله
0: الویری ما بیشن ما دانستاندن کرو مگود بوده از بزفر ما کردستانه تو مهوان پروگرام
1: بله
0: ابرو او روشه شویدی از اواتیم ابرو تو مهوانه مایی
1: گلک خیراتی ماست
0: گلک تجیب خیراتی سرحاتو چا با تا چه آماده کریه سرحات که دیب ما بجی پاشیده چین هنده پسیارا و حوالت مجی ما فیهی اکو بجی پسیارت خوب کن تلفون ها بکن
1: بله
0: کرم کن
1: سرحات یکی لسر چه بابت ما مستا اما بابتی به هلی خیلی دبت سرحات یعنی از همه دیو دلی خوب بجیم
0: تو یکی دیو دلی خوب بجیم
1: هات نبلاف کردن و گره بله. که زوربه یا حوالت من یادیتی
0: بله
1: از پیش کشی همی گهدارات کم و همی حوالت هجا
0: کرم کرم
1: بله اد بیشن جاره که آقای که با اف آقای اگه اد بیشن پانی آقا جی کوچ که تین خدا میوانن همی دما میوان بودین گره که اد بیشن مالا یا تجیه خاندانه بله. اوی آقایی سه جن هبون
0: آها
1: چار جن هبون ما مستا
0: بله
1: ببوره بله چار جن هبون همی گفت آقا جیل کوچکی بول دف میوان بول خدمت ها میوانت خدا بول خاطفه رو جکی هفجینی توی گازنده جکرن گوت جامعه رو دو درنگ تیوه راست تا اکوت بیشن تیاکری دورانه و هر رو جکی تو میوانی دف ایکیش مبلی تو درنگی شفت تیوه اکر بشه پیچکی زیوره و آقا جی حضرت خوکرن گوت باور بکه از خوش شرمزاری میوانت خوناکم اندی میوان اکت کوچکی و ما بید از نارابم پیل ملویری و بچم بمن دفعه و اوه از نشیم و داخوازی ها ابجه بینم داخوازالی بورنش وبکن
0: که ماسی سر خو قبیل ناکد
1: که ماسی قبیل ناکد بله هیام اکیب سر و چی جاره کدی جنکی توی رابون گود خوده و چاره کل آقای بکن اول دیل ویو سانا قطید چه بکن چه نکن گود هم دی رابون پلان اکی دیجی آقای دانین پاش بلا او بکت اوه چه بکن دبیجن ما مستا ابخو هویت ایک هشه کدوناکن
0: بله.
1: بس دمو مرفت کویته دریای جی اش برزگاربون دست خود حافته کفایه جی
0: جان
1: اوجیش نچاری لیک خربابون چپکن چنکن گود ام دلیک کمبین اف شوه دمو آقا دیته و ایکش ما درو که لیونا کد کدوراکی ابلا لیونا کد ام هر سی که دیجی لیونا کن بلا بچید بس سرما کوچ که بنوید دا بهای مبزانید
0: آها
1: ادواله کن
0: بله
1: او جی راد بندری که اکود بیشن پلانا خدا ناو بو درنگی شف و اکی هر جار آقای دسته که شلو شب کهت برو تزبیت خود هجینید
0: آها
1: احاد او درگه قطا او کود لبیت میوان و نکر جار اگادی قطا و نکر گوه خوب درگی و نا چه دنگ نایه گود دیاره او فقیر گلک یا مهر هیو یامن یا جارز بوی یا نوستی ادرام چه مه به من میوان اکادی پا شب اکادی بله او درا خوب دته بی
0: آها
1: بله
0: بله
1: چیت ویجیت قطید بنا کرد یه دوی و یه سه جاره کدی ورا چیت هر چارات قطید بنا کرد امام است آقای یه شرازایده
0: آره
1: گودی بخودی او پلان اکد جمین یا حاطی دانان اگر خودی هست که تو بسر دفنه و ناچید
0: آها
1: دی پلان آب دیجیم دانن
0: آها
1: دیل منو و بیت سپیده
0: آها
1: رابو بخو بطنی که اگبرو چوک گوچ که پخ کری حتا سپیده رابو ولشیوی همی ادگزی سرما دای رغبوی خور راک شاب شکی خور اکد بیجن
0: بر اکینا در
1: بر اکینا در رابو راست قصد حمامه کر چو دست بی که هفجینیت خو هر چار شیار کرن
0: آره
1: چو قصد حمامه کر سر خوشش حاطل پیش چاوت هر چارا سر خود زها کر
0: آها
1: نما سر خود زها کری وی سحکیره یادی یادی سحکیره یادی گوتی خود یکیش من خیانتا کری در گه این آقای وکری و جمع بیشن که چوکو من کد بین سوز آدائی که از درگی لیوه نکد و یه درگی لیوه که جی دست توشی سزایت مازم بید
0: آها
1: وی گوتی توی یادی گوتی توی او بربونه اک اگه بشن شر جهان سیر مولا آقای دست بکر اجا ما مساقات اکی سره کشا ایدی پرچای اینا در یا دیگه دا بر پالا آقا اجا باشق بینو حتین آقای جی گوتی بخودی او شو خرابتره هوا جگ بکد گوتی هشتا طولت سر ماشویدی اش دفنت و نهات نه نهات نداره گوندی تواره هاتن آقا بشن که تایی که دکشت کده دا جگ بکن گوتی پهیلن بس از زانم و او زانیت او چی کری جما مصطفی سراتی السرچه هات
0: بله
1: السروان هات اوید که مثلا پیچه نبید فرجنیه پیک بینن
0: جان
1: او آقای که شهر از آنه با ما مصطفی کرد
0: نشو چرا پره ببت
1: داد بیت از فلم و سینمت لپید هفجینیت خدا
0: اشهدو بینا
1: بس جامعه ری شهر از آب و زانید چه ها بخوره که بکاریم ایک لوین دادی چپ سر هفجینیت خوینا
0: اوی جد ویره دار که مصحوت دیس هاشی گود نکام از آنه هی
1: بله
0: بجیتن ایکی خنیمه دویا گنیمه و بسیاب خواریمه و جا پاوی چار بو بیلو ما
1: چار بانه و جا بو ما مستا بووا افسر هاتیه بووان مروید ویگاوی احمد وید از چکی شلووه اکی بدم اثر اگر درفت افده برای
0: خرم که
1: هند دکیت هین ما مستا دبینی هست کن فراجنیه پیک بینن او پیچه نابید پیچه نابید ایکی جی پروی و بند نبیش دولا حقی من دو نه حقی من سه نه وکی دیکی لقد قدی ده سر خوب بلن کرد دولا حقی من رزا چند نب خود حقی تر لیدان اکم رفتر راستی عردیب کرد اکی تا پیچی بید ما دا ایکی پروی و بی دا ایکی جان پروی و بی دا جیان اکا خوشگل پروی و بی ها او بوا تید بس یه پیچی بوی ما مستا مچه بوانی نه مازن های گوتی اوی بلای بخود تینید سر خیلی پشتینگی بازر که
0: آها
1: اولوی وتر بریف که او گل یرمانه
0: آها
1: بریف او لایت ما رخیدی پیده ها او لای خار خورکیه او بالاته ها
0: آها
1: بله
0: گله گله باشه
1: هر ساقی
0: کاک مسعود تحتانو که چند سرهاتی کم کرینه آنتا چند تومار کرینه جی
1: ما چند تومار کرینه
0: توش که تو گله که بلافت که
1: دست به کامل ما موستا وقتی مخواهدیت ناف کار ادب کردی دا
0: کنگی بو
1: سالانو تو نهی بو
0: بله
1: ما شوزان دست بکر
0: آها
1: شوزان و عشق یک کلاسیکی مت نویسان
0: او
1: میگه لک نویسان
0: او دادی بله. عشق دیتی ها شما که بشه
1: ما موستا اگر
0: مهمی های دیتی ها میشه دیتی
1: حکم روی ندید بید نابیت اوزانوان
0: صحت خوش او درسته
1: بله اه مشوی دست بکر یک کلاسیک بشتینگی من کرنه ایت آزاد حتی 2004 و 5 جی اسی برده هم سر حتی ویگو بشتینگی من چکر ما موسا اسرا با من دست شو بردان بونمونه بویره که سر ملت مهاد با یا نشتیمان مولات ما از دارا میکی پینده بیسم بونمونه شر داعشه کلیپ اک چکر ما موسا همی دستگیت راگی ها دنیت ها تخاره
0: ساعت خوش
1: لفظونات اینا خاره چکی گله که جان بو
0: ساعت خوش
1: الریفراندوم دما ریفراندوم کن دیسو عرب من هل بستک چیک رو مک تومار کر اوجی دزگاه گله که تینا خوره یعنی هر تشتکل سر پیش مرگه ایل سر سروش دیل سر اشقاده ای که ایل سر آینی مخوش نده پاش مهمی
0: در تشتک نویسی از شهزر خو
1: بله
0: بلی چند سال او ابرو تو پیش همان بیتا به یه خوزی من نبالف که با من آن من ننویسی با
1: بله
0: بی کتو دست نشان بله. که بله
1: از دست نشان لا که همه موسا اما حوزانت خودت عشقه ملبرین از چاب کم
0: بوچی
1: از بجمته از گلک هست کم از خو ات ناخ خودا اگر تشتکی بکم از نه آرام بم از حسب گناهت کم از بیجم از چما اکل بیجم چما بر رحم خوده تشتی من اویک و کس چما فاجی نبینید هندک تشتی های گنده حیات دا های راست هندک تشتی پاقشه راست هندک های بس من هندک تشتی های چما فاتدانی نه از اما بخوی نویسی من دل خوی پی آرام کری من برنی هست چاب کم ویدمی
0: باشم دین سر سرحات یا
1: بله
0: بله تا چند سرحاتی کم کری نهتانو که
1: ما مستحتانو که 120 اک منه چه کرین منه تمار کرین شمیشین همه دست خوابش یا سرحات یا از بوتا سرحات یا سرحات یاد خوب بیشم
0: اه
1: کاش که فیل بوی من
0: اه جانم
1: باب من دما امد بچیک هر دیوانه که چوبایه چی روگ دگوتن برای مل دوی بو کاد چه بیشید
0: گندی؟
1: بود با بله همال دیوانا دم بر دا سالت نوتا
0: شف بری بون
1: شف بری هم چونه مالا مامت خوب مالا جیرانا دا بابم چی رو که بیشید گاه مله بو اوام خوشوی گرد دست بی که گردنا سرحات یا هر چکی گود با مخزند کرد ایک سر ات سر خود
0: مش برد کرن
1: بله مش برد کرن هندی ها دریش با خود اکود بیشن ذهن اگدا با من
0: الحمدلله و با به تازانی که تو اشباد کهی و تهایش
1: بله بله مجید گوتن
0: نو که کیفای جهات یا
1: کیفای گلت هات مدی فیرال در اردا با اولت خوی اوید تگود
0: بشم اوید گران
1: بله اما بواد گوتن اوید که از چم دیوانا ها برینم گلت جانه دیوانا مازنا رینم
0: گلت جانه و سرواتی همی اون تجبابه خواه گتین
1: نه خیر نه نه یا بس فیل بون ها مشویل گرد یاد بابا من دریش بون او بون اوید مثلا سر اوید خوشه مثلا عین الحیات و اوید
0: الف لیلا و سر هارون رشیدی و
1: مثلا ناوی چه اوی دمدمی و افچی سای خانه لبزیرین و
0: خانه لبزیرین او بیته باشه تا چه
1: رستم زال و افچی سا
0: رستم زال خیاله
1: بله
0: تا چه
1: میرزا محمد اوید گوتن
0: تا چه سرهاتی نکهنه بلا بیتن سر طماعی مال دنیای
1: بله سر طماعی مال دنیای
0: بله
1: ما موسا من اتحین بس کاد چه های ما بیرا
0: ایک و دی کتا البیرا تا بیتن ایک و دی هره
1: بله
0: بما سرهات یک و دی بیشم
1: از دی که بیشم ما موسا لسر جنا خراب
0: جنا خراب
1: جنا خراب بو ظلام خو
0: جانا
1: ادبیجن ما مستا زلام

0: مکهب و جیان و هفجینی پکینا بو هفجیناوی گلک بو خراب بو ناف چاوید حکود بجن گندی ها جیرانا گلک کیمت کر تینا خاره هستب که ماسید کر
1: نوه ظلامیش کند
0: نوه ظلامی تینا خاره گلک رزلی ندگرد اینا ظلام را بو گود از وید چاره کلوی جنب کم اوه حد کام بر چه رز بوم نهیلان از ناف چاو دوید جیرانا آی خستم گندی آی خستم راد بیت ریکا خودگیری چی تدف نوش داره که درونی
1: آها
0: هر بشته نوش دار هفجینامه بوم گلک یا خرابه یا عصابی همی گوا چی روکا خوب بود بجید بشته تبود گل خونه اینا ایگو ته هیته خولی بسره مو هر کریو ما اکه از شابم گل خوب بینم ما از دا دایم بوده گازداش یکم ایگو ته باشه ایگو ته از تندک تشتا بشم گهدار یامه بکه هر اوید گل بکه انشالله گوده هفجیناتا چی بید گود همه گوه منلتا و بیجه که تو چی بیجی از دیو بویکم گود دست بی که دم آتو چی امال صلاوکات جان لیب که ریزکالا لیب گره بلا خود چی بشته تا خول گلتا و عصابی جی بید یا توره جی بید گود چنینه دم آتو چی امال خورن دانا برته هندی خورن یا نخوش بید پس نا خورن آیب که
1: بیجی ما بیجا خوشه
0: خورناتا گلک آقا یا بلا نخوش جی بید گود آخف نه گود ریز بول بگیره اتش تا گوت اتا اما همه بر جوی روسای خوب گوت جهره جیب داتا تا بجی بلا حرمت گل اکا خوش دخوم
1: اها
0: گوت وید همی گوت تا و حلی بید نزانید گوت تو عیدسنا بید و تورنا بید ما ده هفته و بید همه خود خود گل تا باش کرد
1: اها
0: گوت دکتر یعنی تو بیجی از بچم وید گل هفجینا خوب کم چی بید گوت هر رو بکه هر رو
1: جر بینا
0: انشالله بله رابو حتمال سلاوکا جان لیکر رنج تخار سر میزی هفجینا ویجی خارن اینا دانا سر اغلبی که که اکد بیشن ده مانو اینا دانا بر باری که کلی دا گود وی ماشالله هفجینا من دسته تل بحشته بن اف خارنه چند دا خوشه
1: اها
0: اف 20 سال از گلته جیم خارنه او سا خوش نخاریه
1: آره
0: جنکاوی جی چاوت خو لکر نگیری
1: خلط کرده
0: گوده دفنه تدابت اف خارنه گیانی پی نگیری چوات از آن جیران اف خارنه ابو مینای تو مدحت خارنه جیران را چی او 20 سال از خارنه بوده چه هیچ تجاره که گود اف
1: اوی نظان یا جیران
0: از آن یا جیران را گود او اغلبی که سر میزه و اغلبی که اگل سریوی دا گیش کرد و درش کرد بن میزه به
1: اوهو
0: بوده بخو گود
1: یا ربی بلوما
0: بجا گود کت عردی ما مستا بجا گود نکو هید بجن دمالتت جتت
1: جانم
0: او بجن که جهات یا افضل ما بکفته بر
1: حکمه بی
0: حکمه بی هر جن که اگر تشتک چه نبید هر چک دل بای جوری بدی ماهی که ما موسا
1: ویه
0: اگر تشتک چه نبید چه نبید
1: ویه
0: جا اویجی هول دانک و جنکاوی چه بید بده پا اولا حاطه
1: یا ربی بیلم
0: جا دست بی که با سرحاطی ما موسا از دایما هر دم از شیرت اکل گنجات کم چونکو ستینا سرکی و ملتی گنجن اوشنی که جیان و هر جنی پکتینن یا گیرنگه تشتگی بو بیتا گوتن کاده چه ها جیان خود گلک پره ببن گلک ها گیرنگه زانن دابو نرید جیان بزانن
1: باشه دل بیره بیرام تشکی دیمه بله. با افسر هاتی تو بلافت که ای
0: بله
1: تو تا بینره تاین آن خواندوانه تاین بله. بارا پتره اونی پیچک امره ها بوری آن گنج و جحیلن
0: ما موسا از سهت که ما تیک توکی خومانه تیت خاره مشته تا چند زلام ها چند ها سحکیریه جنک ها چند ها سحکیریه مشاده تا جیواش چند از سهت که همیش 25 حدا 35 خرابترن
1: پترن؟
0: بله
1: گلک باش
0: 25 حدا 35 پترن
1: یعنی عمر مراهقی و هایی و شوله
0: همینه گلک حجید کن گلک دست خوشی بوم بتین گلک هندک بجم خودت چه تا گلکی باشه او پی بتین اگیری دان حتی زارو که زارو که 17 و 18 سالی نه در جور اصلای فاوت کم اما مبت چل بند بشم خودم 80 کنش بر
1: بسرات گلک باشه بله. صحت ها تا خوش اوجی هم خیره که
0: بله
1: تو تشیه باش بین خاره
0: بله.
1: و اکو بیشن ایدی تیدا بیتن بلا بیت آموشگاری و نصیحت تیدا بن
0: بله
1: در حتانو که هولدای کتو واسرهات یا چاپ کهی
0: بله
1: در چند بله. آماده کرینه بو چاپه
0: من هزراهی ما مستا بو چاپ کرنه و من دک هول جید داین
1: لی چه پنگاف هاویتی نه؟
0: پنگاف منت هاویتی بس چوا ما مستای که های بازی شیخانی شد بی تو پنیاسی ما مستای که گل که هجایت
1: بازی شیخانی اه
0: صدفه رو جای که منو ویدید گوتی دران اولی نیوی تو سرحات یا چید که این بوتی بله دست خوشی اکا جان میکر والله گوتی سحدا دخوش ارچه تو بیش گره که جانه
1: آره
0: جامیری رز خو گرتو المه گرتو گوتو بونا را بی چاب که ای موت ما مستما از سحت کمی اکر جامیری دستی بیشی اکل بیشنی دره جهت گهی تا گلک جها
1: گلک باش
0: گوتی از فلان رو جده چمه پارزگی ها دو که برای بیره ال دف خالت بادی
1: بله
0: گوتو را امده بتا حول دین پر تو که بتا چه کنیا با سرات یا روژه که تلفن هامه که رو همچون هدف پاک خالدی مچه های و خارون دک سبتت خوش کرن و گود سر چاوا بس چو گود همین گوده چی دست بی که من همی یه موبایل دا نویسین همی نویسان ها موبایل نا نقل بیت سر یا کمپیوتری از بیت چنی کمه بر هاوین جیسنا که همه مستا وقتی بیستان های آفدان های چون آگوند یه زستان های کد بیشن هاوین اگه بیشن خزینه بو فقیری بو بله. اما همی گاوا شولی هی بله. روش دریجن بجا مگود بلا بیتا زستان پیچه که اگه بیشن میروف بطال ببیت خانده
1: بینا چند بینا چند اوی تو شی بلاف که آماده کری ایش بلی که تا تیپ کربن او چند نه بلا تا تیپ نکربن
0: بشیم حتی هفته اکا درست یعنی بانو
1: هفته
0: بله
1: یوش همیا کرتر تحسب کری یا چنده چند خولکه او یوش همیا درشتر
0: یاش همیا درشتر نه خولکه
1: چند؟
0: نه
1: بله
0: نه و تشتک
1: بله
0: و یاش همیا کرتر دوه بله دو دقه دو خولک
1: باشه افسر هاتیه
0: بله
1: تا شکیر پیدا کرن آیا تا گاداری هم دکا کریا؟
0: جیدره وا
1: جیده تا پرتوک اکتا دو هندک دیتی نه هندک زبه خلکی گلی بینه چویا؟
0: ماموسا سرهاتی دست بکی هکم دست بکیری یا زحمت بزار یا لکه زحمت بود چونکه حتی من چید کرن و چاب اودید چید بشنه یکود بشن موزیک دانا سر و حتی من پیداد کرن راستی بس نوکه یا بسانهی کدی جامعه تو اکیتا روحداریت کن برا من ایکا های دنگیتا خوش هاو ام حجید کن تو بدنگی خوب بشی بوی فرد کن بس دست بکی از بودا بشم اوید من گوتین هندکیت هند بجنه کوچرت مامدیال رخی ترکا
1: کوچرت؟
0: مامدیا بله
1: کیش ده برا ترکیه؟
0: بار بکت جلمرگیه بیت جهکی و
1: صابی آه هکاریا بله
0: بله او سرهاتیت خوشت بجن راستی من گلک گهداریا وانا کر نا بجمهت همی یعنی چیم بجمهت بیست ساده سرهاتیت من شیت وانه
1: او بیست چوب اه
0: بله یه دی هندکو اصف خوشت که اما مستا تو دی بابتی ده امن بابتی بده امن به جمعه سرویت چی چیکه بونمونه ما بسته ما بیتن سرات یکی چیکه این دست بگیده چیکه ایده پا بابتی پیدا که بابت تا پیدا کر نه چیکه هکر سر مروه به عقل و به مشک بید دی هاشو دی گوه دریجی کری اما ما
1: درسای بیشی دیگه
0: آلا وک بخو که تو ویچی رو که پی
1: گین ادمایه
0: اگر تفید بحثی مرو بکی آزاب که یو زیرک ده شیری حل بجیری یه فیل باز جی وکی هم زاین ریویه
1: ریویه
0: بله اف سرات یه ده بخو اوان تشتا که آلاف او ده بخو پی بجی بست مرمه که یال پشت هی
1: جانه
0: ده مرمه پریک اوان تشتا گینی اگر تو را بی ریب ری بجی چید بید کس حجی نکرد
1: دیو خلی
0: برای ماتا شیرت اگر تو بگینی تو دیوی پاز خره وکوشی بس بوی برخه دوی چی بگهین اوی گهداری اوی گهداری اوی تشتید کرد وی شیره تا دیماهی که یعنی اگر اوی سرهات یاد بشید یه شهرازانه اوید سرکفتنی ناوینید ما مستال دست بکی ویتن در فلفل که بهارات ها پیمر کرد چکی با خوش کرد

0: تا چه کرینه و چند ساده تا گله بینه اون که تا پیدا کرینه
1: یه ما چه کرین تکی من چون که دست بیک آمن ما چه نت کرن
0: باش
1: اویتا بس یه شهر ازابویم
0: اویتا گله بوین
1: بله
0: تو چید بشی او سر کلتور کردی بارا پتره آنجی بله. مش عربا و فارس و ترکا ورگیدیا
1: ما مستا هندک رخننه هندک رخننه لسر پاشایا پاشایت ظالم و پاشایت عادل و از نکه بوده ای که سر پاشا یکی بیشم
0: گرم که
1: اپچه که رخنه آتی دا بس مانه ما مصافه گاوه مرفت مالا خوش دا بید مرو به هف جینا خوشی گازنده ادگلی کده هنگ
0: وی چه مالت بی قرقشن نه
1: رامان های اونی نه من هف جینا خوش نوید
0: نه
1: آمه بید بردم من وید خود چی کد
0: جوانه
1: حال جوا کشی دا ما مصلا رخنه نه همه کسی که رخنه گرد همه هشت ملت خونا کد او حجت کرد لواد وید خود چه کرد
0: وید باشتر بید
1: بله بیشن جار اکید ناو و ملت اکید اما مستا گر اک زوردار یک آمازن تا تکرن چه تشت اکی خراب این ملتی پسری گدود تینا بله. کس اکی گود از درابمش وی ولاتی در کبم ده چم از نام مد وی ولاتی دا ده چم بخواه قصد ولات اکی کم گود دادی لیه بید داد پروری لیه بید و از بخلویر بجیم راب و رگاخو گرد تو توی ولاتی دا در کفت و چو یشت اولاد اکی گود اوی اولادی دادی ها هی
0: آره.
1: اف اولاد ها دادی اکود بیشم کارتینو تو باشنو خلکی
0: هم دار روان که یعنی عدالت های دادی
1: تباسی راب... بله بله چود نافی باز ملتی دا پاشای په هستی ها که او یه حاطیه بیره یش برزورداری روی
0: آها
1: بله گودی که هرن بگیرن و بینن ببن سری وی داره وکن او دارال سرا و باجیری بیفه پلاوی سن هنگی وکن حتی او دارد بشکوید سر پایزی بو ای پازستان اگه بود بید حتی او داره جاره کدی بل گاب دهتون بشکوید حالا چون اکد بشن لشکر آملیتوی گیرتن و برن به داره و گیره دا هندی گود بابو والله ازش بر بر ظلمه رویم ازی حاطیم بر عدالت بم آبودنگی عدالت و داد پرور یا و ازی حاطیم
0: بله.
1: ندزانی ازش بر بای رویم حاطیم بر
0: باروبه
1: گوتی اول بریارا پاشای او چه دسته مدانی نو به تو بکنی اوی گوتی بله برم داره و هلایی است او چون او جماب داره و
0: یعنی زبستان بو
1: باهیز بو
0: باهیز بو
1: وید او بلگه داره توی بشکفن
0: او
1: بازستان اک بود وید
0: زبستان پید وید شینی بیتا بهار
1: دتا بیتا بهار دمیرید او جماب بله. داره و ما مستا دید کس اکی سرد کوید ناف بستان اکی دا سالکه کاتری یا سر ملا آه دلیا تری آیا هنده آه ایشی بهنده ادریش
0: بله
1: ها داده بنا خوبه در جو اکو آوید بروی داره را چو
0: بله
1: هون سره خوب بلند که از سختیت ایکی بداره و دما سکریه بداره و گوته و تو چد که و که تو پیره و کریه اوی سراتی خوبه گوت حال مسئل موانه
0: بله
1: او رابو چه که دست نویج اکا لول سر ویجو که گرد سر خودان او چو سجده کرنوش اکود بیجن
0: آره
1: دعا بکرن لاوا کرن ناف بره که دا سر خوب بلند که از سختیت او داره بشکوی
0: ما شاء الله
1: کیفوی هند خود گوده هرند بجن پاشای دار بشکوی دامش میره وکتن هنده چون گه هنده پاشای گوده پاشا دار بشکوی گوده هرند میش بیره وکن و بینه دف من داره وکی رو اینا بر سنگه پاشای گوده پاشا دار بشکوی دار بشکوی گوده دار بشکوی ما توش بیره وکری پاشای گوده مدزانی
0: بله
1: مدزانی هنده چاکیت ناو و ولات مداهنگ خلکی ولات من هند که باشه هند هند هکود بیشن آین خوبت گیره داینه و تقوانه خوده ود گیره داینه ده ایک اید بوده هندک لاوا کد بدی وقتی خو او داره ده بشکوید ده تشوی داره وکن محوط زانی
0: جانه
1: بوده هروی ولاتی اولاتی تو جهاتی بشه خلکی خو خوب باش کن
0: جانه
1: چه کن
0: جانه
1: اجی هر پاشای که مشناوی ملتی را بویم ملت من یه باشه اجی باشم دهره به جملت خو خوب باش کن دا پاشوید باش
0: نخواه صحت خوش صحت خوش گلکا جان افسراتیه
1: هر صاحبی شما
0: بله گدوید خوشی بی ایکم تلفون دیو اگرین کاک شمسدین زاخوی آرنگین کاک شمسدین ایوار باش برا
2: ایوار باش خوشم مصطفی و رئیس بوتا و سوای قدر کارمندیت رادیو دوگ دست خوش اکا هر من او که کم رایانیت کنون خیلاتنه که کم اصحاد بسوجیت رو که دست خوش بوتا راستی برنامه که تی خدا ام ری برنامه ام راستی گلک خریب کردین ما مصطفی چه بود از من گفتنی بود برنامه راستی بشید گفت سید مازن ای مصطفی
0: کلام کرد
2: گفتن بشید ما مصطفی بشید دهنی میها پیسه صاحش
0: به بیتن دمر شیتن پیام که بگهینتن او پیام خدمت ملت دا بیتن کیش کو سرهاتی تدید گل خلق پی باوت یا گردان چه رنگی نو به متا فلان بس کیش که پیتر کیش رنگی آن خلق پیتر حشد کتن یه توالات پرواریه یه تا عشق و اوینه یه زوداریه یه چه
1: ماموسا یه جواکی
0: وکی
1: بونمونه یه تا خیزانه جنو میراو
0: جانه
1: پیکر نوانو لکت نوانو
0: جانه
1: بله بیکو خس یا
0: بله
1: گلک پیوته نگیردان
0: حتی اونو که؟
1: بله
0: کسی رخنه لتگیتی نه؟
1: رخنه؟
0: آ
1: کم؟
0: کم؟
1: کم؟
0: گله گله باشه بودی
1: میدید یه دست خوشی ها کردی بس از حس کم از حس کم رخنه ها بید ما مستا
0: رخنه که رخنه یا آوکر بیتن گله که باشه
1: بله
0: و من گله پی خوش بو گو گنجش تیتا خوب پا به نباتشتا آیا تا بس سرهاتی کرینه اکو بیشن چاند که خودا آن تحول دایا هنده بشه دید فلکلوری کلاپوری کردی دو خمیشه بخوی وکی گود نمازنا وکی حیرانو که وکی چیرو که وکی
1: از نوکه حول دم ادبر وان سرهات یارا
0: بله
1: هنده گود نب رامان از تین مخارجی اکوانت خودا اتین مخاره بس اصل دفخو خروت کم بولمونه هر چار پینجک آن دهک ات کرتا ویدیو اکی دا که ببنه دقا
0: بیتا بابتک
1: بله بیتا بابتک هر ایک بابتک
0: بله
1: بس بال نیزی کی ایک
0: بله
1: بیجم از اینو که خروت کم هم دیوی گاوی از سر سرات یا بردوام بم از جاره اسوا چنا کم
0: باشه دو وقتی تو بیجی از خروت کم تو چنه کندک بوتت بیجن تو سر هکو بیشن سر کنی ها کل کیره تو وکو پرتو که که آن وکو دزگه هکی آنجی همو تو چیل خلک که گردی که چه زانم بوده بیشن
1: نه خیر ماموستا از خود چید کم لدف خو از ما از سرد بم چندک بابت آده حضرت خود کم اما اوشی ات مشتقات ات حوزانه نه ات حلبسی نه اشتا که پهیزه ما حوزان وان حلبس چه پکتید هندک پیویت پهیز هندک تشتید وینت دوبن اوان ده که اتشکی کرد بس پیامک هم مازن یاد گرد
0: جانه
1: بله
0: جانه
1: اسم اثر بم اگه بگلک کاریگر ببم تشتکی و از جنا بورم الا از شکی جانش چکم
0: باشه تا بری بینه که گوتی از وی وقت سال ناگه هم از وا تیپ کم به کمپیوتر باشه ما تا چه حوالینن حجه کرد پروگرام تا یان که سرهاتی تا او بوتا تیپ کن و هکو بشین زیب ترین و دم گهی تا بعد دست خونده وانا
1: ما مستاهو از خود بشم از مدوی دست خوب بمویسم برا حضیر خود ادا بکن از زانم از شم چیکم بیب دموی بشم او صاحب از هند اکجارا هندی مروف داهنان ادا بکرد تشتک جانتر بیتا بیرام رو بمویسی چیتره از خود گل اکجارا من نویسان اکاخو یا نویسی و از من نگوتی از جیب دیمایی کاتم او خلاص از زیدتر از چه تشدین ها که امتدا بس مجاره که یا خاندی اندک تشدی هاتی بیرام گلک جانتر مو یا کریت دا این یا هاتیت قناق اکا دیدا
0: دانی
1: هر جار اکا از تشتکیت خینم ایلا دی تشتکی باشتر لذی دکم بجار بهندیت بجمه که از سرا بچم دهشت باشتر بید
0: باشه او مال هوا آن خیزانات چند دلخوش هب بودشتا
1: گلک دلخوشن هاری کارن هفجینا من
0: الحمدلله
1: باب من دیکا من برایت من هندک تعلیق آن دار نمیر ما مستا
0: نبلو چونی
1: هم بس اوجیش حجی کرنه
0: اوجیش زوقه که
1: ما پس ما باکی هی اچه مد لایف دا ایز عجامت کرد بس دا پی عید از ببن تلفونات کردن بوده پس ما هم بوده بله بوده اراز هم تا حشمت که تا گل حجیت که بعد بس هندک تشتی اگر بیرون سنورت خویت هنگ نکر بشی بچکی هاری کاریام کرد چکو بری دو رو جمن لایف هی وکر ما مستا دکترو ایک هات دکتر اکا ای ان تی بو یا گوه دوودانش امریکا چند اکا دی پیچو ماموستای که درونی هات ایکی دیجی هات بونه سه دو ماموستای درونی و دکتر اک اود گل حوزانوان اکی حوزانوان اسکندرگولی چه بیتب نیازی
0: بله نیازی
1: بله و کس اکی دیجی اکود بیجن اوجی چی روک نویز بو ما دیوان اکا گل اکا خوش یا جان یا تازه گیره دا هم یا گوته بو چه ریکورد نکر این بوده خود همه
0: انترنتی
1: از دست بکامه بو از سوه چند بیمت نابیت ده روزه که از لایف آقاد کم مگود حتی لابیت دا شرازال بم انشالله دشت جان خوشتر
0: سر کفتی بیشم.

0: مستاب تایبت از حس که مخته از لایف آوت کم و گله که تهنگ مخته موکری گوتی بخدا و یکم جاره از تدبینم دنگی تای گله بوی بس متو دنگ و رنگ دیتی هند پی خوشحال بو زیده حدیب جا مدوید وقته از لایف آوت کم اش بابت من ندر کوید بلا اگر هند اک جاره بابت دیجی سر وکم بس از وید خونه آوش مته دا
1: چون شرازایی
0: سر تشکی دا نبید بس دیبوی حیلم اوی هات یتی دا بلا مخشی سر کن
1: نوکا گادار رو بینر یه تدبینن گلتت بن دا اچه ها بسر مال پره تهر بن چناف
0: مال پره من ما مستا ال تیک توکیل فیسبوکیل سناپیل انستگرامی همی اک نوه و اکی اکن دی چکت سید مسعود بازرکی تنه سید مسعود بازرکی
1: سید مسعود بازرکی
0: بازرکی بله
1: بازرکی او سیدش که بینا
0: ما مستا سیدی؟ ام سیدین شکوندا اما هندیم بیره بنامال اما از ناف مزیر یادات بشنی سید با او با پیرد من
1: ایده باشه گلک باشه بیشن
0: سید عربن حکیت در فتح ده هم هست پیشکی سر آن در فتح نه
1: کرم که
0: بیشن سید دست بگی هم نزانی چکم با من گل شرازایی دوی بابتی دانی نه بیشن فرمان سید آرا کر بود دست ده وقتا که یه گرد باد کشت و یه نزانم چلی
1: کس کی آرا کر بود
0: او مذهب نوا آین اسلام داشی او سنه و جا کاچه بون یه گرد باد دا کجن و یه خوبشارد خوبشارد و یه اندک چون اندک چون اترکا اندک چون ایران
1: ترا برابر
0: او بین اوید توری بجا بس کا که خوده زانید باب که چنده یه بس همه های خودیتی هم کرد و همیل کردستان بوین و
1: بله
0: بله
1: هم دونو که گاداریت که این با سرحات یکادی
0: سرحات یکادی
1: بله
0: اد بیشن جاره که پاشای که با ما مستا او پاشای نوید خو نکید بینید اد بینید ملتی وی یه بر بویا ایک او یه لیک کفتی چی تشته که خرابه یه بسره کدوتینه اش گم دلگیه بگیره
1: اش دزیه بگیره
0: اگه بیشن با کر یه حیلیل با ببکت و باب یه حیلیل کرد پاشا را بو و شوی خوه گوت افخونه نه آسایه تشته کش بو هی گوت هرم با مسح که نه را وکره که خونه بلا بید خونه مشلو وکت بس یه بزانید دی ساز زیرادمه یه نزانجی دی سیداردم بلاوی جیب زانیتن ما موسا گلک بیشن بو چی سیداردان بو چی پاشای تو ساد ظالم بون زانجی بو چی ما موسا از سمت ویتران کرنه که بدم اثر
1: بله
0: بونمونه گلک کس داین بیشن از زانم و از زانم کسی نه زانی ما شولیوانه بو مای خود تید کرد شولیم روی نوید بید مای خود تید نکد
1: ادا
0: کسی که جرعت نکد و ایرکی نده تا خونایت بو خونایی بیشن معنای شرازای اوجی را بود اگر بین لشکر ناف باجی رگر یا هندی هات نک ابزانی جویره که ندا خوب بو پاشای بیشید
1: نکو بیتا کشتن
0: نکو بیتا کشتن بله
1: بله
0: گوته هرن دورو برد باجی رو بگرن باجی رو باجی رو که بوم ایکی ببینن بیتن اینکه ایکی بینن رابون کمی و کمزریت خو کرن بر خول حسبت خو زین کرن و لسیار بون و چون ناو باجی رو باجی رو که دا چول و چیا دا گر یان ادبینن خارنوا کم بیت آوا کم بیت تینید بن اش دیر وکان یکیت بینن یا چیا یکی را جه یکی کسکاتی یا لی دماوی کسکاتی بینن بید هبید نبید ده آو یکیت ویرا هبید ام دو بچین بخوا قصدوی کسکاتی بکن دما چنوی ری کان یک آوی آل ویرین ری نخارین ده آوی وقت خون
1: بله
0: نان خود سوی کانی کت خون دبینن توز اکی شوارا بلن بید و بره نکاتیت و جرد و برف کانی ویاتیت نابه نکیت بینن که دنگ زنگیلا نیری اکی یما موسا بازا که خوش شور که سر به آوه کده آوه و خود اه گو چند اک پیچو گو شوان جیهات چانتک آب ملی و گو ها تاویده سلاف کرد سلاف جیور گرد گو ما بو امن رابین بجنه بی شوانی جی مانه هم هر گرین همه شوان بید پاشا بید میر بید همه کی بید خونا پاشا بزانید همه درسته گو در شوانی جی حضرت خود کردن گو ما حتی کنگی دید و چلو چیا رابم دیف بازی و او وی چیای و بو چیای ها گفت همه از دیر چم هکم زانیم زانیم هکم نزانی جمع بلا جیان حتی ویره بز بید اولان کجید
1: یکیش دوی آیا
0: اره بار بکن گفت همه اینک هرن از دیر چم هم مال پازه خدا کم دی کار خوکم و دی فرا امه گوچگا پاشای دم او چو یوجی چو هکی گوچگا خو اکد بجن پازه خدا کر و رو برگید خوکی نبر خو قستا بازجاری کر هات رگی و ما مستا گفت ما رکی سر خود گلک اکی در خست گفت دکی و چی گوتی مادم تو دزانی باغوی نوکه تو دزانی که از دیکی بچم بله گوتی از زانم تا دیکی وچی گوتی مادم تو زانی از دیکی وچم نکت رامان و خوانا پاشاجی زانی گوتی بله از زانم
1: آها
0: گوتی با تو بوم نابجی گوتی از دیب تب مرجکی بجم هکو تو چیه دیوانا پاشای دی ساز زیرا ده تا پنجی بومن پنجی بوته گوتی باشه هم رای کفتین
1: آها
0: ماری گوتی هر بجه پاشای دنیا یاب چپید زفرید او گوتی اوه رامان و خوناویه دما چه دیوان پاشای گوتی پاشا دنیا یاب چپید زفرید کیفای گلک هات ساز زیردان دایت دف ماری گوتا پاریب دهتی گوت مارو ده چل زیرا کرد وی کلکی
1: بلا بوم بن
0: را بود چپ اکل خدا ادبر آوری دما گشت یمال حیا مکادی بسر وچو دیسا پاشای خو نکادی دید گو ملت گو تیب ناف کدین یکو دوت کجن و خینا چیت و جوکا گو جا رکادی همه بگو با نه هجب چند لبگر هر ردیف شوانی رابلا بید با ما راوه کرنا و خونجی بجید لشگر چن هم درشنا که این دادم برنامه گلگ نشت ما مستاد بله چن ویتینن اتیتن دی سال بیشت بانه عزیز چوی من خیانت آلماری کریم من پاره ندانیده به جاره چه هابون بشیدن چی حاله که هی گو کدا بچم هنده هیویا جب کم چو گوته ماری دنیا اکا گازنداج کر گوته بو چی پاره ندانمن بو چی تا خیانتت که گوته بابا سوز بید وجاره بوم بیجه از دیبوتا پاراینم دیبوتا زیراینم اد بشته هر بیجه دنیا سر خینت زورید دما چوه دف پاشا گوته پاشا دنیا یال سر خینت زورید پاشا جی ساز زردانه و ها نزیکی ماری بو گود بار بکه
1: مده ماری چل پر زیرال کرده
0: رسابت از زیوره برکی ماری دا گود مارد خینه را سور کر خول کلک دا برزکر
1: اما حقیت قنجیه نه
0: اما حقیت قنجیه نه لیدا چمال حیام اکادی بسر وشید دیسا پاشای خون اکادی دید که بید که ملتی وی آرامه یه خوشیه داد جید یه پیگ ود جین و یه گلک کیفه های آهاتی پاشا را بو وزانی که خون اکا خوش اگود هر ندیف شبانی را دما چون ندیف را شبانی گفت خدا به جارم داراش بنی بری چه ها چرید چه بدف ماری بش مجاره کدی بون بجه هر حاله که های خوخیز کر چو
1: مجبور بود
0: مجبور بود پانه ریکایی اوید چو دف ماری گوده حال ماری جاره کدی گازده شکرن یه گوده باش همه تا زیرا ندهمن ما ده باشی براب مورکی گوده بجه پاشای بجه دنیا سر راستی زورید ها و خواه گوده سوز بید مجاره گوده از بوده زیرا بینم
1: بله
0: دما دست به که هر دو جاره دید چویر خارنک و وخارنک لویرد خار و چوه اکشنید داره و جاره همه راست دخته بود پاشای گوتی پاشای ساز زردان راست خاطر دف ماری گوتی اه وزیرت
1: آها
0: وقتی گوتی اه وزیرت ماری گوتی از مارم ادوه کلکی را ماهد چل زراکم هر ابلا بوته بن بس توی راست بوی دم جاره ایکی تو خاطر دف من دنیا چپید زفری تایش چپ اکل خدا و تو چوی جارا دویه دنیال سر خینه ات زفری تو هاتی تا برک مداد تا است خینه را هلام
1: جاره.
0: بس نو که دنیای راستی زفری تو راست هاتی دف منو تا پای هر اوجی بلا بوته بن جا کد بیجن مازنیش به سر هاتی چی هم ها مستا هوای ها گرنگه اوی پاشای بخو سربورش خون و بیر و حضرت خودیتن خود چه کر خونه که زانی کو ملتیوی چه آرشه دا رزگار کرد یا دویجی هر واسا عمرو ویت نباش همی کشتن و هاویتن شاخ و دره خستن و خونه سیجی دید که یه درز بوی یه راست و درز بوی بخو سر برجی دیدن بجا از بجم اف جیهانه نکه جیاب چپید زورید اره نزا که کنگی ده ده اف پاشا ادوی جیهانه جارکادی بخو مفایش سر بر و خون و بیرو بچوند خوب بینن
1: گلکا جانه
0: بله مامسا
1: صحت آتا خوشی شلا نخشد یا روشه من گلک پی خوش بکاک مسعود تو بله. هاتیه پروگرامی
0: هر سال
1: وی ویدارم تو هشتا خوب پاستینی چونکی کم کنه و تشتا ند گادار خوش بیند شکب صانه یا
0: بله.
1: و نویسینه ها ند شکب صانه بیا اویش همیه نخوشتر تو آماده کجی کسی نبوده چاب کتن او جی دی بیتا ایدیا که کمیشی با گران یک بوی کسی به خدمتیت کتن
0: بله.
1: ام هاتی ندیم های پروگرام تا چه پیف هیا؟ تا چه گوتن هیا؟
0: گوتن
1: تا چه پیشنیار هیا؟
0: راستی ما مستدر باره بابتی و برنامه تا گلک خوشم چه تشتی و سانی نه برنامه تا گلک خوشم
1: گلک سپاس
0: دا خوزا سرکفنه و بردمامی بودت کن
1: گلک سابی شما
0: راستی او برنامه جا اکود بجن تشتی که اما تو او برنامه جا گلک دو گنجای نه کتنت وی چارچوبه دا اوی کو اکو اکو دویژن تشتا که مروی وید همه درستید تی داما مستا بجا تو تو گلک جوان پیش کش که دست خوشیل تد کم و دا خوزامش بینره من اوی اوی کو گهداریامت کرد ما مستام سرات یک کل سر هندی چه کرو بعد دی ماهی که من نوید دریش کم
1: دم نما بله که بو جوال کنی
0: شالا دم زانن وکی ما مستای گوتیم رو گلک زحمت پیوت بعد و پیوت واسطید از زوع اینی ایکی چه کم زیادر نم
1: ویا
0: اینی خرکی از حتی تومار کم و چه کم و گلک از زحمت پیوت بینم بجا از وسا خوش کم حتی بو گوهی بی هند خوش بی تو مفایی بخوشید بینید بلا اول لایک اول کمیتش بیر نکرد نش برم کوم پیش بخیر
1: نه دبلا ببیت
0: دبلا ببیت
1: خلق پتر
0: دیجی بخوم
1: سودی جو اگر جان
0: آرمان جام بس اوه
1: جان است حتی تا خوش گله گله تو پاس گادر خوش تو وی دارم که مسعود بشیتم چی تا باکور کردستان ایجی فل کلوره که گله که مزنه لی او سه چاروش بو اصل وانه ملت وانه هشتا اوه اوه گله حشوات اشتاد کتن گلک تشتی ناف دا و ریزا کامازن جیل مهوانات گرن سپاسی آواجید کم و ایشالله او روش بهتن ام همی اکو بیشن اکو دو وگرین و خدمت روی ملتی بکین تا جارکو دی هنک همی خوشی و شادی بن گل جانترین صلابت منو کاک ریانی بو هوا

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش به هلکفتا جشنا چله هاوینه یا ایزیدیان سرک مسعود بارزانی ده پیامک دانویسیه به به هلکفته جشنا خوشکو براین ایزیدی بیروز دکم و لجوات روحانی و دارو همه ایزیدیان کردستان و جیهانه. هر یک سروکی حریم کردستان نیچیروان بارزانی و سروکی حکومت حریم مسرور بارزانی پیامک بیروزباهی آراسته دکم به هلکفتا جشنا چله هاوینه یا خوشکو براین ایزیدی به جشنه لمی ایزیدیان با بشیخ جواد روحانی همی ولاتین مین ایزیدی حریم کردستان و عراق و سران سری جهان پیروست کن. دوی تتا دو مایا و حیوه همی موچخور در پروژه هجماری من داد تو مار بگن لدو دو ماهی بریار حتا نکم خوششج ساده جه موچخور این کرده گشتین حریم کردستان ات پروژه هجمارا من دا حادی نه تو مار کرن اوین تا نکجی خواه تو مار نکرین حتا دو مایا حیوه دن بوان هیا اگر نه دشلای حکومت عراقی و موچه وان هیتا برین. روی بریا برگیری شارستانی ها دو گراغ هان تبروش اگر ریدان که آگرده بربو نمازند که گه هکا پیش از زازی لنزاری لدم ریدان تیم برگیری شارستانی آماده بون لی زیان مادی هبونه لی خوش بختانه چه زیان که گیانه روی ندام لی دیوزان یارینا جان ساخانی ده تدیار گرم به های اک امپیرا کارا با مالیدان بو مها دیر مهه ده 14,000 دینار بن. لدور دو ماهی داتا این کمپانیا به بازار کنان نفتا عراق سوموش دست به که هیوه دیر مهه حتی 27 همان هیوه عراق 57 میلیون و 818,000 برمیل نفته فروشتین افچندجی بران بر هیوه خزیران دو قاد زیده بون تو مارگر. جواتا بلند دادواری العراق راگهان دادگیها و کلینه یا رصاف یا تایبت مند به دوسه این دست پاکی و سپیکر نا پاره شیا کجم 20 میلیارد دیناران جدوسه اکا گندل یا دارای و کارگیری بگرینید.

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تیت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال از پروگرامه دهت ابجه ایناش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر لحظ جای گلی بن عبدما و حمیدم اتاب خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجار کدی هاتی ند خزمت آده دا که خلق اگانیش وی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیویم آکو دمک خوش و ایت مفاد گلک در باز کنین

بله، ام د چینا بابتی اکثر د دانستاندن خو گنلسر بابت افریقه کانه بابت می افریقه د چبت نو هر واسه هند چوا بجاوند گلمدان زانی چه مدت از صحبت اکی بکن بعدی که از بابت اکی بیشم حوال اکی گوتم من حوال اکی گوتم کاک خلیل او هندک فلان تشته تاتی گوتو بو چی کارتونه که نا کره او گد ترمبیل خدا دیاری ناو دادر کبن دیاری میشی گوت چه دیاری ناو دادر کبن گوتی ترمبیل دادر کبن موبایل دادر کبن تشته توسا ناو دادر کبن او چه گو بلی آقاوات بیشم ای اوی خب راستی اوی بسیار اوی بابا اوی که خل بسیار که خل سری می دارن که از بسیار که سر چکم او براست مزانم کنه گهدار ما حوالت مد براوی بابتی داده چه بجم او بابتی هم دی بحثتی که انتظانی چه وایم یعنی گلک جارا صحبت سرته تکیرن بسپور و تایبتمند و کسان دی بحث کن بجن هندی که جبسن هندی که انرژینا هندی که افتشتین دینا اوین که ال دکانات هنا فلوت مارکت ات هنا فلوت تنچ کن گلک شوانا یعنی زیان الساخلمیان برو ویجیت کن و زیان البریکا برو ویجیت کن هر دو کار بریکا برو وی و ساخلمیان برو وی به جا بوچی یعنی پراسی بیتا جه بسیاره بوچی امت آماده اینا ساخلمی و پاره خوب گهین اینا مطرسی ها که بو هیوی ها که صفر پاین صفر صفر ایک اصاده اونا بینیش یعنی هم آسا ده هزر کهین ده بیشیم دابگه اینه و دمه که ده امزانین صفر شنی که پوینت صفر صفر صفر ایک ساده که اف دارم بیلا ده بومه در کویتن یا نه اف ما بایلا ده بومه در کویتن یا نه یعنی هم افریکاشی پراستی آها ده بحث وی بابتی که ده هنده کلسه وی بابتی راستی یعنی تو ده بینی اف یکا هنه بونمونه جبسن بونمونه انرژینه بونمونه تشتین دیه تن یعنی پراستی دیه ورقه که آوه نه ناف داینده تشتا که بیش نتا ده بیش نتا اویاته دا و اگر تا دست اینا تو ده بیا خودان فلان تشت تمام اول ده بیتا بابت می افریکه هم ده بینه که دانستان دن السروی بابتی که این بزانی کنه حوال این بجده بند گلمه دال سروی بابتی داده آخف نوانا چه بیتن ما پسیاره که آماده کلی ما دو تشتید کلی نمونه بس ایک تشت از دخواست شوکم اوین که این بجداریت گلمه داد کن نه ناوه چه جبس ها بیشن نه ناوه چه انرژی ها بیشن نه هیچ ناوه چه تشتگی نبیشن من شولب کسی نی نه اول دنیای خره ها بلا با الکردستان ایجی دهان تشتی توسا تو دی بینی بس مدویدن ام به نکل سوی بابتی پراسین ام باویم که اف کاری همت کن یه درسته ام بعد زارو که خود دینا دکانه و ام پشتوانیه لید کن و ام بیشنه ویه که بکن که اول درسته آن نه در چه های بیشیم آخفتان آتا چیه بوان کسین جبس و انرژی ها دکرم بوهنده هزر دکن در ترمبیل و موبایل بودر کن دی الله تلفون هم بکن سهر دو هلیم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو کیجی در پیوندی تو هینا ورگیتن

بله حوالن عزیز ام ده دست پاید گیتنا پیواندی ها که این سلوی بابتی ام زانی کنه حوالن بجراب دیگر مداده چه بیجن وان چه پیامه که ده خوزالی بولی نیش گندک جارا هل انترنتی ها باش نینا بیا ما بشین پیواندی حوال دست باید بگیرین بسیار خوده ام دوباره که این و جارا کادی ده حوال بزانده ام سر چه آق بین بسیار امد بیشتن آخفته ناتچه بوان کسین جبس و انرژیا اپر دوکرش برکو بار ساخلمیه دا همی گاوا او بسپورو تایبت من دوار که

0: دکتورا و عبد چارزای خانو با خانو بحثی کتکن هر دوک بزیانن بند مکرنمونه بی امنابه هیچ انرژی هکی یانجی جبسه که بینیم یعنی آخر نراتا چه بوان کسی جبس و انرژی هات کرن بوهند هزر دیگن در ترمبیل یان موبایل بوانا در کردن یالا ایکن پیواندید گلمه دا ماموستا داود اینس خجید گلمه ماموستا دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلیل گلک سپاس هر هبن
0: البته
1: که که خلیل دویواری دا بید خدانی آقلا که آبوری هبید بزانید یعنی او کمپانیا وان تشتاد کتاته دا هر یا فایده یعنی او یا خسارته شبرگوان که هر جبسه که پروبا که طنبیلی دا خدانی عبادی دیوید دارو که خواه بگیرید بود دستنا دا دستا جا بابت تنه انت گلک بلا پیویدینه بین بجا سر حالا را وقتا گوتی یا کرتشتا بجا بو بچی کام کرد او دجنه انرژی نچنه اگجا را و خراب طرف راستی تشتا که خلطا تو فی خودم بزانید یعنی تو یعنی دلیوا یعنی یا شانسیتا گلک یا کمت بیواریدا که که خلیل من بیرهاتنه که خوش سر بابتا که او سایه دستیری بید از دوا بیجن اوت سالت نوتا دا نوراست سالت نوتا دا سیده خلیل اینگه سوشال میدیا و انترنت افتشته نبون اما تلویزیون ها دوگ بو و رادیو
0: بله
1: بجا تشتک وب بو نوزا بیرامنا چه ویدی بار حاصل و سایه وکی ویدیه بو وکی بریکانه بو پلیتت برین پلیتت برین و هنده دیاریت ویدی یعنی نه گلکت مازان و سایه ویدی بون داره
0: نه لوتو بون
1: از حوالا که خواه از حوالا که خواه جی گلک حوالا که خواه شدویه صحبتیه از او چینه دیکانه که من پلیت برین جمارد من دیگه بون گوتی ده بون در کوید بودن ها در کوید اما تین سبحان الله که ویژن نو بون کرمونه سر ورقان ویسی بون کرمونه تشتکی دا کرا وکی قرآن ای کرد
0: حوالیت بشم بون بون بون
1: که بوی در کرد بوی رادیو نک در کرد اینگه رادیو بو ویجا هند کیفای ها ویجا تعلیق دانازان چید گو سیده خلی گو برک وقتی دست خواد کری اول جار دست خواد کر بو ورقات ته بس گو دیب خدا و داود یاس نا از وینا در اخم ویجا سیده خلی یاجوی خراب تر جی پشت اینگه اوی گوته گوته مروبت خواد گوته بوم رادیو نک در کرد اینگه مروبت خواد مالاوا برنامه اینگه که بیرات بید دوباره بون یه تلویزیونی برنامه دوباره بون اولوی نزانی دوباره گوته اوی مروفی ها گوته پا کاتت گوته بوم در رادیو در که گوساکی گوساکی بگاوی دست خواهد که تده گوی نوه میدگرده ده بگاوی نوه میدده و فعلا چون سا و نوه میدن که داره والا نوه جمیر آزن اکا خواهش
0: بپرستی سرکبتی میشالا ما مستا دست تا خوش مبراسی زوزو سپاس تو بخیه ویسش چوان
1: گلک
0: سپاس هندک جاده حسا یعنی براستیش حوال برمروی شیرینت کن یعنی بیشن اوان دیاریت باشد دیدا و جا چند ریکلام او کمپانیا بخود کن هندک تنگ ده جاده هند بواند کن مگوت او والله حوال اکید گوتم کارتون اک اوان کرب کد ترمبیل خود هر روش دی اکی خوی دهندی بودم ترمبیل اک در کد یا موبایل اک در کد ما تو چه زانی والا بچی گفت ما یلا کدا هشت پیوندی اول گیرین اف حوالت مایی کنید چه بشن گیزی برگاره ای حواله مش وی پیج اکید گلمه دم تا باش بتم فرمون
2: کوکی خلیت شما تو باشی
0: والا باشم گلکس پاس تو چوای
2: والا الحمدلله خودش تا راضی بین ممنون سپاس یادت کیم و دم داخل گیرین
0: تو عزیزی گلم خیرات
2: در چوکا که خیلی سبارت سیارات از دیشم چیده که گل اگه کرده در چینکو مثلا از بحث انرژی یکم بلکه انرژی 16 سالی پتر بیتن کشید و انرژی و خود بس وقتی تو زانی هدیه گاده دا 10 سالی و 9 سالی و 13 سالی جا حتی 16 سالی جا و خود
0: راسته
2: چه وقتی تو وقتی تشتید کرده دو بک هدیه از خود بینن کار اگه گل اگه کرده در چینکو سکه یه های و گوه رابطه وقت یاد یه های مثلا نیزی که هزار کارتون های دوه کرین بوچه ندر کتیه هری او بگوه هکه او هزار کارتون وکرین اوی روش وجب سک وکر با بلکه خود شانسی کر با توی ردا یعنی تو چتی سری کرد شانس داده دانی نب خوده چکه افتشته وکی شانسی لیتا کرم خوده یعنی از ند گلنده من راستی راست یعنی بگوه اف عالم خرا ولی هاتی دچید انرژی نداری مثلا جا حیلش دیداد کن همه سری قباخ که رات کن دان نوه ایگری چید ود کردن یعنی سکی گلکی کرده تا راستی
0: جاره که خود مشکه تده یعنی تو جی اوی شوله بکه یا همی گوات تب چاوه که نرینی سحکه اوی بابتیست وی بابتید بینید

0: دی زانه اب خو اگتوب چی یعنی همی کسا وی گا به دخون میش که وادت کاد عجیب چم کرم کرم کرم کرم اب خو اگه وی گا به از هش اسی را گیمان انرژی اگه بکم بله اصلا مثلا کرم بو ایلو بومتش در که بید دی کرم بو وخارنه
1: هره
0: کرم بو وخارنه گلگ نه اندگه تا این دی چم رابطا اینن خودی وکیل خو تو چی بینی خودی چه حس کریه اوه همه مروف لینه گرید
1: زور آسته
0: افتمن
1: افه خودسی دستت خوش بنج پیجه گیزی برگاره گله گله سپاس و بجاریه تا جون گل مدام خیلی به سر چوان زود زود سپاس بود مهش تا پیواندی تا این سروی بابتی ماشالله پیواندی زورن به جا دیم پتر گوه خدای نوان حوالن کاده چه بیشن بوان کسین هنه بلندت گل مکه که بلند مزیری دمت باش بتن فرما
0: ایوار باش که خلیل تو چوانی باشی
1: دم باشته تو گله گله بخیراتی سر شوا تو چوانی
0: ممنون سپاس الحمدلله از گلگی باشه
1: سر چه باشه
0: شهر نوووی داشت بر حوالا
1: دیکرم که
0: تو زانی که خلیل دست پی که اگر تو سحکیه تو زرافته دار که بو چهر تشتی که زرار هبید بو جواکی ایلا دی مثلا خلا توسا کنن نافی تشتی دار بوش نگره نافی تشتی که فایده خلیگی بکرد مانه بوش نبش نوارم مثلا دی زانه که اینی دی بسیار اگر یه برسف دار بلی
1: که اخونا خوش بینه که تو جگارات کشی جگارا
0: آره ولاس تخصیص
1: نایل آدا پسیاره که کم جاره که اف دیاریه که دینا ناف پاکیت جگاراش دانه چون که تگو چطش تکیب زیانه دی دیاریه که نت نافه لیدم کنه ناف دانه
0: نه تو زنگ های خلیل مدستان بری چه دست بیش مدست زیان مدستان بری اولی نکوز بوشت که ناف جبسه دا چگی زارو کت کرم
1: بله
0: فیرش های که خلیل بلای که بانه ناف جگاری دا وی که تگو تی بسند صرفیال سنم مهم که خلیل
1: اوی یعنی پتر کنت نافون تشتا دا افتشتی بچیک لی رکا خولید گره نه اید مازن نه بس
0: فکر وی که نو که وی برادری گوتی نو که انرژی اگر دیاری مثلا سیاره آنو دفران جو اویش سر هجده سالی بنج سالش دیوه خود تشتی دفی تشتی اگه گره اگه نرمال او خلیتین ویره دا چه اگه خلیل بوان دزگه های پراستیج از گله جارت بینم دزگه را گاندن شخصی رکنامو وید تشتید کن تا من او تشتی اگه گره اگه مازنن سر جواکی اگر امزور خود دا بین خرابی ها جبسه تزانی چند دادن سر زارو که سر حتی سر مازنی جی که خلیل از بتن نمونه کنیم
1: بیشه
0: اف حیلت چاوه از ده وارا قدمت بو سر ایوی تو دفتر اگه بدم منوت وارا پس تا فایده کن حدود ده وارا قدمت ملمه بزفر یا صحبت اوسا یعنی فکر اف که بلای ایک بیشتن من ایک جبسه وکنی بوم دیاری آدر کردی نادر بوش دست پیگی نادر کردی دیچی ده دو ماهی کشین در کردی یعنی حبم گهینه بنی ملی او خویل سری ملی دیگهش یعنی حتی اون نوت ورقا بده ده مونو من ادیم سیاره که دیم تا سیاره که نوت ورقا و شریکانو کادیم ناوی نبجی اب نوت ورقا که هشت بینج ورقا دست وی ده هشت بینج و نوت بینج ایش وی خلگی چه گیری سه حساب وی خلگی تو چند زارو گاد بینی روژانه داخلی خسته دیگه سبب همی اف جبسه اف انرژی اف تشت
1: اه تمام مادم اوه همی ام بیشین ام وان تشتا خرا ام زانین الوی ما بحث ممنو کم ما آخفته نکو های بوی کسی یه چیت بکریتن حضرت که دیبو سیاره یا دیبو موبایل در کبید آخف نکی بیجوی کاده چه بیجی
0: خودی از بیج مهم روی طبعا اما اول اگه از ما بریم بده از مهم روی بیج من توش لای عقلی و نه درستی براستیش رز و احترام بایید بوچی تو نه درستی تو وقتی خود دنیا سرتش تاکی اوسا که زرال نفس ها تابید یا جسمی تابید یا عیال تابید هر شکل مثلا چم جبس اگه بکرم دمه گوره کافه گچتی دایا اشلای عقلی و نه درستم حقیقه جی اشلای عقلی و نه درستم بوش وی وقتی خود دنیا سرتش تاکی اوسا اگر چی تاک رس قیده بید خودی بخودی بدنید او جانا گد تو هم تیر ویب چیم چیز زرال یل زارو گد خب که آن تشتاکی دیب گد او گنهکاری جی طبعا
1: بله. دست خوش. گله گله سپاس بود ترکه که بلند مزیری یک جهوالیم بردام هد گلمه دا تو گله گله خیراتی سرش شوا هشتا ما پیوندیه تا روژین گلمه روژین دمیتا باش بتن فرما سلام
2: روز
1: ماموستا دمایش بخیر به سلام و سرش شوا گله سپاس بود تو بخیر به تو چوای
2: سپاس از باشم گله سپاس ماموستا نیز بود گودنی من اویه جبو مرو گه تشتی سا باور نکه یعنی چیپس و نظام اوان تشتی که بیجون ورا دای که تی جایزه وی هیه تشتی که که مزن تر دای که به او چونکه راست نینه او گه دکا مرو باور نکه اوان تشتانا
1: بله
2: چونکه بو مو پیش هاتی جاره که گودن من تیلفون اک مرا هات گوده بود از زیرک دای که تی اما دبید تشتی مالی جی هیه اما تو پره هشینی امی تشتی مالی تارا بشینه امی زیر تارا بشینه تشتی مالیش تی پره بدی اما دمه مگو زیر مرا در کتی بوچه از ای بونا تشتی که بچوک پره هشینم دمه زیر مرا در کتی از ای بوچه پره هشینم ملی باور نکر مدین ده هجارا با ما تلفون کر جی مقبول نکر مگو از نا خازم نوی زیرت خازم نوی تشتیت خازم که از ای چما فلک هر شینم زیرا که مرا دای کنه دوچ مرا دای کنه دره یه یعنی خواپانده نه یه دمرو تشتی سباور نکه
1: بله یعنی تو بتشتکی خواپاندن ادبینی جا چه بی چوا بیتن نه تشتکی لایقه نه باشه
2: بله تشتکی خواپانده نه یعنی زیر نه تشتکی درنان که ماشینش درنان که تشتی سا دره یعنی باور نکن چیپز و انرژی جی جبوی همو زارو که مال دا یعنی جبوی کسایی که دکرون زیره هی
1: باش
2: وانا نخون
1: سعادتا خوش بتن رو جین گلک سپاس و بش جریتا جیا جوانت گل مدام ما گوتی پیوندیت ما گل اکن ام دیتا جی پیدین که نیهات یت گل ما نیهات دمتا باش بتن فرمو
3: سلام علیکم کاک خلیل باشم سلامت انشاءالله
1: سلام سر چوا تو گل گل خیراتی کاک نیهات چوانی
3: یالا سلام انشاءالله راستی بابا دکه گل گل که فر بو فر یعنی راستی بری تو بی برنامه بدانی ما حضرت که تو بی برنامه بدانی سر بی بابا تی
1: آها زور گلک باش جالت هزه وقت خود سری ودن بومه فرای کن دسته که می اکه مدید خزمت ها جوا که کتن ام ده بیجین و ام زیجی ده بحث کن ها گو بابا تا که بطن خزمت ها ودهی نه فرمو
3: که اگه خلیل ویرا زورو گد ما فیلی دو تشتید گل اگل خطارت کن یا ای که اصرافه یا دوی قماره یعنی اگه تو سعه که چه جوازی نو بینا قماره دانی نه و وی وان اویدی در کدی نو که انرژی و جبسود و یعنی پور اگه که مانو دویتن تشاکه مزم دست خوبه بینن اواجی بس قماره تشی وی تشی بکی و اصرافه جیده رابطه گو جبسود کرد احتمالا بچور پین چیزور اگه دی خرار رجتا عردی که اصنا خودتن و جا هم دو خودت کنش همیده ای که بابا جاویان و زرگتون رو بیتن وقتی پرد دنویب زانون کچه کر رایی یعنی اگه سوی دست داری و صبره و بچی تن افتشتا بردوان بن بوار بگه حتی 10 ساله که دی یا زرگه بچه که فهمات بن 15 ساله که دی اگر نوکه هر محله که قمار چک دیده ها بیتن بوار بگه دی بیده هر محله 20 قمار چی آن ده هر ماله که اکتده ها بیتن چکو اوه فعلی قمارت کن
1: یعنی تو تو واسه متید گهینی که ده ادمان بو ملووی چه بیتن یعنی ایدی ده پیبر هیت اگر آها
3: منو که اف سیستم های الحمدلله چورا منای که خود برس خیلی منای گهتن بس اف سیستم های نفس ما جب سواده پرگ دنیا سر وجه تو شانس خوب
1: بله
3: ده پرگ دنیا سر و تو شانس خوب جا اوه نفس و مسئله هست توی جب سواد کری کدیم ده در کبید آن نه آن توی این رجیه اترجیا جو که سات که رقم میگه در که ویتون نه خود حتا و حق پوزا سورنه این نش در و سیوره که نگه نت ندا او سیوره جو که درستوی دنه یکی بجا
1: زور است سعادت اش خوش به نهاد گالاکس پاس با خود نتاج جوان سر چواهاتی گلا گالاکس پاس بوده هشت ما پیوندی تین نو که هندک ترم بیل دانه سیاد بوینه ترم بیل خو رادیو هر کی دیگه بابا و بحث چت کن ام نزانه و بحث چت کن آن ای که سر کاری نکه رادیو خوب بعد دای گوه خود دادم که هم دا بشین بابت ما چه او پشتین گم ده دل جب ورگت نا پیوندی آدم دل کی و بی دوی گوه خود رادیو دوک اول پروگرام زنگلن جیانه همین روزان دمجمه 4 ایواری باید تا پیشکش کردن پس یادم ما افکت بیشتن آخفتن آتا چیه بوان کسین جبس و انرژیا دکرن بوان ده هزر دکن ده ترمبل یا موبایل بوانا در کبن اشتما گلک پیوندی تا هم در پیوندی درجی بدن وانه یاد گلمه وانه دمتا باش بتن فرما
2: دمتا باش تر خسر بیتن که خلطه چای دی باشه
1: والله باشم گلک سپاس تو چوای
2: گلک باش سلیاتم گلی بنا دنگی تا بان حوالا خوب باش تر بینم سلاو رسول رسول رسول تنجی بگشت حوال گداریم گداری دنگی ما بیان تای بس کافی کاری
1: گلک سپاس بتا فرما
2: بله که خیلی از دست خوشیل تد کم خوزی های چند یک و دکان دارد من گل بی بابتی ببیدم که خیلی دیبینی اوش نوات تجاری اگه که اف کسی تنه دکن تنه بو هنده دا که بری خلک اکی بدن اوان انرژی ها یا وان جبسا او جبسیت نهی نخارن که خیلی او انرژی ها نهی تا بخارن دیبو چی ول خلک اگه کت افرو که چم رابطه که انرژی ها بکنم بو هنده که دیبون بیتاقه که یان تشتک در کفتن یا نه و یان چم کارتون اکا جبسا بکنم اف جبسا جی بینم یعنی زیان توی پترن جب باشی دوی که ده اجی بیتاقه که تشتک در کفت یا نه یعنی که خیلی اف چونو که انرژی ها بینم اوان انرژی ها از بینم پا ویا بیت از وقتم جیدم از وقتم ویا بیت پشتی 4 ساله دی چم ایل نوش دارد کلی ها بگرم که خیلی چنگ یه بز یعنی که مزن هر نفس ها مروی بیتن و هم یعنی خرابیل مروی زیده دیدن
1: وانه؟
2: اف کسن هنه بتونه مروی بخوب کار دیدن
1: وانه دونا بینی هندک جارا بونمونه مروف 8 شکل کردن بو از همان دک نمونه بونمونه دلمه چی تا کیکه که یا نستلکه یا فلان تشکه دی بس برکو دیاریت نافندک تشته دینه حزام رو وید گوهاریت کم رو برفی تشتی وبچی بونه منه جبس و انرژی هم ده بشین اره تو نابینی یعنی اوده حزام رو وید سوی تشتی گوهاریت ایم رو حجت کردن بش بخاطر دیاریه که گوشی کاده در کبیت آن نه
2: خوده که خیلی دلم رو بلوی تشتی ایجی سار بیتن یعنی به انرژی هست نشم دم خلقه کمی بر خود داده چی بو ندر که بیتن یعنی بر خلقه گی داده بی کارتون آجب سا بری چند شبا که خیلی من دکان داره اگ دیت اطلاعی فیدا کارتون اک آجب سا بکر کاده چی در که خود هر جب سا بکری هیچ بیتاقه ایش دیده نبو یعنی و جب سا ویدوما که آدی که خیلی او یه بازرگانیت کردن او یه پاره که پیورد گریش به خمتی هنده حتی که خلقه چی صح کرده او جب سا که پیتا ام گلک یا گیمه که خیلی دیبین بس کارتون دو پیت بلکی پتنه دیدابه یعنی حتی هر دو پیت با شخص هایی که در کم گله که از احمد هایان حتی تو بی پیت بینی جی دهن دیدی دی چید فروشیدن یعنی دو ورقا بسی ورقا بلکی پتر جی به خمد هنده دا که با ترون بلک در که بید یعنی به همین تجارت عقل مروفید کنه و مروفی کار دینن بجا نه بس به جا که خلال دیشی هستی که هر دکان دارد میسی که جی دیبینی پارچه قماشه که آنجی چند بدله که گیرین تغویزات یا جی دیبیش دوره بای سات هزار آتش داشت دخمه بکره دینم تشتر پشه کشانه دا با آیفون 17 که آنجی بای پینج هزار آتش داشت کراش دخمه دینم تشتر
1: هشتما پیواندیه تاین که محمد یه گلمه محمد دمت باش بتن برم
0: باشتر ما مصطاب باشی
1: خیر به محمد سر چوبا تو چوبای
0: سر چوبا گلک سپاس بطر و سلام بطر همی حوال لایف
1: یومی دارید گلک سپاس خیر به
0: ما مصطاب حوال گلک دشت گودن اما از ابتن دو خالا بیجم
1: بیجوی اوی وات کتن اوی به هزید کتن اوی چیت کریتن
0: ما مصطاب اوی وات کتن او بو چی وات کتن ما مصطاب نگه کرای من تا خوزا پاراش مگه دیچی مارکتی ام جواکی ما کرد ام عیالی خود پتر نازدار کنی عیالی چی دید بخواه از کل کوری خود آنچه پس نیکی بگیرم ایلا دید بخواه ویرای که بچی که زارو که دید چی دید ها باقی بیجن الله اول تلفون درد کبید یا سیاره درد کبید یا مهم چه درد کبید بخود این ایتن یعنی او خواه از هر با زمین بوده یکو بابا یعنی بس باقی بجن سایداری سر عیالی خود کن خده بخواه چه کرد بس بواته ما مستا اویر ام نشن زارو که تخو ام حاجت که نو کی حزا که بیسم کوردی که دا گیر یم باب اجد بخو کی برگی بم تشتاق در کی بیت حزا زارو کی ام آمدن
1: کو بله با محمد از دوی بسیار تاجی که ما و من هر شاد الوانه کی اسنا گه هشما بس واخو از دلتا که ما به بسیار یعنی براستی جی تو نو بینی بون من از زارو کی تد هشت تا کی گلا کتن بش بعد دیاریا د چیتن بون من و جبسادی کریتن آن وی یا افتش دندی کریتن یعنی او حاجت کتن ددت لایک د فیر بیت یادی تو نو بینی دی ولایتن
0: اره ما مست بله محاربات ها ما ولی هاتی ما مست خدای بگی بیش زوره که دمت دمای چه سگیدید خارن ابشت یوا هاتیم خدای گرانتر اجر ربع کی پین پین صدا نه ربع کی شی که بزانی نات چه دویت که هر جلسه نک مگه مرا بده بیش دبیشتن دبیشتن باب آن ما هم خراب اینه دم پین صدا دو اوه پینایت اب جفسه سیاره داد که اب جفسه پینایت هنی واد گویی بله حال بد ما مست اکثر رای زور کتاب گوری بله وقتی تو گویی هچنه حذاری سرتش نگیدیش که بچ بری وی یکی هواالی بینه بیشنه بخوی بینه دو تفاوت در که پایسی کلا انت بان تلفن آن سیاره مهم هر چی تکیه بی ما مست بله ولی بچ هر بی ما مست یا سبارت و زبخش آجی ما مست از این ویدیو بتکتش بیشنه مخابری ما مست نهی بازرگانی مچو وجدان نم تنی پارک بو بیت خلی که میری سالاتا هم گیرید ایشا شکری بیریتن ایشا بیریتن هر نخم ما بسته بس مهم بریکایی گره میرید پشت براقلی نبخ ما میویش خلی گیرید
1: مخابن
0: توی سر ریچ که توی سر ریا که خلی تا چی ما بسته

0: Saat
1: hoş. Demek ki oraya gidiye kadar tüm dil bana biriydin.
0: Baş.
1: Daha fırtın diğerde ben bari bir tamamen eminim.
0: Destete hoş ben. Gele gele spas bu ve jöriyete jöcvanıt gelmedi. Tüp خیر بسرش جوان. هشتم پیوندی تایم بسیار خود دوباره که این اول بسیار آمد بیشتن آخفتون آتا چیه بوان کسین جبس و انرژی ها دکرن بوهنده گو هزر دکن ده بو درمبیلک یا موبایلک بو در که بتن یالا ما هشتم پیوندی تایم ماشالله پیوندی ما زورن سناریاد گلمه سناریاد دمیتا باش بتن فرمو
2: دم باش که اگه خلیل دم باشته همی حوالا باش بی
0: تو بخیر بسرش جوان
2: ممنون صاحب خودش در راضی بد که اگه خلیل براستیجی اوه چند سال اگه اف انرژی و اف جبس و یعنی دیاری و اف دشته در کدین براستی گلک خلطه و مریض با همی کسا ها و اوه گلدن که من بم براستی اف دشته بعاقلیه اوه حیلگا تجاریه افت بازرگان دی چکن دی حیلگی کن بو مروفی دا بس مروف چد انرژی واجب ساب کرد اکو دی ترمبیل بوده در کفت آن دی تلفون اک بوده در کفت دا بس دوب چیوی جب سیوی انرژی بکری اکو حیلگی العقل مروفی دکن دا هر بکری بکری بکری و چند زیانه توی معظنم بو سر جسم مروفی افت عاقل بدوانا که تایباتی افت بن 18 سالی ده نو که بری و کفی دوی وی انرژی و وی جبسی و با چند دوت کری جی وی دو وخوی جی براستی که اگه خلیت شده اگه بیشم اف انرژی اونو ابت ابت قطعی نایند ملامده ابت از ناهیلم دورو برید من وخونو دفنی شده اگه گله اگه خلیت راستی از ببینم مولامن از اوت قبیل ناکم که بیند مولامن آن اف جبس نو که دیگه که خیلی دلی دبشت اف جبس اکی دی خوی عادی بس افت ورقه دیده و اوت
0: حکیه تش دست بیگه گولی بیتن من دست بیگه داد پیش گوتو نا خود دا گوت یعنی بو چی همت آماده اینا ساخلمی و پار خوب گهی نمتاسی اکی یعنی بو هیویه که که هم بیشین صفر پوینت صفر صفر ایک ساده کده بینین جی یا نه یعنی هیو یک واسا یعنی فراسه جی باشه از بسیار اگه بکم سناریا بسیار اگه گرنگ ده از تکم یعنی سروی بابت هر یالا وکی باشه تو نابینی اگر صبحی یعنی زاروک فیل بوان تشتا هر چو اف دیاریا اف تشتا کرنش بخاطر دیاریا اگر بابه ویجی اندیکایی پارا ندانه فیل بیتهند چمکی ده بو ادمان چه بیتن ایدی دزیب کتن یعنی پارا ببتن چی دوان تشتا بکرش
2: بله.
0: دو نبینی اوش چیه بتا؟
2: بله راستی دیگشت به توزانی وید مروف برای که اگه زاروک خود دیب گهینه اول گل بد و جاوه مروفی لی بد کادی چه کرد چه نا کرد مثلا بیشتی کورای من که جامن افتشتا خلطه و نکه و براستی و که حوالی بری نو که گوتی اجد گل بو چونایی بون وید حکمت یعنی بید اثر خد بو فا انرژی و خواه و کسی چتا دکانی جی تو ببینی خدا دکانی ببینی تا 16 سالی گیم دره بچی که فا انرژی ها نداده گلک خرابه بو مروفی راستی جیدی زارو که فیری همی چتا خراب کرد گلک خرابه بو مروفی بو خوب و منزن خرابه ویجا خواستان زارو که ویجا اوه حیلگا تجاریه دی بازرگان چه کرده ترمبیل و تلفون و زیر و فلان به حدا دومایی که دیگه دا دیاری دا بری مروفی بکفتی راستی جی از بین مف چند سال دومایی که گلک افتشته میشه بوی ویدارم نمینید او کسا جی یعنی بادشتانه کرن دا گو دیاری اگ بو بیب در کفیده
0: گلک سپاس بوده سناریان و بش دیاریتا جیاجوانت گلمده زوزو سپاس بوده که عبدالله ات گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
3: ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تب خیر بی
3: وی خیر اندار بی سرکتی انزا نگمه گل اکینه نگمه که چاوانی جو
0: نگمه جهین اگه تو بس پلیده بی آره والا هم افت جمدی نای نخواد
3: برکلی مکل هواکی بمنه دیده بجرد که دوی که کچه حاله
0: طبعا تو سر خوابی دیده آره والا دوی هین بیتون بو چه هین نابیده
3: آلی صحبت دیده که برکای خریده
0: دیکرم که ای فرمو
3: باور که کرم دار به سرکتی بیش الله ولی کای خلیله گوی خلیل اکبر گو کم بیشیم بچی تنید خون باور بکه باور که مزن جید علم دینه
0: یعنی ارو شوان فید بوینه بچی جید شوان فید بوینه
3: حوالا گله دیار نکر حوالا گله حوالا گله حوالا گله حوالا گله خوش برها وید باور بکه یعنی ازد بینه

0: دي ظرفة كي دوغرت افا بطاطو كا اندومي كا نظام جبسة بزا تفكر في كارا ماركت ما بكورتونا لساري كورتونا جهنينة تبشد دي ماركت اوفا يعني هند تجيب بطاطو كو وتشتد بوصانينا
1: والله عبد الله والله کاک عبدالله مالی من اف بابت نه چه که بس مگود اتا حواله که گودم ده کارتون اگه کرنی ده کت سواله ده هر روش ده ایکی خوی جو بنده مگود کلاب که نه بابت
0: ها ها ها ازم کاک خیلی نز حاجت کم نزد چر
1: اره اره
0: ایه ها بله خودیه انا زمان حوالاش که حاجت کن آنه والحاصل مهی کاک خیلی بجن وی تومک افا تومکه که
1: تومکه
0: که چار تومکه که دتشتکی امی کردوالی آخی به دانلاب اوه توم که که اوه که تو توم که که دیتش ده که فیر که پش پش که هیر بد اوه در ربعی که ده دو پیانسا که که سعات که زنجیر که که تشت هیدی هیدی اوه دی فیر بد کاشون دکانا جواری و محمیدی بوم تشت ده که که تشت هر رویری بجان ویری جی بچی جید کرن و ظلام جید علم تیم
1: ای ده که آخفته نکه بجوان ظلام وان بچی که آخفته نکه بجوان اوی چید
0: بابا اصر رجایش وقت کم تشت هیدی پیش و بخونه مالا چرازات که فستقه که شربت ها که سروشتی بخون اوی جبسه بین آله که بابا و جبسه هوا را خودی باور که باور که علاقه داگیر علاقه اینی ندیدید بشه هشکا و موزن داگیر چه برا مانیم زحمت ها خدا دکاری خدا دکاری دوش مانی رسقی میلیسه برا مانی مازی اینم اما برا تو دینه ده تو دی شولکی طبعا
1: وای
0: تو دی شولکی یه تایم
1: بخون ساعت خوش
0: بس ما کاشن زرار
1: بده دست تا خوش میگه که
0: عبدالله جانم چه خسته یعنی ما بچی که بینی که خلیم دریجی که
1: چنین
0: ما بچی که بجت پتاتو که نخواه اندومی که نخواه ای برای اشاره تی پیده تاش کتی بو ویدیواری بجیش خواهیه
1: والله راسته والله راسته
0: بجیش خواست سرکم تیوی شالله
1: دست تا خوش بن گله گله اکسپاس که عبدالله گلی بو بجاریت آجوان گلمه داد تو خیلی بسرش جوان اشتامه پیواندی تاین سروی بابتی کابتن اید گلمه کابتن چومان دمت باش بتن فرما کابتن عزیز
2: ایوال باش ما مستخلی طایرک غریب
1: ایوال باش تو سرش جواباتی خودش در آزدی
2: بید هر حساب و سلامت بیشالله ما مستخلی از خود بجم اوا مکری بلا کسی دی نکتن دیف مرا
1: و چه کل بو؟
2: اف انرژی با هندی هم انرژی و بد خوین خود وکیل هم اخو خراب کر با انرژی ها از راستیت بشم ماده بوشش قطع بشم نب خود نو بخوین ولی خود روشه هاتی و او اسینایی یک جاری وقت هاتی و بود استواله دیدر کبیدن من حوالت خود واجب بشه که فعل خراب کرم
1: اوه ای
2: آره بولگم نه ده نتاید واجب بیدام گوده اسینا سواره گوده دا جماعت آیفون دیدا فلان دیدا تلفون دیدا رقم چند بوده رقم سه به جاده ها بگن ایک دو چار اره باشه رقم سه ندار که برا خدا نه به کمپانی والله رقم سه ناگت دیدا حتی حقی خونه داره خیدن
1: بله بله نابت وانا نبیشن نابت کسی نبیشن من نبیدن ام اکو بیشن بر همه هیچ کمپانی که کم بکن نیت همه نه اوه بس امید بیشین کار آخفناتا با وانا چه اوی چند وانات کردن بهانه هنده یان هزرت کن ده ترمبل و سیاره و فلان بوده که ناوی هیچ کمپانیه که نبیشه من کار پینی نه ای کابتن تو چه بیشی بویی مروی اوی چی تن وان جبس و انرژیات کردی تزرت کن ده ترمبل آن با موبایل ده که تا آخفتا نکه بویی بیشی
2: ما نزید بیشم ابو مایگیری بلا او نکن یعنی خود وکیل احتمال او حدا 100 و 300 و 500 خود وکیل هکتش تا گول در کبیدن حتی حقی خون نداره خن و مستحیل بکنه دیدو دیاریه
1: کابتن
2: دستر جگار که شوی گاوه آخو بیرون
1: کابتن پسیاره که یعنی دیتناتا دی افو کلا بوهند در گنجا چه بیشتن دی بیشتن مادم حوصل ترمبیل اک آن فلان تشتا وانده ویگ دهه از دی چم بردام کردم بلکی صبحی بوم در کبید همه دی زنگی من ایدی ناشول کمشی تو بیشین در کشور دو سال جهزه
2: دیگه شما
1: تو یکی شان کس هایی؟
2: یکی شما من گفتم یالا ایشتان با خوده بلکه سوارک در کبیده همیشه خوب جاره بینیده هم هم به شانسی بلکه شانسی خود ورب جاره بینیده گود نه دو بجام ممستان خیلی یاشکره که خراب تر دست بگی وقتی ها تیم 500 بون
1: اهره
2: از نو بجام مایتا گود نو بینیده خوده وکیده 500 بون حتی جاره که شما مارکیده من سه را گرن گودم 3000 میگو برات کردم 500 گودی برات چون 7000 گودی بس تستک بو اما تستک بو یعنی الوی تست بزانه و خفنو یا تست بزانه که اوه یه تجربه که سد کن آیا خلق دی قصد کرده اون نه
1: باش سعاده تا خوش
2: حتی حقی خوش ما مستا خلی از دو به پیوی بشم سرجگاری در کپسی روی برادری گرد
1: باش کلپی بزن
2: بیرومتیتن ساله 2000 نوتو نه 2000 جگاریت کن تبون مونت کشان اوه کن دو جی گوتی کارت اکوتی دو هکوه کارت فلان رقم در کف دویره جی دیاری ولگرین زانم 500 دینار بون چشک او ساد بود یا عالم خرا کس کرا کن دو همجا هم پارا کسی جی دویری ندر کت ما مستقلی به جوان مکیدی بلا کس
1: نگیدن زوزو سپاس بودن کابتن گلگ گلگ سپاس بودن تو خیلی بشتر شو هر چند حوالن عزیز اوین هین گوه خودنم از جگار کشنینم هیچ روژه کشی من جگارک نکید یدوی خدا دکه لا جگاری نچوید دوید یعنی مبخور جگارک کشا بید انو زانم بس منش جگار کشا گله بویم بیشه چه چند خرابتنی نه تو جگار کش بی او تو هرش نو اکی جگارب کش من او سای گله بو و جوارش نیکا تا ویجا کاکی جوره جگارات کشی وش نیکا بجنه تا اوی جگار دیاری ها نابده او تو بازیه ویجا کار خود زاین ساخله میاده برا کی و بعد یه الله مهشت فیواندیه تای کاک احمد دیگل من کاک احمد دمتا باش بتن فرما دمتا
3: باش رز صلاف کاک خلیل
1: تو سج جابا هاتی سپاس بوتن
3: هرچند دمر دمایی هاتی جی بس با برادر آگل هاک از بیشم گل خالد دیار کرین
1: از بایدم تشتا گفتش جی های چنینه فرمو
3: انشاءالله از خود بینیم از بیشم بو وان دکاندار و بازرگان ها اول بینیم هم وک جوره که قماره هم بشین بیشین بازرگانه یا سرداب برنه یعنی ریکا بازرگانی خلک که سرداد بند و جبیلی ضرار و زیانه تو همی برادر ها دیار کرن که خیلی برادر تیتا و خاصتا سر تخا زاروکا که برادر آگل اکا گوته کر هم پاره اکی بدین از زاروک خواه و زاروک دیچید جبس اکی وید نوعی جبسی وی او دیب چید احتمالا برینگشی او مرم آیوی زاروکی او نبویا بس وکی بیشن یه تفیل بوین یعنی وکی بیشن شیک و دوی تفیل بوین و شوالا و شمی کسا که تشتک دی بود در که بیدن او جو بیره که وکیت بیشن تین سردا برن وکیم که تیتا بازرگانی ها سردا برنی هم اوه چهار سری چی همان دی بس چهار سری بیشن
1: بلی چهار سری بیشن که احمد ایک پسیار دشتکم حتی ویگو بیتا گولی بویا ایک نیاسا کتا یا حوالا کتا یا ایک باجیر تا بوترون بیلک در کت بتن یا موبایل کتا دیتیا دوان تشتادا
3: نه بول بکنه از اما نمونه که کنه بوده ایم که که چه دو سردمه بوده بیرامده تا ناخته هم به چی گشی بویم چی نه های داگه لگ جارمه پاره کمت کرن تشتکی دی هم بایم دایی نستی که دست پی که هم دا قصد هستی که کن پشتینی برو دا قصد هستی که کن گودنه تال آناسیب ها بون سرجاده دو که همی ها تال آناسیب دانان اول بیره جی هنگی جی یعنی زارو که سر داد برنه او پاره زارو که زحمت کن کری همی تال آناسیب ها دان لیو وقتی جی
1: نده اولا راست
3: بگاه به پریکا بازرگانی ها های بگاه به پریکا جبسه ها و ریکا یعنی انرژی او بریکا جگاره وان ریگانه
1: زود باشه هبا چه را سریا
3: برسه وک بو پسیاراته من اما بنمونه اینا الویری هم شید چوب گین هم توعیا دیکو باب وک دیکو باب توعیا زارو کت خوب گین و دزگه دیتری اف برنامه جیت وکیت و پریکت وکیت بیشن پراغاندنی دوری خو گله که هیکو بوانتش تا وکیت بیشن توعیه بو خلکه که چه کن و هم دایکو باب جی وکیت بیشن اویدی بین بار بکسی کشوان کسا ما از هر تشتکی بیتا ریکلام کنن از حجه ناکن یعنی وقتی تشتک بیتا ریکلام کنن بیش فلان ریکلام و فلان اویدی نخیر هکت تشتی مرو ویه باش بیت و مارکه که باش بیتن همه هوجه ریکلام ایجنا کتن اف تشتی بینی بیتا ریکلام کنن باور بکه یعنی
1: اگه بیا
3: از خود بینم
1: سخت کاریاتی دهی باش سعدادا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت گنگه که احمد بو بجاریت تجار جون گرمد گره سپاس بودن حوالا که کومنت اگه نویسی آه ایلمه ایلمه کومنت آنویسی بشتن جبلی پودان که چه بومه ندر کردی از بایدم شیشوه پودان که پودان که مازان هر ندر کردی اوید به چی کن ایلم نوی یالا دا دریشی باید گتنا پیواندی آب دهین بابه ارکانیت گلمه بابه ارکانی دمیتا باش بتن فرما
2: سلام و رز به بارت باش میکنم
1: سلام استاد چاوای گلکس پاس بتاب خیر بی
2: از ممنونم کاک خلید چینا نوا بابا دیدا کاک خلید
1: امرو که
2: تجارت یاب که چو حیال امت تکرن یاب خلق اگی تکرن یه خلق اگی سر داد بن یه خلق اگی کش نخو سکی شریک آسمارت نابو دنگی خواهی جب سالیس یاد سی که دا هر فروشیاره و مشتری و هی و چه علامه
1: به جنابت از حسناکم نابت چه جبسا و چه اوید یا بشی با برد کنی نابت اونا نبشه
0: تمام اب کس نفتشته اینا اینات بازاری دا برای خلق اگی دایه ابروکت زارو گمه توشی چی گدن دزیه گدن اگر از ابروکت پاره ندمه به چیدن دزیه گدن

0: کردن دفر بیتن اگ دخواویش دست دادن دو ده توشی نخوشی ها بیتن اف جبسه اف سمارتش کی به اینایه کی چید کردن کی پال پشتی هاوید کرد جس آخلمه یوید کی بیه رقم شه که حتی چاره نزانم نویسانا ترومبله با چیم زحمت ده در ماهو کسی ده رابطه برو ککر اینو لای وکری همی وکرین گدشم خشه جیده داب کم همه هیدی قباه کی وکم اگر برو که او کسی برو که جبز دانای آسو و اگر فایده نکر بان برو که ما ده چا ترومبله ده ده ده بالاش ده جا چا ده ده بالاش اجاره ده گوتی ما ده بو چی برو که حتی دو سه چهار قد فایده نگردن ابرو کسی که خوش نگردن دبشت من ها بوده به دیاری در کارت پاسکره در کارت مو بایده در کرد و خلاص و چو
1: سعداتا خوش بتن با برد کنی
0: هم ریگریل بان کسان بگین و عیال خود سرزال بین
1: باش
0: راستی راستی نبتم هایدی کاری خو و مشتم عی خو بگین و صلاب و رز و عبارت
1: سرش چوا عبارت باشته گره گره اکسپاس با پیوندی ها تا جوان گلمده وقتی من اما ام دیدی ما هیک پیوندی هایت گینید بی بابتی دا بی برنامه سر بی بابتی بزانی حوالت من ده چه بیشتن که که فرزان ید گلمه ما مصطفی فرزان دمیتا باش بتن فرمون
2: سلام به سپاس که خلیل سلام علیکم
1: علیکم
2: و
1: سلام
2: و برکات و رضا صلاح بود و بینره تجیب را
1: بینره بود دارم سج جاوید من سپاس بودم
2: بر رضی که خلیل
1: فرما
2: خود برو نظام شکری و دست بکن یعنی خود جمعه دیگه لک بحث دی بابا و عویلی کر نشست سایتر سرکت احتمال مال دی فری که دی غیر چشت او دی چید انرژی که اون جبسه که حسا کری قوی ما بحث کری بس او ارکی حکمت او چاف دیری و بازرگانی یعنی دیفون کسان اب چیدن حد اکی بدانی که چاو حد ته مثلا برلومت دی چور کم چوره یکی بد که حتی ساعت پینجی خلاص ویری و رکی نادنه ته وسط به چوب دری و بازگونی ها بیتن یعنی هند ریکی ندن او اف جبس و اف انرژی که اف ندستید بچی که سنیل و دو ویدیو دو گله گله که خطره و جا سنیل چوب ود خود که که خلیل اون بری لعبی دی و خود یعنی اب خود لیدانا دلی سریعت کد چی تا لعبی جی لیدانا دلی سریعت تر لید کد گله که جلطه لیدوی ها بیشی وزی اون دش لعبی هید علا ساسی من دیه دی من دی بینا خوش کنی دی کدی و خود و هو صد گلگ و از پی حسی و جلطا وان چه حلو گلگ سبب و انرژی ابرا
1: زور است سعداتا چه خوش بتم یکی فرزان
2: خوشتر ممنون بود
1: زور زور سپاس
2: از خوشیلتا و اولاد کم
1: گلگ سپاس بو بجد
2: از هر بیجم بیت چوف دری و بازرگانی رول خور راوید از تو نشیم بار که برنامه تای جانا بلکی از فهمه که جیوال گیرم برادره کیدی فهمه کیدی
1: بله
2: بس اما گویم شیم کنترول که نخیر ما بینایت کنترول که
1: دست خوش گلگ گلگ سپاس بو بشاریت دوباره گل مدام
2: دست خوش دارم
1: گلگ خیلاتی سرش جوا راستش حوالان عزیز حوالان هند آخفتن گوتن یعنی ایک دو سه ده یعنی گلگ راستی بس یا هم گهشتین هم میشی دجیبیه که بونن یعنی یاش هم یا گلنگ تجیبیه من بسیاش حوال آجی کرد تا جاره که دیدی ای که نیزی که تا ترون بلگ بوده کتی موبایل بوده که نه اولا من ندیدی ای تمام مادم ندار کتی ها اواد تدبینی یعنی پراستی یعنی نابی تو بواری خوب ببینی اوش آلیا که با آلیا که دی به تویه تو بزانی یه ته خوابوندن و سرزا برند آلیا که دی با بعد تا دتا رکن خلد آلیا که دی جوره که قماره او نه آخفتونت من یه توان کسانا اوین که بجارید گل مدار کردی یعنی گلکا گرنگا تو اندامت خزانه خوزارو که خوکا کیا دیب گهینی بود یار بگی کانه زیانا به چیه و چوا زیانت گهین تا ساخلمیاتا او یا بریکاتا جهر آسا آلیا که دیبه پروگرام مده ها تا بحث کردن امجه دوباره کنه و لازم حکومت یعنی پراسیش سانسور که لسوه که دانیتن یا اکه یا دویم رول چاودری یا بازرگانی هبیتن فی بابتی دان که چه حیله تیدا تینه کنن حتی که افیه که تیدا اره لجی نکنه دمی که اوان تشتاده کنن نویلی دا راستی یک باید یا نه دوی چاودری یا بازرگانی جیو و برید کمپانیان که اوانه و که حکومت یعنی رول تیدا بیند اوان همی آخفتن روان حوالانه ایت ابری که بجداری گل مدار کری هیویا محکو بابت بی بیتا جهنده مفاجی هاد بیتا ورگتن حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رئیس و صلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان ریان محمد لسوشیال میدیا روژیال امیر بخواه قبیل بکن بمینه شاد.

0: Դամբաշ է, Սերուկ Մասուդ Բարձանի վերելքի տաճնաճիլի հավինը Այզեդյան Փեամեի բալավ քրիա ու դե Փեամեի դահատիա կո վերելքի տաճնաճիլի հավինը խիշկո բրեն Այզեդի վիրուսբահի կոգերեմ լեջվատա ռոհանի ու ուլդարիու հմի Այզեդիեն Քուրդստանի ու ջիհանի վիրուստեկեմ Նիչիրվան Բարձանի Սերուկի հերմա Քուրդստանը Փեամեի բալավ քրիա ու դե Փեամեի դահատիա կո ճաճնաճիլի հավինը բիգերմի լեմիր Այզեդյան ու բավե շեխ ու ջվատա ռոհանի հմի ոլատիթ մեն Այզեդիլ հերմա Քուրդստանը Իրաքի ու Սերան Սերի ջիհանի استگم مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستانی جی پیام اقبالاف گریه و دی پیام هداتیه به هلکی افته هاتنا ججنا چلی هاوینه بیروز با هیگا گرم لهمی خشکو برین ازیدین کردستانی و جهانید کم هیوی دارم به خیر و خوشی و تناهی رو جن ججن درباز بکنم دویتن تا دو ماهی آوه هیوه مچخورن هرمه خود پروژه هجمار آمنده تومار بکن لگور دو ماهی کامار تانو که نوتو شش ساده جو مچخورن کرتگیشتین هرمه کردستان ده پروژه هجمار آمنده هاتینه تومار گرن نویسی یک منزان که این سال 2017 تا 2025 به مرماده مزراندن بجوات ها وزیران دهنه هنارتن لدیف زانیاریان با های ایک امپیر کاربامالیدان با هیوا تیر مهی دی 14000 دینار بن. لگور دو ماهی داتا این کمپانی با بازار کرنا نفتا عراقی سومو به جدس بیکا هیوا تیر مهی تا که 27 همان هیف عراقی 57 میلیون و 818000 برمیل نفت فروتینم.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود کن
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات ات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت ان رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشتا و خوکو کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوگی والله آفری صدف
3: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
2: سفن آبیانی تنه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

0: دستکینه باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

سبب خیر کچا دلان اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحس پی تف مسیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که.

روجانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: جندن قباسان الاستوديوين راديو دهوك بهنا بيش كيش كرن سردير
2: جا راديو دوك درجة دنگو باسده تا پیش کش کرن
3: پیامک جا سروک مسعود بارزانی به هلکفتا جشنا چلی هاوین آراسته خوشکو براین ازیدی ها تیه کرن دوی تا دو ماهی آوه هی به همو موجه خور خواد پروژه جمارا منده تومار بکن نوی سی ای که منزان کوین سالا 2017 بود 2025 مرم آدم از راندن بوجوات وزیران ده هنیرن
2: پیامک جه سروک مسعود بارزانی پرکفتا ججناچ لحاوینی ازیدیان سروک مسعود بارزانی پیام خدانی ویسیه پرکفتا ججناچ لحاوینی خشکو براین ازیدی بیروز بایاکا گرم لجوات روحانی اولدار و همی ازیدیان کردستان و جیهان بیروز کم حلوصان ویسیه هیوی دارم خشکو براین ازیدی همی ججنو هلکفتن خو در آرامی و تناهی دا در باز بکن
3: هر به وی هلکیفته هر یک نچیروان بارزانی سروگی هری ما کردستان مسرور بارزانی سروگی حکومت هری ما کردستان پیامک آراسته گیریه ججنا چلی هاوینه به وی هلکیفته ام بگرمی لامیر ازیدیان پیروز دکینو با بشیق جواتا روحانی و همی والاتین مین ازیدی لهری ما کردستان ایراق و سرانسری جهانه هیوی داری نف ججنه بخیر و خوشی بو همی ها بگرید هر واساجی دنه خواه کرن والاتین خواهن ازیدی و همی پیکات نتایی اولی پشت راز دکین که هری ما کردستان دی هر منیتوار پیک و جیان و همو والاتین بی جداهی دی هر دن پارزبانین کلتور و پر رنگی نبین
2: رویبر کچو کشبران پارزگادو که پیردهان بحث له که ماسی و آریشان خلک شنگارید کرد.
4: راستی ام وک رویبریا کچو کشبرا برسبدان قیران وک نونر حکمت حریم کردستان دی بجدار وی کنفرانسی دا طبیع ام نو جهتید که سرپرشتی سرکاروبار آوارا و پنابرات کن دست پیک دمی او جنوساید افسر خلک می شنگاری هاتی بترش 450,000 کسی آواره کردستانی و تایبت پارزگاه دوکیو اداره سربخوازه خو حتی به حولی را پایتخت شید تیده کمپتی ده بوند باجر سلیمانی شید نیزیکی 27 کمپا بوند حال حاضر نها 14 کمپا مانید آواره سنوری پارزگاه دوکیو اداره سربخوازه خو امتکارن به جماروان نها 270,000 کس مانه ناف کمپا و دروی کمپا وان داتای و او معانه تا امی کارن بگی نوان جهت پیوندیدار الوی داری هر وسا چندین درفت وقتی بوما چید بن ام اکسر معانه تی وان که ماسیت وان علاج چاره سریا یا آریشا شنگالی بگی نوان جهت شولجی
3: دوی تا دو ماهی آوه هی به همو موچه خور خود پروژه جماری منده تومار بکن لدور دو ماهی آمار حتی نوکن و توشش ساده جموچه خور این کردگشتین هریما کردستانت پروژه جماری منده هاتین تومار کرن اوین تا نوکه چی خود تومار نکرین تا دو ماهی آوه هی به دن بوان هیا اگر نه جلای حکومت ایراقی و موچه وان ناهی تهنارتن
2: ناوین سی ای که من زام کنن سال 2017 حتی 2025 به مرم آدم از راندن بجوات وزیران دهنرن وزارت خاندنا بلند ویسارک و فرمی نوی سی اکم سالم بوری یه انزام کنان خودان باور نامن بلند آرسته جوات وزیرین هریما کردستان اگر بودا بین کرنا بود جاب کدید من بسا دام از راندنوان بر پرسک یه بلند وزارت زانیارین هور لسر نویسار دیارد کرد که امزا دکتر آرام محمد قادر وزیر خاندنا بلند اولی کلین زانسین هریما کردستان ویسره و تیده هات یادات و زانیارین همی سی اکمین در چون سالن 2017 بو 2025 گل خدانین بارنامه دبلوما بلند ماستر و دکتراک و حتی نکنه هاتی ندام از راندن بو هوا تنیرین مبسته دابین کرنا میلاک و بودجه بو وان ده ترخان کرنا داره یا سالا 2027 دا
3: طیبت من دیه نشترگیر یا گشتی دکتور اسعد شریف لدور کیسکن ملاکه اد بیتن جاران وان کیسکا ایشان هبید هنجارانجی چند نشان دیتر الدیفقات هیلن
5: او دبیت کو اف کیسکن ملاکه بی بی نشان من چواده پی حسد آندشی که بود احتمال ایشان تیدا پیدا بد نتیجه التهاب اگر سرچه بد آنج نتیجه مزم بیناوی کپسول ملا که جیکت کشه تو ایشانه پیدا کرد اگر گله که مزم بد آن نزی که کپسولی بد احتمال افه پخنت ناف ملا که بوریکت ملا که دا بوریکت ملا که زرداب بینگرتن و زرکیه بوم رو بیچه کرد احتمالا دید چه هکرها تو بینه حسد دبیت نوز که ویدا پاقن حادیث اگه بود چه بود ضربه اگه ویب که بود بینا حسد میدید این گل جواسات اینا اینا نخوشخانه تنگاویا اگر حادیثه اگه ویجا چه دمک چه بود عرده که دا خواهد بود تپانه پینگ بکد بود وی حالت این نساخ ده ایشانه که دیش وردزی که ویدا چه بود و احتمال نوع حساسی اگه جلی چه بود ضغطه ایو بود اخواره وی حالت دیبت حالت اکه امرجنسی دوید بو عملیات بکد
2: لدور نخوشی اوتیزم دکتر نظر عصمت دید بجید اوتیزم دک چون کارفتاری و جواکیه و دبید نخوشی اوتیزم ببیده داهنر
0: اوتیزم بابت اگه گله گله یه بربلاوت بد یعنی هر سه و شش بچی که بچی که نکته ده سردنه اوتیزمه حکا تو بزوری بری چند ساله که هر هزار بچی که ایک اوتیزمی چه مهده ویده نم راستی جی پیش چاف برگیرین و گو هر که مروفاتی به پسیارتی اکادیمی مدویا هم راهنه را اول گل دیگو بابا و سمیان الویره کن بگین نیترین شیواز این سردمانه این جیهانی این استاندارد این عالمی هم نیشا دیگو بابا و راهنه را بدن ده چه سر دریل گل زارو که اوتیزم میکن آرمان جا هر دی جیا گیرین بو جواکی گو هم تیب گهن اوتیزم شد تا داهنر انگل اجرا زارو که تشخیص کن دست نشانت کن ام بجنه دای که زارو که تبیع اوتیزم اکسرد گیرید بلحکس برای آمد ویتن کیفوان آبید که او چید بب بتب مازن ترین داهنر جیهانی چید بدن خزمت آفی والاتی بگیدن بند اوتیزم تنه تک چونه که ام بجن رفتاریه جواکیه
3: بسپور د بیا به گشتیاری ده عبدالرزاق نهری ده برنامه فوکسی رادیو دهو که دارا گهاند پیت ویه لانیم پیواندی دار ده چندین خالان ده برچاوی هاوی چنده بکن دا گو گشتیار به نه پاراستن جه آوه هیلان
6: ها تور نسبه ده ماس یا جلای موسیگی را بر یعنی از ماس رادی ها موسیگی یا جی اوه چه نیچی را ماس یاد گرم ده لیوت گرم تور خود جنای مداره گرم جاراز ملوان چندی ملوان شدید ده ده خودها به ده آوه ببینید بیوی یا جی دست بیوی یا جی لاشیوی به توره و میسیا و نشه ده خوبارتال گردن ببینید اگر خمده اینا بی گشتیاری یا جی خولابی یا جی از سر ده گره چوی از سر به آوه
2: روی بریا برگیری شهرستانی دوهوکی راگاند ورو نیو رو جاگر ریدان اگر آگر بربونه آگر اکم ازم به کوگه اکا پیش سازی لنزاری کفتیو دم ریدان تیمن برگیری شهرستانی آمده بون او به هیچ زیان اگا گیانی ری بده ده و آگر ها ده کنترول کرن لزیان مادی هبوینه
3: دم برینا هنگ وینیه الدورین چیاین هریما کردستانه زیده تر دوی راپورت دا دا گهداری بگین
7: افصالش بر حتنا برانا برانی که زور باش و کسکات یک جوان تجی کلی که جورا و جور و درشبونا ورز بحاره و هینکاتی ها سقای بوی اگر حتنا بر همه که باشی هنگوینی دور جگ ووارتنا هنگوینی سروشتی یه بشکر و یه بشکر فرهنگ حسین اگر شارزاو خدان هجمارک زور یا مشت هنگوینی چندین سال ویکاری تیتود بجید بو جداکرنا هنگوین شکر دابیت میشا و یه سروشتی اگر کم شکر بدت میشا دامو بهناوی نه تجیگ ووارتن چو جداهی لیدیار نابید ابتن تاقیگه هنگوین شکر و یه سروشتی تشید جیگ باورید یان جیل سر وجدان خودانه میشایا
8: هنجونی اصلی اگر رجیشی کم شکری بدمه دوی علاقه هنجونشی که هی شکری ندرائیتی تامو بونی بکی فرق نکید یعنی دیار نیا الا مختبر فقط مختبر اتواني هنجوني سطل سطل هنجوني اصلي لعادي زياكاته وزايدا باولين او هنجواني كاي ناسي هنجواني شي بوجدان بي لخواتر زبي اتواني هنجوني دي بخريبه بي منتي دانا وكو تامو بون خواردن نخير با دلنیایی و هیس کس کنات وانی صد لا صد دست نشانی بکه وانجی ناصلی هن عندیه
7: اجبر سروشتی هری ما کردستانه حزا خودان که نامشال دف خلکی هری ما کردستانه بر بلاو بویه خودان که نامشال هنگوین اشار زایو به انفرایو و زحمت بدوید تاکو بر همه که باش یه هنگوینی بر هم بینید و سر داری و دیوچونکا بر دوام بدوید
2: جواتا بلند دادوری لعراق راگان دادگا و کالین رصافه اتایب مندب دوسین لسپاکی و سپیکر ناپاری شیا کجم 20 میلیارد دیناران جه دو سه اگه گندلیا دارای کارگیری وگرینید جواد دید بانه که دادیار که اف پروسه دو گورای توانین گندلی و فلبازی ها دیه کرن دو پاتی لسر بردام یاره کار نیاسایی دیج همی وان کسان کر یه پرای که نه سایی زیانید گهینه مال گشتی همان دم دا بیانی چه زانیاری لسر ناسنامه و پوستن وان کسان آشکران هکرن.
3: لدور دو ماهی داتا این کمپانیا به وازار که نانفتا ایراق سومو جدست پیگاهی و دیر مهی حتی 27 همان حیف ایراق 57 میلیون و 818 هزار برمیل نفت فروتنه. اف چندشی برانبر هی باخز ایران دو قاضی دبویا تمار کریه. در باره ایو نفتا کبرکا بوریان نفتا کردستانی بو بندر جیهانی ترکیه هاتی هنارتن و فروتن به کاتبوش میلیون اگو 474 هزار برمیل نفت. کج کلیه نفتا هرما کردستان هاتی هنارتن به کج میوه ادگهی ده 47 هزارو 571 برمیلان اتروشه کده.
2: به وی دنگو باس پترولی درجه دنگو باسان ها تپشکش کن جه رادیو دوگ به مینشات.

0: رادیو دهوک جه هوا بو هوا
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدته تا و کسر سر هنه
1: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زدته تا و کسر سر هنه تنه بو صدف

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: 라디오 #포인트 #포인트네.
1: 골디엔 당구버서 내나 베시게시키는.

سرگو مسعود بارزانی ده پیامک ده پلکفتا ججنا چلی هاوینی ها ازدیان نویسیه پلکفتا ججنا چلی هاوینی ها خشکو بران ازدی پیروز باقا گرم لجوات روحانی اولدار و همی ازدیان کردستان و جیهان پیروز کم جه لایخو و سرگو هرما کردستان نیچیوان بارزانی ده پیامک ده نویسیه ججنا چلی هاوینی بگرمی لمیری ازدیان بابا شیخ جوات روحانی همی والاتین من ازدیل هرما کردستان و عراق و سر

0: جیهان پیروزکم جه لایخو و سلوگ حکومت داره مکرسانت پیامه که دانویسیه برکفته آدنا ججنا چلی هاوینی پیروز با اکا گرم لهمی خشکو برای نزدیم کردستان و جیهانت که می بیدارن به خیر و خوشی و تنهایی روژین ججنه درواز بکن جواتا بلند دادوری لعراق راگان دادگا و کالین یارا صفا طیبه ممدوسین دست پاکی و سپیکر نپاره شیا گجمه 20 میلیارد دینارن جه دوسته گندلیا دارایی یا ویا کارگیری و گرینید لدور دومک داتا این کمپانیا و بازارکنان نفتا عراق سومو جه دست پاکی و تیرمه حتی 27 همان حیف عراق 57 میلیون و 818 هزار برمیل نفت فروتینه
1: گهداری ها برنامه و نیترین نوچه هان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیفوز ببینه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: جه رادیو ادهوک درجه دنگو باسده تا پیشکش کردن.
2: پیامک جه سروک مسعود بارزانی به هلکفتا جشنا چلی هاوینی آراسته خوشکبراین ازیدی ها دیه کرن. دوی تا دو ماهی ها وحی به همو موچه خور خواد پروژه جمارامنده تومار بکن. نوی سی ای که منزان کوین سالا 2017 بود 2025 مرمادا مزراندن بوجوات وزیران دی هنیرن.
1: پیامک جه سروک مسعود بارزانی پرکفتا ججنا چلی هاوینی ازیدیان سروک مسعود بارزانی پیام خدانی ویسیه پرکفتا ججنا چلی هاوینی خشکو براین ازیدی بیروز با یکا گرم لجوات روحانی اولدار و همی ازیدیان کردستان و جیهان بیروز کم حلوسان ویسیه هی ویدارم خشکو براین ازیدی همی ججنو هلکفتن خود آرامی و تناهی دا در باز بکن.
2: هر به وی هلکیفته هر یک جنچیروان بارزانی سروگی هری ما کردستانه مسرور بارزانی سروگی حکومت هری ما کردستانه پیامک آراسته گریه ججنا چلی هاوینه به وی هلکیفته ام به گرمی لامیر ازیدیان پیروز دکینو با بشیق جواتا روحانی و همی والاتین مین ازیدی لهری ما کردستانه ایراقی و سرانسری جهانه هی بیداری نف ججنه به خیر و خوشی بو همی ها بگرید هر واساجی دنه خواه کرن والاتین خواهین ازیدی و همی پیکات نتایی اولی پشت راز دکین که هری ما کردستانه دی هر منیدوار پیک و جیانه و همو والاتین به جداهی دی هر دن پارزبانین کلتورو پر رنگی نبین.
1: روی بری کچو کشبران پارزگادو که پیردهان بحث گیماسی واریشین خلک شنگارید کرد.
3: راستی ام وک روی بری کچو کشبران برسبدان قیران وک نونری حکمت حریم کردستان دی بجدار وی کنفرانسی دا طبیع ام نو جهتید که سرپرشتی سرکاروبار آوارا و پنابرات کن دست پیک دمی او جنوساید افسر خلک می شنگاری هاتی بترش 405,000 کسی آواره کردستانی و تایبت پارزگاه دوکی و اداره سربخوازخ و حتی به حولی را پایتخت شید تیده کمپتی ده بوند باجر سلیمانی شید نیزیکی 27 کمپا بون حال حاضر نها 14 کمپا مانید آواره سنوری پارزگاه دوکی و اداره سربخوازخ و امتکارن به جماروان نها 207,000 کس مانه نف کمپا و دروی کمپا وان داتای او معاناتا همی کارن بگی نوان جهت پیوندی دار الوی داری هر وسا چندین درفت وقتی بوما چید بن ام اکسر معاناتی وان که ماسیت وان علاج چار سریا یا ریشا شنگالی بگی نوان جهت شولجی.
2: دوی تا دو ماهی آوه هی به همو موچه خور خود پروژه شماری منده تومار بکن لدور دو ماهی آمار حتا نوکن و توشش ساده جموچه خور این کردگشتین هری ما کردستانت پروژه شماری منده هاتینه تومار کرن اوین تا نوکشی خود تومار نکرین تا دو ماهی آوه هی به دم بوان هی اگر نه جلای حکومت ایراقی و موچه وان ناه تهنارتن.
1: ناوین سی ای که منزام کنن سال 2017 حتا 2025 به مره ماده مزراندین بوجوات وزیران دهنیرن وزارت خاندنا بلند و سرک و فرمی نوی سی که من سالم بوری یه انزام کنان خودان بارنام من بلند آرسته جوات وزیر هری ما کردستانی کرد بودا بین کرنا بود جاب که دویب من بسا دا مزران دنوان بر پرسه که بلند وزارت زانیارین هور سرنویسار دیارد کرد که امزاد دکتر آرام محمد قادر وزیر خاندنا بلند اولی کلین زانسین هری ما کردستان سره او تی ده هات یاد داد تا زنیارین همی سه یکم در چون سالن 2017 بود 2025 گل خودان این بارنامه این دبلوما بلند ماستر و دکترا که حتی نکه نه هات این ادام از لندن به هوا تنیرین به بسته دا بین کرنا میلاک و بودجه بوان ده ترخان کرنا داره یا سالا 2027 دا
2: طایبت من ده نشترگیر یا گشتی دکتور اسعد شریف لدور کیسکن ملاکه اد بیتن جاران وان کیسکا ایشان هبید هن جارانجی چند نیشان دیتر الدیف قاتلن
4: او دبیت که اف کیسکن ملاکه به نیشان من چواده پی حسد آندش که احتمال ایشان تیدا پیدا بد نتیجه

0: به که سرچه بد آنج نتیجه مزم بیناوی کپسول ملا که جیکیت کشه تو ایشانی پیدات که تاگه گله که مزم بد آن نیزی که کپسولی بد احتمال افه پخنت ناف ملا که بوریکت ملا که دا بوریکت ملا که زرداب بینگیرتن و زرکی بوم رو بیچه کرد احتمالا دید چه هکرها تو بینه حسد بیت نفز که ویدا پاقن حادی تک بود چه به ضربه که ویب که بید بینا حسد میدید انگل جا اصاد اینا اینا نخوشخانه تنگاویا اگر حادیثه که ویجا چه دعمک چه بید عرده که دا خواهد بید تپانه پینک بید بید وی حالتی نساخ ده ایشانه که دیش وردزی که ویدا چه بید و احتمال نوع حساسی اگر چه بید ضغطه بید اخواره وی حالتی دیبت حالت که امرجنسی دوید بو عملیات بکت
1: لدور نخوشی اوتیزم دکتر نزار عصمت دید بیجید اوتیزم دک چون کارفتاری و جواکیه و دبید نخوشی اوتیزم ببیده دا هنر
2: اوتیزم بابت اگه گله گله یه بربلاوت بود یعنی هر سه و شش بچی که بچی که نکته تا سرد نه اوتیزمه حکر تو بزوری بری چند ساله که هر هزار بچی که ایک اوتیزمی شما هده ویده نم راستی جی پیشچاف برگیرین و که هر که که مروفاتی به بسیارتی اکادیمی مدویا هم راهنه را اول گل دیکو بابا و سمیان الویر کن بگین نیترین شیواز این سردمانه این جیهانی این استاندارد این عالمی هم نیشا دیکو
3: بابا یادو که در آگهان پیت ویه لانیم پیوندی دار در چندین خالانده برچاویاوی چنده بگن تا گوگشتیار به هنه پاراستن جه آویم
4: هیلان ها طور بدا ماس ججلای موسیقی را برد یعنی از مفرادی ها موسیقی یعنی از چه نیچی را ماس یاد گرد در لیوت گرد طور خود جنای مدره یعنی جارا ملوان چندی ملوان شید در در خود ها بدا آوه ببینید بیوی یا جی دست بیوی یا جی لشیوی به طور و میسیا و نشید در خوبارتال گردن ببینید اگر خندقین ها بی گشتیاری یا جی خوالابی یا جی
1: اثر دوکری چه سروی آبه رویبریا برگیری شهرستانی دوهوکی راگان برونی وروج اگر راگدان اکا گر بربونه اگر اکا مازن به کوگه اکا پیش سازی لنزاری کفتیو دم ریدان تیمن برگیری شهرستانی آمده بون او به هیچ زیان اکا گیانی ری بده تا واگره ها تا کنترول کرن لزیان مادی هبوینه
3: دمه برینا هنگی وینیه الدورین چیایین هری ما کردستانه زیده ترد وی راپورت دا دا گهداری بگین
5: افصالش بر حتنا برانا برانی که زور باش و کسکات یک جوان تجی کلی که جورا و جور و درشبونا ورز بحاره و هنگاتی ها سقای بوی اگر حتنا بر همه که باشی هنگی وینی دور جگ ووارتنا هنگی وینی سروشتی یه بشکر و یه بشکر فرهنگ حسین اگج شارزاو خدان هجمارک زور یا مشت هنگی وینیه چندین سال ویکاری تیتود بیجید بو جداگیرنا هنگوین شکر دا بیتا میشا و یه سروشتی اگر کم شکر بدتا میشا دامو بهناوی نه تا جیگ ووارتن چو جداهی لیدیار نابید ابتن اتاقیه هنگوین شکر و یه سروشتی تشید جیگ باورید یان جیل سر ویجدان آخ خدانه میشایه
6: هنجونی اصلی اگر رجی یکی کم شکری بدمه دو اعلیگر هنجونی شی که هی شکری ندرائیتی تامو بونی بکی فرق نکید یعنی دیار نیا الا مختبر فقط مختبر اتواني هنجوني سطل سطل هنجوني اصلي لا عادي زياكاته وزايدا باولين او هنجواني كاي ناسي هنجواني شي بوجدان بي لخوات رزبي اتواني هنجوني دي بخيبه بي منتي دنا وقو تام وبون خوارد نخير با دلنياي وهيس كسكنات واني سطل سطل دس نشاني بكا هنجوني اصليا عادي
5: اجبر سرشتي هري ما كردستان حزا خدان كي نامي شال دفخل كي هري ما كردستان بر بلاو بويا خدان كي نامي شان جوين اشاره زايو بهم فريو زحمت بدويت تا کو بر همه که باش یه هنگوینی بر هم بینید و سر دری و دیوچونه که بر دوام پید بید
1: جواتا بلند دادوری لعراق را گنداد گاو و کالین رصاف اتای بلمند دو سین دسپاکی و سپیکر ناپاری شیا کجم 20 میلیارد دیناران جد دو سه که گندلیا دارای و کارگیری وگرینید جواتا دبانه که دادیار که اف پروسه دو گورای توانین گندلی و فلبازی ها دیه کرن دو پاتی لسر بردام یا رکار نیاسایی لدی جهمی وان کسان کرد یه امپره که نه سایی زیانید گهینه مال گشتی همان دمدا بیانی چه زانیاری لسر ناسنامه و پوستن وان کسان آشکران هکرن
3: لدور دو ماهی داتا این کمپانیا به بازار که نانفتا ایراق سومو جد از پیکا هیوا دیر مهی حتی 27 همان هیف ایراق 57 میلیون و 818 هزار برمیل نفت فروتنه اف چندشی بران بر هیوا خزیران دو قاضی دبویا تو مارکیریه در باره ایوی نفتا کوبریکا بوریان نفتا کردستانی بو بندری جیهانی ترکیه هات یه هنارتون و فروتن به کاتبوج میلیون اکو 474 هزار برمیل نفته کجی کلیه نفتا هر ما کردستانی ها

0: تینا هنردن به کج میوید ادگهی تا 47,571 بر میلان اتروشه کدا
1: بوی دنگو باس پترولی درشه دنگو باسان حتی پیشکش کن جه رادیو دوگ بمینش شد
2: دوگ رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

دم باش گهدار انهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلام لواجی بن شبایجی باش بید ایویوی چنده کو بشین افشفجی خزمت ها بکین وکی پیدی گادران اکشنبه و اکشنبه دست پیکا هفته اش برنامه ایویوی چنده کو بشین وی هفته همیه خزمت ها بکین وکی پیدی اول اکشن بیاب شف هوا که افشفه ام بابت ها تینت خزمت هوا ده و جا او بابت گل جرمه ها گوتی چه بابت جواکی بین خیزانی بین روشنبیری بین ورزشی بین ساخلمی بین دیارده و رفتار بین و حتی دو ماهی که ام گازنده من اینن ام برنامه من ای گازنده هست برنامه من یه خوشیه یکی بین جواکیه ترفیهیه یه خوشیه ایویوی چنده که او بابتت محاضر

0: اوه ده توری مه سرکی بیت وکی ما گوتی ریگری و پارستن سوتنا ترمیلا ده چه بیت هم چه بکن که ترمیلا ما نهینا سوتن اوه ده توری مه سرکی بیت ما بسیار اجیدانه بسیار مه جیا افشوه یا تایبت ترمیلا و بریم بسیار خور روم بکن ما دوشم بیا خلاتکی هی هم ده دوشم بیا خلاتکی دینا وان حوالا افی پریکا پیوندی الگل ما بشدار بن اف شوه و شوه قادی دی پشه کشانه که افی پریکا تلفون بتنه هم دی نویتوان که اینت پشه کشانه دا بو خلاتی دی خلاته که دیم سه شنبی و چار شنبی و پنج شنبی جی هم دی خلاته که دینا گهدار و بینر افین الگل ما بشداریت کم تلفونه و افی کومیتا جی برسفت ما دن پریکا سوشال میدیای پنج شنبی بو هر دکانه بوید پیوندی او بو یین سوشاله بس دوشم بیا شبکادی ام ده خلاته که دینا بس وان حواله به پریکا پیوندیه اف شبه و شبکادی الگلمه بجدار بنی بیاوی چنده که بختی همی حواله سپی بید الگلمه دا مگو پسیارا ما اف شبه تایبت اپ ترمبیلا و کونترین کمپانیا ترمبیلا جیهانه کیش کمپانیه که گلکا کونار ایکم کمپانی بو یا ترمبیلا جیهانه ما آسان کاری هنه کمپانیا بیجو کنجوره که ترمبیلا یه از بارم اول فرانسا یه کمپانیا وان کمپانیا کدی های آسان کاری کدی کمپانیا تاتار اوجی کمارا چیک یال چیک اف کمپانیا ترمبیلا تاتران یعنی کمپانیا مارسدس اوشی کمپانیا که نفداره الولات المانیا ایش وان هر دو هر سه آسانکاریا ایدمو گوتین هل بجارتنا کمپانیا برسفا درسته کود بنتا کونترین کمپانیا ترمبیلا لجیهانه بو پیوندی جی این شیب ریکا وان هر دو جماره لگرمه بجدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره صلاف و گهدار و بینرین گلکن خوش دوی دمه هاتی ام پیوندیا ور بگرین دور بابت ما یه افشوه اگر این سرکی این سوطنا تربیلا چنه یان تو بو چه زورینی وانه اگر ریگیری و پارستن سوطنا تربیلا دی چه بید اوه توری ما سرکیه ما باب شیفای هی باب شیفای پیوندیا کری الو شف باش
1: باشتر خوشتر باشتر شا
0: گلک ساغ بی سپاس باب شیفای توی چوانی
1: والله الحمد لله بس تو باجی برای کنترل همی که دار از دور باشید
0: هر باش بی انشاءالله بابا شفای تا ترمیل های تو شوفیری؟
1: نا خودی من های بس شوفیر نیما
0: هم حس که نهکر شوفیر گل ما باش دار بین که بو چی ترمیل سوشن بابا شفای بدید نتا اگر این سوتنا ترمیل ها چنه؟ یعنی سوتنا ترمیل ها زیده بویه یعنی اوان چند روز در باز بوی؟
1: چیکن شوان مازه خو سارس نوی با دوزانی نوی چندی سالا دیراست مالستد ساره بو و کارکی دگر ریتوا تی تمینا عقل لکرن و کارکی چی اوه و کاری دوام پانزین پیسا پانزین پیسا و فی تومکشنا عصر دکن سری و پانزین پیس و کارکی آگر اشته و زوری شلی دکن رو دکن بیشاک شوان والله في سامي حصلي بيد يعني زحمة السعرة بس زيادة وابعة ثانية بس وكاركي بيد بمينا عصل وفانزيني شي وكاركي خرافة آن دبي بيد بمكينا حصلي بيد آن فانزي لكي باشي تيكي قران تربيد دا وكاركي سوزو عندنا بيد شكو زور هو لفريتي مثلا تبريتي بيدكي وزوري بيدكن بشي لكا آقب لكي
0: یعنی ایش اگر این سرکی که سوتنا ترمیلا جناب اتد بیشت که پایزینا پیسه فیلپام ند باشن دم فیلپام سوژیت لیدانا زیده سلفا احتمال گل اجارا ده فیلپام سوژیت ممی شوفیرین که همزانین گل اجارا ده سلفا لیده ده فیلپام گن بید گل اجارا اد بیتا اگر سوتنا ترمیلا وکید بیشن فیوزا و راست اوجی اگر اکی بله
1: زورش دیده کن باشه فی تومن های با 10,000 فی تومن شه با 50,000 بو بابلا 50,000 که بگرد نه با سعره با دفتری دولار بسزید 50,000 ابد سعری ناس دین کن شوان مثلا فیوزی های کونتاک نکه
0: دسزید یعنی تو بجی اگر فیلپان به رسم بیتی باش بیتی اصلی بیت نا بیتا اگر سوتناتون بلا
1: نه فتا حسيت فرق لقل في تمنا عقل في تمنا عقل أمن بهو كاركا بس أخو ما ديكي كاك شوان لقل دجا سيس جا سل في الليدة أو في تبقينا عقل قرم دكا دحاليته وتساوى بحاليته وقرم دكا راس فانزي دكا آقر قري دكا آقر دكري
0: محلي جوانا جوانا تا خالك قلك جوان دست نشان كر وكيد بجن ايش اگر سوتنا ترميلك و پايزينا پيسا في البامي نعسلينا ند باشن قلق جارا او پایزین دی رجده سر جهند گرمی ترمیل ماکینه دی بیتا اگر سوتنا ترمیل ریگیری و پارستن دی چی بید؟ یعنی چی بیتا کرن که ترمیل نه نه سوتن؟ شوفیر چی بکرد؟
1: خدا رجده سن

0: مثلا الزخر، مثلا الزخر ليه نتكت اللي في تضمن عسل في تضمن عسل كاكسو النكرة عن هو ولا في بانجينكي باشتيكا تاهر تشو روداني كو وكارك الأسر زور لي كردنا يتمنى عسلة وبانجينيش دوركي خراب تينكا خاصة هاوينان كاكسو عن هاوينان زلتر آجا دكي زلطانا وانيا
1: يعني إكش خولن
0: يتمنى عسل جرم دكت وكارك جرم دكت تساجا سلفي ليدي تساوى سلفي ليدي أو في تمنى جرم دكت حاليته تشي آجا
1: جان يعني تو بجي اكش خالن سراكي كو خو بارزن صوت نترمبلا شوفير كو بازينا پاخش بكنا ترمبلا خو او بازينا پاخش
0: بيطام اصلي
1: راست جان دستات خوش بن باب شفاه باب شفاه كفتري كومبانيا ترمبلا الجيهان كيش كومبانيا كومبانيا بي جويا يان كومبانيا تا ترا يان كومبانيا مرسيدس
0: والله مرسيدس
1: كومبانيا بيجو يان كومبانيا ترا يان كومبانيا مرسيدس
0: با يا كم دوم بيتاك شوان
1: بيجو و كومبانيا ترا
0: تدبيجو مرسيدس بيجو مرسيدس
1: بيجو مرسيدس
0: بله
1: بابا شفای گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا شبته امینید خوش بری از وی پیوندی ور بگرسند در کومیتا بخینم کومیتا رونا کاروان حوالا سوشال میدیا رونا که ادبیجید راسی مخابن سیاره حوصا سیاره حوصا جان آن جیوکی بجن یه جان و چند بین سوتن دست بیک دا خواست گینج حکومتی پانزینا باش بو همین خلک خدا بین بکن دا سیغارت وان اینا سوتن گلک سپاس بوتا روناک ربعا محمد ربعا دست خوش بوتا جی سپاس بوتا هر ساغ و ساخ لن برم روناک کاروان برسف یا ایکی بی تیویوی چنده برسفت ادرز بید روناک کاروان سپاس بو بجداریت سوشالی هم حس که سر بابت ما باخفن که اگر این سرکی سوتنا تون بلا چنه و ریگیری و پارستن سوتنام ترمبلا ده چه بنه و تورمه سرکیه هم که آزاد گولی ور بگیرین حواله هجا که آزاد شبت باش بید
2: شب باشتر و خوشتر مامسایم باش و سلامتیم
1: گلک ساق بی سپاس که آزاد توی چوانی باش ایشالله
2: والله الحمدلله سپاس خودت کن گل باسی مامسا خود ساعت آقا خوش بگیر
1: که آزاد بو چی ترمبل سوژن
2: مامستان دیگه من اگر اگزیابه یا گلک شفیدت های هند هندک شفیدت های دستکاری دوائرمان داد که دوائریان داد که
1: پیوز
2: داد که
1: جان یعنی تو بجی که کشین کاربایی نه شورتت وائر و وائرت ریسن و کم بیجین و یه بسر و برن و گلک جارا شوفر احتمام نده تفان وائر سوژین ترمبر سوژن
2: ترکه خمنه اگر جا تواره که های بسن ریست خانالس قای که دان کلیسه که های یه چقچقه که دفده کونده چقچقه که داگری آب سیاره آنجه که چه توسانه آنجه دستکاری وارمان داد کت و که با یه های داد کت اواجه که اگر هنده آگر به سیاره ما مستن
1: جانه والله کشا کشه این کهربایی ترمبیلانه نیشورته وایره وایرد بسرو بره ند پاکجن و کی بجند ریسن افجید بنا اگر کو گلا جراتون بیر بتا سوتن تجی اگر اگه جان دست نشان کرد که آزاد که آزاد
2: بله مام
1: بله کرم که بله که آزاد کرم که تا گود نک
2: بلا مام استاد انگی تا تخاط عین دانزام
1: مگود مگود ام چه واسر دریل گل ترمیل بکن یا جی پارستن دی چی بید یعنی امری گیریل سوتنا ترمیل بکن چی بیتا کرن
2: ما مثلا که بجن سیاره همه دهنه و پانزینه و پلاستیکه و بیت خودان گل هشاری و ایرابت و ایرابت و ایرابت و ایرابت سرده یک لال گل و ایرابت کرد گل کلیس توی بکرد دا کنتاجی چی نبن دا وکی بجن چقچقا آگری جنه کلیس کت آگری جنه آگن آسیاره بیم گلا باشم رفت وکی بیان خواب فاری زد خواب فارستون چی درست چرا سریه
1: دستیتت خوش بین که آزاد چند دنگی بانگیه ده دنگی که خوشم یه پیروزه ام بسیار آرسته ایتانا که ده برسه و درست بود تهر بجینین گلک سپاس بود پیوندیت تا یا جوان گلمه تا که آزاد گلی
2: خوش سلامت بیمان ساعتا خوش بین

0: دوباره صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفیم ام جمعه ور بگیرین جمعه شبت باش بید
1: شبت باش ما مسکر چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس بخیر بی جمعه تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بی رز صلاف و گهدار برنامه همیا و بس خوشیل تدکم با وی بابت گلک گرنگ بردن
0: گلک ساق بی سپاس جمعه تو ترمبین زانی پاجوی
1: بله
0: تو زانی ترمبیل پاجوی؟
1: با الحمدلله اجی برکو خود این مدرس آبه
0: اما جانه نوی دو ماهی که
1: الحمدلله
0: وی دو ماهی که رجا که زورا شوفیر آفره در کتین یعنی آفره زور باینه اوی ترمبیل تاجون هم دست خوشیل همیاد که اینو و دا خواست که این همین دیر ریدانه تاد نو چونه بین تایی بد ریدانه سوتنه وی دو ماهی که گلک ترمبیل سوژن جمعه دیدناتا اگرچه نبوشی ترمبیل سوژن بله بله
1: بابت اگر ترمبیل و اگر بربون آوان زبان های ما گلت رجا کابلند یا سهرای تین سودن اگر بلند بونا سهرای دیور جهوینی ای که ریدان مدرسی دارن بلا گلت تایبتی لول دفرین گرم بچندین اگر جدا هنجی و اگر بچنده جی هنی یعنی هندك اجرن او اجر جد مدرسي دارن قالك كواكي كارستين مدرسي دار نفسي ردا
0: جون
1: ممتا او قالك كواكي تعماقي ويان
0: شيشن
1: اوفا قل شيشن قل اوفا ويان يدن قالك جارا اف جليان دا شيشنين شلو توفا قالك اغاز انا اجر يعني تقن نفسي ردا وزبر جار مكاد جوارش دارد داتنو بنا اجر ردان التاري
0: جان خالق و یلق و جان در بحث لیکن بله
1: از بطلین شیشه این آفه گلک دارا او جی که یعنی اگرم بر گلک گرم سیاره دادنو او در اشکات روژه دجوار گلک جامعه دادنو یا لواشیشا دادنو بتا اگره قیدانن آگری هر وقت کشه این کهره به سکتونه وایرن وان و کشه این سیستم کاره با سیاره گلک دارا وقت تک بچتن این سرمای و گرمای اگر بربونه آگری بکه کشه این سیستم تو تمامی جی بانزین و رین سیاره اوه جی وکی گلکی سر گلک وقت سیاره شل کتن یا دون اکتشتگیل بر سیاره بهتن اوه جی بنا اگر ریگان سیاره و کم بنا آفه و یا رینی ماکینشی اوه جی بده اگر بکه
0: اگری برده تا سهاره اگر ریدانا سهاره جانه تا گلک اگر سرکی گوتن یت سوتنا ترمبیلا اجید گلوان بو چون امان اگر اما تا بحث رونه ماکینه کر نمان رونه ترمبیلا یعنجی گلبونا رونه ترمبیلا بیتا اگر سوتنا ترمبیلا و هر وصا کم بونا آوا راده تری تا بحث لیکر اواجی اشوان اگره و هلانا کرستن آگرگری وکی بجن وکی ماکینا جگاره وکی موبایل وکی گلاف وکی شیشا ترناف ترمیل دات ورزه گرمه دا او همیه او اگر نمیتا بحث لکرین کو ترمیل بین سوتن ورزه گرمه دا جمعه ریگری پارستن ده چه بید؟ یعنی چه بیتا کرن کو ترمیل نه نسوتن؟
1: ریگری اما مستر روزانه یا خدا نسیاره روزانه گلگلک چاویل سیارایی بتن بری بدیا دست بس کرد
0: یعنی پشکنی ها تربیل خوب کرد جان
1: وکی ام بزن فرکل دو سیارا خود تحکت ها تایر دوی تحکت
0: آنه
1: تحکت آرینه وی افا گلک ها گرنگه وقتی کاری خوشی بیتن که جام سیاره پل بفکری یعن هکی سیبر براو سینت افا گلک و گلک ها گرنگه و هکی تو برگرمج یعنی جهد مطر سیدار به سیاره خوب جه مگوطی پیلتان جه هگه جاکی سیبر وکی ام بجین جامن سیاره مگوطی این تخاره یا او پشکنین ها دوری وکی ام بجین یا بردام
0: بله.
1: با آوارا های بیتره چود بزنه یا
0: دانان
1: ماکینی گلک سحکته
0: بله
1: و سیاره هر
0: یا دیاره تشو
1: ام بجین گلک جارا مطافی حریق جی وکی ام بجین بطله آگر ومراندن اوجید سیاره دابتن گلک
0: بله.
1: گلک گرنگه اف اصعافات اولیه وکی ان بجین زیرا جشن دست بکی اوجی تاره دابن بر افهمی اگه یعنی گلک بلکه مروف به ریدانه خوست بکتن هکه خوبی نکت اف ریدانه سر مروف جاد و هر از دوباره بجم موبایل و چقماخ و اف تشتد نوان سیاره داد بنا اگر ریدانه اگر آگری افهمی مروف سیاره بین که داره و گلک داره هندک خارنو تشتد گونجی بلکه گلک داره تشتد زده سیاره داد بهنک احنا سیاره نخو سیاره اینم و بلکه شیشان و گلک تشتد نو بگه مروف نو بانو بانو مروف هکه فکه تا سیاره خو بان تشتد بین که داره باستره دا لبنا اگر ریدانه آگری و خود همیه ستار که بجیه که ریدان افتر ایکی ها جنجی و تبینیه که گرنگ جیده بجم های که مروی هست دهنه که کریان دهنه که سوپمانیه یا دهنه که ناف سیاره دا مروف زیترین دم سیاره خل جهه که براو سینه تنونو و دا مکینه جی بهنه خوبه دادن و جهه که سی بر براو سینه تنونو و تایوان دید که من آگر و امراندنه بکتنو بو
0: جان جان والله اش وان خاله و تبحث لیکن دیاره تو شوفره که زیره کی چونکو همی او اگر سرکی تا دیار یا مرسدس کیش کمپانیش وان هر سیکا سیده
1: ما جماعت چی بود یا خوده اسمی
0: گلد والله همی بجن امید بجن بیجو بیجو کمپانی ایکی بیجو اندک اولا گود مرسدس ها کسی نگود یک کمپانیا تاترا و کمپانیا که یا چیکیه کمارا چیک یعنی دولتا چیک اف کمپانیا لویره
1: از بیزن بلا یا دوی بکن همام گلک بزانیم که سر
0: یا دوی بید
1: بله
0: دست خوش گلک سپاس با پیمندیتا یا جوان گلک ساقبی ربیع محمد سوشال میدیا ربیعات بجید بدید نامه این پایزینا باش نینه ایویا من اوه پایزینه که باش همی سیاره بکنه تون بلخو دا دیر صوت نبل و پلن گرمیجی زور بلندن اش اوه جی اگر سرکین صوت نینه دلوی سپینداری ات بجید آسانکاریا ایکی یعنی کمپانیا بی جوه ایویا چنده برسفات آدرس رونا کاروان بجید من خلات خونه ورگرد یه رونا ده خلات خونه ورگری ایشالله یا هفته چوبوشی تا پیوندی منه که داخلات خور بگری ات بجید

0: بەسەوە ڤێخەلەکێژە ئەفشەوە کۆمپانیا بیجوە ئاسانکار یا ئێکێ بیت یاوی چەندێک بەسەوە تا درست بیت ڕۆنا کاروان عەبدستار مێرسێدی هەواڵی هێژە سەلاوەرزتمە بۆتە هەر جێگە تۆ گۆهداری و بینێری ئۆمەتکەی ئەمڤێ پەیوەندی وەربگرن چیە ناوبڕە گێکەکێ ئازاد ئەم وەربگرین پەیوەندی ئەمدێ وەرگرین کەکێ باسم ئەم نەویرین نەوەرگریم چینە وەکیل بژن ناوبڕەکێ کەکێ باسم شەڤەتە باش بیت کاک باسم سپینداری لەگەڵ مەیە سەیدایەک باسم شەڤەتە باش بیت
1: کەکێ شەڤان شەڤەتە باشتر و خوشتە ڕێز و سڵاو بووتە بژۆکنترۆلی بۆ هەمی و عەزیز و هەواڵە و گوهدارە و پێوی هەند رەب العالەمین باش ئاگرێ بن دنیای سەر دنیایشی خلاصیە
0: ئامین ئامین ئامین ئینشاءاللە ئینشاءاللە بە هەتت گرنگی ڕاستی
1: عرب خودی پایسر دنیای سوارد ما سوژی تو را خود دوریه به دنیای جی قرآن که از سانا منا هی تو جامعه محمل
0: یعنی خوینه یعنی بخودی ریدانت آگیری گره نخوشن یعنی افرو دشتا سلیوانه آگیر بر بو آقار وان باور بگر یعنی خو دیکیلو بلن بو بر عصمان خواهد بود هو کیش یعنی گره نخوشن اف ریدانت آگیر بر بونه و جا نخواستم دمی ترمیلا ایکی بسوژید یعنی گره جرا مال و سامانوی همی چی تحتی مالای چند سالا بید حتی بخطر بیلی کری بید و حاضر کر بید وی دو ماهی که امید بینین یعنی رجا زیده بید یا سلطنه تر بیلا کاکا باسم ما نه اینده بینی جهه که اف تر بیلا حتی سلطن وی جی اف حتی سلطن یدی حتی سلطن ادورز هاوینی دا اف رجا بلن بید دید نتا اگر چنه
1: خودی که که شما میگوه منو که که آزاجی بکنی که سرنده تا آخر
0: این شوفره نو که این زانم که اگر چنه
1: من بری که گوته بگوته من من انا ترای که بو مگوته من بره از بیار مکشون اما سرشوری تا مرین دیو از بشکل نکه
0: بله
1: والا نگوه ایوه مهی بیستی اگر ما کوب بود همی جو بو خیلی اگر ما خوب چطش نده بو کس آخر چه حاله این شول کرو هم جاتی نسینایی
0: بله
1: دبیرو کبر خوب دن سارا من خو ما شوالا مشل ایکون بون ایکی گود هاو خیلتی یه ختمی ایکی گود نگویا چلی هاتی
0: مل
1: به هی معلمه که سری مهندی دهول اگه لیکنم سارا دفتر خود شکام بود همه دیبم دم هکیت خیرا خو و ده حیاج بحثی ساری ناکم اول
0: مل
1: اول چه زوری ده وی زوری ده خبون آهند اگه سایق احترام بو گهدار و همین کسا احترام جی بود فیتر درست جی
0: بله
1: اش کساتی هنده سایق و وقتی سارا بود هر ششه و جاره که فحص نکرد
0: آه یعنی تو بجی که شوفیر کم خمه پشکنی ناتر بلا خونا کرد یا بردوام که دمه سحاری را بی سکتا آوه سکتا وایره توی سکتا کاربایه وی سکتا تایره توی سکتا پایزینه وی یعنی پشکنی ناتر بلا خونا کرد شوفیر
1: یکی شوان من دو سالا تقریبا از سیناعی دا بوم دو سالا تشتک دا
0: بله
1: و اوه انا بجیم جی من قدیم سیاره های نه اما تقریبا 15 سالا کم سیاره جی های
0: الحمدلله
1: اش وی این که از بیجه بگو تا تا سیاره من که تا دسته من دی 8 قطع و رقم لیدان مکینه صفر جیمین اینا دانا سر داری چو گوتا من
0: بله
1: گو دام تو شانس خو با شما چما دنباله از شانس خو
0: کی گفت فیلتری گفت
1: اوا فیلتره اوا فیلتره
0: ما فیلتر بیت اگر صوت نتر بلا فیلتر دین نتا
1: های بالا تا چون من اگر
0: وکی چو بو نمونه
1: بلا کاستین من انیاسی ام دینه بری کو چون به سبب 27 جون به سوار کامپیوتری دا هر جوری 10000 بدونه نزانی سارامش چیه نزانی سهرام شفیتر و مکینا سهرام بدر کرد مکینا سهرام نا درست
0: او بابت اگه باسم او بابت اگه دیگه مره ما من فیتر بیتا اگر سود نطور بیلا بونمونه فیتر چه طور میرد که حتی طور بیل بیتا سودن
1: بیجا برای من معاکم اتوم راده تر وکر در سیر وایره بنی کرد در سیر وایره سری کرد مالی سهر اخر اول در سیر یشتیدی کرد در سیر فیوزی کرد و من همه گیری دا لف لفا از سات بری که و من برقی یک شد داند ابزانی ناخو اجا فرض خود چون ازانم ایکی دی ها تی خبتی پانی سبب تو ویری در بره بلا من فیتر درست هبن انا بجم من اینه نه ران با فیتر باش بس ناوی من خراب بس از بیشم فیترت ما یه بوی نه یه مادی اما بس ول گیره ول گیره ول گیره ول گیره برام انا اوجد ابن اسم بونزي صار عطل كذا بونزي بستنيت بونزي في طام في سوجيت بونزين تاثير جينتا كانت تشتي دي جهد الطامريني
0: يعني وانا كاك باسم بري از بما استوديو برنامج بيشكش بكم باور بك من اف بابت آرسته فیتره که کرم گوت اگر سرکی چنه گوت از روشه که هات با مطربلتا چه کر اما ایک شوان اگر تو بخوی مگوتی که چوا گوت فیل پمپه تا صوت یه تربلتا و تا هر صرف لیدن صرف لیدن صرف لیدن دمه ما وکری فیل پمپه تا او ویره همی حل یا بوش چه هندی گر بو تا هر صرف لیدن صرف لیدن همه باش بو اگر نبار بوی اوجی اگر وکی تا گوتی شوفیر جی اگر که کو یکیم خمه یه شرازانی ند وکی بجن میکانیکا ترمیل داد بیتا اگر سود نه ترمیل
1: خودی مانی مزید خودی کشمه چونو زانید در مطاب گم شکی زانید هم نو زانید سر نزانید یا خوشی همجی خود که نخبید و هم کبین اندک دستید دک نزاناشید پا خولی سریه تو خولی تو خیر بهیف سریه میدانید
0: ما هم نو زانید سکین آوا ترمیل سپیده کار چوایه یا کیمه تهیه تینی نه سکینه دونه ترمینه سکینه تایره توی حلی بوینه نه حلی بوینه یعنی ما هم ویژه نزانیم که باسم
1: از که شبان از مرو رجی گناه بار کم وی صحبت ادا چون که از چوم مگوته من از قلمی نزانم از زانم شی بس مگوته ها نزانم گوته نزانی مگوته بله گوته چه مکتبه گل اگه دیاد
0: نویریم
1: بله دا بجا بی نصب آبتی که مثلا از بوچ مرور رجی گونه کار
0: بله از پخو مره سایب و بوچونه ده بس از دست خوشی المرور رد کم تو زانی بوچی اوان بشه که دانا یه پشکنین ترمبیلا یعنی هر سال مره موان چک و هر سال جاره که ترمبیلا خوب بایویر پشکنین بکن دا سحکنه چه که ماسی و چه وایره و چه او تشته و تاب تاب و رپ رپ و حکرم هر سال بچین بهار بکن ترمبیلت من آسوشون
1: نه یا سبت ها کاشی انا چه من سبت ها کاشی او چه نمه بید منوید دیچم بس از حاد مبابت ایتر وقتی تو اجازه والگیری
0: بله
1: اجازه بر اینو کزانی چه لحاد بو
0: بله
1: دفن نکه خواهی که بخانه ناد با ما قلمی دا اشتسه تو پیده دا دانده پسیارا لیکن دیگه که اما دا امتحانه ناجح بید او دا چی
0: بله
1: والله و بالله و دلله ده قطار روزا درسه چون امتحانه از خودی که ما ورقا دا افمن و جا ای که ریشتی وقتی امتحان دا مکرید اوید نخوانده من انا اساس همی چه نویدیم
0: بله.
1: از فرقی من مکتبی پیس خود در روزا محاضره میکرم بیست پیس داره خوم دا یک روزی از غایی ببا دایی عاده که موشی و مقصی بازیده که من دام فصل شکنها یعنی اش مکتبی مگو دل از چه موینی در از بخوزانینه اشوی ضابطی ورگیرم عیبدت امن
0: بل.
1: مثلا او امتحانه بمت کرد باور از فیل بود نوا پینچ روزا او همی دانیشوتت از زانینه ایک شواخت و او بود تو سارا خونه در شوری حتی تو بلنده بلند نکید
0: بله
1: بولین دیوی تو بلین نکی سکه هم آبا وی
0: بله
1: دو نیوی سکه که چی تحصیل دیدی دو سارا خود زبری اواخ نازابطی بوده دو سارا خود زبری سکه بشیک بشو بگ بید تایره و پنجر بید مشکلک تدی ده بید گلوخکاوی ها صوتی بید جهکی ویش کست بید ای خودی و اکیره گل جورا نکو پال آخته از بولین دی بلین کم گل کرانا بخون مت کن خیره برا با تخیره تا بلند بلین کری اولا برای سکم از اون آبته مالا تا هم سالان ها سکه اینده ای برای تا اجازه خوب صنایه ها گیرد بری که خود
0: کاک باسم
1: اصلا اجازه خوب هر گتیم چاوید ملی تا تی نداره
0: کاک باسم
1: او خان زان تخینی تو نخینی فریکتا مکتب
0: وی راست کاک باسم
1: بله
0: بو نمونه بو نمونه یعنی اگر بر بو ترمبیل اکی
1: بله
0: شوفیر چه بکرد؟ شوفیر به ترمبیل یعنی وکیل بجون سرداری چوال گل آگیری بگه دمه آگیر ببیده ترمیلاوی چو بیتا کرن دیا باش بید
1: خودی که که شما انتوزانی چوامانه او وقتی آگیر ببیده ساری شما هم همی و گهدار و کسو کارید مجد همی پاراز که بند ایش بیم اصلا تو صحبت با حالت جیسر انسان ذاته نخاره مانو دنیا ایش
0: یه راست هاوی دمید بینید آگیر بر با ترمیلاوی چو بکرد
1: خودی تو زایی که اگه شما نه اینکه شما خطوا بید او برای خوب داده گر اگه جورا از چیده او سانی شما در مثلا ترکت پا تفیه سر را کرد
0: نه نه اکسر تر بینا خوب بکشید وکید بجرم تامرینی
1: جان جان خلاص کرد اوی آگیری سر مانی پا تفیه دت اخره
0: وی راست
1: اوی سر را کرد پشتی اینگیجی حکت شاد یعنی بری گشه کرد چون که مروف نزانید من که ابزارم دیکنگی منم از بخواهتا به روش اتحادی کرد و جان بلا مثلا در سرق نفیشی با حکم از آنی داگیر ببینم دیم خود چکنی نه مثلا حريت انا تباز يا ثوري تمشي سر حمد خوبي كنترول سر خوبك او شنا مثلا حريق التمران
0: تبحث بطل اجر كوجي كريم جيت بجن تمران دنا اجري يعني بوچ حتى نو كه احتمال اگر چين غفوفت بشكنيني كه گل ترملا بكين يا خوب خوب كم دوستا كه بطل حريقي وكه وي نوي دوني نسر هميت اكسپاير بو يعني بوچ ام گرينگي وی بطلی نادین چون که دم آگر بر بیدش نی ام بهایوی زانین که یعنی احتمالا هکر اوف مرووی بی شوفیری بی دم آگر بر بطر ملاوی چون که دست پکه بیزی تامرینید بی آگر کجی و او شوفیری دی او سحت کنه هکر وان همی و همی تمام همی بگ و به کار بکن دوی طور بیر تامرین بس ودیار همیانی نه همیت اکسپایر بوین لوا نماینه و ده آگر
1: بگیم هر سه حیوان شش حیوان از هر سه حیوان بمه
0: و الله دستت خوش ببار بگیم از راستی بشم خود بیرام نه تمام کنگی دیت یه همه هل گرتی هم من بریان
1: راست نه اولا از هم هر سه حیوان همه در بیمه برای خود هر دیشت همه نکن
0: سحت خوش اوه گل اوه گل اوه گل
1: اوه که بطلا داد گیرد وای که من اینکه مال وکیلی خب من اینکه همه میشه وکیلی جی سر شش نیست
0: دست تا خوش بکن ولا گرینگ راستی گله گا گرینگ یعنی وکی تا گودی
1: مزون یعنی اشتا بلا بلا بی حبید بود چی میرو بینا 25 دارم برا خود از این چی نسی که 25 سیز دارم همه تخون بلا 25 دارم این سر بی کامر آمد آگیره هست هی واجور اگه شش هی واجور اگه بل دی بطلی به دانیا ویره یعنی تو زانی در چشتی تنکا زانی مهمی ها دستش خبر ده که شما دولار راست خودی ساره بگیره
0: کاک باسم
1: حتی بگیره همش همیشه
0: کاک باسم
1: بله
0: جوره ترمیلات چه؟ چه جوره؟
1: خدا برا من الان ترایه الان ترا
0: او کمپانیا الان ترا یا نیه ها جوانترین کمپانیا ترمبل جهان چه کمپانی بو یعنی بیراته تید مرسدس بو بیجو بو یان کمپانیا که چیکی بو نوه تاترا یه کیش کمپانی بو جوان هر سه که
1: تو باید کش خودم چه معلومات سرهنده نیلن
0: تو حش مرسدت که
1: خودی عری اولا از حجید کم بس اوید مثلا مدل جدید اوید کم اینکه وقتی سالت بد مایکا نوتا و هم سینایی بوین وقتی شارش دینا نه کردید نه بری
0: خوده
1: کاک
0: باسه
1: هم مرسس گلت لابون راست
0: که تو باورش خوده بکه همی جورت مرسس لابون خوید که و نوید نی همی همه کمپانی ها مرسس گلک یا لابون
1: برا شریکه که ناجح بو نجح حجی اینا
0: وجا خوب بری جو اگی تا داوه که مکردا گره داوه نخوش دارن سر ترمیلا وانه کوپه ای یونو زانم چو حتی دمایی که کاک باسم
1: بله
0: ام دنوی تک نت پیش کشانه تا گلک گلک سپاس بو پیوند تا ایده هر از سوشال میدیا جی هر از سوشال میدیا اینده کومیتا بو ما فریکه که اک باسم
1: ولو دی فریک خودی منه ها گوه مستم بو وقتی تو تاغم فیلم گوه دی خودی اما باشه چکو داشتی عجیب چای که ویکولا دل خوب در اخم بکینا سارا جدی جه اینا در کتمش بکینه اما نه ها و چویدی خندقی ولو بابا مشکلی زانی مگو دی دیو سجیدی دی نسته وی سره تا هش وقت تا ورقه دینا عمدان آنو ادر کتا دو بایی که گودم دو نصیب خوب مگو دی بابا ازادی ما بلیار دیو
0: یلا سره تا اصاق بی سره تا اصاق بید گلک سپاس
1: نه سره همه بومن اصاق بید مانه دنیا چیتنگ نینه همه بومن گرنگه او هبونو عزیز و حوال و برادر ما بومن گلک ها گرنگه مانه دنیا یک کسی که خونه بریه دهی تو چیز بس ایوی هنده همی بیدا چون اگه خدا بکنین اول صحت آخو پاشین که مال خو پاشین که حوال و دوست دهید مروف حجید گد را خود دورید خو هم همی بایداش خودی به زهره بگیره اف مرو به کمن جی دمل دست شوی ایکی نه هندی سرخو بمندن علاجیت خوناگن وقتی کتن و جا شنید کمنده به علاجیت باری اوی در خود روید خوشی گیران که سهاره جی واسه و مرو بی واسه
0: جانه دست تا خوش
1: حتی که را خود روید مرو بی جی و جا ببیانده هم همی پیدا چون اگه خود رو کن کشم جیش کسی عاجز نوید اف بابتی تبه جیسی دل پیغمون و ده اینا وجود
0: ده راسته
1: خلک یک دای
0: شادی یک پیدا بید دف شوفیرا
1: کار دوی سببی چه نه
0: جان هف آرمان جامعه
1: هنده تا باکید بیشن خالقا گلکا جان بحث که دست خوشیل تد کم پیویان دیشی اوی اف که گل مد بید و یه چه تلفونی که بلاغت بید از ما نبید باشه یه گداجی بید ندن حتاش مور گیرید دیف مل. ما او افزانی
0: صحت خوش
1: جانی تا مشکم روز و سلام جیب و همه و همه گدار و عزیزم
0: دلک ساق بی سپاس بو پیوندیتا

0: ام اکسپ چین ما مستخ خوشبی ور بگرین و دخازه لیبورینش ما مستخ خوشبی که انگلی ما بو سر هیلی جی شف باش ما مستخ
1: شبا تا باسته خوشت دار حبی در کفتی بی درام خدا کار خدا و صلاب با همی حوالا
0: گلی ساق بی سپاس بوتا ام دخازه لیبورینش تد که برم نشوینه ما مستخ باسمی یعنی پارسینگیوی تجیه ماشالله وکی اتحوه
1: هم براین خلقه اینه
0: دستیتت خوش بین ماموستا خوشه بی ماموستا
1: بله
0: یعنی وی دومایی که چطور بیر اک دفر آمیدی در رو که حتی سوطن مانه
1: چوی بد با چند بوزه با حیام
0: آفادی بله بله دهو که و شرطه و بارزان و الزاخ و سنتر دهو که و گل اک دفر دی تنبیل تینا سوطن یعنی بینی که اگر بر با تنبیل و سوجن و و اف کانال اف دزگه دیار کن که اف تربیل هاد نسوتن ابدید نه ما مستای
1: بگیرد دهنی بگیرد
0: بله
1: حتی پاندینس حتی دهن بریکی حتی دیسکو بنزو کلی تیو عینه حتی اشارات تا به همی گله گله گرنگن گله گله راستی گرنگن اف شفری یعنی روزانه روزانه از خب بیزم بیتونه کتن یادیتره
0: بله
1: اصول از نگه که برام این بس مزانی سر سلطان ترم بله
0: بله بله
1: اوی برادری آخوشی دست خوشی لیتم گل از سجان بود راستی
0: ما نستا خوشه بینو که گرمه ما نه امزانی گرمه در ترم بیر گل جاته نسوتن یعنی چند در گرنگه که تو ورز هاوینه دا ام همی زانی پایزین جا پیسه و ده ام رابین تربلا خود تجی پایزین که این خودی که اینا جایی نروه که هم بیجن سوندار را
1: از داری خالی بیجم از داری خالی بیجم نوکه
0: بله
1: از رجا که هم او رجا طبعا حکر گوری خوب دنه اف کسانه سر تنکت پنزین تا خوبن سر سی پاپا تا خوبن گره داره برنامه تلویزیونه اینا
0: بله
1: خلی کمال اینا در پوی گازی که برنامه دا سر پنزینه و تبرید اویدیه اف کسانیت از خود بینه مکو چی نصر را پنزینه یه هم بینی کفت بر مزخه او ده سیاره خود
0: هزینی
1: تاکی وکی لانکه
0: والله راسته
1: هزینی تو هزینی تو لقینی تو دراجه سر صندوقه را کتو دانی تن باونی تنفیش ده دانه ما او اکبر خلطیه اکبر خلطیه اف شفره کسن اف برای شفر جری مکو مازون اوات کسن تنگ پنزینه بوچی دو سنده ای که تنپیز بیش او هی تنپیز دیه رجان یعنی خوش بی حالتی بدنه پاش یعنی اکا تلیس را گریس رو نیف که نسر تخواهدی که خو دیکل نعید آریسه که دا جانی مکو مازون اتو تو سیور بلاقی نوکی وکی گلان که هسته هسته که کدی حتی بلیب لیب و سادو چیتن نیت برکت عدان دیدی که چند چوه چند نشوه دوید ای والا مقابات که سر داشو اکبر جریمه این عن شفر رو کتها من سمالی تن با همی شفر ها چه تکس یا من چه گشتی عام هما و همی ساخ و سلامه بی انشالله تو چه چری دانا نبن بس خلاجه که مازونه یادی تیری هم زانین یعنی اف عصریات و معصریات و شش کزوی حیل چقماق و تشتوس و یعنی ملوگوی خدا تربیزیه سیدای عقید ریبر عبدالعزیز
0: یه برگیده شارستانیتی بله
1: یه برگیده دوره مایا و دسته مهمیا دسته مهمیا سویت هم خوشی رزا پگیرین و پگیریه پیپکین راستی گل از ضروریه یا

0: که آزاد از بارم پیوندی زورتن ماشاءالله و دمی مهن تاریکاری و من کردم دیکی اینه دو ماهیک پیوندی دیکا یوسفی ور بگیرین دو ماهیک پیوندی بکرتی دیکا یوسفی شبه تا باش بید
1: دمیتا باشت باشی
0: گلک ساق بید بو چی تخویل دو ماهیک وقت ما خلاص برنامه دیکا یوسفی
1: بله
0: دازی تلفونه که دیکا یوسفی بو چی تا درنگ تلفون کرد
1: من چند جور که
0: حاصل نبو حاصل نبو ام دا خوزالی برین شد که دیکا یوسفی تنبیر گلک تینا سوتن تو ورزه گرمه دا اگر چنب دید نتا
1: خودی
0: زمانی بر سیبرکی بتا راستاندن بر سیبرکی بتا راستاندن تنبیر گرم نبید وکید بجن پلت گرمه تمی بلند بتا نگرید نه تو بچید کارتی که نا روجا گرمه آنجیو که هاوین گرمونه که زیده تید وکید بجن تنبیر نشید بروی گرمه راست بله
1: او مثلا او
0: بطلع حريقي وكي ام في بي في كارتين
1: او في الجل هذي دائما
0: وي
1: بطلع حريقي في مثلا بكونا في هذي السيارة في هذي السيطوطة في هذي قبع او هذي تحتي اوبشن كتي اخذنا كتي اخذنا كتي
0: جون
1: شيء بيتن دو ديكو مثلا مصدر او بهي داريكو
0: جان دیکا یوسفی ویدوم هایی که رجا که زور آفرت بوین شوفیر چند ها گرنگه یعنی شوفیر آفرت مکیاجی خو گلاویت خو موبایل خو نیلت نف ترمبیل خو دا وکی همزانی که پرانی ها وان مکیاجی مواد کیمیاوی نه یعنی وکی بجن زی آگر بر بیته چند ها گرنگه که ورز گرمه دا وان نیلت نف ترمبیل دا
1: بله بس اس یعنی اس بارم پتری آفرت بگیریب وان رای مایوت
0: کرد وی راسته
1: بو همین کشتاکی
0: ولا راسته تو شو
1: یعنی حتانی که یعنی تو زرزاب که احتمالا یعنی حتا چند سوالا که تو زلان بین اصول احتمالا که ایک آن دو دیر زن که این اصول بین آن لحشون جن
0: گلک ولا راسته ولا راسته یعنی حتا تا حاجود نه تر میگو جی آفراد باشتر شوفیر شوفیر زلان پتر رین ما جه بجید کن وی راسته بله دست خوش بوده دیکا یوسفی دیکا یوسفی که ونترین کمپانیا ترمبیل جیهان کیش کمپانیا بیجو یا مرسدس کیش که یلا صبحی مخلات که هی دانا ویدم چیتا پیشو کشانه دا او پریکا تلفون الگلمه ما صبحی خلات که بوان هی و خود پیشن بیجو میه که هی بیجو
1: بس او دوی
0: او دوی راکر او نینه ما بیجو یا مرسدس بیجو کمپانیا بیجو یا کمپانیا مرسدس حوال سوشال میدیا ربیع محمد سارا زاخو دلوین سپینداری شاکر زیباری رونا کاروان اوه همید بیجن بیجوه دستتت خوش بند دستتت خوش بند دیکا یوسفی سپاس بو پیوندت جا جوان گلمه
1: ساوی

بله هوانن برنامه ام ده خزاری بورین شوالید کن کو از بار مام عبدالله بلزاخو کردیا گلمه بشدار بید بس بار بگه مام عبدالله مسی خوله جی چار خوله جی سر برنامه جی و برن ام ده خزاری بورینش مام عبدالله کن ده خواست کن شوکادیل گلمه بشدار بید هوالا ما گود اگر این سرکی صوت نتون بلا چنه هوالا گله که اگر دیار کنن اشوان اگر اکو کشین کهربایین شورتت وایران وایرت ریسن و بیسر و برن و عروسا پلا گرمی ها بلند کاری کریا روژا گرم الهاوینه و اوجه اگره که بنا آوارات تری و پایزینا پیز و فلپام به نباش و دمه فلپام سوژیت و زده لدانا سلفی و نچافدیریات تنبیل اشلاه شوفیری و پشکنینا تنبیل خونه کت و هیلانا کرستن آگر کجی وکی بجن آگیری وکی ماکینا جگاره وکی موبایل وکی کغزه و حتی دو ماکی رونه ماکینه نمانا رونه تنبیل وکی بجن دونه تنبیل و یان گرمبونا رونه تنبیل او همیه و اگر سرکی بونین سلطان وان ترمبله حوالا گیجه آمی آجا پیکر گلا جارا فیتر که امخم یا بشه که فیتر که درستایی ترمبله چاک ناکن اوجی اگرکه ما گود رگیری و پارستن سلطان ترمبله چنه پشکنینا سیستم کار کهربایی وایره لاو بکهت شوفیر و پایزینا پاکش بگیره ترمبله خو و آو و زیتا بردام آوراده تری و آست زیت رونه کنترول بکهت و تمراندن آگیری آنجا آگیر کجی وکی بجن بطلی حریقی وید هبید ناف ترمبله دا اوه خوب پارستش ترمبله رب العالمین همین شوفیر پارزیش ریدان آجی و شریدان سلطان ترمبلش مگود کفنترین کمپانیا ترمبل جهانی کیش کمپانیا مگود کمپانیا بیجوه یا کمپانیا تاترا یا کمپانیا مارسدس کمپانیا بیجو کفنترین کمپانیا جهانی که سال 1810 الفرنسا هاتیه فکرن کمپانیا تاترا اوجی کمپانیا که یا چیکیه الولات چیکه سال 1850 هاتیه فکرن کمپانیا مارسدس 1883 المانیا هاتیه فکرن برسوا درست کمپانیا بیجوه اوین گوتین کمپانیا بیجو منوی توان کنت پیش کشان تا بو خلاتی اوی پریکا پیوندیه الگرمه بجدار به مشش پیوندی ورگتن نوی هر ششا چود پیش کشان دا صباحی شف دی خلات اکی پیش کشی و نوالا کین اوین برسوا پسیارا مدان یا افشوا یا شفکادی بیچند جم گشن داوی اوی خلکی یا ما دست مدام سپاسیا گهدارو بینرد خود خوشتویب کین سپاسیا که به سنور بو هفکار

هندك جارة جيهانا موديل و ترين دادا هندك تشتغيل دان كبار كرنوان يب زحمدا. الفيدي ما هي ياريكك يامبيكك يال سرانساري جيهان بويا ترند كو خلق بوبداز فينانوه صادان دولارات مزيخن و بدمج ميرات سرايا كرينوه داد مينن داوه ياريكا بچيك داوه مازن و ددان انتيش بداز خوبه بينن. ناوه و یاریکه لبو بویا پیدا بوناوه ود گریدن بو زنجیره فلم کارتونه که کل سال 2015 هاتیه درست کرن. کمپانیا پوپ مارت دست بچه کرنا یاریکه لبو بو کر. بله بر بلاو بوناوه بو بری چند حیوکا ود گریدن. دمه لیزا کو ایک جهندام گروپ بلک پینک یه سترانبیج کوریم ایک جهوا بیگاب چند خوبه گری. اوش نیشکه که وف چنده بو ترند. و هر کسی که را بویه و ایک جه بیکن لبو بوب چانتا خوبه کر. تا کل حیوه آدار افصاله دمه نمایش کرنا چانتا برندا هرمز یاری که لبو بوب چانتا که و هاد بو حلویستن. دیفرا سرانبیجا نافده ریحانای ایک چانتا خوبه کر. تا وی راده کل هندک جهان خلق دمجمیره لسرایت من تا کل لبو بویه که دست خوبه بینن. بهای وی جه 16 دلاران که 830 دلاران. جوه سیرتر او کوکسا لبو بو دیدا و تهی دکرین حتی نه تفکرین نزانن کاچغنگ و شوی یاریکا لبو بو دیدایا. لأوروپا بتنید دو روژن حفتی دا اف یاریکا بتنید هندک جهان گیم تهی دفرودن. نافو بکسادا هندک رنگین گیم وگرش یان رساسی هنه که هر کسی که دست بکری نوید گدن بردوام وان بکساد کریدن حتی وی رنگی بدست خوبه بینیدن. لبرانبر لبو بوی رسن لگلک والاتن شوی جافلی گریوی حتی درست گرن که بناوی لفوفو نافدار بویه. کل هر ما کردستان به بهای 20 حتی 15 هزار دینار تیت فرودن. سر رای بار آبوری گلکس لحرم لبو بویا رسم به صدان دلارا و یا چافلی کریجی به بهای کمتر کرن. کرینا لبو بویا یال سرانسری جیهانش لای مزن و بچیکا و بویا چافلی کرن. شوکی که هنده کس واسا هزرد کن هکه دانه اکه جوه یاری که بدست خوبه نینن یش کاروان مدل و ترنده پاش کفتین.

کرده دوست یک. ام چی دیکن؟ اجازه بدید مرو پیچکی خوب اگره. ام هر دوی کیش کردی و کی نزنم فلان دولتی چینا سرمه بیلان دولتی چینا سرمه. اری اگر چی بون؟ تمام. او داغر کردن. تمام. او بچاوی دشمنم بچاوی هوانه تماشای مدکن. تمام. سبب جیانا دولتا ترکیه، عراق و سوریه و ایرانه نبونا کرده. لی ام چوا سبب هبونا خمه چوا درست بکن. پارچه پارچه اتا کم تماشا دیکن گله کسی فاین که آجید با تو مرو باست که. ما تو دجمن نابینی. ای قربان دجمن ناو سره دجمن. ازو تم دکارن گله دو باقفن. ام خدان یک زمان ازو ته. ام خدان یک دیروکن. ام خدان یک ملتن. ام خدان یک ایشینه یک ازارینه ام ازوده می باقفن ازوده می باقفن که چیه چه دی سریمه چه ما اونده کارساتین سریمه ام پیوا جگرخونی جنوبه بخوینن ام پیوا احمد خانی جنوبه بخوینن ام داخواز شیخ سعدی جنوبه بخوینن ام داخواز ملا مصطفی نمی جنوبه بخوینن ام داخواز سید رضا جنوبه بخوینن او کمپلویم سر گله کرد هاتن ام جنوبه بخوینن تماشا بکن ام زو سرخوش دبن یعنی بلا کس دل کسی نمینه کرد گلک زو سرخوشی دبن گلک زو سرخوب ادی چن دجمن سیاست ادی که سیاستا جنابرین دست کردین کرد دو مشینه بابتا مشیه لباکور دم پارتی تنوی کاری بکه ام قبول ناکن دوید ام سیستم اکی کردیساین دارشن. یه دیجی کردیه. ده کسیم دیم با هف داخوازیه که او سامازندکین و یه دی برانبری خوشی بخواهیم تا همه تاعتما با تا هم باردکن. ناش گلک بان حزبیم با کری کردیسانی هیه دیجی پرشار بکی دیجی او قناغ آشتی قناغ خیانته یه. بو چه برا قناغ خیانته یه؟ نا باسا کردان ناتیه کرن. کرم که ورم پیک و ورم پیک و بحثا کردا بکن و مادم تا اهون دا خودان اخافتن قلو قلوی ای کرم که فرمو شرده که سیاسه دیده که چید که بکن پیشتا که کرم که بکن ایوی جینا که بس سلبی بس دجمناتی بس زمان جنابرنه بس زمان لواز کرنه هم کردا بس اول هم دیشی هفدو دکن هم جی کیف خوشی خو کیفی ورنا گرن هم جی آزارین خو آزاری ورنا گرن دریم دوید دسپی که بو هفدو بسوجید. دوید امدسر تشتی باشی هف که خوش ببن. اگر نا چیه متینه با هفو ساوه؟ تشتی که ملتا درستی که ایشین وانن، خوشی وانن، دیروکی وانن، سرکفتن وانن، کارساتی هاتن از سری وان، دیسا قهرمانیه که کرنه، داستانه که کرنه، اوانا ملتا که در هفدو کمد که. تمام، زمان و جغرافیا و مکراف، اف تمام، او درسته. یکتینه با هفدو وانزیگ دیکن افتشتن اگر هم وی اکی نکن زحمت پاشا رو جامه بلا کس نبجه قناق آشتیه سر و کوی سر نگید عقل ما اوه بیت سر نکوید اما وی نکه و مرو بجید ورنم تماشه رو جاوه کردستانه بکن به بحار عربی و شانس اکی مازن کت دسته کرده رو جاوه کردستانه بحار کردی دست بکر هیویا کردی دست بکر کردا دست به که ارکی خو یعنی بار خودان سر پشتا خو بخوب باور کردن به هزا خوب باور کردن کاری بون به خوینا قهرمان و لهنگ این کردا آخا خو کنترل بکن رزگار بکن داستانه که مزن از مروواهی لکوبان تومار بکن که دنیا دبجه روژا دنیا وک روژی وک روژا کوبانی پیروز دکه یعنی من خوین آخو مزی شیا هم داستان مازم بنویسین و ناوی خود جانه بدن قناقا دیر روژاوای کردستان سوریه چلی هات مزیده پیش آخو دا امریکا یعنی جی هزه نو دولتی ام پیچک سر خوبه چون مهیز آخو چاو مهچاو چی برچاو مهتاری بو مهیز آخو ندید هم دشین چپ کن نشین چپ کن ام چاو دکاروان دستکفتا بپارزن ام چاو دکارن دستکفت خوب خم پارچه پارچه من. دیسا پارچه پارچه من. یک ایدی بخیانتی تو مارکر. ایدی وی به چاو بجن. جبوک ملی آلیه که دگود. آلیه ام بجن آلیه سور. دگود آلیه دن.

جبو کرسی که دکاره ولاد فروشه عالیه دی دگوت اوانا خاینن اوانا نکارن دستکاو تا چیب کن عقل اوه بو زمان اوه بو و انجام آوی عقلی و انجام آوی زمانی جی همو دستکاو تیمه رو جوای کرسانی کتن خطر کتن مطرسی ورنم تماشه رجلات کردستانی بکن ام شورش قاضی محمد بخوینن کمارا کردستانی هم بخوینن پیش دی ورنم سال 1979 بخوینن شورش ایرانی شورش اسلامی ایرانی یک شورشی که چپو کرد بون یکی جی مفای گورگرد و با عقلانه سیاستی کرد و شورش کرد بن خدمت آخو عالی اسلامی و عالی گرن حمینی بون مدوی دمه ده جینشی هم سیاسته که پیک و بمشینن دستی هودو بگرن تکوشینی بکن پیش دوی جی او نباس بو ما دست بکشتن هودو جی کرد ان تشته کو دجمن نشیا مشیا ما خص خدمت دجمن نکه انجام چیه انجام والهی کی گلک مس راست د نکه امریکا و اسرائیل شر ایران دکن ایران لواز بویا د تمام دمده هیوی کی نینه کو ام کاربن جو لوازی مفای ور بگیرن چونکی ازمون ما گلک تعال ان نشن جوان ظروفن وان دلیوین زیرین کد که بند دستم هم نکارن جیم فایو برب گرن هم نزان جیم فایو برب گرن وقتی که ام روناهی دبینن روناهی که دور دبینن جیوک ام بر بیر روناهی بمشن که روناهی مزانتر بکن ام بر خودن هفدو که چا پیو باو جیم بر پیو ابراو ارده بکن از پیشی بچم خوب گین می روناهی ای که پیک به هرن ما پیک به نشن بچن ما خودی همو تشی دایم و اتفاقی ندایم ورن پیش تیوه هم وارن سر هرم کردستانه باشوری کردستانه دیروک اکی می گلک به کارسات ها دیروک اکی می گلک به جنوسایت ها دیروک اکی می گلک به کمکوژی و کشبریم به زوری ها همان سیاست ها کشبری کل باکور آتیه مشاند و بجی آتیه مشاند انجام ده شورش اکی گلک مازن دست بکر شورش ها مالا مصطفی نمر دست بکر شورش ها کردستانی دست بکر گویا شورش بود دایکش بود شورش این پارچین دین شی ده همان دمه ده پیشتی نوتویه که کردان شیا جه دلی روش عراقه جه روش سیاست نیو دولتی جه اکلم نیو دولتی مفایی ور بگرنو کار بن سرلدان آنگو راپرینی انجام بدنو آخ آخر رزگار بکن پیشتی شه رزگاری عراقه جی وان قزانجان وان دستکفتان لدیف دستوری گارانتی بکنو بکنو سیستم اکی فدرالی حتی اور گلک باشه و سرکفتن اکی گلک مزنه قهرمانی اکی گلک مزنه دناب دهه او رو او تکم تماشد کن یک عراقا نو مدرن دامزراند سرکش دامزرنر نقشه دامزرنر کرد بون دسته کرداده بون او به دست پیش خریه سروک بارزانی و مام جلال یک گرتن اکی مزن چکرنو کاربون در بغدا دیپلوماسیه که یک گرتی بمشینن نیو دولتی جی و دستکفتین کردا وگرن فدرالیزمی و دستور عراقی بدن نویساندنه دستکفت بانه پیروز بانه تیشه که گلک پیروزه او رو اتو کم تماشد کن اگر ام یک گرتی بنا یعنی راسته مسئله نیو دولتی هیه لی در ریفراندوم سرب خبونا کردستان ده می دشیا بکم روژاوا جهانی و مدشیا ام لهم بر عراقی هم خوب بگین هنگ دست کردانش لیج انجاما نیا گرتنه جی انجاما هفدو گرتنا ولاتین دا گر کر جی انجاما که بریتانیت بجه از خودان لوزانیم و از خودان دارشتنا سایکوس بیکومه پیمان سایکوس بیکومه نقشان نویا دیف لوزانه ما از خدانه ما او خدان رولا خود در کت به دست پیش خری آوی به خاندان بریتانیای او به اریکرنا ولات این داگر کر شرک دیجی کرد دست بکر و کرکوکو گلک دور دست کرد در کت راست رولا خیانت تده بو لی باور بکن رولا سرکی اوه بو که مهدو نگرد خیانت جناب مده بو لی یا سرکی او بو داگر کرا خطری سر خود دیتن دستی هفدو گرتن بریتانیا بود دست پیش خر وان اینا با هفو ده انجام ده جی
gerek dest keftin me, ketin desti Iraqi. Evro, zürufa evro, me hel bijatina ki encamda. Me bu hamu cihani bahskir. Em Kürt, meleteki demokrat. Bavar bikin hamu cihani ve eki kabul kir. Me gud emma fe hamu kemene yad Paris. Kiye, Kristiyan yani Asuri, Suriyani, Ermeni, PKT'in kulüveleri hani, disa le hendik devereyin Kürdistan'ı Türkmen heye, vek olji me Sünni Müslüman heye, me İzidi heye, o Kristiyan hani, me gud vay em mafi hamu PKT'ya, mafi hamu olandı Paris'inu, pekvejyan eki me daya runuştandını yu, me bu hamu yeki cihan jive yeki danışanda ku cihan devi wan usta ve bu bak ev peri tamaşaya mekirin gotun kudu kurda demokrasiye ki gelek mazına vaken. Hatta var çi müşkelen yine. Le, halak idi demokrasiye ki helbicatın bu. Helbicatın hata kirini. Dencama helbicatın da halk bavariya kuda hendekaliya, hendekaliya zetir halk bavari da, hendekaliya kemtir bavari da, hendekaliya jikad bavarini da. Madem emin rezil irada halkeye bigirin, rezil denge halkeye bigirin, keremken, duru, ne zanım, yani Kürdistan'ı ki evke dukuyunit, de polişe, yani sentere keyerli Amerika, sentere darışına siyaseti, sentere kuendina siyaseti, kes gele kesin vezirin beri, nünerin Amerika'yın beri, Yen Britani de nav da denesinu strateji rojlata navin ye cihane duhuinin denesinin bahsa kemasiyat kem bahsa siyaset inşa şu dürüstiken az evit kem herkes tamaşebket. Mevek milleteki demokrat de binin. Mevek milleteki xodan xabat xodan ked de binin. Mem milleteki ci baveri de binin. Mem milleteki xuragır u kahraman de binin. Lidi yek nivise ki deji yek hav, yek kes mevek milleteki yek girti şirove megirye, yek kes mevek milleteki ku hes be berjevendiye khudke, debejin Kürt hes berjevendiye khunayken, debejin Kürt duri yek girtinine, debejin Kürt neşin berjevendiyen, legal berjevendiyen khu, berjevendiyen me parezin, me bir rengi şirove etken, debejin gelek zunteyene germ debin, gelek zunteyene khapandın. Hesiye bit kim herkes bakıyor. Yani bir kere one mal per nev devleti yen Britanya yen Amerika. Bavar bakın şurayı olan ne baliye. Şurayı olan bir şurayı olan bir aliye. Belki bu mep çeki tal vere tal bit. Bas bu de tal ele rastla. Rast ya mep peş. Hatta ki ben parlamen karana bu ya. Hatta ki hükümet ne atıya bakır. Merud diş ez dişem gelek dişla beşim duvederi de. Ay biraderin ku ketene help jortini, Porto aliyin keti siyasi ketene help jortini. Verin am rezil denge halkiye begirin. Verin despeki am parlamane kara bukin. Am parlamane kara bukin am runin, arişe çin am gengeşe bukin. Hükümete ki ittifak am pek binin, yani ferali am pek binin, yani hükümete ki partek, du partek am pek binin, yani koalisyonak am çekin, yani hizbek tenevi hükümet çekin, verin am runin bağfın. Eğer hemali runin bağfın, از باورت کم دیگه خوب گینن چاره ایگه. به چاوه حزباتی ها تسک حتی که ام تماشه هفدو بکن ام نشین چه انجام اکی. بگرن و دید دریوین زیرین دوبارش دسته ما بچن. و اف دست کفتی مهی هیه که بخوینا به هزاران به ملیونان شهیدان پیکاتیه باور بکن که دیگه مترشیه. باور بکن دو مترشیه ده. جبرویت بجن بلا هرکس کنبونین دنا برا ایران و عراقه، ایران و ترکیه، Türkiye ve İran'ı, Türkiye ve Suriye, Türkiye ve Irak'ı, Irak ve Suriye bile bukuyunun. Ak haftana Donald Trump'ı jibu rojlata navin, jibu sistemin cihani ne valaya. Evi vala vala Tom Barak'ı despekil ser Bakur, pişre ser Rojava, Naci ser Harima Kursan, gol ser Başur'ı Kursan'ı nekir nuneri hu. Tom Barak keseki usayeku hiç de salatı takana dike. Hiç parasına sinorin saykis bir kod diket. Hiç yüke diket de salatin kodan bir yar, kodan yek akhaftın, tünt, hebin ku vakti ku pedi bir, yek dengi karımın bir yar ebedin. Duhazın rojata navin,
دستولات و دولتین بویا که هبن که به یک پیوی کاربن بزاوی بکن به یک پیوی کاربن رونین او دیف برجواندین امریکا بکاربن برجواندین امریکا جب پارس ده دیزاین او نو ده ببن هوکار لگل امریکا ده همان دمه ده گل اسرائیل جبو کسین وک توم باراک و هن کسین ناو کنگرسی و سروک امریکا و هندک دورو بریوان و به تایبتیل سادجم سرپرشتی ویتشتی بریتانیایه و ترکیه جبو کرده بن خودان ماف همو تاویزان ساز شده کد جا آبورا خود کد جا دست کفتین خود کد جا پاشارو جا والاتی خود کد بش بو کرده بن خودان دست کفت دنجان دا چکرن روژاوای کرسانی کاربون زیانه که مازم بگین روژاوای کردستانی چورا شب با کوری کرسانی فتح ساندن حتی آستا که برد روژلات کردستانی ده بکتا ناوه شورشه جبو که روژلات کرسانی بزاوک بچوک جنه تکرن ترکا ب تاوید یعنی سازشین او سامازن دا امریکا که عقل مروی را دوستد یعنی چیه جبو کرد نبا خودان دست کفت چونکه کرد بن خودان دست کرد کرد بن اکتوره که سرکی روش را تین ناوین او خود امناهی ده نابینم چما؟ چونکه بچاوه ویه که تماشت کن که هبون آخول سر نبون آخوردان درش کرد ایجاد وید ام هبون آخوب سر مینم یعنی پیک آینا حکومت ها که پیک آینا کاراکرنا پارلمانی پیک و رونشتن جبر بیه که گرینگه ها دی مدهش کنگره که گشتی ها هر چه پارچه کردستانی بردا یا به هر پارچه کردستانی لیدیف روشا هاو والاته که تیدنه به روشا خود شروعه بکنه دور ده ناف یک گرتنه که چه بکن هر یک برا پیچه که سازشش خوب کد جبو برجمه دین گشتی بر هر آلی یک سازشش خوب کد هنک تنزل سر خوبی که جبو کرد سر کرد اگر ما هر پارچه وی چکر اگر روژک روژان مکاره با هر چه پارچه بینیم با هفو کنگره اکی نشتمانی بکن کنگره اکی نشتمانی و وکی افریقای باشور وکی نلسو ماندل اما کنگره اکی او ساز کرد از باورد کم ده همه کاره بین سردم اکی بگارن نه با کرسانیم تنه با جهان همه سردم اکی نو بدن دست بکر یعنی دوان تشتا دا گرکم پینگا باویش اگر نا ده چه بیت خود روژن او سازی دا گشت پیشا منین بلا کس اکنه که یعنی چکی زورداری اکی مزن هیو سیاست اکی گلک خطر هیو نقشه اکی گلک خطر تیتا دارشتنه نزانم او نقشه حتی چند حتی دارشتنه دی نقشه اکی گلک خطر تیتا دارشتنه دوی نقشه ایده ولاتین تند، دولتین تند، دستالاتین تند، تاکروی، پارسنا سینورین بره، نهیلان حمور رخستنان، ناوی نقشه ایده جی ام کرده دوی نقشه ایده چیه؟ جی ام کرده امه دیار بکن بگهینن سیستم اکی چیکرنا مروان، نه اداره کرنا زاروکان، چیکرنا زاروکان زانکوی خویم بکن یعنی ناوندین آفرینریه نه ناوندین که همه باورنمه که بخبری که خو هر مالا خورونه دوید امکاره بین کارت تایبت به هز بکن که کارت بکرکا کارت تایبت او کسین من خودان ازمون که دخوینین و زیرکن و سرکفتینن بکوین کارو خزمتا ولاتی بکن جبرویه که دوید ام دست بکی مروه چکن بلا دیده کسی نمینه من حتی نکه مروف چه نگیری من نل باکور مروف چه گیری نل روژ آوا چه گیری نل روژ لات چه گیری نه جل باشو انگر هرم آگوشن من مروف چه نگیری من هفدو اداره گیری من سیستم اکی پرورده دانیه گوه سیستم جی بندی کار زکی من ترکت یعنی دویت ام وگرم راستیا دویت ام وگرم ازمونین تار دیرو که ازمونین تال یه شیرین یین سر کفتی یین بین کفتی گرکم همیا برچاب کنو دیفوی ام کرجی ورن با هفو جبو پاشا روژی سیاست اکه آبوری سیاست اکه دروه سیاست اکه پیگیاندنی آنگو خوندنی و سیاست اکی جنوبه یا یگرتنی دارجن یا یگرتن چکداری بید سیاسی بید اسکر یا چی بید یعنی ام بنامه دارجن مکرد کسین زانا گلکن به تایبتی لحریم کردستان نوکه وک شانسک
Mesut Barzani, Saruk Mesut

بازانه دستی ما کرد داده هه وک شانس هک نکه هر ما کرسانی سیستم فدرالی هه ورن عمل در دوره شخصیت خوی مزن شخصیت خوی پیروز که کار به پاشاروجک بوی ملتی چه که و همو آلین سیاسی پارت آلین سیاسی در دوره خو کم کرد مرجع کی آنگو لوگره که سیاسی درست بکرد ام در دوره وی کم بنو بکار بن دستگفته خوب پارزنو بو جهان راگی هنه که وایم یه گرتینه بو جهان راگی هنه که وای امجی خودان نخشه که دارشتی یا دمدریجن دمدریجو دمکورتن و ام دکارن خوب ریوه بن ام دکارن ولاتان بریوه بن ام دکارن ببن هاو پیمان هاو کار گر ولاتین زلهیزو گر ولاتین جهانه جی جبو پارسنا برجواندین خوب برجواندین خوانش یعنی ام دکارن بیجن بو جهانه ام کلیلا ایمناهی رجلاتان ناوینن که اول حقیقت او سه کرد کلیلا دموکراسیت او کلیلا ایمنهای رجلات ناوینه کرد روشاوی بیت چاره کردن کرد بیت کلیلا آرامیه روشا کردی چاره نبید پرسا کردی مثلا کردی چاره نبید کرد کرد بیت سبب سرکین ایمنهای رجلات ناوی یعنی کرد کلیلا کلیلا ایمنهای کلیلا آلوزیه و حمید اگر او کرد خو گیانده باهف کرد کلیل آزادی هم. اجابه دسته کرده ده. بله گودان هجاب رومت. بوی برنامه جه اون ده بس ها. حتی برنامه که دونو حتی که هم کاربن هیوین خوش ببینن. مزگینین خوش ببینن که کرد کاربن پینگاو باویجن یک گرتنه درست بکن. ده هفته این بیشت هم هیوید که هم تشتیم خوشتر بیجن. حتی برنامه که دیگه کودانه هر شادو سرکفتی من

خوشانه ل رادیو دوه کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه کوداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

برنامه سپیدباش رادیو دهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل اف جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. سپیدا هوا دینا در برنامه هوا سپیدا باش پیشکشی هوا بکنی بیدارین. برنامه ابرو به بیت جه رازی بونه هوا انهجا و خوشتوی هر جهه که لینا و گهداری آمد کن. دست بگه برنامه ابرو که ده هلبسته که پیشکشی هوا که این هلبسته بخامه محمد رشید نصریه.

مچه جارا نگودیه ده ده چی جبیرا یان ده پشتا خورو جگه ده مدیرا یان ده جبیر کم سوز و جوان و تکبیرا جیان هویه اف دستور جینامنه

نیوه شوانده باغ هزرا دا چوم خار گریام لوار بیرهاتنا دیوار دیوار تا بیانه دناف گاله دا مام هشیار شتفنه آلوز تا سحاره من رستنه.

بالندکم من هیز دوید بو فرینه بریندارم کانه درمان بو برینه جینا کرده بلا لادن کر بکینه افکاروانه دی ماهی خاطر خواستنه مودای غریبی دا شفت گرانن هستو هزرت بجالنت پریشانن مجبو آرامی برینا بس هوزانن شوفاداری منهینی پاراستنه.

گهدرن خوشت وی ویتامین دی ایک از مادن خوراکیان گرنگ گوه رول که سرکید گریدن پرستن سخلمی هستی سیستم برگیری و رکخستن وزای بولش مروفی نشانن که بناوی ویتامین ها بیدن هفتی یانجی هیوا وکشیدن حتا کو دیار ببیدن و لدیف جی مروفی جیت هیتا گوهارین یکشوان ویتامین های کو پدری مروفی نوکه جبر که میاوید نالن دکتر هایدی معاود پناهی بردای سر دیاردری نه نشانه یکو دبیدن جنجام ویتامین دی دلش مرووی دا درست ببن اگه نشانه که بونه ویتامین دی جسته مرووی دواستیان و بزاریا بردوامه اوه اگه نشانه نوین بربلاوه چونکه که بونه اوه ویتامین هم اگر اگه بوده چونه خوش بلیویجی کرده کرنه لسر کو اندام دماری درست کدن و هاو کرنات لشه مرووی دا زیدت کد و اوه همید بنا اگر کم او کسی ویتامین دی جسته یانوی دا کم بیدن بردوام هست به واسطیان و به زاریب گتن. هر واسا گیم بونا ویتامین دی اگر بو زیده بونا هاو گرنین جسته. اوجید بیده اگر کویشانکا بردوام دگه و ماسول کن مرو ویده درست ببیدن، و بردوام مروف هست بلشه شانب کدن گهدرن خوشتوی ویتامین دی هاریکاریا رک خستن سیستم برگیری لشید کدن لوا گیمبونا و گیمبونا ویتامین دی بیده اگر گو برگیری لشه مروفی جی گیم ببیدن گیمبونا برگیری لشی جی اگر بوزی توش بوم به جور نخوشیا طیبتی جی نخوشین که اندام هناسه و هر واسا تنگ بونا بورین هوای دیسان ویتامین دی هاریکاریا هفت سنگ را گرتنا مادن کیمیایی مشکید گدن لواد کارتی گرن هبیدن لسر هست گرن به خموکی یانجی دلخوشی ها مرووی. هر دمو کسین که ویتامین دی جسته وادا گیم بیدن زیدر جه کسین دی توشی خموکیت بن. هر واسا زاروگ ده قناغین گشه کرنه ده پیدوی به رژکا دیار کریا ویتامین دی هنم که اگر اف ویتامین ها جسته بچی که ده کم بیدن ده توشی پیدی بونا هستی بیدن لوا هبونا ویتامین دی بو زاروگانو بو گشه کرنه وان گلگا گرنگه ده که هستی وانجی یه مکم بیدن شلایی که دیوه گهدرن خوشتوی گیمبونا ویتامین دی ده کسین پیگه هشتی ده بیده اگر گیمبونا چریا هستی اوجی مدرسی ها توش بوم به شکستن هستی زیدت گدن حتی اگر برکفتن اگر گلکا گیم جی هبیدن لواو کسین که ویتامین دی ده جسته وادا گیم بیدن هر زیزی توشی شکستن هستید بند گیمبونا ویتامین دی مدرسی ها توش بون به نخوشین رقبون و هشکبون هستین هست دمارا یا دمارن هستا زیدت کدن که اوجی که اندام دمار نواندیب تایبتی مشک و هر واسا مجید نف هستیدم و دمارن دیدنید که اونجیر کارده گرنه اوان نخوشین

هروسا گهدرن خوشتوی ویتامین ها کاردگرنید گتا سر سخلمی ها بورین خینه و ماسول گندلیم و او هاو گرنین کش اگر کم بون او درستد بن مدرسی ها توش بون به جلتای دلی و نخوشی اندلی زیدت گتن. هرواسا گمبونا ویتامین دی پیوندی داره به زیده بونا مدرسی برگیری انسولین و قلبی وجی اگر توش بوم به نخوشی شکر جور دوی زیدت گدن لودگل هندگو همی جور ویتامینا بدوین سرکی نبو جسته مرووی لدگل هندگی پشتی پشکنینا گوته ده انجام دان و گمیا ویتامین دی ته ده دیار گرن جسته دان دویدن چرا سری به هتوار گردن دیف شیرتن نوش دارم با هنده کو او ویتامین ها و کمی او ویتامین ها در جسته دا به هتا قربو گرن و گلک خارن جیگیت هنگ و زنگینم به ویتامین دی هفتی بوری داد برنامه کدم ما اشارت به اون خارنا دا بو هر واسا برکفتنا اکسر به تشکا حدا ویجید بیتا اگر کو جسته مروی او بخو ویتامین دی برهم بینیتن کلیویا ساخی و سلامتی بو همیلا یکی.

جیانا نکه در هجا و خوشتوی جیانا بلس و یا لس کرنه بردوام جیل بوم به کار کرنه بخاندنه و به برسودان پیام و پیوندیان خاندنا دنگو باسن تماشا کرنه اپلیکیشن و گل کارندی کو همیجی فشارن لسر میشکی ادبنه اگر کو میشکی مروفی هست به واستیان بگدن و اوید بنا اگر که ام به هم ودان ندهی نمشکی سر رای هنده دمه که امش کاروبارن خوشی بدی ماهی تین لجه هنده که کارکی بگن که به هم ودان بیدن بو مشکی ایدی مجیلت بیم به موبایل و دیتنا دنگو باسان یانجی کیاری کرنکا نف موبایل دا یانجی دیتنا فلمکی یانجی دنگو باسال تلویزیونه و همی اد بنا فشار لسر مشک مروفی و الدیف دمی مشک مروفی آماجه هم با مروفی تهنه ریدن که بدوی به واسطیانه و بدوی به راوستیانه و به هم ودانه که هیم بدوی به هم ودانه که بده اره او آماجه چنه چا ده امزانین که مشک مگلکی واسطیانه و بدوی به هم ودانه اگر تا هست بگر که پتر جاران توی توره و بچکترین بابت جی توره بی که پیشتر تو بوان بابتا توره ند بوی اول رامانوی دادن که مشکتا یه واسطیه و پیدوی به هم ودانه که درونی گلک آسایی که پشتی چند دمجمیرن کار کرنه سرنجدانا ده اول بیر اینانا تکیم ببیدن بله اگر تا بردوام هست کر به واسطیانا میشکی و بر بلاوبونا حضرین تا شوکی کتو نشی کارین خوب باشی انجام بدهی و رامانا هنده دادن که میشکی تا پیدوی به ودانه اگر تدید که تو بردوام یه بابت آج بیرد گی جهان ناوا یانجی هیرکارین که جاران لدفته گلکت تبصاناهی بون که مشکت ادا بمینن و نکت وان آج بیرد گی اوید بیتن جهنجام فشار زور بیتن لسر مشکت و مشکت پیدوی بهم ودانه اگر پشتی واسطیانه تا به هم ودانه که باش ورگرد و پشتی خواه که باش توش خواه را بود گل هنده جی تا هر هست واسطیانه کر و ادبیدن پیوندی به واسطیانه مشکه تا وحه بیدن اگر تدید که انجامدان کارن سادهن روژانه بود و زحمتن وکی جاران انجامدان کاروباران بوده یا بطام نینه یانجی دو عبدالخوشی وان کار انجام ناده و کار ده گلک البردم نخوش و سخت و دجوار بوینم و رامانوی دادن کم مشکته و زیگه زور بکاری نایه و تو پیدوی به هم ودانه خلا دی ماهیشی گهدارن خوشتوی واسطیان حکار بو هنده که مشک هست به دودلی و نگرانی بگدن چونکه مشک شیانن کنترول کرنه نامینیدن اوجی دی کارده کرن لسر شواز جیانه لسر خوه و لسر پیوندین کمالایتی هبن و سر رای هنده که دبیتا اگر تو خوشی اب جیانه نبی دبیتا اگر که کارو بارن تجی درست و سر کفتیانه نهنه انجام دان لوا دمکی بخود هر خان بگه و اوان کارا انجام بده اوین که مشکته به آرامت بنو بهنا خوبت دادن.

وكيفرو داديرو كدال دوي هيفا هش صلا هزارو نحصدو بيستو دوية دار كافتنا حفتي نامايا كردي لتركيا بنافي بانجي كردستان كو اف حفتي نامها بسر فرشتيا مصطفى باشا دار كافت في شركة برهفة دي بيك وغوه داريكي هندک جارا جیهانا مدل و ترند داده هندک تشتغید دن که بایر کرنوان یا بزحمده. الوی دی ماهیه یاریکک یا بیکک یا سرانسری جیهان بوی ترند که خلق بوب دز ویناناوی صدان دولارات مزیخن. او بدم جمیرات سرایا کریناوی داد مینن. دوی یاریکا بچیک دوی مزن و ددان انتیج بدز خوب بینن. ناوی وی یاریکی لبو بویا پیدا بو ناوی ود گریدن بو زنجیره فلم کارتونکی کل سال 2015 هاتیه درست کرن. کمپانیا پوپ مارت دست بچه گرنا یاریکا لبو بو گر. بله بربلا بو ناوی بو بری چند هیوکا ود گریدن. دمی لیزا که ایک جندام گروپ بلک پینکی استرانبیج کوریه ایک جوا بیگاب چند خوبه گریم. اوش نیشکه که وف چنده بو ترند و هر کس اگر را بویه و ایک جه بیکن لبو بوب چند خوبه گر. تا کل حیوا آدار اف ساله دمی نمایش کرنا چند برند هرمز یاری که که لبو بوب چند که و هاد بو هلاویستن. دیفرا استرانبیج نافده ریحانای ایک چند خوبه گر. تا ویغاده ای کل هندگ جهان خلق دمجمیرا لسرایت من تا کل لبو بویا که بدست خوبه بینن. بهای ویج 16 دولاران که 830 دولاران. جوی سیرتر اوه او بوکسا لبو بو دیدا و تهیده کرین حتی نهی تفکرن نزانن کاچغنگو شوی یاریکا لبو بو دیدایا. لأوروپا بتنید دو روژن حفتیه دا اف یاریکا بتنید هندگ جهان گیم تهیده فروتن. نافو بکسادا هندک رنگین گیم و گرش یا رساسی هنه که هر کسی که دست بکری نوید گدن بردوان ما بکساد کریدن حتی آوی رنگی بدست خوبه بینیدن. لبرانبر لبوبو یا رسن لگلک والادن شوید جاف لگریوی حتی درست گرن. کوپناوی لفوفو نافدار بویا. کل هر ما کردستان به بهای 20 حتی 15 هزار دینار تیت فرودن. سر رای بار آبوری گلکس لحرم لبو بویا رسم به صدان دولارا و یا چافل کریجی به بهای کمتر کرن. کرینا لبو بویا یا سرانسر جیهانش لای مزن و بچیکا و بویا چافل کرن. شوکی که هنده کس واسا هزرد کن حکه دانه اگه جوه یاری که بدست خوبه نهینن یش کاروان مدل و ترنده پاش کفتین. موسیقی

گهدرن خوش تیوی زنایک باسی ایک جه کارین دین پر حکمت خدای مازن کدن اود بجیدن شوی جیان زرافه گلک سر انجام را کشه ام پسیار جه خوکر امد گود اره زرافه به ویستوی دریج و چو خیند گهیده مشکوی و چو مشکوی کارت کدن بله پشتی و کلین گاهیر از توشی سر سرمانه بون گهداری هم اپکن گهدارن خوشتوید وی با بدی دا انجامن و کلین نوی زانای حل سر گیانور زرافه دیار بویا کچوا ادگل ستایه وی درش خیندگهی تا مشکوی و مشکوی کارت کتن افزانت بجیدن یا پسانهینی نکو خین جوی جوی ستوی دریج در باز ببیدن و گهیتا مشک زرافه و دمار نوی گلک باسایی کار خوب کن بلکو پیدوی به دلک گلک بحیث هیا بوهنده کو خینه پال بدادن و اوی خینه بگهینی تا اوی جهه برز ام گهین تا سر زرافه الویر چند خالکاتی ندیار کرن و ماجب هنده دن که چواب چرگ خین ادگهی تمشک زرفه گهدرن خوشتوی زرفه که تمام دلک سرسور هنر هیکو گرانیا دل زرفه ادگهی تا 11 کلو گراما انکو 12 جرا هندی دل شیریو سیو ایک جارا هندی دل مرو بیا درجی دل زرافه 6 سانتیمترن و خلک گدا 108 جارا خود قطیدن کو 2 جارا هندی ممکدار هندی خین پالت دادن و دگهینی دا مشکی او خینا کود خیم برادا در بازد بیدن که 7 سانتیمتر و نیوا یاستی را او خیم بره هم و اوجیج بروی فشار خینه دا که او خیم بردم در باز کرنا خینه نپاقیدن و هر واسه اوی زانای ها و کلین انجام دا اینکو اگر دل زرافه که مروفه که دا بهتا چاندن دا چاری دادن هجاو خوشتوی هشتا زرافه دل خوب لاواز دانیدن بدوی به رگه که اکو خیم باشتر بگهیتا مشکی لوا پتریا جارا اوان روه کیانجیگیای نزمد خودن دا کو سر خوب جمینیدن بو هنده کو خیم باسانی بگهیتا مشکی هر واسا هر دو چرکه جاره کشی سر خو بلندت گتن و الورد رول پیسته استوی زرافه دیارت بیدن و خینه ات گهینیتن

0: بردامین گل هادا گهدرن خوشت ویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواد گینج دم شمیر هشتونی و هادینات خزمت هواد و هی بیدارین که هتانو که برنامه ببیتا جه دل خوشی هواین خوشت ویم هی بیادمت خوش و پرموفا بو هواین برزد خوازین گل تمامتیا برنامه ابرو که اتا دم شمیر دهی سپیده نوکه جی پرنگه که اکسر جایی داره سر بخوی از خو هفکاری من محمد صادق گل من سپیده دباش بیدن
1: سپیده دباش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین را دیاد دهو که کد نوکه دا گهداری ها دنگی مد کن سارا خان افروکه لزان خوی از خو ده ورکشوپ اک اتساس کرن که تایبت اپ حالت اوتیزم و وقوع هم زانین که بروش بروش حالت اوتیزم یعنی سرانسری جهانی و شوان آشک حرم کردستان زده بونه دانه رنگ نوشدار انتایبت من بیان کسین که شارزاد در بیباری دا اوان حالتان جبو هو هندک اکران و گرین مرش نین اف حالتا رنگ هندک شوانا زکماکی من لی هندک جوان حالتان جب رنگ جیان و زاروکی ها روزانه دا اف حالتا لی پیدال بن اف ورکشوپا یا کو زنکوی زخو ری خستی اف ورکشوپا همه هنگی ها گل زنکوی گرانادا یا اسپانی و کمال اوتیزمی لیدارا سربخوی زخو ده تایبت بدن لور دکچون اوتیزمی و اگر نوی جاره اول بوچی اف حالات اوتیزمی افروگل الهرم کردستان سیده بونه دانم افروگل وی ورکشوپی دا دای کوباب و جماره که راهنر این اوتیزمی تیده دا برهب بن و دو ورکشوپی دا دی مفاش زنسته زنکوی گرانادا هیتا ورگرتنه او کسیم کود پروفیسورین کسان تایبت مدن کتی دا بر هفوین دی مفاجه دا ورگیتنه زانستیوان آیا او چه ها سردریت گل اوان حالات توتیسمی تینه الولات خوادیسان جک او چه پیش نیا را دن بو کیم کرنا اوان حالات آن نیاجین کود درور کرنا اوان کسیم کو حلگیرین اوان حالات توتیسمی نه و چه ها سردریت گل وانا دا بیتا کرنه سارخان لگوری آمار تقدیری لیداره سربخوی ازا خومشن بجین یعنی رجا هفته شش ساده او کسین که هلگیرین اوتیزم نه ببوره دسته که جگنیزی که 350 حالات دا تقریبا ملزاخو هنه چگه هنده شوان حالاتان اوه تومار کرینه هنده شوان حالاتان نه آتینه تومار کرینه هر ادمال دامن یعنی اوه شک هنده جارا از خمساریه بوده بابا ودگرگن یعنی زارو که خواهن هلگیرین اوتیزم نه او ادمال دا وکی خواه شوا پروردت کن او پرنگه که هندک شوان آشک هاتینه تو مارکر نوید هاتینه تو مارکر نوید ایدرا سر بخوی آزا خونه نیزی که 350 حالات توتیزمه نه شوان 350 حالات توتیزمه نیزی که رجا 76 ساده گرن و رجا 24 ساده جی کچن یعنی تو چه یعنی اوه هفبر کرنه با برا روکچا دا اگر بکن رجا کرا گلک زده ترش یا کچان بو هلگیرن حالات اوتیزمه رنگ اوشک بو هندک اگر این تایبت ود گرن و پولین کرن اوان حالتان شدید اکرنه پینجو پینج ساده حالت اتوانا تندن و سهو پینج ساده جی حالت اتوانا نوانجی

0: ده صادیجی حالات دوانا سفک و سروشتین یعنی هندک جاران هما دی بری خوادی مروزان بن هندک حرکات یعنی گلوین انگلک مثلا سفک یل دفکس اگه هنگ و مروزان بن نوه حالات دی سفک و سروشتین یعنی نوگه دل زاخو چندین سنترین اوتیزمی هنه و اف سنتره جهن اهلینه راد من جارا سرکرنا اوان زاروگین هلگیرین اوتیزم فیدا و یه شکل مداری ما کردستان دزگاه خیرخوازی بارزانی پرای که هنده کسان خیرخواز سنتر که اوتیزم باشه لزاقو وکری و دیدتر اوان کسان ورد گرنگین که دست کردن هلبتا که نشین آنشیان دانین اوان زاروگین پر تنیرن جهن دیرن اهلی و جارا سرکرنا اوان بکن اگر بابت اوتیزم سارا خانم زاخو یعنی چندین سال کار سرده در کرنه بوه که کو یعنی حتی به قابل سرانسری جهان پاشک نه کس چه نوشدار تایبتمند کو نخوشیه که دست نشانکیری هیا کو بجنش بر فلان حتی لیه دیل اکفان آزاد گرانی بو هندک حالت زک ماکی نه هندک حالت زک هندک جارا شد بجن رای کن سرداری کرنا خلدن گل زارو که هندک جارا شد بجن گل اکفکار اینانا آمیرت الکترونیاتان کو زارو گل اک پیوه گردای ایدی جیان خواه آسایی یا روزانه و که جاران که خلک چواد جیا اول شوی جیان تینا گیر کرن تینا وقت هاندن بوی گر خالت اوتیزم لوین دوانا لوین هندک غریبن حتی از خالت تایدا بند زانکوی ازا خوش براستید او رو که داد زیر و شپه دا اوی بابت گل گرنگی و ورد گرنش برهنده جا کسان بسپور و شارزا هم ید ماموستاد زانکوی نه هم جیشدر و ایوالاتی ها دیگن بوی که گر شپه که گرنگو برهمدار بکن بگه هنده هندک خالن که انجام خواه بند بزانن ده چه واسره در یه گل اوان حالات دوست بگیرند اداره سر بخواه از آخو
1: بله بابا دکه گل اکی گرنگه وکی جانبه تجی اشارت بدای خود گل هنده که رجاوه برا بلند بونه گل اکا گرنگه که اگر به ندیار کرن بچی زیدت بیدن رجن توش بون به اوتیزمه اگر این پیدا بونه و شلای زانستی و به ندیار کردن و چوانی و سرداری کردنه روشن بیر یک پیدا ببیتن لدفده ای که بابان و لدفعه و جهن پیوندی داره و اینکه سرداریت گل زارو کن اوتیزمت کن بو هنده که بشین سرداری که باشت گل داب کن گل اگر هم بینین دزگه را گهندن ادام اف کسین گزارو که اگه اوتیزمت مال ده بیتن توشی در دسترین زورت بن حتا بشین اوی زارو که هب خدان گل لوا ریکن روشن بیر کرنه دهی که بابان بیتن کاروانا پیچه که آسان تر بکتن
0: بگو ما سارا خان هندک جاران شک راستی یعنی حالتت اوان زاروکا اگمان ماجا بگی یعنی بونمونه لزاخو 25 ساده حالتن چندن یعنی هندک جاران وان حالتوان ایدیس دسته دهی بابا جا درد کون رنگ نشین کنترول وکو پیویست سر بکن اف زاروکا هندک جاران ایسا جا درو جیران آد کد ایسا جا دجن نخوشی بو حوالت خواد پیدا آد کدن دیواش رویش گلک یعنی نخواشتر سارا خان اگر بحث بکیم افزاروکه گلک جارانش خاندنیش دینه وقت خاندنی یعنی هندک جاران افزاروکش آلی دی باید وان ود دینه پیشکش کرنه بو ناوند دین خاندنه کجه دا بخوینن قطاب خانه نشن یا که پیویست آوان زاروکه هاره بگیرن حالات دید سوک دینه بند که اوش بونمونه راپورت اکا نوشداری بینتن کجه دا دیار بگتن افزاروکه هرچیان دا بتلوان سازیت خاندنه شد خاندنه خواه بخوینتن اوازه کشک و گلک مازنه که اگر بیرنگی بتن یا اوان حالت اوتیزمی جک اوان زاروکان دیش خاندنی جهی نوه قطاندنی یعنی کشک و مازن از برهنده جک سازین ناوندن بلندن خاندنی افروکل هره ما کردستانه بار که حکومت جی پروگرامه که گلک باشه بی پیشتر حتی اف زانکویت نهید که هره ما کردستانه جک برهنده وان وخشوپال گل زانکوین دروی هره ما کردستانه گیرن بوی که کبگهن هندک رکت جارن هرچه نبتن روش آوان زاروکان باشتر ببتن ریکین زانستین باشتر بگیدن ابر بوی که اوان حالت این تون تل سروانا صدق بکن و دیسانجه کرچه نبتن نیمچه جیان اگا سروشتی او جلیل دی بابت خواه و خلقی دور برس با درواز بکن
1: بله هم گلک سپاسیتت که این دست خوشیلتت که این هفکاری من محمد صدیق لیدار سر بخوی از خوبو گهند نوی پیامی
0: زور سپاس
1: زور سپاس

0: بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که این امید ورزه هاوین دا در بازد بین گهدرن هجه و خوشتوی ماوی چند روژه نگوم پیلگا گرمه بسر عراق برانگه که گشتی و هری ما کردستانیم تایبتی دا هادیم کپلین گرماتی لهندگ دا برین هری ما کردستانی گهشتی نه سر پینجی پلین سیلیزی دا و راسا پیجبینی تیتا گرن گو اف پیلا گرمه یا بردوان بیدن حتی هفتی اوه هیوه و پشتی هنگه هیدی هیدی پلین گرمه به نخار گلنده گو لاینن پیواندی دار و لاینن سخلمی شیرت المدگن گو ام ده دمجمیرن گرمه روژه دانه در کبین لید گلنده جی کار و پیدوین جیانه مسا دست نادادن گو دو اوان روژان همیت خانی و بیونه در کبین دکو گرم کارتی گرنه لدنه کدن دکو بزانین پلن بلندین گرمه چه کارتی گرنه لسخلمی هم روید گن و هر واسا بخو پارستن جه اوان پلن گرمای و پلن بلندین گرماتی هم چپگین باشه ما پیوندی کریه به دکتر شیرین بشار دهندک شیرتان درباره اوی بابتی آرستی مو هوا کدن دکتر اسپیدات باش بیدن باشم گلکس باست یا چانی باشی دکتر آشرین
1: علامت بیز در چان بله وکی هم زانیم بلا گرمی آمدن عراق و هرم و کردستان یا بلند بود گلک شیره دو تشتید هنگ بیا بود خلقی ما بیزیلی پیپ کردن گل بلند بود و بلا گرمی آمدن خره یعنی نه ایلاوان از موجانو که هاتی و حفت روژه ساعت ده اندو بجیم ساعت دهی سکیده آن یازده حتی ساعت سی نیزو یا بید اول تشمیز در نکوید نشیده بران بر حرارت راستید هکر هاتو در کبجید کلا بگید که تساره خو اوانجل که کتبه خو اوید حراره نه خزن کن مثلا نایلون نبن پولستر نبیدن بلا چی بید قماش کتان بید قماش قطنه بیدن اوید حرارت جسمی هل میشنود بنادره محوظت کن
0: بله
1: هر اگر ایکی برینگی مشکلال گلگرمه هیا بوی طب محرایی چه بید کبید گیش بید او سویه در نکبید نچی تا برگرمه گرینگی دان شیداری یا جسمی و پیستی آمدن گلگرم بون حرارت جوی خره جسم ده افشی داری یا خوش دست داتا بیا بیتن آوه و خود بشکل که همی آوه و خون شکل که زیدهتر البره نوکی بحاره و زرستانه شیداتر ما جسمی دلک آگرنگه چند لیترا دو حتا سه لیترا زیدهی رو و خودن ورده آوینه دا اولگل لنبونا پلا گرمی آمدن بله برکرنا منظره یانجی انجینی کلافتی بو پارستنا چاوانجی هر واسا بو پارستنا جسمی او سری و کار اینا نا انبیل شمسی ولو از دای من بجم از کلتوری منی نه بس یا باشه ام وی شوری جیب کنی کلتور و ثقافه ها بیتن ام شمسی جیب هل گیرین تا پارستنا بیستی کن انجینی الاشی الفاق البنفسجی هن الترافولیت اذا یه خراب آبود جسمی ایبلی کو پیسی به سوزی میت احتمالا در جورا که جلد نیه بر روژه و تعرض همی کن على مدى طویل یعنی وقت دریج میتن بیتا ایشا هم بیشنه مشکلی پیسی چی کتان ایشا بران
0: بله دکتر سبارت و خورنا آوه اره هم خوب بگیرین حتی هم تهنید بین برکو سرشت پتری هم رو با حسه ده خو گیرن حتا تهنید بنوشنی آوه ود خون ادوی ورزه گرم داره بری هم تهنی ببین آوه و خون یانجی نه چه دما هم تهنی بوین
1: یا باش او همی گفا بطلا که آوه دسته انسانی دا بیتر نه ایلا تهنی بیتر نه ایلا لیف هشه گبر چه نا بیتر

0: ام روستين حطوا هيش بيت مش نيكو اوف ده سيدا بيتن بتاعي كما اسوا اللي الجسمي دار كمان بريكو خهدوني هر وصا ام لاحج الجسمي دار كبيتن ها بريكو خهدوني مثلا ديجن الصوديوم بوتاسيوم اف الجسمي دار كمان يا باش اوا وان في قياجي بخون او في قيات اوف تدوا كي تشيخ جندورة شنتية اوا دي ام لاحج سيدا كات هر وصا دي الجسمي جي دار كتن خاصة بوان أفيت رياضي وان شتوت كان أو بتبت بيو جين جيو دانوي فيقي أوي أوفت دو هاي و ستسارة دير كافتن شوان بخارنا أوين أوي جسمي كيشن وكي چه بجني قهوة و چا أبوانا زيزي بو مروفي جفافي چهت كان يانجي مشروب غط غازية أفيت طاقي أبوانا جسمی هیچ کت کن ویا بید ام خوشی دی نپاش بتر آوه وخون بتر فیقیه تر وخون و به هندان الجهت سیبر با اگه ایک راستی بر روژه جی که شوری وستانه آن او مجبور بو بر روژه بید بر رخد سیبر بیتو بچید آن راستی تش بر سیبره
1: بله طام دار کرنا آوه ده چه مفای گهین ده هنده که هم بشه این رجه که پتر یا آوه و خوین دکتران ادگل هنده جی که ده ای شرط پیدا و خارنا و خارنت گازی و خارنا چای و قهوه به نکه ام کرین گله کس جیه تا هنده بشن هم گله گاوه نا و خوین شینا هنده هم چای ود خوین شینا هنده هم قهوه ود خوین جورم و خارنت گازی ود خوین نره اول جه آوه گرن ادگل هنده جی اگر جه آوه نا گرن بونمونه پرتقال لیمون بکه اد نافا ویده هندک نعنای بکه هندک فیقی انتام خوش بکه انتام آو خوش که دا بشه پتره و خوی کش کش با باشترن
0: اکید آو آف باشتره شنی لیمون بکه اد دا آلتا ویتامین سی که اد ناف دار یانجی بلکت نعنای ست سارا بلکت نعنای جی بشون کنه اد دا آن هندک کار ریحانا برده هسته او او او برچاو بید مثلا هکه ورفشوان بید بطل بید و دستی بید و بید هکه ارمال بید اترمزه که شیشه شفاف بید و پیش چاو بید دا زیزی مروف ببینی تو وخود قهوه و چا چجا جه آوه ناگرن چکو آوه کفین تیدانینه تامین تیدانینه دیجی مشروبات طاقه شکره که زیده ات ناف دا هی ات موادی تی دا وقتی چی دا جسمی دا سوائل زیده جسمی کشیدم عکسی آوه آف دی آوه دا دی وخون دی جسم پیشی دار بید او عکسی آوه شول کن اف شلی یا ناف جسمی دا ان بشنی فلو دا ناف کشی دا داره جسمی حشکت کد دی جفاف چی بیدم لوا یا باشنی ابدا جورگی ها بینی دا قهوه زیده بیده و خارن یا چا یا مشروبات غازی آمدن او مثلا آیسی کریم و تشتی شکر دیدا ایجی نباشه چی که ما شکره کاغلک بیتا جسمی دا پیتی یا پشتی هنگی آوک بیتا و خاره گلک بلکی گلاسه که آوه و خود بجا هنگی خوبدن پاش یا دیر باشتره بو جسمی بو انگویجنه بو میشتی بو پیستی پیستی شیدار مینیتی رطب مینیتن ات دوی موجه دا او دا بی نخره دا
1: بله ات وان روشن گرم دا چه خارن به دا خارن وکی دانت خارنه او خارنن قلاندی او خارنن گلک ابدوهن ده چه کار دگرن الساخل میامکن گرمه دا
0: بله خارن ات خفیف بند باشد ها بی نیدا و عندي جين خوباريزين الخارن هالجتني و خوباريزين قوش بلا هندي بيشي بيتن انا بجين بني رامم هندي بيشي بيتن قوشتي حيواني قوشتي هالجتي تسالة و جدا نهيتا تشكرن عندي جين يفريش قوشتي فريش القصاب خانية كادي مريشكا يفريش بينن و بيتا كلاندن و بيتا خارن نهيتا هالجتا وقتی دیجی آمدن خضروات باشه نوکه خضروات رنگی کسکی تاری فیقی زوزوات انبیجینی کرفسه بقلی و افتشتانه گلک باشن که اوید آفت نوف دو هید
1: Bəli.
0: Xorno giron, nukane o boşa. Aki sarup pekti ve xoşe betab. Ben bir jeni jiye xoşe edirken sarup ya. Birinci ofkal giron. Tüştü o son nalçe bitim.
1: بله بو
0: بس.
1: پرستنا پیستی و کارینانا کریما دجی حدا و اف کریما ها ادوار
0: بس.
1: روژت هدا چا به هداب کارینام باشه دکوب
0: بس.
1: درستی مفاجه به هداب گردن
0: واقع الشمس نوكا جلا جلا كي مهمة جل بموج حراري بس جل دوجي خاصة بو أفرتو هراسة بو ظلاماجي شي دور كبنو بيستي جبلي أوفي فخم فيو بيتن جسم بيتا شي دور كرن شي دور كرن أفاد دي في الرنجي بيستي مني راسي أز دايما بيشم اختصاصي مني بس سيرو مهاي أن لوش مهاي جي ساريشوف بيتا شي دور كرن إشني وقت الشمس بيتا كارينان يا جرينج او وقت الشمس 20 دقيقة حتى نص ساعة بعد دركت ما بيتا دانا وقت وقت الشمس دانا يبشت هنجي 20 ساعة 20 أفوان دقيقة شيء دركت بيتا
1: بله
0: بله
1: الدي ما هي اگه شیره تک تمام بیتن و روژن گرم دا راسته گهدرن من هجا و خوش تبیب که یو هر واسا شیره تک بودایی کن کچا زارو کن خوش و پیلا گرمه بپارزن
0: بله یا گرنج اوید نو به پلا گرمی دا پیجیری تعلیمات به نگیرن اوید اندیلیجین پاریز جهی درد کردن یا سر آستر فیلم قدستان خیلی درد کردن نو که حالیا تعلیمات ها دیندان ساعت ده خبا ساعت پینجه در نکردن ایلا شولکا گرنج نویدن و شولکا ضروری های از دی در کردن ما که بلا در نکردن هر ایکی ایشه که دو مدریش هیا زخت هیا سکری هیا بوی حبوب چی بیتر اوشی تیو در نکردن و پیگیری بیب کن نچنه بر حطاوه چونه یلک جارا بوان دی چی بیتر صدمه دی بوان چی بیتر دی هاش خونا مینه فقدان وعی دی بوان چی بیتر دی کن دی کوباک چاو بچکی خوب باریزن اگر ها تو چونه بر روژیجی بلا کلاوی بکنه بروان منظر بوان بکرن که تدانینه بلا خفیلی شمسی بکن ناف مال دا دهی که خرطی بهاش بچیک خواه بیتم همی جوا بچیک آقه ونا خونه که تو خونه چی نده خوب باره دیتم بلا اوی تشتی نکرم اوی وان زیتن آقا کابیز مشکلی به جیجانه لیمونه که تا تدا که تا دسته بچیکیت خدا حتا ورزه ها بینید همون بیتم
1: بله ام گلک سپاسیت ادگین ما مستای زانکوی دکتر شیرین بشار بو بشک داریاده ابرو که ادگل مده و هیوی دارین که همیلا اکت پاراستی بنو پیگیریم بوان شیرت آب گنه ون جانبه ده اشارت بداین و لاینن پیواندی دار جی وان روژا مشه شیرتان بالا ودگن زور سپاس بوده
0: خبنا داینا سکسارا دخواز و سخی سلامت جید کن با همی خلکی اشانا سلامت بنیارب
1: زور سپاس، زور سپاس، پیدا تباش بیدن.
0: خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیل

هردو روزنامه خبات و ابرو البردست من هجمارن افریکا روژه اکشن بگوهترین خوشتوی هم ده پیدا چونه که دناف بر پرن و داکین. سروک بارزانی دیاده 43 سالی انفالا بارزانی داد بجیته هنر که سرمل دولت عراق قربوی مادی و معنوی امی او تاوانو ستمانه و اینکو در حق به گل کردستان حتینه انجام دان. سروک بارزانی پیشوازیل سروک پارتا تقدم دکدن روش سیاسی عراق و دیمایک پیشاد و گهارین کارین عراق و دور حتنه گنگ شکرن. سرک وزیر عراق د سالیه دا انفال بارزانی دا بارزانیان دا سرخوشی لسروک بارزانی دکدن. قناغ دوی پروژه استراتیجی آوا گران هولیر دست بید کدن. هشتش ساده جسایده هولیر دهو کاتیا عبدی ماهی اینان. اواج منشت گرنگین روشنما خبات افریکا هجمار 7206 یا افریکا روژا اکشن بیبون. افرو روشنما که روشنه لدهو که درد کبیتن جماره 4029 افریکا روژا اکشن بیل بردسته میه افدنگو باسو بابده دیده بالا بوینه. سرک بارزانید بجیتن تاوان انفالگرنا بارزانیان پشکک بوج دست بکا زنجیرکا تاوان نرک خستیم. کنسول آلمانیای بو سرک بارزانید بجیتن انفالگرنا بارزانیان بیر آنی نکا دل ایشه ده دیروکا گلی کردستانه ده. فراکسیون پارتید بجیتن لبغداد بودابین کرنا مافین دستوری قربو کرنا کسو کرن جنوساید کری خباتید گیم. برپره سه لسال وگرا چلوسی انفال کرنا بارزانیان سرکردائیت یا کردستان دوپاتیه لسر قربو کرنا داد پرورانه جلای عراق ود گتن. برپره چهار آژانسکا بریتانید بجیدن ترکیه داخل ایران گریه هرشی هزین کردی نکتن. برپره پنجو دنگو باسین نافخوی به برهبونا ملا مصطفى بارزانی 43 سالیه جنوساید بارزانیان هاتا ساخت کرن. الوی هفتی پانزین پریا کپون الدهوکی دهتا بلاف کرن. برپره شش دیفچون ابخوت گریدن دو هکه پدوی به هزاران کوگهن تازی کرنه یا. درگه ابراهیم خلیل پتر خزمت بازرگان بیانی کریه. برپره هفت بابتن سخلمی. جبرچون زاروگان اگرو نیشان مترسی دار. دنگ واسو بابتن ورزشی تر دو برپرن هشت و نه دانم. یاریزان نیانا دو هکت بجن کمپکا سرکفتی و گشبینین بو خلاص ترین عراقه. به هزاران سپانسران خوش افلاس قرطال کرد. بوچون برپرن ده و یازده دانم. هر مرووک هجی بختواریه یم. جنویسین احسان آمدی و تعداد بجیدن بختواری هستن نافخوین مروووینه که مرووی پشتراست و دلخوش و رازید کنو که ویتا جیر باندوره و کارن ساخلمی و جیری و درونی و جواکی و سیاسی و آبوری و روشن بیری. روشنامه افرو خزمت آزار کرمانجی گریه. جنویسین سندس صالح سلوانهی. ارج بابتن روشنما افرو یا افروکت برپره 11 جیده بوچون بلاوینه دیدوانن 12983 جیانامه پشتی انفال بو جهنم برهفگرن رمضان زکریه. برپره 12 بو بابتن ادبی حتیه ترخانگرن لیسته اون دابونه گرته چیروکه کش نویسینا شمس انتر. برپره 13 و هر واسا 14 و 15 با اگهداری حتینه ترخان کرن. جه بابتن همارنگن برپره دی ماهیه شارزایه که یاو درمان سرشتی که خلق والات سوریه یاو ایک جه پشک دارین ویستا والات چاره بازارگری والات مصره یا ده دیداره که دا بو روشنامه افرود بجیدن بهنا ولات من جه دهوکت هتند.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلین جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. از پروگرامه دهت ابجه ایناش لای در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا روژیار امیر. در هر جای گلی بن افدما و همیدم اتاق خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کدی هاتی ند خزمت آده دا که خلق اگانی جوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین ایویا ما که دمک خوش و مفاد گلک در باز کنین.

بله ام د چینا بابتی اکثر د دانستاندن خو گندستر بابت افریقه کانه بابت می افریقه د چبتنو هر واسو هند چواب اجدارون گرمدام زانی چه مدت از صحبت اکیب کم بدی که از بابت اکیب بیشم حوال اکی گوتم من حوال اکی گوتم که خلیل او هندک فلان تشته تاتی گوتو بو چی کارتون که نا کری اوب گد ترمبل خدا دیاری نو دادت کبن دیاری میشه گوت چه دیاری نو دادت کبن گوتی ترمبل داد کبن موبایل داد کبن تشته توسان نو داد کبن او چه گو بلی آلوات بیشد اه اوی خب راستی اوی بسیار اوی بابا اوی که خل بسیار که خل سری می دارن که از بسیار که سر چکم او براستم بزانم کنه گهدار ما حوالت مد براوی بابتی داده چه بجون او بابتی هم دی بحثتی که انتظانی چه وایم یعنی گلک جاره صحبت سرته تکیدن بسپور و تایبتمند و کسان دی بحث کن بجون هندی که جبسن هندی که انرژی نه هندی که افتشتین دینه اوید که ال دکانه تن افروت مارکت ها تن افروت تن چه کن گلک شوانا یعنی زیان ال ساختمی ها مرو ویجید کن و زیان ال بریک ها مرو ویجید کن هر دو کار بریک ها مرو وی و ساختمی ها مرو وی به جا بوچی یعنی پراسی بیتا جه بسیاره بوچی امت آماده اینا ساختمی و پاره خوب گهین اینا مطرسی ها که بوهیوی ها که 0.001 اصده اونا بینیش یعنی هم آسا ده هزر کهین ده بیشیم دابگه اینه و دمه که ده امزانین صفر شنی که پوینت صفر ایک ساده که افتارم بیلا ده بومه در کویتن یا نفت ما بایلا ده بومه در کویتن یا نه یعنی هم افریکا جی پراستی آها ده بحث وی بابتی که ده هنده کل سوی بابتی راستی یعنی دو ده بینی اف یکا هنه بونمونه جبسن بونمونه انرژی نه بونمونه گلک تشتین دیه تن یعنی پراستی دیه ورقه که آوه نه ناف داینده تشتا که بیش نتا ده بیش نتا اویاته دا و اگر تا دست و اینا تو ده بیا خودان فلان تشت تمام اول ده بیتر بابت می افریکه هم ده بینه که دانستان دین سروی بابتی که این بزانی کنه حوال این بجده بند گلمه دال سروی بابتی داده آخف نوانا چه بیتن ما بسیاره که آماده کلی ما دو تشتید کلی نه نمونه بس یک تش از دخواست شوکم اوین کوهیم بجداریت گلمه داد کن نه ناوه چه جبس ها بیشن نه ناوه چه انرژی ها بیشن نه هیچ ناوه چه تشتگی نه بیشن من شولب کسی نی نه اول دنیای خره ها بلا با الکردستان ایجی دهان تشتی توسا تو دی بینی بس مدویدن ام بهنه کل سوی بابتی پراسین ام باویم که اف کاری امید کن یه درسته ام بعد زارو که خود دینه دکانه و ام پشتوانیه دید کن و ام بیشنه ویه که بکن که اول درسته آن نه در چه بیشید آخفته نوتا چیه بوان کسین جبس و انرژی ها دکرم بوهنده هزر دکن ده ترمبیل و موبایل بودر کن ده الله تلفون هم بکن سهر دو هلین 0751-401-973 0751-401-972 دیسان جی پریاد تیک تو کیجی ده پیوندی تو هینا ورگیتن

0: بله حوادن عزیز ام ده دست پاید گیتنا پیواندی ها که انسطوی بابتی ام زانی کانه حوادن بجراب دیگر مداده چه بیجن وان چه پیامه که ده خوزالی بولین ایش گندک جارا هل انترنتی ها باش نینم بیا ما بشین پیواندی حوالا درست باید بگیرین بسیار خوده ام دوباره که این وجه را کادی دا حوال بزانده ام سر چه آق بین بسیار امد بیشتن آخفتن آتا چه بوان کسین جبس و انرژی ها اپر دوکرش برکو بار ساخته میده همی گاوا او بسپورو تایبت من دوار که دکتورا و او چارزای خانو و خانا بحثی که کن هر دوک بزیانه برنده مکرنه مانه بی امناوه هیچ انرژی ها که یانجی جبسه که بینیم یعنی آخوتنا را تا چه بوان کسی جبس و انرژی هات کرن بوهند هزر دیگن در ترامبیل یا موبایل بوانا در کردن یالا ایکن پیواندید گلمه دا ماموستا داود اینس خجید گلمه ماموستا دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلیل گلک سپاس هر هبن
0: تو بخیر بیا
1: که که خلیل دواری دا بید خدانی آقلا که آبوری هبید بزانید یعنی او کمپانیا وان تشتاد که تاته دا هر یا فایده یعنی او یا خسارته شبر که که هر جبسنگ اپرو باید که طنبیل این دا خدانی عبادی دیوید دارو که خواه بگیرید بود دست نا دا دوستا جا بابت تنه انت گلک بلا پیوی دینه بین بجا سر حالا را وقتا گوتی اگر تشتا بجا بو بجی گاب کرن او دجنه انرژی نشنه اگجا را و خراب ترا براستی تشتا که خاله تا تو خودم بزانید یعنی تو یعنی دلیوا یعنی یا شانسیتا گلک یا کیمت بیواری دا که خلیل من بیرهاتنه که خوش سر بابتا که او سایه دستیری بی دست دیوه بیجن اوت سالت نوتا دا نوراست سالت نوتا دا سیده خلیل اینگه سوشال میدیا و انترنت افتشته نبون اما تلویزیون ها دو بو و رادیو
0: بله
1: بجا تشتک و بو نوزا بیلامنا چه ویدی بار حاصل او سایه وکی ویدیه بو وکی بریکانه بو پلیتت برین پلیتت برین و هنده دیاریت ویدی یعنی نه گلکت مازان و سا ویدی بون داره
0: نه لوتو بون
1: از حوالا که خواه از حوالا که خواه جی گلک حوالا که خواه شدوی صحبتیه از اچینه دیکانه که ما پلیت برین جمارد مر دیگ بون گوتی دی بون در کوید بوتنا در کوید اما تین سبحان الله که ویژان ناو بون کرمونه سوارا قانو ویسی بون کرمونه تشتکی دا کرا وکی قرعه نکر
0: حوالیت بشم بون بون بون
1: بوی رادیو نک درکت اینگه رادیو بو و جا هند کیفای ها بو و جا تعلیق دانازان چید بو سیده خرید گو برا گو وقتی دست خواهد کری گو اول جار دست خواهد کر بو ورقات ده بس گو دی خود در وداو دی هست نا از وینا در اخم دیوی در اخم و جا سیده خرید یجوی خراب تر جی پشت اینگه اوی گو ده گوده مروید خواه گوده بوم رادیو یک در کرد اینکه مروید خواه تا مالاوه برنامه اینکه که بیره تبید دوباره بون یه تلویزیونه
0: راسته
1: برنامه دوباره بون اولوی نزانی دوباره گوده اوی مروید خواه گوده پا کاتت گوده بوم در رادیو یک در کرد گوساکی گوساکی ویگاوی دست خواهد که تده گوی نابه مید گرده ده ویگاوی نابه مید
0: سر کفتیم ایشالا ما مستا دستتا خوش مبراسی
1: زوزو
0: سپاس تو بخیر ویسر چوان
1: گلک
0: سپاس هندک جارا حسا یعنی براستی جی حوال برمروی شیرینت کن یعنی ویژن اوان دیاریت باشد دیدا ویجا چند ریکلام اف کمپانیا بخود کن هندک تنگ ده جارا هند بوانات کن مگوتا و والله حوالا که گوتم کارتونه که وام کرب کد ترامبیل خود هر روش دی ایکی خوی دهندی بودم ترامبیل اگ در کرد یا موبایل اگ در کرد ما تو چه زانی وارا بجی گوز بابا یالا کادا هشتا پیواندی آور گیدین اف حوالت مایی کانیده چه بشن گیزی برگاره ای حوال مش وی پیجی ایکید گلمه دمی تا باش بتن فرمون
2: کاکی خلی تشاق مایی تو باشیم
0: والله باشم گلک سپاس تو چه وایی
2: والله الحمدلله خودش تا راضی بین ممنون سپاس یادت که امرو دم داخل گیرین
0: تو عزیزی گلم خیلات
2: در چوکا که خیلی سبارت بسیاراته از بشم چیده که گل اگه کرده در چینکو مثلا از بحث انرژی یکم بلکه انرژی 16 سالی پتر بیتن کشید و انرژی و خود بس وقتی تو زانی هدیه گاده دا 10 سالی و 9 سالی و 13 سالی جا حتی 16 سالی جا و خود
0: راسته
2: چه وقتی تو وقتی تشتید کرده دو بک هدیه از خود بینون کار اگه گل اگه کرده در چین گوسته که یه های وی گوه برابطه ود کرد یه های مثلا نیزی که هزار کارتون های دوه کرین بوچه ندر کرد یه او میگوی هک او هزا کارتون وکرین اوی روش وجب سک وکر بود بلکه خود شانسی کر با توی ردا یعنی تو چتی سری کری شانس داد ادانی نب خوده
0: وای
2: چکه افتشتا وکی شانسی لیتا کرم خوده یعنی از ند گل هنده من راستی راستی یعنی میگوی اف عالم اخرا ولی آتی دیچید انرژی نداری مثلا جا حیلش دیداد یعنی همه سری قباخ کراتی هم دان نو ایگه دیچید ود کردن یعنی سکی گل اکی کریتا راستی
0: جا را که خود مشکت داده یعنی توشی اوی شوله بکی یعنی همی گوید تب چو اوی که ندینی سحکه اوی بابتیست دوی بابتید بینیم
2: دی زانی اب خو اگر تو چی یعنی همی کسا وی گوید دی خود مشکی وادد کاد عجیب چم کرم کرم کرم کرم اب خو اگر وی گوید از هش اسیر اگه یعنی انرژی اکی بکم بلاس نه مثلا کرم بو ایلو بومتش در که بید دی کرم بو وخارنه
0: هره
2: کرم بو وخارنه گلک نه اندگه تاین دی چم رابطا اینن خودی وکیل خو تو چی بینی خودی چه حس کریه اوه اما مروف لینا گرید
0: زور آسته
2: سلام
0: دسته تا خوش بن جپی جی گیزی بعد گله گله گلکس پاز و بجاری تا جون گلمدم خیلی وسر چوا زوز زوز پاز مهش تا پیوندی تن سر بی بابتی ماشاءالله پیوندی زورن به جا دم پتر گوه خدای نوان حوالن کاد چه بجن بوون کسین هنه بلند اد گلمکه که بلند مزیری دم تا باش بتن فرما
2: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
0: دم باشته تو گله گله خیراتی سر چوا تو چوای
2: ممنون سپاس الحمدلله از گلگی باشه
0: سر چه باشه
2: شنو و بایدش بر حوالا
0: دکرم که
2: تو زانی که خلیل دست پی که اگر تو سحکیه تو زرافته دار که بوچ هر تشتی که زرار هبید بو جوو که ایلا دی مثلا خلا تو سا کنن نافی تشتی دار بوش نگره نافی تشتی که فایده خلیگی بکرد مانه بوش نابش نوارم مثلا دی زانه که اینی دی بسیار اگر یه پرس بدا بلی
0: که اخونا خوش بینه که تو جگارات کشی جگارا
2: آره ولاس تقسیم
0: نگه آده پسیاره که کم جاره که اف دیاریه که دینا ناف پاکیت جگاراش دانه چون که تگو چطش تکیب زیانه دی دیاریه که نت ناف پیلی دا کنه ناف دانه نه
2: نه تو زنگ های خلی مبستان بری چه دست بیش مدست زیان مبستان بری همینه کود بوشت که ناف جبسه دا چگی زارو کت کرم
0: بله
2: یه چه نگه خلی بلای که بانه ناف جگاری دا وی که تگو دی بسند سرفیال سنم مهم که خلی دا
0: یعنی پتر کنت نافون تشتا دا افتشتی بچیک لی رکا خولید گره نه اید مازن نه بس
2: فکر وی که نو که وی برادری گو دی نو که انرژی اگر دیاری مثلا سیاره آنم دفنان جو اویش سر هجده سالی برنج سالش دی و خود تشتی دفی تشتی اگه گره اگه نرمال آخر خلیتین ویری دا چه که خلیل بوان دزگه های براستی جزگل جارت بینم دزگه را گاندن شخصی رکنامو وید شد کن تا من او تشتگی گل اگه ماز نل سر جوا که اگر هم زرا خود دا بین خرابی ها جبسه تزانی چند ادنا سر زارو که سر حتی سر مازن جی که خلیل از بتن نمونه کینم
0: بیشه
2: اف حیله چاوه از ده وارا خودم اتا بو سر ایوید تو دفتر اگه بدم من نوت وارا پش تفایده اگه حتی ده وارا قدمه لما بزفنی اف صحبت اوسه یعنی فکر اف که بلایک بیشتن من ایک جبسه وکری بوم دیار یادر کردی نادر بوش دست پیگی نادر کوید دیچی در دو ماهی کشین در کوید یعنی حتی هم گهینه بنه ملی او خویل سره ملی دیگهش یعنی حتی اون نوت وارا قاب داده مونو منه دیمی سیاره که دیم تا سیاره قاب نوت وارا قاب شریکانو کادیم ناوی نبجید اب نوت وارا قاب هشت بینج وارا قاب بس وی ده هشت بینج و نوت و بینج ایش وی خلگی چه گیری سه حساب وی خلگی تو چند زارو قاد بینی روژانه داخلی خسته دیگه سبب همی اف جبسه اف انرژی اف تشت
0: اه تمام مادم اوه همیه ام بیشین ام وانتش تاخره ام زانین الوه ما بحث ممنو که ما آخفته نکه های بوی کسی یه چیت بکریتن حضرت که دی بود سیاره یا دی بود موبایل در کبید آخف نکه بیجوی کاده چه بیجی
2: خودی از بیج مهم روی طبعا اما اول اگه از مهم برم از مهم روی بیج من توش لای عقلی و نه درستی براستیش رز و احترام باید بوچی تو نه درستی تو وقتی خود دانیا سرتش تاکی اوسا که زرال نفس ها تابید یا جسمی تابید یا عیالی تابید هر شکل مثلا چون جبس اگه بکرم دمگوره گوه گچتی دایه اشلای عقلی و نه درستم حقیقت جی اشلای عقلی و نه درستم بوش بی وقت خود آنیا سر تشتاکی وصا اگر تشتاک رس قیده بید خودی بخودی بودنی او جانا گد تو هم تیر ویب چیم چیز زرار یل زارو گد خب که آن تشتاکی دیب گد او گنهکاری جی طبعا
0: بله
2: بیشک توی گنهکاری
0: باش دست خوش گله گله سپاس بود ترکه که بلند مزیری یک جه حوالیم بردام هد گلمه دا تو گله گله خیراتی سر شبا هشتا من پیوندیه تا روژین گلمه روژین دمیتا باش بتن برمان
3: سلام
0: مامو استاد دمایش
3: بخیر
0: به سلام و سر شما گلکس پاس بود تو بخیر به تو چوای
3: سپاس از باشم گلکس پاس مامو استاد زبو گودنی من اویه زبو مرو گلک چتی سو باور نکه یعنی چیپس و نظام اوان چتی که بیجون ورا دیکتی جایزه و هیات چتی که مازن تر دیکه و چون که راست نینه اگر کمرو باور نکوان شدانا
0: بله
3: چونکی بو مو پیش هاتی جره که گوتن ما تلفون اک مرا هات بوده بوده زیرک دیکتی اما دو بیده تشتی مالی جیه هیه اما تو پره هشینی اما تشتی مالی تارا بشینه اما زیر تارا بشینه تشتی مالیش تی پره بدی اما دامه مو گو زیر مرا دیکتی بوچه ازی بونا تشتی که بچوک پره هشینم دامه زیرک مرا دیکتی ازی بوچه پره هشینم ملی باور نکر مدین سده هجاره با ما تلفون کر جی مقابول نکر مگو از نام خوازم نوی زیرهت خوازم نوی تشتید خوازم که ازی چما پره کرشینم زیره که مرا دن کمند تش مرا دن کمند دره یه یعنی خواپانده نه یعنی مرا تشتید سباور نکر
0: بله یعنی توب تشتکی خواپاندن ادبینی جا چه بی چوابیتن نه تشتکی لایقه نه باشه
3: بله تشتی که خواب آنده نه یعنی زیرفین نه تشتیش نه تشتیش در نان که ماشینش در نان که تشتی ساده ره و یعنی باور نکن چیپز و انرژی جی جبوی همو زارو که مال دا یعنی جبوی کسایی که دکرون زیروی های
0: باش
3: وانا نخون
0: ساعتاتا خوش بتن روشین گلک سپاس و بشجریاتا جیاجوانت گلمدان ما گوتی پیوندیت ما گل اکن ام دیت ریجی پیدین که که نیهات یت گل ما نیهات دمتا باش بتن فرمو
4: سلام علیکم کاک خلیل باشم سلامت
0: سلام سر شما تو گل گل خیراتی کاک نیهات چوانی
4: گل صاحب انشالله راستی بابا که گل گل که فر و فر یعنی راستی بری تو بی برنامه بدانی ما حضرت که تو بی برنامه بدانی سر بی بابا تی
0: آها زور گلک باش جالت هزر وقت خود سری ودن بومه فرای کن دسته که می اکه مدید خزمت ها جوا که گتن ام ده بیجین و ام زیجی ده بحث کن ها گوا بابا تا که بطن خزمت ها دوینا فرمو
4: که اگه خلیل ویره زورو گت ما فیلی دو تشتید گل گل خطارت کن یا ای که اصرافه یا دوی قماره یعنی اگه تو سه که چه جوازی نو بینا قماره دانی نه و وید وان اویدی درد کدی نو که انرژی و جبسود و یعنی پر اگه که مانو دویتن تشاکی مزم دست خوبه بینن اولی بس قماره تشی بیدشی بکایی وی و اصرافه جیده رابطه گو جبسود کرد احتمالا چور پین چیزور اگه دی خرار رجتا عردی که اصنا خودتن وی جا هم دو خودت کنش همیده ای که بابا جاویانو زورگتوانو بیتن وقتی پر دنویب زانو کچه کر رایی یعنی اگه سا ویده سداری و صبری و بچی تن افتشتا بردوان بن بوار بگی حتی ده ساله که دی یا زورگه بچه که فهمات بن پازه ساله که دی اگر نوکه هر محله که قمار چک دیده ها بیتن بوار بگه دی بیده هر محله بیس قمار چی آن ده هر ماله که اکتده ها بیتن چکو اوه فعلی قمارت کن
0: یعنی تو تو واسه همتید گهینی که ده ادمان بومدو بی چه بیتن یعنی ادیده پیوه هیت اگر آها
4: منو که اف سیستم های الحمدلله چورم انا که خود برس قیم انا گهتن بس اف سیستم های نفس واجب سوا ده پره که دنیا سر وجه تو شانس خوب
0: بله بابا اوه بحث چت کن ام نوزانه اوه بحث چت کن آن ای که سر کاری نکر رادیو خوب برای گوه خود دات همه که هم دا بشین بابت ما چه او پشتین گم در جیب ورگت نا پیوندی آدم تو کی و بی توی گوه خود رادیو دوک اوه پروگرام زنگلین جیانه همین روزان دمجمه چار ایواری باید تا پیش کش کرن پس یاد ما اوی کت بیشتن آخفتنا تا چیه بوان کسی جبس و انرژی ها دکرن بوان ده هزر دکن ده ترامبل یا موبایل بوانا در کبن اشتا ما گلک پیوندی تا این ده پیوندی ها درجی بدن وانه یاد گل ما وانه دمه تا باش بتن فرما دمه تا
3: باش
0: تر
3: خسر بیتن که خلی توی چای ده باشه
0: والا باشم گلک سپاس تو چوای
3: گلک باش سلیاتم گلی بنا دنگ تا بان حوالا خوب باش تر بینم سلاو رسول رسی تن جبو گشت حوال گل دارن گل داری دنگ ما بیان تای بس کافی کاری
0: گلک سپاس بتا فرما
3: بله که خیلی از دست خوشیل تد کم خوزیایی چند یک دکان دارد من گل بی بابتی ببیدم که خیلی دیبینی اول نوع تجاری اگه که اف کسی تنه دکن تنه بو هنده دا که بری خلک اگه بدن اوان انرژی ها یا وان جبسا او جبسیت نهی نخارن که خیلی او انرژی ها نهی تا بخارن دیبو چی ول خلک اگه که ابرو که ابچم رابطه که انرژی ها بکنم بوهنده که دیبون بیتاقه که یا تشتک در کفتن یا نه و یا چم کارتونه که جبسا بکنم اب جبسا جی بینم یعنی زیان توی پترن باشی توی که ده اجی بیتاقه که تشتک در کفت یا نه یعنی که خیلی ابچم که انرژی ها بینم او اوان انرژی ها از بینم با ویا بیت از وقتم جیدم از وقتم ویا بیت پشتی چهار ساله دید چم ایل نوش دارد کلی ها بگرم که خیلی چنگ یه بز یا نکا مزن هر نفس ها مرو بید بیدن و هم یعنی خرابیل مرو بی زیدت گیدن
0: وانه؟
3: از کسن هنه بتنه مرو بی خوب کار دیدن
0: وانه دونا بینی هندک جارا بونمونه مرو هشتش

0: حکیت کردن نه بو از همان دک نمونا بو نمونا دلمه چتا کیک که یا نستله که یا فلان تشتا که دی بس جبر کو دیاریت نافند دک تشتی دین حزام رو وید گوهاریت کم رو برا فی تشتی وبچی بو نمونا جبس و انرژی هم دی بشین علی تو نابینی یعنی اود حزام رو وید سوی تشتی گوهاریت ایم رو حجیت کردن بس بخاطر دیاری که گوشی کاده در کبیت آن نه
1: خدا که خیلی دلم رو بلویتش دیجی سارد بیتن یعنی با انرژی هست نشم دم خلقه کمی بر خود داتو چی بو ندر که بیتن یعنی بر خلقه گی داتا بی کارتون آجب سا بری چند شبا که خیلی من دکان دار اگ دیتت لایفی دا کارتون اک آجب سا بکر کاده چی در که خود هر جب سا بکر هیچ بیتاقه ایش دیدا نبو یعنی و اب جب سا بیدوما که آدی که خیلی یه بازرگانیت کردن یه پاره که پیورد گریش به خمتی هنده حتی که خلق اگه چی صح کرده اب جب چکا پیتو ام گلک یا گیم اکا خلی دیبین بس کارتون دو پیت بلکی تنه دیدابن یعنی حتی هر دو پیتا بو شخص هایی که در کم گل هایی که زحمت هایی یعنی حتی تو بی پیتا بینی جی دهن دیدی دی چید فروشیدن یعنی دو ورقا بسی ورقا بلکی پتر جی به خمد هنده داکو با ترون بلک در که بیدی یعنی به همین تجارت عقل مروی دیگن و مروی کار دینن و جا نه بس بجی که خلیل دیشی هستی که هر دکان دارید میسی که جدی بینی پارچه قماشه که آنجی چند بدلک اید گیرین تغویزات یا جدی بیش نوره بای سات هزارات شتا جزخ مبکره دینم تشتا بشه کشانه دا بو آیفون هب ده که آنجی بای پینج هزارات شتا بکراش دف مدینم تشتا بشه کشان دا پارچه قاضر یعنی بچتا همین اصلا نزانم یعنی نا بینم جی که با کنگی پیش کشانت کن یا کنگی نابات حل بجیرن یا هر چی تاکی دی بید
0: باش
1: تنه با تجارت و با جی یاری با عقل مد کن یعنی بلا پیشتا نمینیدن و بلا بر ملنده نبیدن که خلک اکی بسر دا بین کرین آجب ساکی یا
0: باش.
1: هر چی تاکی هبت انرژی اکی چنکه به همین خرابن و زیانن خوید هنگ
0: سهر دا خوش بودن؟
1: یا مهر با بود بار از دست خوشید تا کم وقتا
0: که پوشش بود هشتم پیوندیه تاین که محمد یه گلمه محمد دمت باش بتن بر بر
2: باشتر ما مصطفی باشی
0: خیر به محمد سر چوبه تو چوای
2: سر چوبه گلکسی پاس بتر ز سلام بتر همی اول لایف
0: میده گلکسی پاس خیر
2: به ما مصطفی اول گلک دشت گوتن ما زبتن دو خالا بیجم
0: بجوی اوی وقت کتن اوی به حضرت کتن اوی چیت کریتن
2: اه ما مصطفی اوی وقت کتن او بو چی وقت کتن ما مصطفی نگا کرای من تا خزا پاراش میگید چی مارکتی ام جواکی ما کرد و عیالی خود بتر نازدار کنی یعنی چی دید بخواه از کل کوری خود آنچه پس نیکی بیرم ایلا دید بخواه ویرای که بچی که زارو که دید چی دید ها باقی بیجن الله اول تلفون درد کبید یا سیاره درد کبید یعنی مهم چه درد کبید بخود این ایتن یعنی او خواه از هر با زمین بوده ایکو بابا یعنی بس باقی بجن سایداری سر عیالی خود کن خده بخواه چه کرد بس بواته ما مستا اویر ام نشن زارو که تخو ام حاجت که نوکی بیشتر حزه که بیشتر ما کرده که دگیری اما بابا اجد بخوای کشن برگی بام تشتک در که بیدن حزه زارو که ام آمدن
0: کنم بله با محمد از دوی پسیاری تجی که ما و من هر چند الوانه که اصلا گه هشمه بر سفاخو از دل تک ما به بسیاری یعنی براستی جی تو نبینی بونمونه زارو که تدی هشتشتکی گله کتن بش بعد دیاری ها دی چیتن بونمونه وی جبسادی کریتن آن وی افتشتنی دی کریتن یعنی اوی حجت کتن دیده تلایه که دی فیل بیت ایادی تو نبینی دی ولیه تن
2: اره ما مست بله محربت ها ما ولی هاتی ما مست خودی بگی بیش زاره که دمت نهایی چیز سگی دید خارن ابشتی ها هاتیم خودی گرانتر اجر ربع که پین پین سال دارن ربع که چی که بازاری نات چه دویت که هر جلسه نک مگه مرا بذار بیش دبیشتن دبیشتن باب آن ما هم خراب پایین دم پین سال دارد اول پینایت ابش سیاره داد که ابش سه پینایت هنی واد بودی بله حال بد ما مست اکثر رای زاره که تگوری اگر وقتی بودی هچن حذاری سرتش نگیدیش که مجبری وی که حوالت بینه بیشنه بخوی بینه دو تفاوه در که پایسی که دانت بار تلفون آن سیاره مهم هر چی تکی همین ما بسته ولی والله بجه هر بیده ما بسته یا سبارت وزه بخش آجی ما بسته از این ویری بد اک دشت بیشن مخابری ما بسته نگی بازرگانی ما چه وجودان نم بایه تنی پارک بو بگیتر خلی که مری سارتا هم گیرید ایشا شای گیری بیریتن ایشا بیریتن هر نخم ما بسته بس مهم بریکایی گیره میل پشت براقلی نبخ ما میویش خلی گیرید
0: مخابن
2: توی سر ریچ که توی سر ریا که خلی تد چی ما بسته بجال ویری مادم ام که هولادی نشه اینا بازرگانه ما حکمت که هایی مپلن ما نکه ایدوی سانسوره که لجنه که ما سره که دبه ما مارکت ها که دبه ما مارکت ها که ما بسته سلاجایی وکه از تحدید که حتی پینجی شست نوعید و مادید و زبخش
0: نه نه وصا وصا
2: هر کس زانی چدش تجی هم
0: وصا
2: هر انواعید مادایید نافدن یعنی گر از همی موسته از حکمت شید بگی بیشن همی درست کرد همی دستر خاطی درست چکی حکمت او بگی او خدانا مهمی آیا راست از خوب خدانی زارو کت خود بینی بس حکمت جی بابی مهمی آیا
0: ساعتش
2: دوید او رگیلی اکت کن دلوانا بیریدن
0: باش
2: دافر او دیارده بمبر بی تمام امینی
0: دستتا خوش

0: گله گلک سپاس بو بر جریات از جیاجوانت گل مدات و بخیر به سر جوان هشتام پیوندی تایم بسیار خود دوباره که این اوه بسیار آمد بیشتن آخفتون آتا چی بوان کسین جبس و انرژی ها دکرن بوهنده گو هزر دکن ده بو درمبیلک یا موبایلک بو در که بدن یالا ما هشتا پیوندی تایم ماشالله پیوندیت ما زورن سناریات گلمه سناریات دمیتا باش بتن فرمو
1: دم باش که اگه خلیل ایوارات ده و همی حوالا باش بی
0: تو بخیر بسرد چوا
1: ممنون سابق خودش در راضی بد که اگه خلیل براستیجی اوه چند سال اگه اف انرژی و اف جبس و یعنی دیاری و اف دشته در کدین براستی گلک خلطه و مریض با همی کسا ها و اوه گلدن که من بم براستی اف دشته بعاقلیه گو اوه حیلگا تجاریه افت بازرگان دی چکن دی حیلگی کن بو مروفی دا بس مروف چود انرژی واجب ساب کرد اگو دی ترمبیل بوده در کفت آن دی تلفون اگ بوده در کفت دا بس دوب چیوی جب سوی انرژی بکری اگو حیلگی العقل مروفی دکن دا هر بکری بکری بکری و چند زیانه دوی معظنم بو سر جسم مروفی افت عاقل بدوانا که تایباتی افت بن 18 سالی ده نوگه بری و کفی دوی وی انرژی و وی جبسی و با چند دوت کریجی وی دو وخویجی براستی که اگه خلیتش دگی بیشم اف انرژی ابت ابت قطعی نایند ملامده ابت از ناهیلم دورو برید من وخونو دفنی چتگی گلک خلیت راستی از ببینم مالامن و از اوت قبیل ناکم که بیند مالامن آن او چپس نوکه دیگه که خیلی دلی دبشت در چپس هکی دی خوی عادی بس اوت ورقه دیده و اوت
0: حکه تش دست بگی گولی بیتن من دست بگی داشت پیش گوتو نا خود دار گوت یعنی بو چی همت آماده اینا ساخلمی و پاره خوب گهی نماتاسی هکی یعنی بو هیویه که که هم بشین صفر پوینت صفر صفر ایک ساده کده کده بینین جی یا نه یعنی هیو یک واسا یعنی فراسه جی باشه از بسیار اکی بکم سناریا بسیار اکا گرنگ ده از تکم یعنی تسروی بابت هر یالا وکی باشه تو نابینی اگر صبحی یعنی زاروک فیل بوان تشتا هر چو اف دیاریا اف تشتا کرنش بخاطر دیاریا اگر بابوی جی آنده اکایی پارا ندانه فیل بیتهند چمکی ده بو ادمان چه بیتن ایدی دزیب کتن یعنی پارا ببتن چی دوان تشتا بکرش
1: بله.
0: تو نبینی اولش چی بوده؟
1: بله راستی دیدم. بعد زنی وید مروف برای که گزارو که خود دیب که اینه. اول گل بد و جاوه مروفی لی بد کادی چه کرد چه ناکرد مثلا بیشتی کورای من که جامن افتش تا خاله دوانه که و براستی و که حوالی بری نوگه گوتی اجد گل بو چنایی بون وید حکمت یعنی بید از سرخط بو فا انرژی ها و خواه و کسی چه در دکانه جی تو ببینی خدا دکانه ببینی در 16 سالی گیم دره بچی که فا انرژی ها نداده گلک خرابه بو مروفی راستی جیدی زارو که فیری همی چه در خراب کرد گلک خرابه بو مروفی بو خوب و منصنه خرابه بجا خواستان زارو که بجا اوه حیلگا تجاریه دی بازرگان چه کرده ترمبیل و تلفون و زیر و فلان به حتی دمائی که دیگه در دیاری دا بری مروفی بکفتی راستی جی از بین مف چند سال دمائی که گلک افتشته میشه بوی ویدارم نمینید او کسا جی یعنی با تشتانه کرن دا گو دیاری اگ بو بب در کفی
0: گلک سپاس بوده سناریان و بش داریت از یاجوانت گلمه دا زوزو سپاس بوده که عبدالله ات گلمه که عبدالله دمیتا باش بودن فرما
2: ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تب خیر بی
2: وی خیر اندار بی سرکتی این ازا نگمه گلک اینه نکوه که چاوانی اجاو
0: نگمه جیه اینه اگه تو بس پلیده بی آره والا هم افت جمدی نه نه خود
2: اون کلی مکل هوا کی به من دیده به جلو کو دو کی کا چه حاله
0: طبعا تو سر خوابی دیده والا ده این بیتم بو چه این نوید
2: علی صحبت ده که برکو خلی ها
0: ده کلام ته ای فرما
2: بابا کلام دار به سرکتی به ان شاء الله ولای کوی خلیل کوی خلیل اگر گاه کم بیشیم بیشیم تنید خون باور بکه باور که مزن جید علم دینه
0: مزن جید علم دینه برای اگر شما فید بوینه بچی جید شما فید بوینه
2: حوالا گله دیار نه اگر حوالا گله حوالا گله حوالا گله حوالا گله خوش برها بید باور بکه یعنی از بینم نظرف که دا گرد اوه پتاتو که اندومی که نظرف جبسه مثلا تو فکر کرده مارکت ما کارتون ها سری کارتون ها جهنی نه تو بشه دکان مارکت ها یعنی هند تو شه پتاتو که ارتشت باسانی نه
0: والله عبدالله والله کاک عبدالله مالی من اف بابت نه چه که بس مگوت اتا حواله که گوتم ده کارتون ها که کرنی ده کت سواله ده هر روش ده ایکی خوی جو بنده مگوت کلاب که نه بابت
2: ها ها ها ازم کاک خیلی نه از حجت کم نه ازت کرن
0: اره اره
2: ها بره خودیه انا زمان حوالاش که حجت کن آنه والحاصل مهی کاک خیلی بیجن وی تومک اها تومک که
0: تومک
2: که تومک که دتشتکی امی کردواری آخه به دانلاب
0: بله
2: اول بیجن وی تومک اوه توم که که اوه که تو توم که که دیتش ده که فیر که پش پش که هید بد اوه در ربعی که ده دو پیانسا که که ساعت که زنجیر که که تشت هیدی هیدی اوه دی فیر بد که چون دکانا جباری یا محمیدی بوم تشت ده که که تشت هر رویری بجار ویری جی بچیک جید کرن و ظلام جید علم تیم
0: ایک ده که آخفتن ها که بجوان ظلام وان بچی که آخفتن ها که بجوان اوی چید
2: بابا از رجای شوید کم تشت هیدی پیش و بخونه ای مالا چرازات ها که فستاقه که شربت ها که سروشتی بخون اوی جبسه بن آله که بابا و جبسه هوارا خودی باور که باور که علاقه دا گیرن علاقه اینی ندید بشه هشکا و موزن دا گیرن چه برا مانی و زحمت ها خدا نید کاری خدا نید کاری دوش ولی رزق میلی سه برا مانی اما از این هم اما برا تو دینه ده تو دی شورکی طبعا
0: وای وای
2: تو دی شورکی یه تایم
0: بخون ساعت خوش
2: بس ما کاچن زرار
0: بده دست تا خوش می کنه که
2: عبدالله چه خسته یعنی ما بچی که برین کار خلیم دیری جی که
0: چنین
2: ما بچی که بچه پتاتو کار نخواه اندومی که نخواه یه برای اشاره تی پیده تاش کتی با ویدیواری بچیش خواهیه
0: اولا راسته اولا راسته
2: برای کار خلیم سرکم تی بیشالله
0: دست تا خوش بند گله گله اکسپاس که عبدالله گلی بو بجداریت آجوان گلمه در طبقه بسرش جوان اشامه پیواندی تین سروی بابتی کابتن ات گلمه کابتن چومان دمت باش بتن فرما کابتن عزیز
3: اول باش ما مستخری طایره که غریب
0: اول باش تو سر چه باهاتی
3: خودش در راز دیگه تره صاف و سلامت به ایشالله ما مستخری از خود بجم اول مکری بلا کسی دی نگتن دیف مرا
0: و چه کرد بو؟
3: اف انرژی با هندی هم انرژی و بعد خوین خود وکیل هم اخو خراب کرد با انرژی ها از راستی هد بشم ماده بوشش قطع بشم نب خود نو بخوین بله خود روشه هاتی و اوه از سینایی یک جاری وقت هاتی و بود استوال هده در کبیدن من حوال خود واجب بشه که فعل خراب کرم
0: اوه ای
3: اره بارگم نه ده نفرین واجب بیدام گوده از سینا سیاره گوده دا جماعت آفونه دیدا فلانه دیدا ا تلفن ددا رقم چند بوده رقم 3 بجا ده بگن 1 2 4 1 2 4 اره باشه رقم 3 ندار که برا خدا نه و کمپانی والله رقم 3 نگات ددا حتی حق خونه در خیدم
0: بله بله نوبت نوبت اون نه بجن نوبت کسی نه بجن من نوبتن ام اكو بجن بل همه هیچ کمپانی که کیم بکین نیت ما نه ابا بس امد بجین کار اخوناتا به اونا چه اوی چن ونات کردم بهانه هنده یان هزت کنده ترومبل و سیاره و فلان بوده که ناویت هیچ کمپانیه که نبیشه من کار پینی نه ای کابتن تو چه بیشی بویی منوی اوی چی تن وان جبس و انرژیات کرده ایت هزت کنده ترومبل آن بو موبایل ده که تا اخوفتا نکه بویی بیشی
3: ما نزید بیشم ابو مگیری بلو او نکن یعنی خود وکیل احتمال او حتی 100 و 300 و 300 و 500 رو ایلیدن خود وکیل ها که تشتای گول در کبیدن حتی حقیقو ندر ایخن و مستحیل بکنه دیدو دیوریه
0: کابتن
3: دستر جگار کی شوی گوه آخو بیرون
0: کابتن پسیاره که یعنی دیدنات ها دی افو کلا بوهن در گنجا چه بیشتن دی بیشتن مادم حوصل ترومبیل اک آن فلان تشتای واندا ویگ ده های از ایچم بردام کردم بلکی صبحی بوم در کبید همه دی زنگی من ایدی ناشول کمشی تو بیشین در کشتا حوصل جهاز
3: دار بکن
0: تو یکی شان کسایی
3: سیکی شما
0: ایه

0: هست گد اون
1: باش
0: ساعت او تخوش حتی حقی خوش ما مستا خلیل از دا وی پی بی بیشم سرجگاری در وی پی سیروی برادری گرد
1: باش کوئی تی بیزه
0: بیرام تیتن سال دو هزاره نو تو نه دو هزاره و ساب چگاری کن تبون مونت کشان اوا کن دو جی گودی کارت اکادی دا حکبه کارت فلان رقم در کف دویره جی دیاری ولگری نزانم 500 دینار بون چشک و ساد بود یا عالم خراق از کرا کن دو
1: هره
0: همچه هفت
1: پارا بکسی جدوری ندر کرد ما مستقلی به جوان مکیری بلوک هست جوالا زوزو سپاس بوتا کابتن گلا گلا سپاس بوتا تو خیلی بشتر چا هر چند حوالین عزیز اوین هین گوه خودنم از جگار کشنینم هیچ روشه کشی من جگارک نکیدی دوی خودم دکل ها جگاری نچوه دوی تو انیم خود جگارک کشا بید انو زانم بس منش جگار کشا گله بویم بشه چه چند خرابتنی نه تو جگار کش بی او تو هرش نو اکی جگاراب کشی من او سای گله بود به جوالش نیکا تا به جا کاکی جوره جگارات کشی وش نیکا بجنه تا اوه جگار دیاری ها نابده او تو بازیه به جا کار خود زاین ساخله میاده برای کی و بدن یا الله مهش را پیواندیه تا ای کاک احمد دیگل من کاک احمد دمتا باش بتن برما
2: دمتا باش رز و صلاف کاک خلیل
1: تو سج جا با هاتی سپاس بوده
2: هرچند دمل دمایی هاتی جی بس با برادر آگل ها که از بیشم گل خالد دیار کرین
1: از بایدم تشتا گفته جی های چنینه فرمو
2: انشاءالله از خود بینیم از بیشم بو وان دکاندارا و بازرگانا اول بینیم و هم وک جوره که قماره هم شین بیشین بازرگانه یا سردابرنه یعنی ریکا بازرگانه خلق اکی سرداد بند و جبیلی ضرار و زیانتو و همی برادر دیار کرن که خیلی برادر تیتا و خاصتا سر تخا زارو که اکی برادر آگل اکا بود تکر هم پاره اکی بدین زارو که فاو زارو دی چید جبس اکی وید نوحی جبسی وی او دیم چود او احتمالا برینگشی او مرم آیوی زارو که او نبوی بس اکی بیشن یت فیل بوین یعنی اکی بیشن شیک و دو یت فیل بوین و شوالا و ش همی کسا که تشتک دی بود در که ویدن اولیتا نخته هم بچی گشی بوین هم چین عید آگل اک جارا مپاره کمت کرن تشتکی دی ها با هم دارین هستی که دست پی که هم دا قصد هستی که کن پشتینی برو دادا دا قصد هستی که کن گودنی طالعا نصیب ها بون سرجاده دو که همی ها طالعا نصیب دانان اول بیره جی هنگی جی یعنی زارو که سر داد برن او پاره زارو که زحمت کن کری همی طالعا نصیب دان لیو وقتی جی
1: نده اولا راست
2: بگا به پریکا بازرگانی ها های بگا به پریکا جبسی ها و ریکا یعنی انرژی ها و ریکا جگاره وان ریگانه
1: زور باشه هر چه را سریا
2: برسه وک بو پسیاراته من اما بنمونه اینا الویری هم شید چوب گین هم توعیا دای کبا توعیا زارو کت خوب گین و دزگه دیتری اف برنامه جیتو اکیتا و پریکت اکیت بیشن پراغاندنی دوری خوب گل اکی هی که وان تشتا و اکی بیشن توعیه بو خلک اکی چه گین و هم دای کبا بجیو اکیت بیشن اویدی بین بار بکسی کشوان کسامه از هر تشتکی بیت ریکلام کنن از حجه ناکن یعنی وقتی تشتک بیت ریکلام کنن بیش فلان ریکلام و فلان اویدیه نه خیر هکت تشتی مروویه باش بیت و مارکه که باش بیتن همه هوجه ریکلام ایش ناکتن اف تشتی بینی بیت ریکلام کنن باور بکه تعنیه
1: که بیاید
2: خود بینم
1: سخته کاریاتی دهی باش ساعتا خوش بتن امزوز و سپاسیتت گن که احمد بو بجاریت جاجون گرمد گره سپاس بودن حوالا که کومنت اکی نویسی آه ایلم ایلم کومنت ها نویسی بشتن جبلی پاودان که چه بو من ندر کردی از بایدم شیش وی پاودان که پاودان که آمازان ها ندر کردی اوید بچی کن ایلم یالا دا دریشی باید که نا پیواندی ها بدهین بابا ارکانیت گرمه بابا ارکانی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رز و باره تا پاش بید که
1: سلام استاد چاوای گلکس فاز و تبخیر بی
3: از ممنونم که خلید چینا نوا بابا دیده که خلید
1: اره بابا
3: تجارت یاب که چو حیال امت تا کرن یاب خلق اگی تا کرن یه خلق اگی سر داد بند یه خلق اگی کش نخو سکه شریک آسمارت نابو دنگی خواهی جب سالیس یاب سی که دا هر فروشیاره و مشتری و هی و چه علامه
1: به جناب از حسناک هم نابه چه جبسا و چه عوید یا بشی با برد کنی نابه تو اونا نبشه
3: بله. تمام اف کسی نبتشته اینا ایند بازاری دا برای خلق اگی دایه ابروکت زارو گمه توشی چه گدن دزیه گدن اگر از ابروکت پاره ندمه به چی دن دزیه گدن به دن گدن به فیر بیتن ایک ده خواویش دست دادن دو ده توشی نخوشی ها بیتن اف جبسه اف سماردش کی به اینایه کی چیت گردن کی بال پشتی آوید گرد جس آخلمه آیوید کی بایه رقم شه که حتی چاره نظانم

0: ویزانا ترومبل بو چیم زحمت ده ده ما کس ده رابطه برو ککر اینو لای وگیری همین وگیرین گدشم خشه جیده داب کم همه هیدی قباه گیوه کم اگر ابرو که او کس ابرو که جبز دانای آسمار دانای این از شه سیکه دا اگر پیتو بی بیتن خدا عامل بیتن خدا دست کفت یک بیتن بل ابرو که چه زحمته نبتن همه هر حیب دیده هاد یکی بویتن و چه زحمت بلا نبده ساره در کبنا موبایل و فلان و بیم بلا توجه که سام آلاغو بلا رنگ دخاره منت پاره کسه که نبیتن اف کسه
1: باور کنید تو بیجی یعنی تو نبینی حتی که اف کمپانی حتی هکی ترومبیل که جیب کرده تیدا و ترومبیل بکرده دیا یعنی بو اکی در کبیش او حقی بیس ترومبیل دی فایدت کش خلکی
0: اگر فایده نکر با نورو که مادا چا ترومبیل داده تا بالاش دجا چا دادم و بالاش اجاره در گودی ماده بود چی اورو که حتی دو سه چهار قد فایده نگدن ابرو کسی که خو خوش نگدن نبیشتن من ها بوده به دیاری در کارت فاسکر در کارت مو بایده در کرد و خلاص و چو
1: ساعتاتا خوش بتن با برد کنی
0: از دویتن هم هم ریگریل بان کسان بگین و عیال خو سرزال بین
1: باش
0: راستی راستی نبیتم هایی کاری خو و مشتم عی خو بگین و صباح و رزوی وارد
1: باش سر چوا اوار باشته گره گره اکسپاس با پیوندی ها تاجوان گرمده وقتی من اما هم دیدی ما هیک پیواندی باید گینید بی بابتی دا بی برنامه سر بی بابتی بزانی حوالت من دید چه بیشتن که که فرزان ید گل من ما مصطفی فرزان دمیتا باش بتن فرمو
2: صلاح به سپاس که که خلیل سلام علیکم و رحمت الله سلام. و برکات و رحمت الله و صلاح بود و بینره تجیب را
1: بینره بود دار سج جا بید من سپاس بتن
2: برزی که خلیل
1: فرمو
2: خود برا نظام شکری و دست بکن یعنی خود جمعه دیگه لک بحثت دی بابا و عائله که نشست سایتری سرکت احتمال مال دی فریقه دی غیر چشت او دی چیت انرژی که اون جبسه که حسا کرده به من بحث گری بس او ارکی حکمت و چاف دیری و بازرگانی یعنی دیفون کسان اب چیتن حد اکی بودانید که چه حد ده مثلا برلومت ده چور کم چوره اگه بد که حتی ساعت پنجی خلاص ویری و رکی نادنه ده وسط به جوهری و بازگانی ها بیدن یعنی هند ریگی ندن او
1: بله.
2: اف جبسه و اف انرژی کف ندستید بچی که سنیل و دا و ویدیو دا گله گله که خطره بجا سنیل چه و ود خون که خریل اون بری لعبی دی و خود یعنی اب خود لیدانا دلی سریعت کد چی تا لعبی جی لیدانا دلی سریعت تر لید کد گله که جلطه لیدای ها بیشی وزی اون دش لعبی هید علا ساسی ماندیه دی ماندی بینا خوش کنی دی کدی و خود و هو صد گلک و از پی حسی جلطا وان چه حلو گلک سبب و انرژی ابرا
1: زور است. ساعتاتا چه خوش بتم که که فرزان خوش
2: در ممنون بود
1: زور زور سپاس
2: از خوشیلت و اولاد گب
1: گلک سپاس بو بجدی
2: از هر بیجم بیت چوفدری و بازرگانی رول خور را بید از تو نشیم بارگ برنامه تای جانه بلکه از فهمه گیجی ولگیرم برادره گیدی فهمه گیدی
1: بله
2: بس اما گویم شیم کنترول که نخیر ما بنایت کنترول که
1: دست خوش گله گله سپاس بو بشاریت دوباره گل مدام
2: دست خوش دارم ممنون
1: بوده برا گله بخیلاتی سرش جابا راستش حوالان عزیز حوالان هند آخفتن گوتن یعنی ایک دو سه ده یعنی گله راستی بس یا ام گهشتین همیشی دجیبیه که بونن یعنی یاش هم یا گلنگ تجیب مبسی ها شوال آجی کرد تا جاره که دیدی ای که نیزی که تا ترون بلک بوده که تی موبایلک بوده که نه اولا بندید که تمام مادم ندر که تی اواد تو بینی یعنی پراستی یعنی نابی تو بواری خوب ببینی اوش آل یکی با آل یکی دی به تویه تو بزانی یه تی خواباندن و سرزا بدن آل یکی دی با بعد تا دتا رکن خلد آل یکی دی جور که قماره او نا خفتنیت من یه توان کسان اوین کوبش جارید گل مدار گیری یعنی گلک ها گرنگه تو اندامت خیزان ها خوزارو که خوکا کیه دیب گهینی بودیار بگه کانه زیان ها به چیه و چوا زیان گهین تا ساخلمی ها تا او یا بری که تا جهر واسا شعال یکی دیبه پروگرام مده ها تا بحث کردن امجه دوباره که اینه و لازم حکومت یعنی پراسیش سانسور ها که لسه بیه که دانیتن یا اکه یا دویم رول چاودری ها بازدگانی ها بیتن فی بابتی دان که چه حیله تیدا تینه کنه حتی که افیه که تیدا اره لجنه که یه دمی که اوان تشتاد کنه تنا ویده دا راستی یک باید یا نه دوید چاودری ها بازدگانی جی و بریت کمپانیان ها که که اوه نه با که حکومت یعنی رول تیدا بیند اوه همی آخفتن روان حوالانه ایت او که بجداری گرمه را گیری هیویا مرکو بابت بیتا جهنده مفاجهات بیتا ورگتن حتی خدک یک آدید دیوانه یک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول بجه اینان ریان محمد لسوشیال میدیا روژیال امیر بخواه قبیل بکن بمینه شاد.